0: Äripäeva raadio.
1: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm. Ettevõtliku inimese ärataja.
1: Tere hommikust, head kuulajad. On 25. september, kell on saanud 6 läbi 45 ja Äripäeva raadio

trendi kerkinud ning kui vaatame peale siis võlakirjaturgudele globaalselt, USA 30-aastase riigi võlakirja tootlus on tõusnud 5,5%, mis on kõrgeim tase alates 2004. aastast. Ja kui me vaatame Euroopas, Prantsusmaa ja Saksamaa võlakirjade tootlused, siis need on ka kerkinud tasemetele, mida viimati me nägime siin 2007-2008 aastal finantskriisi eel ja Jaapani 10-aastase võlakirja tootlus on samuti viimase 30 aasta tipus. Ehk mis need põhjused on, on jätkuvalt kõrged energiahinnad ja sellest tulenevalt, et inflatsiooni ohjeldada nii USA Föderaalreserv kui Euroopa Keskpank tõstavad intressimäärasid veelgi, seda turg praegu prognoosib ning mõju meile, ettevõtjatele ja investoritele on jätkuvalt see, et laenu raha ja finanseerimine muutub globaalselt veelgi kallimaks ja sellega peab siis ka oma kulude puhul kindlasti arvestama ning teisalt investoritele sellised kõrged riskivabad võlakirjade tootlused riigi võlakirjades reeglina tõmbavad kapitali aktsiaturgudelt välja, mis tõttu just sellised kasvuaktsiad, tehnoloogia ettevõtted üldiselt surve alla satuvad. Tõsi, praegu me oleme näinud, et volatiilsus on suur, ehk siis alla üles liikumine, kuid sellist müügilainet suurt me veel näinud ei ole, kuid need mõjud kindlasti olemata ei ole. Nüüd naftahind, mis siin mõned päevad tagasi kiirelt langes, on taas rühkinud üle 100 dollari barrelist. Kui me vaatame Brenti toornafta segu, kaupleb hetkel siin 105 dollaril barrelist. USA siis VTI naftasegu hind on siin 93 dollaril. Mis põhjused sellest siis on? Uus kerkehüppe on toimunud siis Lähis-Ida sündmuste tõttu, nimelt Saudi-Araabia nafta transporti taristu sulgeti lühiajaliselt, kuna seal olid droonirünnakud, kuid sellistel viimastel tundidel me näeme, et ka naftahind on või naftasegude hinnad on natukene taas tasakaalustunud või maha rahunenud, et suuri liikumise kummaski suunas ei ole, kuid jätkuvalt tähendab selline kõrgem energiahind tootmis- ja logistika kulude kasvu ja ega Eesti sellest puutumata ei jää, nii et meie oma inflatsioonisega kindlasti mõjutab. Valuutadest ka, USA dollar on nüüd praegu saavutanud 2 kuu tipu, põhjus jätkuvalt siis selles, et oodatakse Föderaalreservilt karmimat rahapoliitikat ning investoritele, kes USA-sse investeerivad, tugev dollar just kui annab siis jõudu juurde, aga teisest küljest jällegi kõik USA dollari põhiselt importitavad toorained, seal hulgas nafta jällegi muudab selle Eestile ja Eesti ettevõtjatele kallimaks. Üks oluline globaalne uudis, mis sel nädalal võibolla enime pealkirju on taas loonud, on siis USA presidendi Donald Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi Washingtonis toimuv tippkohtumine. Et siin esimene uudis tuli kohe visiidi eel, ehk kokkulepiti 2-kuulises kaubandusrahu pikendamises, et siis juba suurema leppekallal töötada. Ja samas tehisaru osas, mis on selline suur küsimus just tehnoloogiasektori investoritele, et kas Donald Trump annab siis õigused USA tehnoloogia ja tehisaru arendajatele Hiinasse eksporti suurendada või teatud mudeleid müüa, siis siin on USA president hoidnud jätkuvalt teravat joont. Nii et see USA-Hiina suhe just tehisintellekti võidujooksus on jätkuvalt selline oluline riskikoht neile, kes tehnoloogia sektorisse panustanud on. Ühest küljest igasugune lõdvendamine võiks tuua kaasa suure ralli börsidel, aga praegu me näeme ka, et tehnoloogia sektori aktsiate reaktsioonid on jäänud
pigem

0: tagasihoidlikuks. Heidame pilgu peale ka futuuridele. Nasdaq 100 futuurid praegu on õrnas plussis. Dow Jonesi indeks ja ka tegelikult SP500 indeks on siis sellises õrnas plussis või nulli piiril kauplevad. Ning tänasest saatepäevast ka meie siin juba pärast kella poole kaheksasi uudiseid kuuleme intervjuud Eesti suurettevõtja ja LHV asutaja Rain Lõhmusega. Meie äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel püüdis Rain Lõhmuse kinni sel nädalal toimunud Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan 2027 ning selles intervjuus tuleb juttu LHV Panga strateegilistest muutustest ja rahvusvahelisest laienemisest ning Rain Lõhmus räägib ka seal enda juhtimisfilosoofiast ja annab hinnangu Eesti senisele majanduspoliitikale ja räägib ka sellest, kuidas tema seda poliitikat kujundaks. Pärast kella kaheksasid uudiseid tuleb stuudiosse meil investor ja rahatarkuse edendaja Liisi Kir ja tema on hekseldanud praktilisest murest tulenevalt läbi kõik võimalikud intressi tooted, kus raha praegu parkida või hoiustada, kui kontol on seisvat vaba raha, ehk et see niisama väärtust ei kaotaks. Ja kõik, kellel siis vähegi vaba raha on, siis pärast kella kaheksasi uudiseid kindlasti kuulama, sest on tõesti siis uurimustöö teinud, et kus see riski vabalt või väikse ja minimaalse riskiga praegu kõige mõistlikum oma raha hoida on. Ja kell 8.30 võtamegi fookusesse need samad USA ja Hiina suhted. Äripäeva välistoimetaja ja ajakirjanik Indrek Lepik tuleb stuudiosse ja kõik Washingtoni tippkohtumised, tagamaad ja peamised uudised nii ettevõtja kui investori vaatest me kindlasti läbi hekseldame ning tänase tippkohtumine ka lõpeb, nii et on oodata siis viimaseid avaldusi veel. Ning meie hommiku programmi viimane intervjuu pärast kella üheksasi uudiseid ootame stuudiosse külla rubriigi elu ja edu toimetajat Linda Eensaart, et anda siis kõige eredamat soovitused kultuurivallas eelseisvaks nädalavahetuseks. Nüüd on aga kell saanud 6 läbi ja 53 minutit.
1: Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
2: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstuse Äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
3: Pidu, söök, maitsev. Appi! Kust ma peale keiteringi leian?
4: Sa lihtsamalt ei taha.
3: Ma huidugi tahan.
4: Leia keitering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
3: Leia keitering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
5: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
6: ühel hetkel oli see lihtsalt idee. Ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.

0: tere hommikust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Ambitsioonikas idufirma läks põhja. Äripäeva hinnangul vastutab ka Eesti mängusõltlaste ees. Iraan pakub USA-le uut vaherahu. Venemaa tõstab sõja rahastamiseks makse ja Wall Street pääses suuremast langusest. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Ambitsioonikate lubadustega üle 100 000 euro kaasanud idufirma Rohefarm tõmbab senisele ärile joone alla. Et võtta suurosanik, Planet 42 päästeplaani arhiteksina tuntud Taak Nurm mattis idusse üle miljoni euro. Samas püüab sisulise tegevuse lõpetanud firma suurima võlausaldaja nõude katteks nüüd investoritelt taas kuuekohalise summa kaasata. Ettevõtte on enamiku sisse seadetest lammutanud ja üüripinnad vabastanud, lootes alles jäänud vara müügiga tasuda eeskätt suurosaniku nõudeid. Möödunud aastal ulatus Rohefarmi kahjum üle 250 000 euro. Äripäev kirjutab juhtkirjas, et meid peaks riigina palju rohkem häirima, et Eesti on osaline rahvusvahelises tehingupesu tööstuses, mis võimaldab illegaalsetel netikasiinodel tegutseda. Kuigi riikidel on mugav veeretada vastutust ühtse järelvalve puudumisele, vastutab Eesti otseselt oma ettevõtluskeskkonna kuritarvitamise eest. Asi pole ainult maksudena saamata jäänud miljardites, vaid rikutud eludes, kirjutab Äripäev. Juhtkirja hinnangul peaks Eesti digiriigina suutma varifirmade hämaraid rahavoogusid senisest märksa paremini märgata ja tehingupesu tõkestamisele eestvedajaks asuma. Kui reeglite auke ei suleta, riskib Eesti oma usaldusväärsusega ning lahenduseks võib saada pättide püüdmise asemel hoopis ausate ettevõtjate vabaduste piiramine. Iraan esitas vahendajate kaudu Valgele majale uue 7-päevase vaherahu plaani, mis võimaldaks Hormuusi väina avada laeva liiklusele juba nädala jooksul. Iraani välisminister teatas, et tingimuste täitmisel taas alustatakse kohe läbirääkimisi kestva rahulepingu sõlmimiseks. Uudise peale tegi Brenti toornafta hind maailmaturul kerge languse vajudes tagasi 105 dollari tasemele barrelist. Donald Trumpi administratsioon nõuab aga ajutise vaherahu asemel laiaulatuslikumad kokkulepet, mis lahendaks lisaks mereteede turvalisusele ka Teherani tuumaprogrammi küsimuse. Venemaa valitsus teatas uuest maksutõusude lainest lääne investoritele, metallitootjatele ja eraisikutele, et lappida Ukraina sõjast tingitud üha süvenevat eelarve auku, vahendab Financial Times. Kreml kavatseb rohkem kui kahekordistada maksu riiki lõksu jäänud lääne ettevõtete dividendidelt. Kõrgete maailmaturu hindade taustal kehtestatakse erakorraline lisamaks kohalikele kulla- ja metallitootjatele ning tõstetakse elanike passiivse tulumaksustamist. Analüütikute hinnangul toovad uued meetmed sisse vaid murdosa vajaminevast, kuid näitavad selgelt, et riik otsib meeleheitlikult lisatulu võimalust. Börsid alustasid eilset kauplemispäeva võlakirjaturu müügilaine surve all, mida toitis mure püsiva inflatsiooni pärast. Lootus lähisida konflikti leevenemise osas aga tasakaalustas investorite hirme. Dow Jonesi tööstuskeskmine ja SP500 langesid napilt miinusesse, kuid Nasdaqi liitindeks ronis viimastel minutitel nulljoones siiski üle. Tehnoloogiasektoris oli jätkuvalt tähelepanu keskpunktis Meta, mille aktsia kerkis 4,5%. Tänaseks ennustavad futuurid Wall Streetile erisuunalist liikumist. Dow Jones ja Nasdaq tõotavad avaneda rohelises, SP500 aga punases. Aasia turud liiguvad samuti erisuunaliselt. Jaapani Nikkei on protsendi lisanud, Hiina Shanghai sama palju aga kaotanud. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja ilmast ka. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb tänapäeval peamiselt pilve silme ja sajab vihma sooja. Tänapäeval on aga 10-15 graadi. Viimastel andmetel on Tartus 11, Tallinnas ja Pärnus 12 graadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Heidame pilgu peale tänastele olulisematele majandusuudistele. Äripäeva esiuudis räägib täna sellest, et ambitsioonikas idufirma läks põhja ja üle miljoni euro kaotas Planet 42 päästeplaani arhitekt ja see lugu räägib sellest, et ambitsioonikate lubadustega üle 100 000 euro kaasanud rohefarm tõmbab senisele ärile joone alla, aga püüab siis jätkuvalt suurima võlausaldaja nõude katteks investoritelt kuuekohalise summa kaasata. Suur osanik Taag Nurm tunnistab, et tavalisel investoril on selles raske majanduslikku mõtet näha ning natuke sellest rohefarmi taustast tegemist on siis võib öelda kõrgtehnoloogilise vertikaalfarmiga, kus siis taimede juured rippusid õhus ning neid kasteti altpoolt automaatselt ja plaanid olid ambitsioonikad teenida või kasvada siis ikkagi miljoni firmaks 2022. aastal siis ühisrahastusplatvormi Fundwise'i kaudu sellesse salati idusse investeeriti ning kokku oli plaan siis panna rohefarmis kasvama 66 000 ruutmeetril, ehk et see on siis umbes 10 jalgpalli väljakut ja siis katta sellega 10% Eesti tarbijate vajadusest. Ning kui vaadata siis peale tulemustele, siis käibed 2022 oli käive 16 000 eurot aasta hiljem 1600 eurot ja 24 aastal 11 000 eurot. Eelmise aasta majandusaasta arvannet veel ei ole avalikustatud ja kokku siis kond kahjum viimase nähtava seisuga umbes miinus 300 000 eurot. Et Mai, sa oled seda uudist lugenud. Mis mulje see selles mõttes jätab, et kas investorina raha sinna panustamine omab majanduslikku mõtet?
2: No võt, see on see miljoni euro küsimus. Kui juba suur osanik tunnistab, et väga keeruline on seal mingit mõtet näha, sest sisuliselt on ju ettevõtte tegevuse lõpetanud, et siis ma ei, ausalt öeldes mina ei mõista seda, miks peaks keegi oma osalust seal suurendama või panema veel raha sisse, et oma osalust säilitada, sest et nii kui nii lõppeesmärk on ju lihtsalt maksta suur osanikule raha tagasi.
1: Jah, et tegelikult kui selle loo tuum siis kokku võtta, kas ridade pealt või ridade vahelt, siis olemasolevatel võlausaldajatel või osanikel oma osaluse säilitamine nõuab mitmekordset lisapanust. Ehk et oma senise osaluse säilitamiseks praegustel investoritel ei piisa ainult uue osa eest tasumisest, et lisaks rohefarm suurendab ka vabatahtliku reservi siin 440 000 euro võrra, ehk et iga osa kapitali makstud eurokohta tuleb reservi panna veel 4,1 eurot, ehk et näiteks 1000 euro suuruse osa kapitali märkimisel tuleb investorile ettevõttesse kokku panustada 5100 eurot, ja kui ta seda ei tee, ei omandada uut osa ega jätka ka rohefarmi osanikuna ja samal ajal võlausaldajate olukord on siis teissugune, sest et tema saab oma sissemaksest teha oma nõuet ettevõtte vastu osaluseks konverteerides, et saab siis osa sissemaksest niimoodi teha, et see tähendab siis investorite jaoks tegelikult seda, et nad tõstetakse ettevõttest välja ja noh, uutel investoritel võib siis öelda, et see oleks siis puhtalt kas hea tegevus siis või
2: no,
1: siis või võlausaldajad nagu heas tahtes lihtsalt rahaline toetamine, et kas selleks pead üldse sinna investeerima või lihtsalt endale meeldivale inimesele raha kontole kanda.
2: No täpselt, jah. Ja siin ega artiklis on ka, ma saan aru, välja toodud, et esiteks on juba osa sellest ma ei tea, kuidas seadmetest ja kõigest juba laiali lammutatud ja üüripindu nad enam ei kasuta, aga samas pole realistlik oodata, et midagi jääb jagamiseks investoritele, niimoodi juhatus on öelnud, et ja isegi keerukas on neil seda tehnoloogiat maha müüa, see tulemusi ei ole annud, ehk siis nagu eriti tundub natuke nukker seis tõesti.
1: Jah, et kui Äripäeva loodud investor Toomasele selline investeering lauale pannakse, siis hoiaks ilmselt kilomeetrite kaugusele ja väga isegi vist ei süveneks juba esmapilgul.
2: No samas ma saan, see idee ju tundub väga õilis ja noh, kui nad veel on lubanud seda, et nad suudavad seda teha, ma ei tea, 50% oli äkki väheb soodsamalt kui konkurendid lisaks sellise globaalse toidujulgeoleku teema nagu tõstatamisel on ju väga, noh, normaalne, väga, väga normaalne äri idee ja asi, mida hakata ajama, aga jah, lihtsalt see aastaid niimoodi raha kaob ja tulemusi ei tule, et siis on investoritest kahju küll.
1: Jah, kindlasti ja pluss on ka siis see, et, no, et praegu tundub ka, et ambitsioon on kadunud ja tegelikult lihtsalt tegeletakse siis nii-öelda finantsarhitektuuriga, et lihtsalt suur omanike või suur võlausaldajate nõudeid kuidagi võimalikult nende kasuks lihtsalt ära täita ja poot kokku panna.
2: Tundub nii, jah.
1: Ja vaadates tausta, siis üks selle praeguse siis rahakaasamise peaarhitekt Taag Nurm ise on tuntud ettevõtja ja investor, kellel on laiad investeeringud nii kinnisvarast finanseerimisest kuni siis põllumajanduse, tervishoiu ja tehnoloogia ettevõteteni, kuid kõige enam tuntusta kogus Planet 42 kaasusega. See on siis eestlaste asutatud autorendiäri, mis tegeles peamiselt Aafrikas või tegutses peamiselt Aafrikas ja paar aastat tagasi sattus raskustesse ja miljonid eurot siis investorite varaseal vastu taevast lendas ja Planet 42 kriisi järel sai Nurmest üks investorite nõuete koondamise võtmisikuid. Ehk et oli siis selle P42 Recovery nõukogu esimees. Nii et tal on selles mõttes nagu kogemus olemas, et kuidas üritada siis raskustest ärist vähemalt viimanegi kätte saada.
2: Aga samas ikkagi üle miljoni euro ta seal kaotas.
1: Just, et oma nahk on
2: olnud. See on suur raha.
1: Jah, et kui oma nahk on mängus, siis ka igati aru saadav. Äripäevas pikem käsitlus sel teemal on, nii et kindlasti investoritele väärt õppetund see lugu pakub. Nüüd on aga kell saanud 7 läbi ja 16 minutit.
0: Äripäeva raadio.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
0: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksik detaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
5: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
6: Nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
7: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
8: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel hypoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
9: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
5: Tänavuse rikaste topi võitja vara on 5 korda suurem kui teisel kohal olijal. Kes on uus nimi rikaste topi esikohal ja kes jõudsid esimest korda Eesti rikkaimate hulka? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
10: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvuvõimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Üks päevakajaline pommuudis, mis on saanud ÜRO peaassambleel New Yorkis palju tähelepanu. Nimelt me vaatame meie rikaste topi esinumbrit Jaan Tallinnat, siis tema on aastaid hoiatanud tehisintellekti ohtude eest ja sel teemal oleme ka siin Äripäeva raadios viimastel nädalatel palju rääkinud, et nüüd selline päevakajaline pommuudis räägib siis sellest, et Austraalia peaminister Anthony Albanese teatas ÜRO peaassambleel, et OpenAI autonoomne tehisintellekti agent häkkis riigi tervisekindlustuse andmebaasi ja see on ka maailma esimene teadolev juhtum, kus tehisintellekt tungis omavoliliselt valitsuse süsteemidesse. Ehk et tegemist ei ole küberpättide rünnakuga, see on siis arendajate käest plehku pannud kood ja nüüd on siis suured küsimused selles, et kes vastutab juriidiliselt ja millega siis ettevõtted peavad selles osas arvestama. Nimelt kui siin OpenAI testis oma mudeleid ja andis agendil ülesande uurida tervishoiu kulutusi, siis kui see süsteem põrkus tulemüüridele keeldus pidurdamast, leiutas iseseisvalt viisid kaitsebarjääride ületamiseks, hankis autoriseerimata andmeid ja kirjutas veel tagatipuks valitsuse serverisse ka oma koodi, ehk et seda on siis nimetatud selliseks juhitamatuks hobuseks. Mai, mis sinu järelsed sellest loost on?
2: No see on üks osa loost minu jaoks, see sama Austraalia terviseportaali häkkimine, et ma saan aru, et selle Financial Timesi uudise järgi, et seal oli veel asutusi, kuhu samamoodi see sama agent oli siis, või agendid olid proovinud sisse murda, seal oli, oota ma kohe otsin selle õige koha ülesse. New Mexico ülikooli digiraamatukogu ja USA valitsuse avalik andmeplatvorm Data USA ja see sama artikkel viitab sellele, et need on need, mis on nüüd välja tulnud. Ehk et siin võib veel tulla uudiseid, ma arvan, et sihikule võeti erinevad asutused, nii et eks me näe.
1: Ja teisest küljest tegemist ei ole ainult sellise julgeoleku kriisiga, et tegemist on ka kommunikatsioonikriisiga. Ehk et see häkkimine leidis aset juba Austraalia näitel siis juunis, kuid OpenAI ise avastas selle alles augustis ja teatas Austraalia valitsust omakorda alles septembris. Ja seda siis saates nagu infomeili ja peaminister Albanese siis nimetas seda ka täiesti vastuvõetamatuks ja lubas siis juriidilisi tagajärgi. Kuid see ei ole, jah, selles mõttes nagu sa ütlesid, ei ole enam üksik juhtum, et on pigem sellisel tasemel pretsedent, kus nüüd ilmselt siis need juriidilised piirid, et kes siis vastutab, kas see sama tehisintellekti platvormi pidaja, keegi kolmas teenuse kasutaja.
2: Ma ütleks ise selle kohta nii palju, et hea, et see juhtus sellise turvalise testimise käigus, kus on kontrollitud, ütleme, et need liikumisteed on kontrollitud, on ju, et sellest mingit kahju või suurt mõju ei sündinud peale selle, et me teame, et nüüd on see võimalik ja tuleb olla ekstra tähelepanelik, et kuidagi halvasti seda ära ei saa kasutada.
1: Jah, ja asi on jõudnud ÜRO lauale. ÜRO ekspertid teadusnõukogu raport märgib, et senised kübermüürid on kokku kukkumas, nõutakse rahvusvahelise järelvalve organi loomist ja sellised rangeid ka standardeid insidendist teavitamiseks, et kui me nüüd vaatame, mida siin ÜRO peasekretär Antonio Guterres on öelnud, siis tema nõuab üleilmselt ranged regulatsiooni ja USA president Donald Trump on kordas siis oma senist seisukohta, et tema keeldub igasugusest globalistlikest plaanidest tehisintellekti piiramiseks. Tema põhjendus on siis see, et USA juhib praegu seda võidujooksu Hiina ees ja ei kavatse, et ta lämmatada majanduskasvu, mis on tema hinnangul suurem kui tööstusrevolutsioon ja pigem USA seisukoht on reguleerida siis siseriiklikult läbi justiitsministeeriumi neid ohte mitte rahvusvaheliste lepingutega, et just kui sõnum on see, et tavaline seadusandlus saad sellega ohtude vastu seista. Aga mida on ka nagu ekspertid öelnud on see, et kuigi tehisintellekt ründas ja läbi murdis, siis nende ohtude vastu ka parim kaitse kipub olema tehisintellekt.
2: Ja, nii on.
1: Nii et saame näha, kus see pretsedent viib, kuid võib öelda, et tegemist on sellega, mille eest Jaan Tallinn Eesti jõukam inimene on hoiatanud ja lühikokkuvõtte on see, et traditsiooniliste tulemüüride ajastu tundub tõesti, et on läbi, masin võitleb masina vastu ja nii geopoliitiliselt kui äriliselt on siin oma jagu õppetunde ja kindlasti need ei jää viimasteks juhtumiteks.
2: Jah, väga hästi kokkuvõtet.
1: Kell on saanud 7 läbi ja 28 minutit.

Tere hommikust, kell on 7:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Ambitsioonikate lubadustega üle 100 000 euro kaasanud idufirma Rohefarm tõmbab senisele ärile joone alla. Ettevõtte suurosanik, Planet 42 päästeplaani arhitektina tuntud Taag Nurm mattis idusse üle miljoni euro. Samas püüab sisulise tegevuse lõpetanud firma suurima võlausaldaja nõude katteks nüüd investoritelt taas kuuekohalise summa kaasata. Ettevõtte on enamiku sisse seadetest lammutanud ja üüripinnad vabastanud, lootes alles jäänud vara müügiga tasuda suurosaniku nõudeid. Möödunud aastal ulatus Rohefarmi kahjum üle 250 000 euro. Äripäev kirjutab juhtkirjas, et meid peaks riigina palju rohkem häirima, et Eesti on osaline rahvusvahelises tehingupesutööstuses, mis võimaldab illegaalsetel netikasiinodel tegutseda. Kuigi riikidel on mugav veeretada vastutust ühse järelvalve puudumisele, vastutab Eesti otseselt oma ettevõtluskeskkonna kuritarvitamise eest. Asi pole ju ainult maksudena saamata jäänud miljardites, vaid rikutud eludes, kirjutab Äripäev. Juhtkirja hinnangul peaks Eesti digiriigina suutma varifirmade hämaraid rahavoogusid senisest paremini märgata ja tehingupesu tõkestamisel eestvedajaks asuma. Kui reeglite auke ei suleta, riskib Eesti oma usaldusväärsusega ning lahenduseks võib saada pättide püüdmise asemel hoopis ausate ettevõtjate vabaduste piiramine. Venema valitsus teatas uuest maksutõusude lainest, et lappida Ukraina sõjas tingitud üha süvenevat eelarve auku, vahendab Financial Times. Kreml kavaseb rohkem kui kahekordistada maksu riiki lõksu jäänud lääne ettevõtete dividendidelt. Kõrgete maailmaturu hindade taustal kehtestatakse erakorraline lisamaks ka kohalikele kulla- ja metallitootjatele ning tõstetakse elanike passiivse tulumaksustamist. Analüütikute hinnangul toovad uued meetmed sisse vaid murdosa vajaminevast, kuid näitavad selgelt, et riik osib meeleheitlikult lisatulu võimalust. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ka ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval peamiselt pilves ilmi ja sajab vihma. Sooja tuleb 10-15 kraadi. Viimastel andmetel on Tartus 11, Tallinnas ja Pärnus 12 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Meie hommikuprogramm jätkub, kell on saanud 7:35. Me näeme, et intresside tõusmisega on tulnud Euribori uus rünnak ja kui nüüd Euribor on tõusnud, siis võib loota sellele, et ka pangad on sunnitud hoiuste intressi määrasid tõstma, et hoiustajate raha ka siis kaasata. Ja kui siin veel mõned aastat tagasi oli pangahoiuste intress peaaegu 0%, siis praeguses intressi keskkonnas on tähtajaliste hoiuste intressid mõnevõrra tõusnud. Tõsi, üldiselt küll mitte sama kiiresti, kui tõuseb Euribor. Kuid juba õige pea pärast kella 8 uudiseid tuleb meile stuudiosse investor ja rahatarkuse ekspert Liisi Kirh, kes ise selle murega kokku puutus, et mida teha siis, kui kontol on suurem summa raha, mida ei taha siis kõrgema riskiga investeerida, näiteks võlakirjadesse või aktsiatesse, vaid pigem otsida siis tähtajaline või hoius. Ning on kõik siis Eesti pankade ja finantsasutuste erinevad pakkumised läbi vaadanud ja pärast kella 8 uudiseid kuuleme siis, et mis on kõige mõistlikum või kõige parema intressiga koht, kus praegu hoiustaja oma raha hoida saab. Me õige pea pärast kiiret pausi veel enne 8 uudiseid kuuleme pikemat intervjuud LHV asutaja kaasasutaja Rain Lõhmusega, kes Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan 2027 rääkis põhjalikumalt LHV strateegilistest muutustest ja rahvusvahelisest laienemisest, aga ka enda juhtimisfilosoofiast ja sellest, mis LHV-d ja LHV aktsionäre ees ootab. Nii et õige pea juba neil teemadel jätkame. Nüüd on kell saanud 7:37.
0: Äripäeva raadio. Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Lunavararünnak. Andmeleke. Ärikatkestus. Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus, see on juhtimise küsimus.
8: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri Imeline ajalugu on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Olen oma vestluskaaslaseks palunud LHV asutaja ja LHV Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse. Kõigepealt mingi pärast selle laiema pildi küsimuse küsida, et Eesti majandus on ütleme ikkagi kasvufaasis, nagu nüüd viimane selline prognoos näitas. Tööstus näitab natuke sellist toibumist, tarbijad kindlustunne on samas nõrk ja erasektor väga julge investeerida, et LHV on samuti oma kasumist ja eesmärgist maas. Et kuidas see kasum siis ikka täis tuleb, et on see siis nagu kulude kokkuhoid või on mingisugune suuremad riskid võetakse?
2: Ma arvan, et 2026 tõenäoliselt ei ole kõige keerulisem aasta. Et me vist augusti seisuga oleme, kui ma jäksi, oli vist 4 miljonit plaanist maas. Kes nagu uudiseid luges, siis siin vahepeal on piimaturul suuri tehinguid tulnud, et kuhu LHV on kõvasti provisioneerinud. Me lihtsalt ei ole neid tagasi veel kirjutanud, nii et selles mõttes ma arvan, et 2026 tõenäoliselt ei ole väga keeruline aasta. Ma arvan, et 2027, et kus meie pikaajaline finantsplaan näeb, et suuremat hüpet, et see ei ole lihte.
1: Tuleb siis ikka 2026 plaan täis?
2: Ma ei tohi lubadusi anda, aga nõukogu esimehena ma jälgin ja üritan kõike, mis minu võimuses on teha, et see tuleks täis. Ja?
1: Ütlesite oma ettekandes, et teile meeldivad raskused ja probleemid ja et peab olema natuke napakas, et midagi ägedat juhtuks. Mis on siis see järgmine napakas asja, mida LHV tegema hakkab?
2: LHV ei pea tegema napakaid asju, et minu arvates meil on kaks asja, et kõigepealt me peame ennast seesmiselt ümber korraldama. No see võib ka napakas olla, et ma arvan, et me korraldama ennast teistsuguseks, kui siiani on traditsioonilised pangad olnud, et rohkem selliseks tooteorganisatsiooniks, et võib-olla, ma ei tea, napakas ei ole õige sõna, aga see on õige asi, mida teha.
3: Ja teine asi siis on, et
2: uuesti ümber mõtestada

0: soovijatele. Hiljuti lahkus teil ka investor kogukonna juht pangast, et kas nüüd väike investoritel on selg pööratud?
1: Ei, me ei ole kellegile selge pööranud, et ma arvan, et me fokusseerime lihtsalt toote ehitamisele, et ma imestan, et sa ei küsi, et miks LHV ei ole oluliselt enda investeerimistoodet muutnud viimase, ma ei tea, 10 või 20 aasta jooksul. Okei, on vist krypto on juurde tulnud, aga olemuslikult on suhteliselt sama olnud, et ma arvan lihtsalt, et me keskendume sinna.
0: No seda nii-öelda toote muudatusi, ma arvan, et on juba mitmeid kordi küsitud ja sealt ei ole nagu väga palju midagi tulnud. Aga samas te ütlesite ka seda, et te tahate igat klienti teha võimekaks, eks ju? No, ühelt poolt nagu midagi kustutate ära, teiselt poolt tahate võimestada. On see siis nüüd paralleel liikumine või on hoopis vastuoluline liikumine?
1: Ei, ta ei ole üldse. Nad on täpselt selleks, et noh, midagi uut teha, sa pead mingil määral nagu vanast lahti ütlema. Et see ei ole üldse vastuoluline, et on vastupidi kõik ühe terviku osa, et küsimus on, et kui kiiresti me suudame uute asjadega välja tulla, et noh, et ütleme, ma ise võibolla tänase kiiruse üle väga õnnelik ei ole ja noh, sealt mul see sama mõte, mis ma nagu rõhutan, et me peame üritama nagu aega kokku pakkida, et kiirendada, ütleme aega, et võibolla 4 korda, et äkki see aitaks kaasa.
0: Kevadised väljaütlemised on leidnud tõesti palju vastuga ja see 10% kuidagi on hakanud jõuda oma elu elama. Aga no, siin hiljuti oli ka üks väga hea artikkel Meta sellest nii-öelda väga suurest nii-öelda inimeste ära lõikamisest ja ütleme, et organisatsiooni kultuur muutub nii kehvaks, et no, tulemused jäävad ka kohe siis alla. Et kas te seda ei karda?
1: Ei, ma ei karda. Et ma arvan, et... Vaata, tegelikult organisatsioon koosneb väiksematest üksustest ja need väiksemad üksused peavad nagu toimima super hästi, et sa ei saa rääkida tervike LHV-st või sellest pildist, et ma tegelikult ei karda, et ma arvan, et sul võib olla mingeid ajutisi tagasi lööke, et vahel lähevad ära ka need inimesed, keda sa tegelikult ei taha, et ära läheks, aga noh, veel kord, et suure tõenäosega no, päris asendamatud inimesi ei ole, et me ei istu, ei tööta kellegi Einsteini peal, et meil on ikkagi nagu natuke teistsugune tegevus, et selles mõttes ma arvan, et tähtsam on ikkagi suund seada õiged asju teha ja vähem hoolida sellest, mida keegi teine arvab.
0: Need kevadised väljaütlemised, et kas see nüüd nagu selline teie juhtimistiil või kahetsete te järsku mõnda väljaütlemist ka?
1: Ei, ma kahetsen, et me ei liigu kiiremini selles mõttes, et väljaütlemisi, mulle tundub, et ma ei ole midagi sellist filosoofiliselt valet öelnud. Vahel võib olla see, et kui keegi, eks ole, pikemast tekstist ühe lause välja tõmbab, et siis seda saab nagu natuke valesti mõista. Aga no see ei ole enam minu probleem, et mina ei tõmba ühte välja, et kui keegi keskendub ühele lausele, et see on lugeja probleem.
0: Rääksid oma ettekandes ka, et tahate kiiremini liikuda ja Euroopa võiks olla üks selline koht. Kas juba on selgund või saaks välja öelda mõne plaani, et kus see laienemine võiks minna?
1: Ei, me praegu plaani ei ütle ja noh, veel kord, et noh, number üks on see, et me peame ennast seesmiselt kõigepealt seesmise ümberkorraldamise enne lõpule viima, et loomulikult me teeme kõrvalt uurimist, et millised on erinevad kohad ja näiteks mina olen ühtest huvitavat isegi avastanud, et ma praegu ei hakka ütlema, aga selle ütleme researchi käigus, et kuna see on veel natuke eemal, et see ei hakka kohe juhtuma, nii et lasta olla.
0: Aga ei oska ka mingit aega öelda, kuna see võiks välja tulla?
1: No me peame kõigepealt kokku ehitama tooteid, mis on sobilik. Et noh, kui me vaatame, siis täna on meil päris mitmeid kitsaskohti. Näiteks kogu Eesti pangandus toimub üle siis selle põhimõtteliselt ID-kaardi infrasüsteemi, kas ta on mobiil-ID või smart-ID. Ainuke asi, et ma ei tea, 8 miljardit inimest maailmast pole sest kunagi midagi kuulnud, et me peame esiteks nagu sellest lahti ütlema, ehitama nagu teissuguse identiteedi üles, siis ma arvan täpselt, et igasugused riski ja compliance pool nagu see rahapesu ja et need tuleb enne korda teha ja skaleerida.

0: läbipaistvaks ja ütleme jällegi mitte Eesti keskseks. Kuigi siin meil on natuke juba ära tehtud, et meil on see finantsvahendajate äri, et seal võib olla, aga igal juhul tuleb jällegi ümber mõtestada, et kuidas need asju teha, et päris lihtne ei ole, et sellised lükkad enda tooted välja, et me peame enne asju ümber tegema.
1: Vaatame natuke Eestit ka, et riigieelarve on meil miinuses, valitsus nii-öelda lapib auke, püüavad makse, ma ei tea, tekitada või paigutada ümber. Aga kas järsku riik peaks võtma ka siis nii-öelda selle palju räägitud 10% reegli omal kuidagi kasutusse või kuidas saaks nagu see eelarve jälle õigesse kohta?
0: Jaa, ma arvan, et eelarvega tegelikult on see, et probleem on see, et riik kulutab nagu järjest suurema osa meie ühisest SKP-st, ehk piltlikult öeldes, et selle asemel, et sina ja mina saaks seda tarbida, tahavad nemad seda ära tarbida, et või tagasi jagada või midagi teha, et ma arvan, et see on nagu number üks probleem, et vähem ta on, et millised makse näppida või kui palju laenata. Ja no, teine asja on see, et sageli sellised uisapäisa tormamised, just kõik, mis põhjus ka ei ole, et järsku kusagile pumpame raha väga palju juurde. Ma olen piisavalt kaua elanud, et ma juba tean kaugelt, et siis hakkavad halvad asjad juhtuma, nagu kui me vaatame tänased lehepealkirju.
1: Aga kui peaks ikkagi praegu näiteks siin uuele majandusministrile mõne nõu andma või siis rahandusministrile, et mis see oleks?
0: Ma isegi majandusministrit, ma arvan, et see on selline amet, et tundub küll, et majandustega ega tegelikult majanduste juhi, et ma arvan, et see on pigem on nagu tervikuna on selline, mida ettevõtjad, tegelikult on hästi lihtne, et küsigu, et mida ettevõtjad ootavad, et mitte, et mida mina ootan, aga mida tegelikult ettevõtjad ootavad. Ma arvan, et nad ootavad stabiilsust, ootavad vähem bürokraatiat, ootavad seda, et iga määrus või seadus, minu arust on hästi lihtne test tegelikult, et näiteks kui ma valimistele peaks minema, et mul on hästi lihtne test, et küsimus on number üks, et kas mingi seadus või programm, kas ta alandab hindu või alandast on halb ja teiseks, kas ta suurendab nagu produktiivsust majanduses või ei.
1: Üks kiire küsimus ja lõppu, te kuulasid täna nii paljud tippjuhid, eks ju, ja te ütlesid, et teile universaalseid nagu nõuandeid ei meeldi anda. Antke siis üks hea napakas nõuane, mida nad peaks tegema selleks, et järgmine aasta midagi paremini edasi läheks?
0: Võib-olla sama avastus, mis ma ise olen mõelnud, et ikkagi see nagu aja kompresseerimine, et inimesed on liiga tihti mõtlevad, et üks või teine asi võtab just nii palju aega, et tegelikult ei võta, sul on võimalik seda nagu teha hoopis kiiremini, eriti arvestades nagu tehnoloogiat, tehnoloogiat ja teist küllest ümberkorraldust, et ma usun, et see võiks nagu midagi olla, et ma naljaga pooleks ütlen, et mul tuli meelde, Kender kirjutas kunagi 2022 raamatu nimega Pangapettus, kus oli üks peategelane Ponsik, kellel oli plaan suurendada SKP-d Eestis ja siis tema tahtis seda teha kiirendades ainevahetust segades toidu sisse purgeeni, et inimesed nagu kiiremini ainevahetust teevad, käis selle hullumeelse ideega ringi, et mulle oli nii hullumeelne, aga ma lihtsalt mõtlen, et täpselt, et kui sa keegi ütleb, et jah, ma teen selle järgmiseks kuuks ära, siis tuleks küsida, aga miks mitte järgmiseks nädalaks.
1: Suur tänu LHV Gruppi nõukogu esimese Rail Lõhmus, edu!
0: Aitäh!

0: tere hommikust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Ambitsioonika sidufirma läks põhja. Äripäeva hinnangul vastutab ka Eesti mängusõltlaste ees. Euroopa Liit survestab Briti autotolle Hiinale. OpenAI agendid häkkisid teistessegi asutustesse ja Wall Street pääses suuremast langusest. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Ambitsioonikate lubadustega üle 100 000 euroga saanud idufirma Rohefarm tõmbab senisele ärile joone alla. Ettevõtte suurosanik, Planet 42 päästeplaani arhitektina tuntud Taag Nurm, matis idusse üle miljoni euro. Samas püüab sisulise tegevuse lõpetanud firma suurima võlausaldaja nõude katteks nüüd investoritelt taas kuuekohalise summa kaasata. Möödunud aastal ulatus Rohefarmi kahjum üle 250 000 euro. Äripäev kirjutab juhtkirjas, et meid peaks riigina palju rohkem häirima, et Eesti on osaline rahvusvahelises tehingupesu tööstuses, mis võimaldab illegaalsetel netikasiinodel tegutseda. Kuigi riikidel on mugav veeretada vastutust ühtse järelvalve puudumisele, vastutab Eesti otseselt oma ettevõtluskeskkonna kuritarvitamise eest. Asi pole ju ainult maksudena saamata jäänud miljardites, vaid ka rikutud eludes, kirjutab Äripäev. Juhtkirja hinnangul peaks Eesti digiriigina suutma varifirmade rahavoogusid paremini märgata ja tehingupesu tõkestamisel eestvedajaks asuma. Kui reeglite auke ei suleta, riskib Eesti oma usaldusväärsusega ning lahenduseks võib saada pättide püüdmise asemel hoopis ausate ettevõtjate vabaduste piiramine. Euroopa Liidu hinnangul peaks Suurbritannia kehtestama Hiina elektriautodele kõrgemad tollid, et kaitsta oma eksporti Euroopasse, vahendab Financial Times. Brüssel kardab, et odavad Hiina kaubad hakkavad Suurbritannia kaudu Euroopasse jõudma. Briti valitsus seisab dilemma ees, sest Euroopa nõudmistele järeleandmine kergitaks kohalike tarbijate jaoks hindu ning rikuks suhteid Pekingiga, kelle investeeringuid püütakse kohaliku autotööstusesse meelitada. Tollide erinevuse tõttu on Hiina elektriautode turuosa kasvanud Suurbritannias juba 16% uute sõidukite müügist. OpenAI autonoomsed tehisaru agendid, mis murdsid suvel sisse Austraalia valitsuse tervishoiu portaali, olid värske uurimisraporti kohaselt osa laiemast häkkimiste lainest, vahendab Financial Times. Lisaks Austraalia riigi asutusele ründasid agendid ka New Mexico ülikooli digiraamatukogu ning USA valitsuse avaliku andmeplatformi Data USA. Agendid kasutasid küberründeid täiesti tavapäraste andmekogumisülesannete täitmisel, sest takerdusid ligipääsu piirangute taha. Juhtum viitab analüütikute hinnangul sellele, et tehnoloogia hiid tormas tihedas konkurentsis edasi ega omanud kuude kaupa ülevaadet sellest, kuidas agendid tegutsevad. Sündmused on tõstnud teravalt esile küsimuse tehisarusüsteemide käitumisest ja arendajate vastutusest. Börsid alustasid eilset kauplemispäeva võlakirjaturu müügilaine surve all, mida toitis mure püsiva inflatsiooni pärast. Lootus lähisida konflikti leevenemise osas aga tasakaalustas investorite hirme. Dow Jonesi tööstuskeskmine ja SP500 langesid napilt miinusesse, kuid Nasdaqi liitindeks ronis viimastel minutitel nulljoonest siiski üle. Tehnoloogiasektoris oli jätkuvalt tähelepanu keskpunktis Meta, mille aktsia kerkis 4,5%. Tänaseks ennustavad futuurid Wall Streetile erisuunalist liikumist. Dow Jones ja Nasdaq tõotavad avaneda rohelises, SP500 aga punases. Aasia turud liiguvad erisuunaliselt. Jaapani Nikkei on protsendi lisanud, Hiina Shanghai sama palju aga kaotanud. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval peamiselt pilve silm ja sajab vihma. Sooja on täna päeval 10-15 graadi. Viimastel andmetel on Tartus 11, Tallinnas ja Pärnus aga 12 graadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Kell on saanud 8:08. Äripäeva raadio hommikuprogramm jätkub. Minu nimi on Juhan Lang ning koos minuga on stuudios uudiste toimetaja Mai Kroonmäe. Euribor on sööstnud uuele rünnakule. See on kerkinud 6 kuu Euribor üle 3% ja ei näita siis ka pidurdamise märke, mis võib anda lootust, et ka hoiuse intressid ühel hetkel tulevad kaasa ja hoiustamine muutub veel mõistlikumaks. Ja teisalt inflatsioon on jätkuvalt kiire ning tekitab küsimuse, mida teha, kui kontol on vaba raha, kuid investeerimisriski võtta ei soovi. Üks, kes on selle probleemi läbi hekseldanud enda vaatenurgast, on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi idu ettevõtlusvaldkonna juht ja investor ning rahatarkus edendaja Liisi Kir. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Ja ma nägin, et sa oled siis teinud põhjaliku käsitluse ka enda blogis, kus sa oled siis kõik sellised peamised intressitooted läbi hekseldanud, et millest see vajadus tuli?
2: See ei ole tegelikult minu blogi, kui sa selle nüüd nii viisi viitad. See on siis off the record jutud, mida me teeme koos Taavi Ilvese, Marko Olo ja Jake Varraga. Ja seal tõesti meil on siis selline põhimõte, et me tahame keskmiselt korra kuus sellise nagu kullavaramu loo või kuidagi sellise üldhariva analüüsi avaldada kõikidele siis lugejatele. See on täiesti tasuta kättesaadav, et kes tahab ja keda huvitab, et minge ja vaadake järgi. Ja mõte oli siis see, et käia läbi need intressitooted, et minul endal tekis vajadus, et see oli lihtsalt vaba raha kontol ja oli veel üks selline tore lugu, et käisin jooksmas ühe investoriga ja siis ta teatas, et täitsa nagu nõme ka, aga et noh, et mul istub konto peal, lihtsalt niisama istub raha konto peal, 2 korteri jagu. Ja mul on nagu ikkagi silmad läksid päris suureks, et oota, et nagu nalja teed, et sa oled muidu väga eeskujulik investor, kuidas sul lihtsalt niisama raha konto peal istub, et mitte mingit säästu, hoiust, kogumis, hoiust, tähtajal, mitte midagi lihtsalt konto peal. Jah, võt näe, olen olnud laisk, aga noh, et mis see 2% ikka on ju. Aga võt täpselt see, kuidas sa sisse juhatasid, et ma arvan, et nagu päris oluline teema, et kui Euribor läheb üles, intressid hakkavad ka tõusma ja inflatsioon hakkab närima siis kogu seda seisva raha väärtust meie kontole, et siis tegelikult miks ka mitte panna see raha nagu tööle, et see 2% võib anda päris olulise tootluse.
1: Mis need peamised võimalused on, et just mõtlen riskivabalt, et kui me vaatame peale, siis no, tegelikult on kogumissäästuhoiused, tähtajalised hoiused, aga ka maakleri vaba raha ja rahaturufond, et millest need erinevad ja mis on ütleme riskid ja tootlused?
2: Jut käib siis nagu sellisest rahast, et me ei võrdle praegu seda, et kas indeks toodab sulle rohkem või millist aktsiat valida, et see jutt ei ole sellest, vaid see raha, mida sa tahadki hoida konto peal, sest et sa ootad mingit tehingut või sa ise täpselt ei tea, mida sa sellega teha tahad või see ongi selline meelerahu fond, et ise enda turvatunde tagamiseks. See jut käib siis sellest rahast. Ja nüüd, mida sellega siis teha saab, et tõesti sa lugesid ette nagu erinevad variantid. Kõige lihtsam on see, et pangas on siis tähtajalised hoiused ja on siis sellise säästu või kogumise tüüpi hoiused ja nende erinevus on selles, et tähtajalise hoiuse puhul sa pead raha kinni ja see nagu ei tohi siis seda nagu välja võtta enne kui see tähtaeg siis läbi saab, et kas see on 3 kuud, 6 kuud, terve aasta ja kui sa selle raha varem tahad kätte saada, see on võimalik, aga siis sul jääb see intressi teenimine ära, et see on nagu natuke nagu pointless on ju. Ja siis on sellised kogumistüüpi hoiused, mis ma ütleks, et võib-olla on isegi nagu mõistlikum valik just selle poolest, et see raha on likviidne, et ta kogub sul seda intressi, aga kui sul on vaja seda kasutada, siis nagu maks 3 tööpäeva jooksul saad sa selle sealt kätte. Aga samal ajal ta teenib sulle intressi, et on isegi neid vahvaid lugusid, kuidas Swedbanka töötajad saavad kuu alguses palga kätte, panevad ruttu raha siis Swedbanka see kogumisse toode, selle nimi on rahakoguja, panevad kõik rahakogujasse ja siis kui hakkavad nagu arvete maksimise tähtajad nagu lähenema, et alles siis viimasel sekundil võetakse see raha välja, et jumal eest nagu koguks intressi, et see on nagu rahatark tööandja, kes oma nagu töötajatele sellist juttu, eks ole edasi räägib, et ja sinnani välja, et mõned võtavad krediitkaardi pealt selle raha ka ja panevad nagu koguma ja siis viimasel sekundil on ju maksavad tagasi, et noh, nii hulluks ei pea asja ajama, aga teisest küljest miks ka mitte ja see on ka mõnes mõttes natuke selline nagu distsiplineeriv raha käitumine, et kui ma tean täpselt, et millal mul need arved on vaja maksta, et see raha ei seisa nagu nii sama seal kusagil pikutamas, vaid et ma panengi selle kinni ja ajastan ise nagu oma neid tegevusi ja see nagu väga hästi seondub ka nende nullkulupäevade ja muu sellisega, et sa ei saagi kulutada, kui su raha kogub seal parase kui intress ja siis sa nagu lükkadki edasi, et see võib olla nagu distsiplineerib nagu laiemalt ka.
1: Jätkates siis selle meie ühe kõvema majandusmõtleja Nassim Taleb'i nii-öelda tsitaadiga, et ära ütle, mida sa arvad, vaid mis on sinu portfelli, siis millist sellist hoiust sina ise kasutad?
2: Ja meie müüsime juuli lõpus ühe korteri maha, mis tähendas, et tegelikult vaba raha tekis nagu üks jagu. Ja ka seal nagu tegelikult tuli see vajadus taolise artikli kirjutamise järgi. Ja kui ma ise hekseldasin neid erinevaid tooteid läbi, siis meie panime 10 000 eurot Citadele, siis konto peale. Ja miks 10 000? Et Citadelel ongi selline poliitika, et ainult 10 000 pealt per konto saad sa siis nagu teenida. 3% oli siis see tootlus sellel tootel. Aga ülejäänud raha viskasime siis Lightyeari, sellise rahaturu fondi tootesse, et ta siis seal natukene raha koguks. Seni kaua, kuni me välja mõtlema, mida siis rahaga peale hakata.
1: Kui ma vaatan seda tabelit, mille te kokku panite, siis võtame selle sama kogumis ja säästu hoius, et vastab siis tõele, et brutto intress kõige kõrgem ongi siis Citadelas, mis on siis 3%.
2: Aga kuni 10 000 eurot.
1: Ja siis järgneb Bigbanki säästu hoius, Koopi rahasahtel, Swedbanki rahakogu ja siis juba LHV, SEB, Luminor tulevad juba radapidi järgi, et praegu on see seis siis selline. Ja tähtajaliste hoiuste puhul paistab, et Holmbank, siis väiksem pank on ka 3% see brutoga, et see 3 tundub praegu on vist selline ülem piir.
2: Ja seal on nagu ka huvitav vaadata, et kui te võtate lahti need tähtajaliste hoiuste nagu intressi määrad, et seal on näha, et mingid perioodid on nii, et sa pead lühemaks perioodiks raha kinni teenid rohkem intressi kui pikema perioodi puhul, mis on tegelikult nagu jabur. Aga see täpselt näitab nagu seda, et pangad ka ei tea alati ette, et mis moodi see Euribor riigub ja et tasub alati nagu üle vaadata, et mis see sinu jaoks nagu kasulik on ja praegu võib-olla kui Euribor on tõusuteel, võib-olla ei olegi nagu tark seda raha nagu aastaks või kaheks kinni panna, et panedki lühema perioodi ja siis kui Euribor on kõrgem, intressid on üleval, siis teed järgmise hoiuse või siis jah tõesti, et mõtled selle nagu kogumisse toote peale pigem, sest et seal on ikkagi see likviidsus tagatud.
1: Ja siis on kolmas viis veel, mis on võib-olla vähem isegi teada ja levinud, on see, et hoides raha maakler kontol automaatselt tekib nagu intress, et tegi peaks seda kuidagi eraldi hoiustama, et mis variandid siin on?
2: Ja vot seal kasutatakse nüüd rahaturufonde, mis tegelikult ei ole nagu 100% riskivabad, et kui sa paned panka sellele kogumishoiusele või tähtajalisele hoiusele, siis seal on nagu see intress sulle garanteeritud. Ja isegi siis, kui peaks juhtuma, et mõni pank läheb põhja, milles see on väga-väga väike tõenäosus, et midagi sellist juhtub, et ma olen ise finantsinspektsioonis töötanud, ma tean, kuidas seda tööd tehakse ja millised kontrollid asjad seal peal on, aga kui peaks juhtuma, siis on tagatisfond, kes garanteerib sulle nii selle põhisumma kui siis kogutud intressi. Aga vot need rahaturu fondi tüüpi tooted, need nüüd ei garanteeri seda intress, et seal on investor kaitse kuni 20 000 juhul, kui see portaal läheb põhja, aga kui me räägime nüüd puhtalt nagu sellest sinu enda rahapaigutusest, kui see nagu turu kõikumise tõttu siis raha kaotab, siis see ongi investori risk, et selles osas seal nagu tuleb nagu aru saada, et tähtajaline hoius ja siis see makleri poolt pakutav toode, need ei ole üks ja sama asi. Aga kuna rahataru fondid on ka pigem ikkagi sellised madala riskiga tooted, siis mina arvan, et see on ka väga okei koht, kus oma raha lihtsalt hoida, et ta sulle siis nagu jooksvalt seda intressi teeniks.
1: Ja seal on kolm peamist Eestis, ma saan aru, on siis Lightyear, on Wise, mis maksab siis nii-öelda brutto intressid mõlemal siin üle 2% seisvalt rahalt ja siis on eestlast seal siimselt üks populaarsemaid välismaaklereid, Interactive Brokers, mis siis sõltuvalt sellest, kas hoida raha dollaris või euros maksab ka siin, ütleme 2% alla siis.
2: Protsendid on tegelikult nendel toodetel üsna nagu sarnased, et selle võrra nagu väga suuri erinevus ei ole, et nüüd tõusvate intresside keskkonnas, siis võib-olla saab nagu näha, et mis moodi need erisused hakkavad seal tekkima, aga ütleme nii, et see suurusjärk on ikka sama.
1: Mida öelda siis neile, kes mõtlevad, et ikkagi ei viitse, et see tootlus on nii väike nendelt hoiustelt?
2: Mina arvan, et see on nagu lihtsalt puhtalt juba isikliku distsiplineerimise küsimus, et nagu tee see liigutus ära, nagu proovi järgi ja kui see nagu harjumuseks saab, et siis see tegelikult ei mõtle selle peale. Mind isiklikult segab see, kui mul on pangakontol nagu mingi, isegi kui mul on 1000 eurot seal, siis mul on nagu osutöeldes tunne, et oota, miks see raha siin on, et see esiteks võib olla ka natuke vaikselt mõjutab siin nagu kulutama, et oota, mul on nagu mingi raha kontol, ma võin nüüd teha mingisuguseid lollusi, ka lolle oste. Aga teiselt poolt on nagu ka see, et kui see raha seal niisama kontol on, siis mul tekib nagu ka väike hirm, keegi murrab kuidagi sisse või ma ei tea, keegi varastab mu pangakaardi ära, läheb piipab on ju poes, et mul on endal kindlam tunne, kui see raha on kuskil mujal, mis ei ole pangakaardiga seotud. Et võibolla see on mingi isiklik kiiks, aga see nagu päriselt distsiplineerib mind. Plus ma tean, et kui mul on nagu konto peal on vähe raha, et siis ma nagu mõtlen paremini neid asju läbi, et kes ei viitsi nagu iga kuu jälgida oma kulusid ja tulusid või kes ei kasuta, ma ei tea, Balance'i appi või midagi sellist. Et noh, tehke siis endaga see kokkulepe, et ma ei tea, palk tuleb on ju, ma kannan sealt mingi osa ära kuhugile mujale siis seda intressi teenima ja siis sellel hetkel, kui mul on vaja maksta kodulaenu makseid või ma ei tea, kommunaalarveid, et noh, siis ma kannan nagu korra tagasi, et need tehingud ära teha, aga et see raha valdav osa ajast ongi nagu kuskil mujal ja siis sa nagu mõtled ka läbi, et oota stopp, kas mul on ikka nagu vaja seda, kas ma viitsin ka poes, ma ei tea, et tahan uusi tosse endal ostma minna, kas ma nüüd viitsin hakata neid raha kandeid nagu lihtsalt tegema, et ma ütleks, et nagu kasutage ära lihtsalt ise enda nügimiseks.
1: Nüüd kui lõpetada see blok siis sellega, et me oleme rääkinud, et kuhu madala riskiga investeerida, kuhu raha parkida, siis sinu enda puhul kuhu ülejäänud portfelli oled praeguses turuolukorras paigutanud?
2: No meie portfell summa summarum läheneb sinna 700 000 euro peale, siis netoportfell, mis siis nagu laenumaksid, see mõttes ei arvesta. Ja kuhu me paigutanud oleme, päris suur osa on kinnisvaras, valdavalt Pärnu kinnisvaras, sest et see on koht, kus me ise elame, kus me ise toimetame ja ma arvan, et me üsna hästi saame sellest turust aru. Mingi ports on siis aktsiates, seal on nii USA aktsiaid kui ka mõned Eesti aktsiad, seal on võlakirju, küll vähe. Ja siis on seal mingeid idusektori selliseid osakuid.
1: Et praeguses olukorras ei ole sellist tunnet, et kuidagi peaks riske turul vähendama või vastupidi peale keerama?
2: Off the recordi juttude siis tegemise juures on nagu see eelis, et iga jumala kuu me teeme portfelli ülevaadet. See tähendab, et sa iga jumala kuu pead otsa vaatama, kirjutama, analüüsima, mõtlema ja asuteldes see lahendus või see portfelli jagunemine, mis on olnud meil juba nüüd nagu päris pikalt, et mõnes mõttes sa oledki selle nii läbi hekseldanud, et noh, ma ei oskaks kuhugi või kuidagi teisiti nagu paigutada, et me oleme ka arutanud teiste autoritega, et what if, et su portfell kaob ära ja sul on lihtsalt 500 000 eurot kontol, mida sa teeksid, et kas sa paigutaks nagu samamoodi, et tegelikult see paneb selle mõtte nagu tööle, et kas mul on siis nagu praegu see ideaalne portfell või ma nagu pikas vaates tahaks mingeid nagu muutusi teha, mina näiteks leian, et ma tegelikult ei taha muutusi teha, et meil on kõik nagu hästi, meile see sobib ja kuna ka meil ei ole sellist, ma ei tea, suurt portfelli eesmärk, et peaks mingi miljon ära tulema või midagi. Et ta on pigem selline, toetab meie elustiili, me oleme ise nagu rahul ja ka selle jaotusega me oleme rahul, siis me ei leia, et me peaks midagi muutma.
1: Et kui me siin vaatasime, et erinevate intressitoodetega selline lagi on seal 3% juures brutto, siis sinu enda kirjeldatud investeerimisportfel, mis on siis varaklassiti hajutatud kinnisvara võlakirjad aktsiad Baltikumist ja USA-st, mis on selle selline aastane tootluse eesmärk ja mis on see reaalne tootlus olnud seda laadi portfelil?
2: No meil ei ole tootluse eesmärki, sellepärast, et meil ei ole mingit sihti, mida taga ajada, et pigem oluline on see, et see teadmine, et kui me peaksime mõlemad töölt ära tulema, et siis see portfell katab ja toidab meid ilusti ära ja seda me oleme ise ka praktikas järgi proovinud, aga mida selline portfell teenib, see on siuke, ma ei tea, vahemik 8-10% ja ma arvan, et me oleme nagu üsna rahul sellega, selle aasta tootlust me siin arvutasime ka septembri alguses oli vist 10,2%. No, midagi tükkast. Ja ma mõtlengi, et mõnes mõttes täiesti piisav, aga noh, et kes on võibolla algajamad investorid, siis räägitakse seda, et ma ei tea, 12% peaks taga ajama või et noh, et portfellika noh, peaks ikka teenima, et kui ma ikkagi panen selle raha kuugi kasvama või nüüd ka, kui need intressid tõusevad, siis minu portfell peaks ju mulle just kui rohkem teenima. Et äkki ei peagi nagu liiga suurt intressi taga ajama, et 8% on ju USA indeksite keskmine olnud nagu, kui me võrdleme mingi pika perioodi peale, nii et kui sa teenid 8%, siis nagu palju õnne. Sinuga ongi kõik hästi ja sa ei pea nagu taga ajama mingit 12 või mingit muud protsenti, et portfelli mõte on ju see, et tagada sulle see nagu meelerahu, hingerahu, et sa saad teha neid asju, mis sulle päriselt meeldivad, et me natuke tundub, et ajame vahepeal investeerimismaailmas nagu liiga suurelt mingit numbreid taga, et ei pea. Et kõik on hästi ka siis, kui sa teenid 8% aastas.
1: Ja need, kes siis natuke vähem teenivad, nemad võivad siis ennast ikkagi halvasti tunda.
2: Ei, ärge tundke halvasti. Kui te teenite rohkem kui mis see 3% on sellel kogumishoiusel, et ma arvan, et ka siis on juba nagu väga hästi.
1: Meil on stuudios külas investor rahatarkuse ekspert Liisi Kir, kes töötab ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis idu ettevõtlusvaldkonna juhina. Me teeme kiire pausi ja pärast seda juba pööramegi pilgu idusektorile.
0: Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee. Ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Arena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru. Baltikumist maailma.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
8: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Jätkub Äripäeva raadio hommik. Meil on stuudios külas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi iduettevõtlusvaldkonna juht Liisi Kirv. Eelmine nädal, täpselt nädal tagasi, oli siin stuudios iduettevõtja, investor, asutajate seltsi president Triin Hertmann, kes siis ütles siin stuudios, et Eesti sai viimase ükssarviku ehk miljardi euro suuruse väärtusega idufirma aastaid tagasi ning eestlased on ettevõtete kasvatamisega jäänud loorberitele puhkama. Samas meil nüüd ilmus värske rikaste top ja võib öelda, et seal esikümnes juba esimene pool kõige jõukamad on nii-öelda endised iduettevõtted, kes on siis Eesti mõistes riisunud täieliku koore ja rahvusvaheliselt siis edukat äri teinud. Nüüd Liisi, kuidas see pilt on? On see pilt nii must?
2: Mina arvan, et üldse tegelikult ei ole, et Eesti idusektori sellisel ökosüsteemil on väga palju nagu suuri tugevusi, need tugevused ei ole kuhugile kadunud ning mul on hea meel edukate üle, kui nad nagu suudavad kommunikeerida seda, et nendel ka midagi toimub, sest et selline suur pilt on ikkagi see, et ega eestlased üksi kuidagi vaakumise tegutse, vaid kui kogu meie piirkonnal läheb hästi, läheb ka Eesti iduettevõtlusel hästi. Ja kui ma nüüd lihtsalt numbritele peale vaatan, siis eelmine aasta meil oli nagu kõige rohkem uusi iduettevõtteid üldse, sest et seoses AI oskuste siis sellise kiire levikuga see, et mida vibe koodimine võimaldab sul tegelikult sellise nagu pitch decki asemel tegelikult nagu päris sellist nagu minimaalset toodet juba tutvustada, et siis tänu sellele meil on väga palju selliseid uusi tegijaid, kelle toode on väga kiiresti tegelikult laivi läinud ja juba saab siis testida, vaadata, et mis leiab kliente, mis tuleks nagu ära parandada, kui paljud nendest edukad on, ma ei oska seda öelda, et ma arvan, et kogu see AI ja vibe koodimine, et see väga palju muudab ka seda nagu idumaastiku.
1: Mis siin sellised viimase aja huvitavamad arengud sektori sees on, et ma tean, et sinu teha on ka Eesti nii-öelda iduettevõtluse pikk visioon, et kus me oleme, kuhu me liigume?
2: Ja seda visiooni me tegelikult ei tee üldse üksi, et see sama asutajate selts, aga ka Eesti Riski ja Erakapitali Assotsiatsioon, EstVCA või siis Eesti Äriinglite Võrgustik, Estpan, teaduspargid, ka ülikoolid, Startup Estonia tiim, et kõik on tegelikult kaasas selles protsessis ja me koos proovime siis mõelda, et mida me võiks tahaksime siis visioneerida Eesti idusektorist aastaks 2035, et see on piisavalt kauge eesmärk, et ta ongi natukene selline lai, aga see visioon keskendub siis kolmele punktile, et me tahaksime, et Eestisse sünniks igal aastal rohkem iduettevõtteid, et meil oleks rohkem uusi asutajad, see tähendab mitte need, kes on juba korra iduettevõtted teinud, vaid tuleks kogu aeg neid uusi peale, noori eelistatavalt, kellel on ägedate ideed ja võibolla ka teissugune energia, siis teine punkt on rohkem kasvu, see tähendab nii müügitulu mõttes kui ka kaasatud investeeringute mõttes rohkem välisturgusid. Ja viimane, et seda nii-öelda teist ja esimest punkti ka toetada, on siis see keskkond, mille siis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium palju vastutab, et see ettevõtluskeskkond oleks hea, bürokraatia vaba, siis 100% digitaalne, ehk et tegelikult ka välisasutajad väga suuresti hindavad kõike seda, mida Eesti selline ettevõtluskeskkond suudab pakkuda. Ja praegu, kui just lõppemas on Estonian Defense Innovation Week, siis olen ise rääkinud mitmete iduettevõtjatega ja nad tegelikult väga kiidavad. Et Eestil on väga palju pakkuda ja mida ma pigem kuulen on see, et kui te tahate kusagil nagu edeneda või paraneda, siis palun tehke rohkem kommunikatsiooni, rääkige, müüge rohkem, et võibolla selles saab järgi võtta.
1: Ja et võib öelda, et tuuma talv Eesti idusektoris ei valitse, aga teistpidi nüüd alustavad iduettevõtte, et kui lihtne neil on praegu rahastust saada?
2: Jaa, võtte rahastuse kaasamine, see on võibolla ka üks selline valulik küsimus veidi just selles vaates, et iga investorid on ka siis edasi arenenud. Meie selliste riskikapitali investorid küsivad palju rohkem küsimusi, tahavad näha palju rohkem tulemuslikust enne, kui nad rahapaigutuse on nõus tegema. Aga see on ka võibolla koht, kus riik mõnes mõttes peab appi tulema, et näiteks kui me räägime süvatehnoloogia ettevõtetes, siis me saamegi toetada neid nende nagu kasvu teekonnal seni, kuni riskikapitalist on nagu valmis siis oma raha paigutama ja seda enne kõike siis, kui nad näevad ka mingisuguseid tulemusi.
1: Suur aitäh, Liisi Kir, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi iduettevõtlusvaldkonna juht.
2: Aitäh.
9: Tere hommikust, kell on 8:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Ambitsioonikate lubadustega üle 100 000 euroga saanud idufirma Rohefarm tõmbab senisel ärile joone alla. Ettevõtte suurosanik Planet 42 päästeplaani arhitektina tuntud Taag Nurm maitis idusse üle 1 000 000 euro. Samas püsib sisulise tegevuse lõpetanud firma suurima võlausaldaja nõude katteks nüüd investoritelt taas kuuekohalise summa kaasata. Möödunud aastal uletas Rohefarmi kahjum üle 250 000 euro. Äripäev kirjutab juhtkirjas, et meid peaks riigina palju rohkem häirima, et Eesti on osaline rahvusvahelises tehingupesutööstuses, mis võimaldab illegaalsetel netikasiinodel tegutseda. Kuigi riikidel on mugav veeretada vastutust ühtse järelvalve puudumisele, vastutab Eesti otseselt oma ettevõtluskeskkonna kuritarvitamise eest. Asi pole ju ainult maksudena saamata jäänud miljardites, vaid rikutud eludes, kirjutab Äripäev. Juhtkirja hinnangul peaks Eesti digiriigina suutma varifirmade rahavoogusid paremini märgata ja tehingupesu tõkestamisel eestvedajaks asuma. Kui reeglite auke ei suleta, riskib Eesti oma usaldusväärsusega ning lahenduseks võib saada pättide püüdmise asemel hoopis ausate ettevõtjate vabaduste piiramine. OpenAI autonoomsed tehisaru agendid, mis murtsid suvel sisse Austraalia valitsuse tervishoiuportaali, olid värske uurimisraporti kohaselt osa laiemast häkkimisest, vahendab Financial Times. Lisaks Austraalia riigiasutusele ründasid agendid ka New Mexico ülikooli digiraamatukogu ning USA valitsus avaliku andmeplatformi Data USA. Agendid kasutasid küberründeid täiesti tavapäraste andmekogumisülesannete täitmisel, sest takerdusid ligipääsu piirangute taha. Juhtum viitab analüütikute hinnangul sellele, et tehnoloogia hiid tormas tihedas konkurentsis edasi ega omanud ülevaadet sellest, kuidas agendid tegutsevad. Sündmused on tõstnud teravalt esile küsimuse tehisarusüsteemide käitumise ja arendajate vastutuse kohta. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja ilmast keskkonnagentuuri andmetel tuleb täna päeval peamiselt pilve silme ja sajab vihma. Soojakraade on täna päeval 10 ja 15 graadi vahel. Viimastel andmetel on Tartus 11, Tallinnas ja Pärnus aga 12 graadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Sel nädalal üks olulisemaid uudiseid tuleb ookeani tagant. Nimelt USA president Donald Trump ja Hiina liider Xi Jinping peavad praegu Washingtonis kõrgetasemelist tippkohtumist. On mitmed päevi väldanud ja see on siis mõlema riigi pea teine silmas silma kohtumine poole aasta jooksul. Kolmepäevane ringvisiit. Ja siin on olnud palju kohtumisi, suured ootused ning nüüd on meil Äripäeva ajakirjanik ja välistoimetaja Indrek Lepik siin samas stuudios, et sellest kokkuvõtte teha, et kas on midagi, mis on nii-öelda uudiskünnist ületanud?
2: Eks uudiskünnis on vist kõige rohkem ületanud ikkagi see kontrast selle vahel, et Donald Trump on hiinlasi väga suursuguselt vastu võtnud, ta ei ole selle eest suurt midagi vastu saanud. Ja veelgi enam see suur sugusus, millega hiinlased on vastu võetud, on mingil määral isegi kontrastis sellega, kuidas hiinlased käitusid siis, kui Trump käis ise Hiinas. Et noh, näiteks see fakt, et Trump ise läks Xi Jinpingi lennukile vastu sinna punase vaibaga. Et see on väga tavapäratu, Ameerika presidendi tavaselt seda ei tee. Trump on seda teinud siis praegu kahele mehele, Xi'le ja Vladimir Putinile, mis sõnumi see eurooplastele saadab, on omaette küsimus. Aga see, mis praeguseks siis selge on noh, nii-öelda mingites käega katsutavatest tulemustest, siis noh, ainus, millest me saame kinni hakata ja mis muidugi suures plaanis on ikkagi oluline, on see, et kaubandustollide niinimetatud vaherahu, mis siin novembris pidi raugema, seda siis pikendati 2 kuu võrra, ehk siis jaanuari umbes keskpaiga. Nii et selles mõttes vähemasti need tollid, mis siin ühel hetkel kõrgusid ju üle 100% kummalki poolelt, et need siis vähemasti selle aastanumbri sees mingid suuri jõnkseid võiks teha.
1: Tean, et tehnoloogiainvestorid, need, kellel on panused tehtud USA tehisintellekti aktsiatele, sealhulgas investor Toomas, et need on närviliselt refressinud, et kas tuleb siit nüüd suur tõus või langus, aga tundub, et siin mingit läbimuret ei saavutatud.
2: Jah, aga semmoodi, kui investorid otsivad endale positiivsed signaale, siis suur õhtusöök, mis korraldati, siis ühes lauas istusid Donald Trump, Xi Jinping ja Jensen Huang. Nii et selles mõttes Nvidia oli seal kesksel kohal, kuigi tasub märkida seda, et kui seal õhtusöögil oli vist cirka 130 inimest, siis neist 19 olid hiinlased ja Hiinast ei olnud ka äridelegatsiooni kaasas. Ehk siis tegelikult noh, ameeriklased lootsid ju siin vähemasti Boeing lootis, et tuleb suur lennukitellimus. Seda vähemasti selle kohtumise raames nüüd ei toimunud, aga see, millest siis Huang võis rääkida seal lauas, mida siis õieti Nvidia saab edaspidi Hiina eksportida ja mida mitte, et noh, vähemasti nii-öelda silmas silma nad said seal kohtuda ja rääkida, nii et selles mõttes pigem ütleme ka Ameerika noh, nii-öelda kiibi ettevõtteid silmas pidades, noh, seal oli ka näiteks AMD juht, seal oli muidugi ka, eks ole siin Sam Altman OpenAI-st, Elon Musk muidugi, et neid tippjuhte USA-st oli seal ikkagi kõvasti ja noh, samusti finantsist, eks ole, Jamie Dimon ja nii edasi, et vähemasti nemad said mingil määral oma Hiina suunalised sõnumid, siis ütleme seal vähemasti edastatud.
1: Kui vaadata nende samade tehnoloogiasektori ja tehisintellekti aktsiate liikumist, siis võib vähemalt julgelt öelda, et hullemaks midagi ei läinud, et kui siis pisut paremaks, et saadi siis mingid suhtluskanalid ja mingid lootused võib-olla natukene kõrgemaks.
2: Jah, ja teine pool on ju ka see, et tega lõppkokkuvõttes USA ja Hiina vahel pole ka ju ainult need kahepoolsed suhted, vaid ikkagi noh, see sama suur geopoliitika, mis meil praegu on, eks ole viinud Eestis mootorikütuse hinna üle 2 euro liitrist, et ega tegelikult ka kõikidele muudele toormetele on ju vajalik see, et tegelikult need kaubanduskanalid oleksid lahti ja kui me nüüd paar päeva nagu tagasi võtame ja mõtleme, et samal ajal on ju ka New Yorkis toimunud ÜRO peaassamblee, siis tegelikult seal olgugi, et Donald Trump oli siin kolmapäeval ähvardas, et ta võib ka Iraani taaskord hävitada, siis vähemasti praegu tundub, et mingi kerge koos meile vaim on nagu saavutatud selle osas, et võibolla toimub, et USA ja Iraani vahel mingi teatav deeskaleerumine ja noh, kui energiahind tuleb alla, kui maailma kaubandus muutub jälle vabamaks või lihtsamaks, ütleme, noh, siis see ka tegelikult sellest ka võidavad kõik need ettevõtted, kelle huvides on see, et asjad liiguksid nii, et ma arvan, et ütleme nüüd töönädala lõpus vähemasti saab öelda, et seis on mõnevõrra parem, kui ta võibolla nüüd esmaspäeva hommikul oli.
1: Iraani suunas oli siis üks koht, kus Donald Trump küll siis näppu natukene Hiina suunal viibutas, et et ei annaks tuge, aga need ütleme suured kolm küsimust on Taiwani küsimus, ütleme tehnoloogia kriitilised mineraalid ja siis noh pikaajaline geopoliitiline usaldus, see millest sa just siin rääkisid, et kas nendes kolmes küsimuses, et me oleme neid puudutanud, kas on midagi, kus on näha nagu ka mingit suunamuutust või on nad sisuliselt räägivad samu jutupunkte, mis oli siin pool aastat tagasi Hiinas?
2: No üks asi, mille me peamegi nüüd ära ootama on see, et nagu sa mainisid, see kohtumine kestab üks ole mitu päeva ja kohtumise viimane päev täna, noh, mis küll Ameerika kontekstis pole veel alanud, viib rahvusarhiivi siia Trumpi ja just seal teada olevalt nad peaksid rääkima Taiwanist, sellepärast, et sinna rahvusarhiivi on siis deponeeritud see leping, millega siis USA on andnud omapoolse, ütleme siis kohustuse Taiwani relvastada ja kaitsta ja küsimus on siis, kas sellel hetkel siideks sümboolselt selle pakkumise või olgema ausam nõudmise, et Trump loobuks siis senisest poliitikast, et USA relvastab Taiwani, sest et tegelikult Trumpi sellel teisel ametiaastal nüüd on väga suured relvasaadetised Taiwani suhtes läinud. Ja kui me vaatame samal ajal, et ütleme siis nii-öelda Puna-Hiina või see Pekingist juhitud Hiina põhimõtteliselt igapäevaselt teeb Taiwani ümber ka igasuguseid, ütleme siis õppemanöövreid sõjalisi, et noh siis need pinged on läinud ikkagi väga, väga, väga kõrgeks. Eks siis Taiwan on veel üks küsimus, kus me nagu ei tea, kas tuleb mingi suunamuutus või mitte, et omajagu peljatakse, et Trump on valmis järel andma, isasi mida ta sellest vastu saaks, praegu pole see väga ilmne. Ja muldmetallide või ütleme üleüldse kriitiliste mineraalide osas, noh see on see jõuvõlg, millega tegelikult Hiina seda kaubandus seda nagu omalt poolt mõjutab. Et Hiinal ei ole praegu mitte mingit motivatsiooni järel anda, sellepärast et kõige kõrgetasemelisemaid kiipeda ju Ameerikalt endiselt ei saa. Paljud kaubanduspiirangud on ikkagi endiselt peal. Ja kui siin kohtumiseel oli veel ka juttu sellest, et noh kõik need AI-sektoris on ju aina rohkem olnud juttu sellest, et noh, tõmbab natuke hoogu maha, eks ole, siis läheb natuke liiga ohtlikuks. Et noh, siis tegelikult Hiina vaatab selle peale nõnda, et hinnanguliselt on, eks ole, Hiina USA-st kuskil aasta jagu maas. Miks me peaksime hoogu maha tõmbama selleks, et seda vahet pikemaks venitada?
1: Teine oluline sündmus samuti ookeani tagant koht, kuhu siis Xi Jinping ei läinud, on see sama ÜRO peaassamblee, kus küll Donald Trump pidas kõne seal algselt üsna nagu suurustlevalt, et mis sealt praegu sellised põnevamad uudised või väljaütlemised on olnud?
2: Ja no kui ma mõtlengi selle peale, et ta ju tegelikult noh, nüüdseks juba on korduvalt hävitanud Iraani põhimõtteliselt sellise nii-öelda tsivilisatsioonilise kustutamisega, et noh, see on erakordselt tavapäratu ikkagi nagu riigijuhi tasemel nõnda käituda ja nõnda lausuda. Ja tegelikult ka, kui me vaatame Iraani presidendi kõnet seal, siis tema ikkagi rõhus sellele, et see sõda on teinud Iraani üksnes ühtsemaks, toonud rahva režiimi taha, mis on selles mõttes noh, märgiline, et muidugi me ei näe Iraani sisse väga selgelt, aga sellele sõjale eelnes aastaid tegelikult väga suuri režiimi vastaseid proteste, need olid väga veriselt maha surutud ja nüüd ikkagi täheldatakse seda, et noh, ootus, et kuidagi mingit režiimimuutust tuleks sealt riigist seest inimeste poolt on väga naiivne, sellepärast, et see on kõik nii veriselt maha surutud. Ehk siis kui me tegelikult vaatame nii Iraani presidendi kui ka siis USA presidendi kõnesid, siis mõlemad jäid väga ühtpidi nagu oma seisukohtadele selgeks, aga samas me hiljem oleme näinud, et sellisel nagu tehnilisemal tasemel on püütud mingit nagu üksmeelt rohkem leida selleks, et ka jälle seda Hormuusi väina avatuna hoida ja ütleme noh, energia puhul on ju siin küsimus selles, et tegelikult me näeme, et juba Saudi tankerid sõidavad Hormuusi väinast ilma transponderiteta, sellepärast, et ka Punases meres on neil seoses huutidega suur probleem, kes siis seal erinevat Saudi taristut nagu ründab, nii et tegelikult noh, ma ütleks, et praegusel hetkel juba on ütleme seal Pärselahe piirkonnas või laiemalt lähisidas rohkem riike, kes tahaksid selle olukorra stabiliseerumist, kui need, kes tahaksid selle eskaleerumist. Noh, üks suur erinevus on Iisrael. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu pidas ka oma kõne, mille peale pool saali tegelikult tühjaks jooksis protestiks. Et selles mõttes, noh, ei saaks öelda, et mingit suurt läbimurret nüüd sel nädalal oli, aga pigem me võime näha, et võibolla me saime signaali ikkagi, et nagu kuumemaks see sõda lähemal ajal ei lähe vast, võibolla.
1: Üks küsimus veel, et seal ÜRO raames ka Ukraina presidendiga oli kohtumine ja siis Trump avalikult ju väljendas, et et Ukraina Venemaa vahel sõlmitakse leppe, aga noh, seda on siin sõja algusest peale nagu loodetud ja Trumpi siis võimule tulekust peale, et küll lõpetatakse 24 tunniga konflikt, et küll kohe ja nüüd see nädal on kriitiline, siis järgne nädal on kriitiline, järgne kuu on kriitiline, et kui palju siin võib olla peal seda USA vahevalimiste nagu pinget, et siit tuleb sellised positiivseid avalik avaldusi, et kuluaarde siis räägiti, et tegelikult Donald Trump soovitas Zelenskil tagasi tõmmata drooni rünnakuid energiataristule, et kütuse hindu alla tuua.
2: Ja rahandusminister Scott

0: ukrainlastel sellele mõju on nagu suhteliselt väike, aga jah, sellise valimiskampaania mõttes on palju parem see ukrainlaste peale see surve suunata, kui öelda, et me tegime ise väga halva välispoliitilise otsuse sinna sõtta minnes. Et kindlasti siin, noh, kui me mõtleme vahevalimised novembri alguses pooledise kuu pärast, et tegelikult see seis on päris hapu ja selles mõttes kindlasti Donald Trumpil mingit võitu oleks vaja, aga ma arvan, et Ukrainaga konkreetselt on see seis ikkagi selline, et Ukraina, noh, ta küll sõltub USA-st palju, eks ole, luureinfo mõttes siin edasi, aga ta sõltub mõnes mõttes üha vähem, mis tõttu ka tegelikult need surveavaldused ei ole enam nii suured, et noh, Ameerika ei saa lihtsalt oma sellise pisikese sisepoliitilise võidu nimel tegelikult teha mingid väga halvavaid otsuseid Ukraina suunas, et see oleks võibolla minu nagu üldistus sellest, aga noh, lühiajal see muidugi Ukraina on vaja õhutõrje relvastust, seda ka Euroopa püüab igalt poolt kokku kraapida, kõige suuremad varud on mõistagi USA-l ja kas USA-st midagi saab või mitte, noh, see on siis see kahepoolse diplomaatia tegelikult küsimus ja kas seal ka nagu tulemus on, et noh, see meile veel hetkel ütleme siis ei paljastu.
1: Üks, kus tundub, et Donald Trumpi see mänguteooria ennast lõpuni välja mängis, on Gröönimaa küsimus, et kõigepealt ähvardad okupeerimise ja riigi anastamisega ja siis sõlmid lõpuks siis kõik on õnnelikud julgeoleku leppe, et see siis seal samas peaassamblees allkirjastati.
0: Jah, mis on selles mõttes totter, et tegelikult need tingimused, mida USA said, mis siin lähemal ajal tähendab siis paari uue baasi avamist, olid tegelikult USA-l kogu aeg olemas. Et tegelikult kõik see lepingute jada, mis on siin teise maailmase ja järel seda suhet nagu ütleme dikteerinud, et see on ainult USA-le väga vabad käed ja noh, ütleme külma sõja, ütleme siis tipphetkel oli USA-l, see oli ikkagi nagu kümmekond baas, et noh, see mõttes see saar oli ikkagi nagu väga suuresti nagu ameeriklaste poolt mehitatud ja nad ise otsustasid, eks ole ennast tagasi tõmmata ja neil oli täielik vaba voli nagu noh, uuesti siis naasta, et ütleme, läks praegu siis vähemasti niimoodi, et Trump saab justkui joone alla selle tõmmata, Gröönimaa on meie, on ju, noh, ehkki ta ei ole, noh, ameeriklaste vaatest öelduna siis ja siis Euroopas mõtles, et okei, et noh, et ma nüüd natuke olen nagu nõme, aga noh, et vanamees sai, mis tahti seal, nüüd on vait vähemalt, et loodetavasti see asi lahenes nõnda, aga noh, kui me vaatame laiemalt kahepoolseid suhteid USA ja Euroopa omi, siis see kahju, mida selle Gröönimaaga tehti, oli ikkagi meeletu, et noh, tõesti taanlased olid ju ühel hetkel valmis relvadega seda kaitsma, et noh, selles mõttes jah, tõnneks lahenes nagu enam vähem okeilt ära, aga tegelikult see kaugel ulatuv mõju sellest on ikkagi noh, metsik.
1: Mõned vaatlejad on viidanud siin sellele, aga noh, eks sellele varem ka viidatud, et kas ÜRO on oma tähtsust kaotamas, et eriti groteskselt see praegu paistiski välja, et tulidki siis noh, Hiina liider, USA liider, samal ajal noh, kaks meest lepivad kokku, et mis me selle maailmaga teeme ja siis noh, kõrval käib täpselt see sama ÜRO peaassamblee, et on siin nagu sellist tõedera sees.
0: No kindlasti ja tegelikult ka Aafrika liidrid peaassambleel tõstatasid väga selgelt selle küsimuse, et Aafrika ikkagi noh, ainsa, ütleme rahvastiku mõttes kasvava piirkonnana maailmas on ikkagi sellest kõigest kõrval jäetud. Noh, kui me mõtleme ÜRO julgeoleku nõukogu kompositsiooniks, selle, kus on Euroopa, Aasia ja Põhja-Ameerika riigid. Et selles mõttes ta on kindlasti ajale jalgu jäänud, sest et maailm on pärast teist maailma seda väga palju muutunud ja ÜRO tegelikult oma nendes kõige nii-öelda suurema otsustusõigusega formaatides ei ole. Aga samas, kellel on motivatsiooni seda muuta, eks ole, et noh, ÜRO julgeoleku nõukoguseks ole on USA, Hiina, Venemaa, Prantsusmaa, Suurbritannia. Võiks öelda tänasel päeval, et Prantsusmaa, Suurbritannia ei ole globaalsed jõud. Võiks öelda, et Venemaa ka väga ei ole. Noh, ja siis ongi küsimuseks ole, et kes siis peale USA ja Hiina seal olema peaks. Noh, ma ei tea, India, äkki, Brasiilia, Nigeeria. Aga jällegi, et kes nagu teeb selle otsuse, et nüüd meie läheme ära ja keegi teine tuleb asemel, eks on, noh, keegi hakka seda tegema. Ehk siis tegelikult on ikkagi suhteliselt, noh, ma võiks öelda reformimatu ja võibolla see on väga kurja kuulutav seda niimoodi nagu resümeerida, aga kui me mõtleme, et ÜRO sai alguseks ole teise maailmuse ja purustustest, siis mul on väga raske näha, et nii suur muutus tekiks millestki vähemast, kui tegelikult oli see, mis oli teine maailmuseda, eks ole. Et noh, lihtsalt sellised suured kataklüsmilised sündmused on need, mis eks ole suuri mingeid reforme nagu edasi viivad, eks ole. Ja sellisel tavalisel rahuajal, noh, tehakse ju neid pisimuudatusi. Nii et selles mõttes jah, ma ütleks, et see süsteem on väga selgelt ajale jalgu jäänud, aga neile, kes selles süsteemis kõige rohkem võidavad, neil peale

0: mitte mingit motivatsiooni seda muuta.
1: Vaatan lõpetuseks siin sinu selja taga Future ja need indikeerivad, et täna tõotab tulla USA's, tegelikult ka Euroopas selline mõõdukas või kerge tõusupäev, kas võib öelda siis niimoodi, et sama ÜRO peaassamblee kui siis Hiina USA liidrite kohtumine, et turud ja võib öelda, et vaatlejad siis võtavad selle asja kokku nii, et hea, et niigi läks.
0: Jah, ma arvan küll, sest et tega lõppkokkuvõttes ainuüksi stabiilsus, millest on ikkagi sel ja mõnel eelneval aastal ikkagi päris vajaka jäänud, et juba see on päris hea sõnum. Et selles mõttes, kui on selge, et USA ja Hiina vahel tollid ei tõuse, kui on selge, et Hormuusi väinas pigem tulisemaks ei lähe, vaid et toimub mingit selginemist ja pigem tullakse Saudi-Araabia lappi ja ütleme nafta saab jälle voolata ja noh, üleüldiselt, eks ole, meil ei ole ka mingit muid geopoliitilise pingeid mingites teistes kaubanduskoridorides, siis ma arvaks tõesti, et tänasel päeval see on päris hea sõnum ja selle peale võib hommikul sellist rohelist sentimenti omada küll.
1: Suur tänu nende kommentaaridest Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik.
0: Aitima.
2: Äripäeva raadio.
3: Hypotheklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypotheklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel hypotheklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypotheklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: Nii lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
5: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
6: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios DA+ või otsa Äripäeva veebist ja äppist.

0: tere hommikust, kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kindlustunne on kõrgeim kaubanduses ja madalaim ehituses. Ambitsioonika sidufirma läks põhja. Äripäeva hinnangul vastutab ka Eesti mängusõltlaste eest. OpenAI agendid häkkisid teistessegi asutustesse ja Wall Street pääses suuremast langusest. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Septembris oli ettevõtete kindlustunde indikaator jätkuvalt kõige kõrgem kaubanduses. Hinnangud viimase 3 kuu müügile on võrreldes eelmise kuuga oluliselt langenud. Samas olid ettevõtjad optimistlikumad järgmise 3 kuu müügi prognoosimisel. Samuti on mõnevõrra paranenud hinnang kaubavarude hetkeseisule. Kui kaubandus- ja ehitusettevõtete kindlustunne on eelmise kuuga võrreldes pisut kasvanud, siis teenindus- ja tööstussektoris on toimunud väike langus ja tarbijate kindlustunne püsib augustiga samal tasemel. Ambitsioonikate lubadustega üle 100 000 euroga saanud idufirma Rohefarm tõmbab senisel ärile joone alla. Ettevõtte suurosanik Planet 42 päästeplaani arhitektiga tuntud Taag Nurm maitis idusse üle 1 miljon euro. Samas püsib sisulise tegevuse lõpetanud firma suurima võlausaldaja nõude katteks nüüd investoritelt taas 6-kohelise summa kaasata. Möödunud aastal ulatus Rohefarmi kahjum üle 250 000 euro. Äripäev kirjutab juhtkirjas, et meid peaks riigina palju rohkem häirima, et Eesti on osaline rahvusvahelises tehingupesutööstuses, mis võimaldab illegaalsetel netikasiinodel tegutseda. Kuigi riikidel on mugav veeretada vastutust ühtse järelvalve puudumisele, vastutab Eesti otseselt oma ettevõtluskeskkonna kuritarvitamise eest. Asi pole ju ainult maksudena saamata jäänud miljardites, vaid rikutud eludes, kirjutab Äripäev. Juhtkirja hinnangul peaks Eesti digiriigina suutma varifirmade hämaraid rahavoogusid paremini märgata ja tehingupesu tõkestamisel eestvedajaks asuma. OpenAI autonoomsed tehisaru agendid, mis murdsid suvel sisse Austraalia valitsuse tervishoiuportaali, olid värske uurimisraporti kohaselt osa laiemast häkkimisest, vahendab Financial Times. Lisaks Austraalia riigiasutusele ründasid agendid ka New Mexico ülikooli digiraamatukogu ning USA valitsuse andmeplatformi Data USA. Agendid kasutasid küberründet täiesti tavapäraste andmekogumisülesannete täitmisel, sest takerdusid ligipääsu piirangute taha. Juhtum viitab analüütikute hinnangul sellele, et tehnoloogia hiid tormas tihedas konkurentsis edasi ega omanud ülevaadet sellest, kuidas agendid tegutsevad. Sündmused on tõstnud teravalt esile küsimuse tehisarusüsteemide käitumisest ja arendajate vastutusest. Börsid alustasid eilset kauplemispäeva võlakirjaturu müügilaine surve all, mida toitis mure püsiva inflatsiooni pärast. Lootus lähisida konflikti leevendamise osas aga tasakaalustas investorite hirme. Dow Jonesi tööstus keskmine ja SP500 langesid napilt miinusesse, kuid Nasdaq Elite-indeks ronis viimastel minutitel nulljoones siiski üle. Tehnoloogiasektoris oli jätkuvalt tähelepanu keskpunktis Meta, mille aktsia kerkis 4,5%. Tänaseks ennustavad futuurid Wall Streetile erisuunalist liikumist. Nasdaq tõotab avaneda rohelises, SP500 ja Dow Jones aga punases. Aasiaturud liiguvad erisuunaliselt. Jaapani Nikkei on protsendi lisanud, Hiina Shanghai sama palju aga kaotanud. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb tänapäeval peamiselt pilve silme ja sajab vihma. Sooja on 10-15 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 12, Tartus aga 11 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kasvu.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Me teeme kannapöörde geopoliitikast, finansnurgudest ja ettevõtlusest kultuuri poole ning meil on nüüd telefoniliinil Äripäeva rubriigi elu ja edu toimetaja Linda Eensaar. Linda, mis on eelseisval nädalavahetusel või üldse praegu sellised eredamad kultuurinopped?
2: Tere hommikust. Ja ma ütleks, et eelolev nädalavahetus on isegi täitsa üllatavalt festivali rohke, kõige on juba septembri lõpp. Aga eks nad on ka teistsugused festivalid. Kõigepealt ma soovitaks minna Tartusse, kui juba te olete seal, siis on eriti hea. Tuleb Tartu Illustratsiooni Festival TIFF 2026. Ta on küll juba kolmandat korda toimuv, aga ta on esmakordselt kaks päeva, täna ja homme, aparaadi tehases Tartus siis. Et miks ma seda soovitan on see, et tegelikult on ikkagi Eesti illustraatorid on väga andekad ja ma ütleks, et tegelikult teenimatult vähe tähelepanu saanud, et Eesti illustraatoritel on väga palju rahvusvahelisi projekte ja tegelikult väga palju väljundeid, eriti praegu, tehisaru ajastul, on see inimloodud illustratsioon ikkagi noh, selles mõttes väga hinnas, võiks öelda niimoodi. Aga siis TIFF-i nagu visuaalide autor on näiteks Ryan Chapman, kes on Eestis elav briti illustraator ja disainer. Ja siis noh, see on aparaadi tehases on võimalik siis sattuda töödele ja autoritele, kelle nimed ei ole veel üle ekspluateeritud, et saab osta ka näiteks väikeses tiraažis graafikat ja otse tegijatelt ja see on visuaalne, värske, noori loojaid esile tõstev ja väga piisavalt uudne, et ei ole selline, et käin nüüd seal ühel sarnasel festivalil kõigi teistega, et aga seal on ka rahvusvaheline seltskond selles mõttes kunstnikest koos, et tasub üle vaadata.
1: Mis on veel silma jäänud, kui seal juba käidud?
2: No võt, ma ei teagi, kui palju teil mahti on üle Eesti sõita, aga absoluutselt peab soovitama nagu iga aasta Matsalu loodusfilmide festivali, mis on nüüd pühapäevani on Lihulas kestmas on ju. Pärast seda 28. septembrist, see on vist esmaspäev, 4. oktoobrini on üle Eesti. Aga et kui satuta sinna Lihulasse, siis nädalavahetusel, siis see on ju eriti lahe, et seal Matsalu rahvuspargi asukoht on ikkagi väga, väga lahe, et on midagi rohkemat kui lihtsalt tead, kinos käin. Ja minu arvates see loodusfilmi festival on väga toredasti sükses sügise alguse ajas, et see on ikkagi linnuvaatluse aeg ka mingil määral ja see on tegelikult ikkagi rahvusvaheliselt täiesti arvestatav, aga endiselt selline intiimne festival väikeses paigas, et jah. Ja kui te küsite minult filmi soovitusi, mida vaatama minna, siis näiteks Norra film Frost ilma lume ja jääta. Frost on tegelikult üks jääkaru ema ja siis teda niimoodi jälgitakse, kuidas ta peab võitlustuma poegade kasvatamise nimel, aga Arktikas ju aina rohkem seda jääd ära sulab ja lund ja siis kas saab ta hakkama või ei saa, et nii see film mõtiskleb seda ja siis teine film, mida ma soovitaks on Ema, kas kaelkirjakud nutavad, et see on küll Tšehhi ja India koostöös film, kus kodust kaugel viibib India filmidegi ja helistab Praha loomaajast oma zooloogist emale Indiasse ja kirjeldabki talle, et kuidas vangistuses elavad loomad elavad. Ja kolmas soovitus seal filmidest on kindlasti selline Hispaania, Inglisma, Portugali, Hollandi ja Belgia, ei tegelikult valetasin, Belgia film ongi ta täielikult, ma lihtsalt lugesin praegu keeli ette, mida sealt kuuleb, on film Söö rohkem puid ja see räägib lõuna Hispaanias talumeestest, kes põllumeestest, kes püüavad päästa oma talusid kõrbestumisest. Vot, nii, sellised filmisovitused Lihulastes.
1: Suur tänu, et mida teha lastega nädalavahetusel?
2: Vot, väga hea, et sa nüüd küsisid. Ma mõtlesin, et et kas mul nüüd on siia väljapanekusse pandud lastele, aga on küll, võin öelda küll, on koomiks ja illustratsiooni selline näitus on Kunstiakadeemia foyees Mythbusters. Et ta on 4. oktoobrini on tavatud, ta juba tegelikult septembri alguses avanes, et no selles mõttes, et seal on niimoodi Põhjamaa ja Baltimaade sellised koomiksi kunsti ja paremik 16 koomiksi kunstnik on teinud siis noh, sellist peegeldust meie enda piirkonnale tegelikult, et kui sa mõtled niimoodi Põhja ja Baltimaade peale, siis tulevad need trollid ja viikingid ja polaarööd ja saunad ja hüge ja kõik mis veel, aga et siis koomiksi kunstnikud on sellele siis oma sellise vaate andnud. Ja Eesti koomiksi kunstnikest osalevad Joonas Sildre ja Liisa Kruusmägi, et ma usun, et lastele võiks meelda ka koomikseid vaadata, oleneb muidugi vanusest. Aga siis kui ühe soovitusega veel edasi minna, kui lubad, siis tegelikult kui ikka ilm on väga kole, siis võib ju raamatut lugeda. Aga ma ei soovita üle üldse mitte mingit uut raamatut, vaid Lennart Meri Hõbevalge saab sellel aastal 50. Ja siis noh, tegelikult on selle raames ju ka noh, näitusi siin Tallinnas toimumas, aga üldiselt võib ju selle raamatu lihtsalt ette võtta, et küllab kunagi olete ikka oma riiulile selle soetanud paksu telliskivi, et nüüd võib siis jälle sirvida.
1: Suur aitäh, Ärivava rubriigi elu ja edu toimetaja Linda Eensaar, saime siis terve reakultuuri soovitus, mida üle Eesti ette võtta ja kui sõita ei soovi, siis ka raamatu soovitus täiesti olemas.
2: Just, aitäh.
0: Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
5: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
6: Nii, lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
7: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas, sealhulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest, samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil radio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhtatööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Jätkub Äripäeva raadio hommikuprogramm, kell on saanud 9:21. Juhan Lang ja Mai Kroonmäe on endiselt stuudios. Teeme kokkuvõtte meie tänastest teemadest. Meil selle tänase saatehommiku avas intervju LHV kaasasutaja Rain Lõhmusega, kes rääkis äriplaan 2027 konverentsil, nimelt Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jaana Saarkoppel ta kinni püüdis, rääkis siis väljavaadetest, mis LHV aktsionäre ja ettevõtted tees ootavad ning nii seda kui ka kõiki teisi siin stuudios täna hommikul kõlanud intervjuusid ja saab juba õige pea Äripäevast ka järele kuulata. Siis meil käis stuudios külas investor ja rahatarkuse edendaja Liisi Kir, kellega rääkisime sellest, kuhu paigutada raha, mis seisab kasutult kontol ja seda väikese riskiga käisime üle kõik võimalused, kuhu paigutada just hoiuste või intressitoodete näol, kui raha kaotada ei soovi ning mitmeid praktilisi soovitusi sealt tuli muuhulgas, kust parimate intressi võiks hoiusele saada. Laias laastus võib öelda, et praegu sellised parimad intressid hoiustele jäävad brutona 3% kanti. Nüüd kasvav Euribor, 6 kuu Euribor on juba tõusnud üle 3%. Võib siis loota õhkõrnalt, et ka hoiuste intressid kasvavad. Ja Liisi Kir rääkis ka sellest, kuhu tema pere on paigutanud nende 700 000 euro lähedal turuväärtuselt oleva investeerimisportfelli ja millist tootlust tema investeeringutelt sihib. Põhjaliku kokkuvõtte USA ja Hiina liidrite täna lõppevast tippkohtumisest USA's tegi Äripäeva välistoimetaja ja ajakirjanik Indrek Lepik. Samuti puudutasime sel nädalal toimunud ÜRO peaassambleed, mis samuti USA's aset leidis. Kõik olulisemad punktid sai kokku võetud ja lõppjäreldus oli see, et midagi hullemaks just kui ei läinud, pigem võib öelda, et kergelt isegi paremaks erinevate siis liitlassuhete näol ning seda indikeerivad vähemalt ka praegu USA suurte aktsiaindeksite futuurid, mis on õhkõrnas plussis ja võib öelda, et aina rohelisemaks see pilt muutub, kuid täna siis Donald Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi tippkohtumine lõpeb ning veel viimaseid avaldusi sealt kuulda saab, nii et saab näha, kas tuleb sealt veel üllatusi. Ning äsja kuulsime siis ka Äripäeva rubriigi elu ja edu toimetaja Linda Eensaare sellised kultuurisoovitusi eelseisvaks nädalavahetuseks. Pärast seda, kui meie siin otsad kokku tõmbame, jätkub saatepäev veel rea erinevate saadetega, mõnedest neist, mis siin järgmisena eetrisse tulevad, 10:00 läheb eetrisse saade, kus võetakse fookusesse andmekeskustega seonduvad teemad. Selles sisuturundussarjas räägitakse suurenevast nõudlusest andmekeskuste järele ja sellest, kuidas mõjutab Soome andmekeskuste buum meie elektrihindasid ja tööjõu turgu. Ja ka sellest tuleb juttu, kas Eesti peaks kiirendama andmekeskuste ehitamist või pigem rõõmustama, kui neid rajatakse mujale. Saatekülalised on Green Energy Data Centers suurkliendi segmendijuht Martin Rungi ning Soraineni kinnisvara- ja ehitusvaldkonna juht partner Paul Künnap ning seda saadet juhivad Soraineni vandeadvokaadid Mario Sõrm ja Robin Teever. Siis 11:00 läheb eetrisse Äripäeva arvamussaade Äripäev eetris, kus räägitakse väikestest võitudest majanduses. Selles saates arutavad nädala olulisemate sündmuste üle ajakirjanik Joonas Hendrik Mägi, Ellen Jõgi ja saatejuht Lauri Leet. Jutuks tuleb Eesti suurimal majanduskonverentsil Äriplaan 2027 kuuldu, Rail Balticu probleemid, tehisintellekti uued arengud ja palgateema riigisektoris. Siis 12:00 läheb eetrisse saade Äripäeva raadio Kullafond, kus räägitakse rahakratiga tuntud Eesti investeerimisblogijaga vaimsest tervisest. Juttu tulebki siis just tema läbi elatud närvivapustusest ja paljust muust ja seda saadet juhib Laura Saks. Ning sealt edasi jääb kell üks olev saade kriisiplaan, mis kannab pealkirja sel korral, miks hirm ei tööta. Saatejuhi vestluskaaslane on Tartu Ülikooli kriisilabori juht Sten Torpan, kes uurib kriise tagant järele, jälgib ühiskonnas toimuvat ja püüab näha ka ette tulevasi ohte. Ning tema sõnul siis nimetame eesti keeles kriisiks liiga kergelt igasugust ebamugavust. Saates tuleb juttu ka COVID-19 õppetundidest ja sõjaohuks valmistumisest. Nii et nädala viimane saatepäev tõotab tulla väga eripalgeline, palju sisukaid teemasid ning juba õige pea kõik need samad saated ka Äripäeva järelkuulamise keskkonnas üleval on. Nüüd on kell saanud 9 läbi ja 27 minutit. Minu nimi on Juhan Lang, minuga koos stuudios Mai Kroonmäe. Äripäeva hommikuprogrammis tõmbame selleks korraks otsad kokku ning juba järgmiste kuulmisteni.

Tere hommikust, kell on 9:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Septembris oli ettevõtete kindlustunde indikaator jätkuvalt kõige kõrgem kaubanduses. Hinnangud viimase 3 kuu müügile on võrreldes eelmise kuuga oluliselt langenud, samas olid ettevõtjad optimistlikumad järgmise 3 kuu müügi prognoosimisel. Samuti on mõnevõrra paranenud hinnang kaubavarude hetkeseisule. Kui kaubandus- ja ehitusettevõtete kindlustunne on eelmise kuuga võrreldes pisut kasvanud, siis teenindus- ja tööstussektoris on toimunud väike langus ja tarbijate kindlustunne püsib augustiga samal tasemel. Ambitsioonikate lubadustega üle 100 000 euro kaasanud idufirma Rohefarm tõmbab senisel ärile joone alla. Ettevõtte suurosanik Planet 42 päästeplaani arhitektina tuntud Taag Nurm mattis idusse üle 1 000 000 euro. Samas püüab sisulise tegevuse lõpetanud firma suurima võlausaldaja nõude katteks nüüd investoritelt taas 6-kohalise summa kaasata. Möödunud aastal ulatus Rohefarmi kahjum üle 250 000 euro. Äripäev kirjutab juhtkirjas, et meid peaks riigina palju rohkem häirima, et Eesti on osa rahvusvahelises tehingupesutööstuses, mis võimaldab illegaalsetel netikasiinodel tegutseda. Kuigi riikidel on mugav veeretada vastutust ühtse järelvalve puudumisele, vastutab Eesti otseselt oma ettevõtluskeskkonna kuritarvitamise eest. Asi pole ju ainult maksudena saamata jäänud miljardites, vaid rikutud eludes, kirjutab Äripäev. Juhtkirja hinnangul peaks Eesti digiriigina suutma varifirmade rahavoogusid paremini märgata ja tehingupesu tõkestamisel eestvedajaks asuma. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval peamiselt pilves ilm ja sajab vihma. Sooja on oodata 10-15 kraadi. Viimastel andmetel on Tartus 11, Tallinnas ja Pärnus 13 kraadi sooja.

0: äripäeva raadio hommikuprogramm . äripäeva raadio .
1: hüpoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele . Flippimine , tee lihtsalt ära hüpoteeklaenuga . hea diil ei oota . laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga . hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki . oleme hiirekliki kaugusel . hüpoteeklaen.ee . tähelepanu , AS Hüpoteeklaen on krediidiandja . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
2: koolitaja ja koolitusjuht . Liitu tasuta Euroopa täiskasvanuhariduse kogukonnaga EPALE , et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel . EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks , aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku , kes su arengut toetab . tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta . EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit .
3: kas oled kunagi raha kaotanud , sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks ? Infopank aitab sul seda vältida . tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta , jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente . proovi Infopanga kuldpaketti 30 päeva täiesti tasuta , ilma igasuguse kohustuseta . vaata lähemalt infopank.ee/kampaania .
4: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee .
5: otsid rendiautot ? vaata üksautorent.ee . üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku , alates väikeautodest kuni väikebussideni välja . üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad . kui vajad rendiautot , siis vaata kindlasti üksautorent.ee .
6: pidu , söök , maitsev .
7: appi , kust ma peole catering'i leian ?
8: sa lihtsamalt ei taha ?
7: muidugi tahan .
8: leia catering.ee , tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist .
6: leia catering.ee .
7: oh , see tuleb küll meelde jätta .
9: mis on musta augu sees ? miks muudab armastus meie aju napakaks ? millal sa saad reisida Marsile ? kas me saame kunagi igavesti elada ? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline Teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis . iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest , loodusest , meditsiiniimedest , tehnoloogiast ja paljust muust . loe Imelist Teadust , see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele . vaata lähemalt imelineteadus.ee .

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 megahertsi. Üle Eesti digiraadios Taab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: tere päevast, kell on 10 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Kindlustunne on kõrgeim kaubanduses ja madalaim ehituses. Presidendi sisepoliitika nõunikuks saab Vladimir Svet. Ambitsioonikas idufirma oleks põhja. Äripäeva hinnangul vastutab ka Eesti mängusõltlaste eest ja Tesla alustas elektriveoki tootmist. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Septembris oli ettevõtete kindlustunde indikaator jätkuvalt kõige kõrgem kaubanduses. Hinnangud viimase 3 kuu müügile on võrreldes eelmise kuuga oluliselt langenud, samas olid ettevõtjad optimistlikumad järgmise 3 kuu müügi prognoosimisel. Samuti on mõnevõrra paranenud hinnang kaubavarude hetkeseisule. Kui kaubandus- ja ehitusettevõtete kindlustunne on eelmise kuuga võrreldes pisut kasvanud, siis teenindus- ja tööstussektoris on toimunud väike langus ja tarbijate kindlustunne püsib augustiga samal tasemel. Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Vladimir Svet on viimase 9 aasta jooksul olnud taristuminister, Tallinna abilinnapea ning linnaosavanem ja linnavolikogu liige. Tal on õigusteaduse magistrikraad Tartu Ülikoolist. Erialast karjääri alustas ta õiguskantsleri kantseleis nõunikuna Ülle Madise juhtimisel. Ambitsioonikate lubadustega üle 100 000 euroga saanud idufirma Rohefarm tõmbab senisele ärile joone alla. Ettevõtte suurosanik, Planet 42 päästeplaani arhitektina tuntud Taag Nurm, maiti sidusse üle 1 000 000 euro. Samas püüab tegevuse lõpetanud firma suurima võlausaldaja nõude katteks nüüd investoritelt taas 6-kohalise summa kaasata. Möödunud aastal ulatus Rohefarmi kahjum üle 250 000 euro. Elektriautosid tootev Tesla avas USA's Nevada osariigis ametlikult esimese elektriveokite tehase. Klientideni jõuavad masstootmise esimesed elektriveokid sel nädalal lubasid ettevõtte juhid. Elon Musk tutvustas elektriveokit esimest korda ligi 9 aastat tagasi ning siis oli ootus, et tootmine algab juba aastal 2019. Tegelikult jõudis Tesla esimeste veokite valmistamise ja tarnimiseni 4 aastat tagasi. Tesla kavatseb Nevada tehases toota 50 000 semit aastas ehk ligikaudu 1000 sõidukit nädalas. Äripäev kirjutab juhtkirjas, et meid peaks riigina palju rohkem häirima, et Eesti on osaline rahvusvahelises tehingupesutööstuses, mis võimaldab illegaalsetel netikasiinodel tegutseda. Kuigi riikidel on mugav veeretada vastutust ühtse järelvalve puudumisele, vastutab Eesti otseselt oma ettevõtluskeskkonna kuritarvitamise eest. Asi pole ju ainult maksudena saamata jäänud miljardites, vaid rikutud eludes, kirjutab Äripäev. Juhtkirja hinnangul peaks Eesti digiriigina suutma varifirmade rahavoogusid paremini märgata ja tehingupesu tõkestamisel eestvedajaks asuma. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval peamiselt pilves ilm ja sajab vihma. Soojakraadid jäävad täna päeval 10 ja 15 vahele. Viimastel andmetel on Tartus 11, Pärnus ja Tallinnas aga 13 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Pidu, söök, maitsev.
3: Happi! Kust ma peale cateringi leian?
4: Sa lihtsamalt ei taha.
3: Ma võidugi tahan.
5: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
6: Leia catering.ee.
3: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
7: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiire kliki kaugusel. Hypoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
8: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee. Sisuturundussaade.

0: Soraineni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.
1: Tere tulemast kuulama Soraineni sageduse järjekordset saadet. See saade on märgiline mitmel põhjusel. Esiteks, minu kaassaatejuht on täna tutvusta ennast, palun.
2: Robin Teever, kaassaurenist, juhus kui see vajalik oli.
1: Et vaatame, kuidas Robin täna läheb. Saate külalised, kaks härrasmeest. Minu vasakul käel siis Paul Künnap, tervist.
3: Tere.
1: Kus sa pärit oled?
3: Soraineni, nii nagu sa ütlesid.
1: Selge. Ma kus juures seda ei öelnud. Ja Martin Rungi, tere. Ja loen väga täpselt maha. Greenergy Data Centers.
4: Nii on.
1: See kord ei saanud seda ühte eurot iga kord, kui valesti öeldakse seda ühingu nimeks.
4: Läks see kord nii, jah.
1: Vamos. Ja nagu siin härrasmeeste ametitest ja olemustest paista võib, ma saan aru, me räägime täna andmekeskustest, eks ole?
4: Ilmselt me sinna jõuame, otsa pidi, jah.
1: Ja muudest teemadest ka. Ma lihtsalt kasutaksin, kui me oleme nagu tuvastanud selle, et me räägime andmekeskustest veidi ja sellega seonduvatest, et küsimustest, et kas kuulajad ei pruugi teada, mis asja nüüd üks andmekeskus on, mida ta teeb, millest ta koosneb, on ju. Mina ka näiteks ei tea. Et võibolla meil siin on kolm jurist ja Martin, ma ei tea, on ju, et mida sa õppinud oled, aga
4: Kule, aga siit võib alustada sellega pihta, et ma õppisin tegelikult ise õigust, aga sattusin müügitööle ja see tundus nii palju huvitavam, et õiguse õpingud jäi pooleli.
1: No siis on meil põhimõtteliselt neli juristi, eks ole, et aga siis nagu headel juristile kohane võibolla, et see definitsioon või mis asi see siis nagu on, et me rääks mingisugust fluidumist?
4: Andmekeskus ise on kinnisvara objekt kõige nagu kergemas definitsioonis. Ta on spetsiifiline kinnisvara, kus hoitakse seadmeid. Nende seadmetega elab meie kogu digitaalne maailm. Ehk siis kui sa ükskõik millise ekraani pealt mõnda rakendust kasutad, e-kirja saadad, pilve midagi varundad, siis see kõik kuskil andmekeskuses lõpuks paikneb. Nii et kui me mõtleme nagu oma digitaalse maailma peale, siis see on nagu justkui selle digitaalse maailma kodu.
1: Kodu. Ehk siis asjad on nagu seal ta nagu mõned mõttes nagu laadu või ta on siuke nagu
4: arhiiv,
1: eks ole. Ja neid siis nagu kerkib praegu, et see on populaarne ajaviide selles valdkonnas tegutsevatele ühingutele neid rajada.
4: Jaa, see on nagu vahva teema on selles mõttes, et millegi pärast üldsus hakkab aina rohkem arvama seda, et neid ehitatakse nagu just kui meile jubelasti meeldiks neid ehitada, et me oleme kanged ehitajad mehed, et neid ehitatakse ikkagi sellepärast, et inimesed need digitaalsed teenused tarbivad. Et ka see vastu lause või narratiiv, mida avalikusest leidub nagu ka sotsiaalmeedias, mis on kõige ägedam. Et kus öeldakse, et nagu milleks meile neid andmekeskused vaja on, siis sa ju ise tegelikult vastasid oma küsimused ära, aga noh, see selleks.
1: Ja räägi sest lähemalt, miks sa vastasid oma küsimused ära? Võibolla kõik ei saa aru su peenest nagu sellest seoses seal.
4: No iroonia on just selles, et väga paljud inimesed kasutavad oma siis LinkedIni või Facebooki või mõne teise platvormi vahel siis oma sõnumi levitamiseks AI tööriista, mille abil see postitus kirjutatakse ja siis nagu platvormi ennast, mida mööda seda nagu levitatakse, mõlemad resideeruvad andmekeskustes. Kui sa nagu ütlesid, nagu, et neid ei ole vaja, siis kellele sa nüüd nagu valetsid, kas sa siis valetsid ise endale või...
3: Ja, et kui see sõnum oleks turuplatsil välja hõigatud, siis see võib oleks asjakohane, aga kui seda keegi ütleb internetis, siis see on jah natuke nagu kummaline.
1: Eks ma kasutan siis seda asjade kodu selle jaoks, et genereerida see suurepärane e-mail või asi, mida ma tahan öelda sellel platformil, kus ma tahan seda öelda ja siis ma samal ajal väidan, et tegelikult seda kodu ei peaks olema, eks ole? Mm-hmm. No siis oliselt.
4: Just.
1: Aga ma saan aru, et neid eitatakse suures mahus, aga võibolla lihtne küsimus, miks nad nii palju vaja on või miks see areng selles suunas on.
2: Miks me just nüüd räägime?
1: Ja,
2: sellepärast, et neid platforme on iseenäest ju olnud küll, et miks me nüüd nad luubi alla võtame ja mõnele inimesel nad põlu alla on.
3: Eks see põhjus on selles, et nende digiteenuste kasutamine on plahvatuslikult kasvanud seoses meie AI revolutsiooniga. Miks ta võibolla Eestis nii kuum teema on, noh muidugi siin Soome naabruses me oleme näinud, kuidas Soome on tublit tööd teinud ja neid seda andmekeskust infrastruktuuri Soome väga, väga jõudsalt ehitanud ja ehitamas ning nüüd meil on siis tegelikult ka need nii-öelda esimesed suuremad sammud ka Eestis olemas, mis annavad kõik põhjus sellest hetkel rohkem rääkida.
4: Mm-hmm. Suures pildis on jah, see põhiline põhjus ikkagi selles AI revolutsioonis on, et täna me kõik kasutame ühte või teist või kolmadat AI tööriste ja selleks on vaja siis arvutusvõimsust. See arvutusvõimsus peab kuskil reaalselt paiknema. See trend on täna nokk üles poole ja ilmselt veel päris pikka aega niimoodi. Jensen alles värsket ka väitis seda, et järgmine aasta dubleeritakse siis Nvidia kiipide tootmine ja nii edasi. See on täpselt see samane koht nüüd jällegi, et me ise tarbime aina rohkem. Me ise mugavadusteenustena tarbime need aina rohkem.
5: Mul on siis järgmine natukene rumal küsimus, et kes nende ehitamist siis tellib, et kes need on need suuremad nimed, kelle jaoks need asju rajatakse või kelle infrastruktuuri tarbeks?
4: Põhimõtteliselt küll, jah. On suured rahvusvahelised tegijad, et see Soome näide, millele Paul viitas, on näiteks Google'i suur projekt, mis on siis Euroopa kontekstis või üldse nagu maailma kontekstis väljas pool Ameerikat presidenditu. Ja siis on... Kutsutakse nagu neoklaudideks, kes siis osutavad samamoodi AI teenuseid või no siis AI tootmisteenuseid või rajamisteenuseid, aga põhiline erinevus ongi selles, et nad ei ole nagu klassikalised hyperscalerid, et nad on väga spetsiifilise niši peale ennast keskendanud.
3: Võibolla kui ma nüüd nagu, et nendest mastaapidest kuidagi aru saada, nii see hiljutine Google'i investeering Soomes tähendab seda, et see on siis 13 miljardit. Google on investeerinud Soome juba 5,5 miljardit, ehk siis nagu Google kogu investeeringud Soome hakkavad võtma Eesti riigi eelarve mõttu. Muuhulgas selle tehinguga Google tegi lepingu, et nad kasutavad ära 22 aastal pool ühe Soome tuumajaama energiast. Ja Google on ainult üks nendest, et need, kui kõik need andmekeskused, mida Soomes plaanitakse ehitataks, siis Soomel on puudu umbes 2 tuumajaama. Et see annab natukene aimdu sellest, et missugusest skaalast me räägime, et me ei räägi siin just väikestest asjadest.
4: Ja see ei ole ainult Soomes, see on ka Rootsi, Norra ja muud riigid. Osades kohtades on juba ressurss ammendunud selles mõttes, et kui me räägime nüüd Kesk-Euroopas nagu Saksama, Holland, Inglismaa, et seal on see asi oluliselt hapum.
5: Nagu energiaressurss siis.
4: Ülekande ja energiaressurss.
5: Robin tuli käsimist.
2: Ja ma tahtsin küsida just selle Soome näite pinnalt, et mingisugune palavikulise kiirusega arenev majandusharu või siis mingisugune tegevusvaldkond, kõrvutaks seda korraks nüüd Eestiga ja siis hakkaks võibolla vaatama need arengujärke ja nende nagu stardipakkuda võibolla erineva ajatsükli nagu põhjuseid, et Eestis kokkuvõtlikult, kuidas meil andmekeskustega on?
4: No nüüd on.
2: Nüüd on, nii. Nüüd on ja hakkab tulema, aga Soomes nagu varsti on puudu kahest tuumajaamast,
3: No selles mõttes, et eks, siin on nagu kaks siukest pudelikael on olemas. Üks on ülekande võimsus, et mida see elektrivõrk võimaldab. No, ja teine, siin võib-olla ilmselt neid rohkem, aga vähemalt teine, mis nüüd on, et kus kohta neid üldse ehitada saab, kui kiiresti neid ehitada saab. Et ütleme niimoodi, et need, kes nende rajamisest on huvitatud, nad küsivad, kui nad meie poole pöörduvad, küsivad kahte asja, kus kohas teil need ülekande võimsused on ja kuidas me saame niimoodi, et me saame oma asja püsti nii, et ta toimib järgneva 2 aasta jooksul. No, osad, kui me vaatame kaugemale, siis räägitakse veel oluliselt lühematest ajaperioodidest, aga need on need reaalsed küsimused, mida meil täna küsitakse.
5: Ma mäletan, kui Paul on meil saates ka mõnikord, sest on öelnud, Eestis ei saa midagi suurt rajada enne 5 või 10 aasta möödumist, et kuidas selle 2 aasta perspektiiv ka Eestis siis nagu on?
3: Eks see ongi väljakutse, see ongi küsimus tegelikult kogu riigile laiemalt, et nii-öelda, kui me tahame osa saada sellest revolutsioonist ja osa nendest investeeringutest, siis me peame nende kahe asja peale mõtlema. Me peame mõtlema nii oma ülekande võimekusele, kas on midagi, kuidas me suudame seda parandada. Ja teine on see, et kuidas me siis suudame tagada, et me sellest rongist maha ei jää.
4: Täpsustaks siia juurde, et tegelikult ülekande võimekus meil Eestis ikkagi oma jagu on, tänase seisuga veel. Et aga jah , see , miks nagu Soome või üldse Põhjamaadel nagu nii hästi läheb , on ikkagi majanduspoliitika , mis on alguse saanud juba kümneid aastaid tagasi , et nemad alustasid selle stardiga palju varem . Nende raske tööstus kui selline ju peale maailmasõda hakkas vaikselt siis kolmandatesse riikidesse kolima ja hakati otsima alternatiive . Väga pikk periood oli seal , kus siis otsiti alternatiive tselluloositehaste äraliikumisele ja nii edasi . Ja siis , kui 80-ndatel ja 90-ndatel hakkas nagu tekkima mingisugune aimdus , et sihukesed asjad nagu andmekeskused võiks üldse nagu tuleviku teema olla , et siis tehti sinna ka tegelikult poliitilised initsiatiivid külge , nii et nende edulugu tegelikult tuginebki 20+ aastat tehtud vundamendi ladumisele , kui nii võtta .
5: ja meie oleme siis , kas võib nii kokku võtta , et oleme 20 aastat maas või ?
4: noh , suurusjärku , aga no me oleme ka üsna usinad , et kuigi kritiseeritakse meie aeglust , kui nii võtta , siis noh , ega tegelikult see asi nüüd nii hull ka ei ole , et alati tuleb eraldada see , et müügi kontekstis või siis ostu kontekstis need vastuargumendid on ju , et mis siis on reaalsed vastuargumendid ja mis mitte on ju , et oi , teil läheb liiga kaua aega on ju , et kui sul on ikkagi tõsine huvi on ju , et siis leitakse mingisuguseid lahendusi . aga see on pigem nagu sihukene viisakas viis , et ei aitäh , ei sobi või me ei usalda teid või me ei tea teist midagi või mis iganes muu see põhjus võib olla .
5: Paul hakkas ka ütlema midagi , ma enne nägin .
3: Kahtlemata , ega see , ma arvan , et see avas Eestile märkimisväärselt uksi , et ka minu telefon on pärast seda hakanud helisema , et seda huvi Eesti vastu tuntakse praegust märksa rohkem . Ja nüüd see küsimus on , et kuhu nii-öelda , et me teame , et meil on Eestis veel kohti , kuhu on võimalik neid asju paigutada . aga siis siin on see laiem küsimus , mida me ka ei tohi ära unustada , on see , et kuidas me nii-öelda vaatame , et ühiskond sellega laiemalt kaasa tuleb , et meil ei tekiks siin mingisuguseid irratsionaalseid reaktsioone . ja siin võib-olla on nagu vaja natukene laiemalt aru saada , et millega praegust on üldse tegemist , et mulle endale meeldib tuua siin paralleeli nii-öelda selle , mulle meeldib ajalugu ja nii-öelda sellega , kui toimus üldse algne industrialiseerimine või täpsemalt , kui hakati raudteesid arendama . ka siis toimus tegelikult põhilised võrgud ehitati suhteliselt lühikese ajaga ja sinna , kuhu nad ükskord ehitati , sinna moodustusid keskused , sinna ümber hakkas kõik edaspidi nagu tulema . ja me tegelikult oleme selles nagu sarnases ajastus , et sinna , kuhu need andmekeskused tulevad , et sinna ümber hakkab kõik tulevikus rajanema ja kuskil , ma ei tea , 50 aasta pärast need tunduvad meile täiesti ilmsed , et nüüd ma ei tea , Hür ongi see keskus , sellepärast et seal on see andmekeskus ja kõik nii-öelda , mis sellega seondub , hakkab nagu selle ümber nagu aegapidi arenema .
5: võib-olla mingi praktiline näide , et mina saan aru , et andmekeskus on üks suur maja , on ju . aga et kuidas see elu siis nagu sellest majast siis nagu sinna üüru siis nagu väljapoole siis kandub , et mida ta siis veel nagu annab , et kasvatame kurke selle soojusega või veel midagi ?
3: Ja kurke võib ka kasvatada , aga see suurem küsimus on see , et nii nagu me kõige muu tööstusega oleme näinud , et seal , kus kohas infrastruktuur on , siis sinna hakkab paratamatult tulema selle tööstusega seonduvaid igasuguseid know-how keskuseid ja muid asju . Osad rakendused , mis neid andmekeskuseid kasutavad , seal see distants , kui kaugel sa oled sellest andmekeskuses , on määrava tähendusega . Ehk siis sa tahadki oma mingisuguse , ma ei ole insener , ma ei oska täpselt ütelda , mis need rakendused on ja tõenäoliselt neid rakendusi me täna , mis 10 aasta pärast tulevad , ei oska isegi täna fantaseerida . aga selge on see , et selles maailmas see kiirus , mida siis , ma ei tea , nanosekundid või pikosekundid või millega seda mõõdetakse .
4: millisekundid ikka .
3: Millisekundid , aga asi areneb ju , asi areneb . et see hakkab olema aina tähtsam ja tähtsam ja noh, me hakkame nägema seda, et nii nagu kunagi võis öelda, et noh, mis see raute, et hobusega saab ju ka. Ja noh, esimesed rauteed ja need rongid ei olnudki kõige vingemad, siis noh, tänast tööstust me ei kujuta ju ette ilma rauteed.
5: Eks siis ei ole nagu Jack Londoni raamatutes, et kui Alaskast leiti kulda, siis sinna kullakaevanduse kõrval tekis kõigepealt siis nagu saluun ja siis tekis teater ja vaid natukene ikkagi nüansi rohkem on see lugu.
3: Natuke nüansi rohkem, aga mitte ka päris vale, et nii ta on, et kõigepealt sul, kui sul on mingi infrastruktuur kuskil olemas, siis selle ümber hakkab tekima kogu ülejäändelu.
2: Robin. Just, et ma arvan, et me jõuame varsti sellele, et mida üks nagu andmekeskus vajab, eks ole, et toimida ja et mis siis nagu võibolla mingi kitsas kohas selle ümber nagu tekivad, aga lihtsalt, et tahtsingi just selle keskuste põhise lähenemise juurde siis tuua selle teile nagu visata siia laua peale ühe selle, noh, me põgusalt juba enne rääkisime sellistest Facebooki kommentaatoritest, kes oma väga läbimõeldud ja põhjalike seisukohti võibolla nagu presenteerivad, aga nagu andmekeskuste osas üks osa on võibolla nagu see, et okei, tulevad mingid Googlid, Metad, Amazonid võibolla rahastavad mingisuguse jõledalt suure keskuse püstipanekut, sinna juurde ilmselt mingisugune teenindav struktuur tekib ka, aga nad jooksutavad seal oma mudeleid ja siis võtavad selle ja noh, maksavad maksud oma kuskil Iirimaal nagu ära ja me siis teeme mida sellega, et miks meil sellist asja vaja on. Et see keskuste teema vist oli nagu üks juba lahendus, et noh, et see siiski ei ole ainult lihtsalt keskuskesed tühermad, aga Martin, kuidas sa näed seda, et mida sa vastaksid, kui sa vaevuksid vastama sellistele inimestele?
6: Ma pean vastama sellele ja tegelikult on see vastus on väga lihtne. Meil on endalgi juba seda tööstusaru tekinud ja tekib aina edasi, ehk siis Euroopa teatud poliitilistel põhjustel on sunnitud ka rohkem iseseisuma, et mitte ainult siis nagu USA ettevõtete peale panustama ja sellest tulenevalt on ka esimesi linnukisi ju näha, et Lidl, kes on tegelikult ju tavaline retailer, et nüüd on ta Saksama mõistes ikkagi väga suur siis digitaristu omanik lähituleviku vaatast, et vaatate üks suurimaid, et mitte miski ei takista meil olla ise meie enda andmete peremes, mitte miski ei takista meil seda kompetentsi Eestist välja eksportima. Et selles mõttes, kui me Eestit eksportisime, siis AI Eestit võiksime samamoodi eksportida kui nii võtta.
2: Mis eeldab selle kohaliku nagu toetava infrastruktuuri olemas?
6: Mitte ainult. See eeldab ikkagi from ground up ka siis kogukonna kasvamist kui nii võtta, et kus sul ka nagu need talendid tulevad ja mis sul seda nagu järelkasvu nagu toetama, aga noh, see ongi nagu kombinatsioon kõigest, aga meil on tegelikult tehnilist taipu on paljudel inimestel, inseneeri alad on tegelikult üllatavalt populaarsed jätkuvalt koolides, mis siis, et siin kritiseeritakse ühte, teiste, kolmandat, ja tarkvaraarenduse suunal on meil inimesi väga palju, et nagu sealt samm edasi nüüd siis selle inseneeria suunas, mis on AI andmekeskuse või siis AI tehasega seotud või üldse nagu tehisintellektiga seotud, see samm ei ole väga pikk.
3: Eks me näeme sarnaseid arenguid, kui me vaatame need nii-öelda Aasia tiigreid ja kuidas seal see asja arenes, et võib-olla sinna viidi kunagi siis nii-öelda seda odavat tööstust ja arvati, et see on nüüd odav tööjõud, aga nagu võluväel on sealt siis välja sirgunud selle tööstuse juurde ka need nii-öelda see areneb ja selle lisandväärtuse loomine koha peal on muud kui kasvanud ja nüüd noh, ma arvan, et ilmselt need Aasia insenerid tunduvad ikkagi päris tublid täna välja, et ilmselt keegi täna enam ei räägi sellest kui ainult mingisuguseks todav tööjõu kohast, aga nii-öelda alguses sai ikkagi sellest, et sinna viidi lihtsalt seda kõige lihtsamat tööd.
6: Kuskilt peab kõik alguse saama, et eks kui vaadata nüüd lähiminevikku tagasi ka meie tööstusvaru siseselt, et siis Holland, mis on nagu tänaseks ju vaatad eesrindlik kuim Euroopas andmekeskuste vaatas, siis nende lugu sai alguse samamoodi umbes 25 aastat tagasi ja sealt see kasv on tekinud ja nüüd on see gravitatsioon väga tugevalt sinna poole kaldu. Aga noh, see sealt tuli.
2: Okei, aga noh, võibolla nagu selline sihuke pessimistlik küsimus, aga noh, 25 aastat tagasi Hollandis, 20 aastat tagasi Soomes, me vaatame, millise peadmurdva kiirusega kõik need AI mudelid ja kõik muud võimekused siin ja siis noh, nende vajadused ka siis selle infra järele kasvavad. Kas see on veel rong, mille peale me jõuame hüpata või on see, või peame me lihtsalt nagu piirduma mingisuguste, noh, neid leftovereid võib olla ka päris palju, aga siiski leftoveritega.
1: Ma arvan, et selle cliffhangeriga me võimegi minna pausile, et tulla pausilt tagasi ja sellest küsimusest pikemalt rääkida. Kuulates Oreneni sagedust, täna meil külas Paul Künnap, Martin Rungi, räägime andmekeskustest, miks need on vaja, miks nad on head, miks võib-olla mõnel inimesel ei meeldi, mida nad meile annavad ja kuidas võiks nende rajamine näiteks Eestisse ka Eesti elu paremaks teha. Tulge pärast pausi tagasi.
7: Soraineni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.
8: Äripäeva raadio. Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks. On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstus äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
9: Pidu, söök, maitsev. Hoppi! Kust ma peale cateringi leian?
10: Sa lihtsamalt ei taha.
9: Ma võidugi tahan.
10: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist. Leia catering.ee.
9: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
11: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
12: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord kuus, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
13: Sisuturundussaade.

0: Soraineni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.
1: Tere tulemast tagasi kuulama Soraineni sagedust. Täna on külas Paul Künnap, Martin Rungi. Räägime andmekeskustest. Meil oli meeleolukas paus. Ja pausi ajal rääkis Martin üldse, et noh, kuidas nad sinna andmekeskustes jõudsid. Ja see lugu on natukene agraarsem, kui keegi oleks võinud arvata. Et võib-olla sa jagad kuulajatega seda.
2: Jaa, eks igal asjal on oma saamise lugu, et nagu meie puhul see saamise lugu tegelikult läheb natukene kaugemale, kui 2016 hakkasime me siis andmekeskuse projektiga tegelema, siis sinna eelnes veel paar aastat. Ja selle paari aasta jooksul tegelikult nagu siis sinna alguses platseerus juhke idee, et Eestisse tahaksid Soomes pärit investorid rajada kurgikasvatust. Ja mõeldi natukene kaugemale, et oleks vaja kuskilt saada sisendiks sooja, et meie kliimas oleks nagu kuskilt jah, siis ülejäägina see soe võtta ja siis jõuti andmekeskuse ideeni sealt tegelikult välja, et ja siis kuna see andmekeskuse idee nagu ise tundus nagu palju parem kui see kurgi kasvatus, siis läks nii, et kurke me ei kasvata.
1: Aga teoreetiselt põhimõtteliselt lükata see soojus kuhugi torust kasvoonasse ja oleks lõunamaised kurgid siin põhja laiuskraadidel.
2: Hollandis seda tehakse. Hollandis on täitsa nagu reaalselt need näited olemas, et miks pitte Eestis teha. Et neid võimalusi on mitmeid. Osade asjade puhul on see lihtsalt, et sa pead seda temperatuuri nagu siis üles pumpama ja see väiksel kogusel ei tasu ennast ära. Mm-hmm. Aga kui sul on seda mahtu ka, et siis üles pumpamine tasub ennast ära ja siis ka rahvusvahelises näites ju Soomest on need esimesed projektid on inforuumi lekkinud, et Microsoft, Fortum ja Espo siis on me keskused, et sealt siis jääksoojus eksporditakse küttesüsteemi.
1: Eks siis põhimõtteliselt, kui sul tuleb läbirääkimine jälle näiteks mõne kohalikuma valitsusega ära kuulamine, eks ole, et kas siia võiks teha sellise suurejoonelise keskuses, saad alati nendele kohalikele daamidele müüa seda mõtet niimoodi, et te saate oma kasvuhoonele võib-olla teoreetiliselt väikse.
2: Mul on ka mingid eetikareeglid, et kuskilt maalt nagu hakkab endale imelik nagu, et nagu, aga jah, ei, selles suhtes nagu, et no fakt on see, et kuna see soojus nii kui nii tekib selle arvutusprotsessi käigus, et elekter muudetakse arvutuseks ja arvutuse siis jääkprodukt on soojus. Et selle soojuse saab kuskil praktiliselt ära kasutada. Vahet ei ole, mis praktiline otsust arve on, et need näited nüüd aina rohkem otsitakse. Ja Inglismaal on üks väga huvitav projekt, kus siis antakse kohalikele ujulatele siis jääksoojus. Et kasutatakse seda siis basseinide kütteks.
1: Mm-hmm. Aga inimesed ongi väga leidlikud. Ma näen, et Robinil on memos mõned küsimused küsimata.
3: Jaa, aga ma meeme ühe cliffhangeri juurde.
1: See kurkide lugu oli nagu palju parem sellest cliffhangerist, ma pidin lihtsalt.
3: Ei, see ongi nagu hea cliffhangeri point, et kui sa järgmist osa nagu alustad, eks ole, et siis sa pead natuke näe nagu sellist nende previously on teemat tegema. Aga kas me oleme maha jäänud lootusetult?
2: Tegelikult
3: on see gap nagu ületatav?
2: Tegelikult ei ole, sest jällegi lähen tagasi selle samase väite juurde, et vastuargumendid, et kui lugeda siin nüüd mõne päeva taguseid pealkirju, siis tutvustab üks tuntud Eesti ärimees Eestit kui sihtkohta ja on saanud väga palju vastuargumente. Kas need on põhendatud või mitte, eks seda selgitab ikkagi nagu aeg, et aga ega suured tehingud ei tule lihtsalt.
4: Ma arvan ka, et me ei ole rongist maha jäänud, aga ma arvan ka, et see rong ei oota meid lõpmatuseni. Et kui me nüüd nii-öelda jätame oma võimalused kasutamata, siis ma ei tea, mis see ajaakend täpselt on. Võib-olla see on 3 aastat, võib-olla see on 5 aastat, võib-olla see on natukene pikem, aga ühel hetkel see rong ikkagi paratamatult sõidab ära.
1: Iga kord, kui me siin saates oleme ja Paul siin on, siis on see klassikaline küsimus kõik nende projektide puhul, et mida me siis teha saame, et rongi peale jõuda, Paul?
4: Ma tegelikult arvan, et hetkel kõige olulisem oleks see, et Eestis eriti kohalik omavalitsuste tasandil teadvustatakse seda, et praegust on sajaken, praegust oleks vaja tegeleda. Kui me vaatame, mida Soomes toimus, siis Soomes need, kes tegelikult olid väga aktiivsed ja kellele tänu siis Soome on nii suur investeeringud suutud saada, on tegelikult olnud kohalikud omavalitsused, kes on aktiivselt ise otsinud, ise nagu aidanud kaasa sellele, et nendesse kohalikesse omavalitsustesse oleks saanud tekkida neid projekte. Et nii-öelda, okei, Soomes on kohalike omavalitsuste nüüd see nii-öelda motiivipakett natukene teissugune, maksustamine on natukene teissugune, aga see ei tähenda seda, et ka Eestis tegelikult need samad küsimused kehtivad, et nagu Soomes seda ikkagi, I on kaugel põhjas olev Soome kohalik omavalitsus, kahjuks I kohalik omavalitsus kannatas selle ajal, mille all kannatavad ka paljud Eesti kohalikud omavalitsused, et inimesed lähevad ära, elu on vaikselt välja suremas. Ma arvan, et see projekt, mis nad said, muudab selle kohaliku omavalitsuse elu radikaalselt. Ja Eestis neid siuksed kohalike omavalitsuse, kus tegelikult võiks täpselt samamoodi olla, on palju.
2: Jaa, ega tegelikult nagu, mis takistab, nagu, et eks me peame otsustama ka, et tihti peale vaadates ükskõik milles nagu toimuvus ringi, et siis on see, et aga äkki otsustaks midagi ära ka vahepeal. Teeks midagi päriselt nagu, et muidu veeretatakse ühelt poolt teisele poole ja keegi nagu, eriti suured asjad on ja keegi julge otsustada on, et minu algiri läheb alla on. Et ega lõpude lõpuks nagu riski tuleb võtta ka, et me oleme mingites asjades oleme liiga kindlalt tahame mängida. Et selles suhtes nagu leap of faith on nagu see asi nagu mida väga palju meil ettevõtluses ei ole, aga see eristab ka nagu seda, et miks siis nagu mõned jällegi riigid või ühiskonnad või ärid on edukamad kui teised on, et samas kas alati halb on, ega lõpuni veel ei tea on.
1: Kes on siis seda otsust peab tegema, et me räägime, et otsustata kemm, aga
4: Aga see ju sõltub, et nii-öelda erinevad kohad on erinevad. Väga paljudes kohtades see otsus tegelikult, me räägime sellest, et see peab olema sobiv asukoht, seal peab olema see ülekande võime, aga kui see on olemas, siis sealt edasi tavaliselt see, kus otsus tehaks, ongi kohalik omavalitsus. Kohalik omavalitsus peab otsustama seda, et kas nad tahavad sellega tegeleda, kas nad tahavad seda võimaldada. Et jah, meil nüüd eelduslikult tekib ka mingisugune riiklik ekspress rada, mis võibolla võimaldaks ka seda nii-öelda riigi poolt nii-öelda alla suruda. Ma ise sellesse väga ei usu, et riik peaks midagi suruma. Ma ise arvan sellesse, et peaksid ikkagi olema kohalikud omavalitsused, kes ise võtavad sellest kinni, ise näevad, et see, mida see nende arengule võiks tuua.
2: Ja muidu vastusel juhul on kohalik kogukond on sulle vastu ja see on veel halvem, et kuskil keegi otsustas. Et seda muus enam tagasi purki ei pane, et meil on neid näiteid siin ju lähiminevikust nagu päris mitu on, et võtame Rail Balticu või võtame Nursipalu on, et mõlemad on juba tänaseks ideoloogia projektiks muutunud nagu kuidas saaks veel rohkem vastu millegi seista.
4: Ja nii et nagu, et noh, et mida siis teha saaks? Ma arvan, et üks asi on see, mida me praegu siin teeme. Laiendame seda nii-öelda teadvust ja arusaamist sellest, milles on. Oluline oleks see, et oleks ka arusaamine sellest, et praegust ei ole aega hakata tegema komiteesid või praegust ei ole aega ütelda, et 5 aasta pärast vaatame, praegust oleks aega ikkagi midagi teha ja nüüd see nii-öelda see ajaaken milles on midagi teha, see ei ole võimatu, et küll need planeeringud ja load on võimalik teha niimoodi, et need saavad aastaga tehtud ja niimoodi, et selle keskuse saab püsti panna nii, et ta toimib 2 aastaga, et see, mida meil küsitakse, ei ole võimatu. Kahjuks väga paljudes kohtades meil ei ole kuigi hea track record selles, aga seda on võimalik parandada.
2: Nii on, et see tihti peale nagu pannakse nagu need asjad kõik nagu siis nagu üksteise otsa rivvi, nagu hamburger on ja aga tegelikult sa saad nagu kõik need asju paralleelselt teha, et kui sa võtad nagu selle maatüki detaili jälle, et tegelikult sa saad teha juba samaaegselt kehitusprojekti ja kõik muida asju tellida riistvara ja nii edasi, aga see ongi jällegi see. Kõigepealt tuleb see otsus teha ja siis saad edasi nagu riburaga pidi liikuda.
4: Sa ütlesid just minu selle nii-öelda lemmik teesi, et paralleelsed menetlused, et siin on ka riik natukene liigub kaasa ka sellega, et seadusandus on vaikselt selles osas paranemas, aga noh, tegelikult see on see nagu, et me kindlasti ei taha ju ütelda, et midagi peab halvemine tegema, et kõiki asju tuleb teha nii nagu, et nad oleks hästi tehtud, aga selliste suurte asjade puhul, kus on kahjuks aeg mängib rolli, siis tuleb lihtsalt lähtuda sellest, et need peab paraleelselt tegema.
1: Robin.
3: Mm-hmm. Aga ma mõtlesingi seda, et kui nüüd see otsustamine peaks ilmselt käima siis väga suures ulatuses nagu COVID-e kaudu, eks ole, siis noh, COVID on need, kes oma kogukonna elanikega kogu aeg silmast silma nagu kohtuvad ja mingisugustel arupärimistel siis ka nende ees nagu vastust annavad. Et seetõttu, kuna need andmekeskused siiski on kuluaarides mingisuguseid vastasseisu nagu saanud, et siis võibolla, kui COVID oleks natukene julgem oma kogukonnale silma vaadata, siis ma mõtlesin, et äkki käiks nagu need tüüpilised nagu argumendid läbi ja siis vaataks, et on neil siis nagu tõepõhjal ja teeks seda võibolla läbi selle, et kuidas üks andmekeskus töötab, et noh, paneme, okei, otsustame, kuhu me ta paneme, maa küsimus, eks ole, siis need mudelid, need kiibid vajavad jooksmiseks elektrit, eks, need lähevad maru kuumaks, nagu minu vanemate kodus asuv lauaarvuti, mis teeb reaktiivmootori häält ja tekitab sellist kuumust, et ühesõnaga, et pead kuidagi nagu jahutama seda vee või õhuga, eks ole, ja kui sa paned selle soovuse, mis sul seal endiselt nagu tuleb.
1: Kus sa selle vee võtad?
3: Ja kus sa selle vee võtad? Et võibolla võtaks nagu selle elektri esimesena, et me see, et meil on kõrged elektrihinnad, on ma arvan, et juba muutunud selliseks elu osaks nagu maksud.
1: Üldtunustatud mõiste kohtumenetus seadustiku tähenduses.
3: Absoluutselt, et kui sa nüüd ütled, et meil on nüüd mingisugune väga energiamahukas andmekeskus ja mida me peaksime ilmselt raama päris mitu, tuleb juurde, plus nagu Soomes on, me saame mingi osa veel ka oma elektris Soomest, millel on ka puudu kaks tuumajaama, nagu siin enne öeldi, siis see võrrand nagu ei taha väga kokku tulla.
2: No alustame võibolla kõige lihtsamast asjast pihta, et nüüd siin selle samase Soome näite juures toodi välja ka mingisugune arutuskäik kohe, mille pealt öeldi, et Eestis võibolla läheb elektriin 0,5 senti kallimaks. Eesti turul ei suudeta nagu pikemalt kui 24 tundi ette prognoosida elektrihinda, nagu et aga nüüd nagu me teadsime nagu kohe nagu väga täpselt seda, et nagu Arvi Hamburg ja seltskond ei suuda nagu ette prognoosida nagu milline näeb meie energiaturg välja 5 või 10 aasta vaates ja hinnakontekstis, aga ometigi me teame nagu, et läheb kallimaks, äkki ei lähe.
4: Mul on selline teoria, et kui tuleb investeeringuid nende andmekeskuste näol, siis tekib ka põhjus seda elektritootmist kõvasti juurde ehitada. Ja mina pakun välja, et see tulemus, ma muidugi ei ole hiromant, ma ei tea seda, kas nii läheb, aga mina pakun välja sellega, et kui elektritootmise maht oluliselt kasvab, siis tegelikult on võimalus hoopis sellele, et elektrihinnad võiksid odavamaks minna.
2: Jah, ja tegelikult juba see võtab maailma näita, et siis üldiselt on rikkad riigid need, kes energiat toodavad ja ekspordivad. Et see nagu on üks pool sellest asjast, aga noh, teine asi ikkagi on, et paratamatult kõik asjad lähevad kallimaks, et miski saaks nagu ajas ja ruumis odavaks minna, see on ka nagu natukene nagu naiivne oodata, et pigem on küsimus selles, et kui nagu nutikat me selle ära kasutame, et Iirima on selles mõttes nagu väga hea näide. Palju kritiseeritakse seda maksusüsteemi ja need asja, aga mis oli Iirima enne seda, kui nad oma maksusüsteemi erisuse tegid, ikkagi suhteliselt nagu vilet silm, kalandus ja põllumajandus. Ja noh, okei, kinnes ja paar viskid ka aine. Fast forward 35 aastat edasi, nad on Euroopa üks võimsamad majandusi, SKT-d ja IBED ja kõik muud asjad sinna juurde enne. Kui nüüd sa kõrvutad, siis 35 aastat tagasi olnud elektrihinda, tänase elektrihinnaga, siis see edu, mis on tekkinud protsendis, on kõrgem kui elektrihinna kasv. Et võibolla see nagu elektrihinna kasv ei ole ka nagu see, mille pärast peaks nagu väga palju nagu vaevuma, et pigem on see, et mis me nagu selle kallima elektriga, mida me nagu suudame paremini ära teha ja kuidas me suudame seda nagu majandus rakendada nii, et nagu läbi selle nagu meie majanduslik heaolu kasvab. Ja sama käib nagu võrgutasude kohta, et tegelikult ju võrgutasudega on ju risti vastupidi, et mida rohkem on võrgust tarbija, seda vähem on vaja siis igal ühel nagu oma kilovatt tunni eest maksta, et tegelikult seal võib olla nagu see suurtarbijate lisandumine hoopis vastupidise sammuga.
4: Eks me selle efekti seal Soomes ka ju näeme, et ega Soomes neid erinevaid elektri tootmise projekte on ju ka juurde tulnud, et see, et nendel on kaks tuumajaama puudu, ma olen suhteliselt kindel, et nad lahendavad selle probleemi ära. Ja ma üldse imestaks, kui selle nii-öelda protsessi lõpuks nad toodavad rohkem elektrit, kui need puudu olevad kaks tuumajaama oleksid andnud.
3: No okei, okay, eks siis kus tahtjaid seal on nagu tekib ilmselt juurde siis ka nagu pakkujad, eks ole? Ja siis noh, võibolla siis saab ka oma täiendavalt kõlapinda siis ka taastuvenergia kõik need best teemad, eks ole?
2: No need ei kao kuhugile selles suhtes, et meie tööstusorus ikkagi see rohelisus on DNA-sse sisse kirjutatud nii paljudele osapooltele, et me peame tegema nii palju, kui meil on võimalik, et see Google projekt ju Soome näitel, et nad küll ühelt poolt nagu pleitsivad nagu aatomenergiale, mis on siis Euroopa kontekstis ka nüüd ju roheliseks kuulutatud enne, aga teisalt ikkagi nad nagu arendavad seda edasi, et nemad tahavad ikkagi oma seda sustainability reporti nagu saada ikkagi nagu zero või isegi negatiiv.
4: Eks meil Eestis ju seda nii-öelda potentsiaalset võimekust, noh, meil on ka meil on võimalik tuuma elektrijaamasid teha, aga meil on ka näiteks need meretuulepargid, mida oleks võimalik edasi arendada. Meil need kohti, kus me elektrit saaksime päris palju juurde toota, on ikka palju. Ma vaataksin seda tegelikult ka siukse Euroopa ülesema asjana, et tegelikult noh, see on siukene laiem probleem, et Euroopas toodatakse üldse liiga vähe elektrit võrreldes nüüd Ameerikaga või Hiinaga, et tegelikult noh, valitsus ei teeks halvasti, kui ta lihtsalt panustaks sellesse, et elektrit toodatakse juurde ja kui elektrit toodatakse juurde, siis tulevad ka kõik teised head asjad.
2: Ja tegelikult võiks ikkagi teha nagu ärilises nagu vaates ka nagu neid asju seal, kus on nagu seda nagu mõistlik teha, et kohati nagu meil põllumees tahab kangesti konkureerida Hispaaniaga, kus ongi nagu kliima eelis on nii suur, aga noh, jällegi andmekeskus äri või siis ka tuuleenergia tootmine, see nagu meile tegelikult sobib väga hästi, ja siis me jõuame tagasi sinna samasesse, et meil on tuulikutega on kogu aeg mingisugune probleem, et Taanis on maismaa Taanis, mitte nagu koos Gröönimaaga on mingi 30 midagi korda rohkem tuulikud. Ne. Ei ole kellegi saba külge kasvanud ega midagi, et saab küll, kui on soovi, et selles suhtes nagu pigem on küsimus selles, et nagu et see debatt peab toimuma ja see debatt ise peab toimuma ka nagu siis nagu ühiskondlikul tasandil nagu hästi nagu ratsionaalselt läbi mõtestatult, mitte lihtsalt siukene nagu, et ei, me ei taha, punkt. Aga küsimus on selles, et mis sa vastu saad.
3: Aga võttes järgmiseks selle, et paneme need kiibid huugama ja huugavad nii, et tegib väga palju seda soojust, et üks nendest argumentidest, mis ka viimasel ajal väga mitmeid USA poliitikuid on pannud siis varasemalt kuidagi väga kohkuma andmekeskuste ees on see, et noh, me pumpame kõik nagu järved ja jääd nagu tühjaks, et meid andmekeskuseid siis kuidagi külmane hoida, kas see tähendab seda, et meie rabamatkades siin Eestis ei tule enam pikka aega midagi välja, kui me rajame neid siia, et mis te vastate?
1: Vakame nendes andmekeskust matkama.
2: Tegelikult on asi väga lihtne. Meie laiuskraadil ei ole vaja kasutada vedeliku siis jahutuse sisendina, et sa saad meie nilususa ilma ära kasutada sisendiks. Punkt.
4: Ja, et nii-öelda meie tore ilm ongi hoopis meie sellekane eelis.

0: teilt mõlemalt siis selline võib-olla peamised mõtted selle kohta, et kuidas me selle, millises peatuses me selle rongi kätte siis täpselt saame ja kuidas? Et Paul, tegevuskava.
1: No selles mõttes, et mis ma muud ikka ütlen, et praegus meil on võimalus, me peaksime seda ära kasutama. Ma arvan, et kui me seda ära ei kasuta, siis me näeme neid tulemused ikka kümneid ja kümneid aastaid.
0: No mis oleks kõige hullem, kui see läks Lätti, on ju?
1: No.
2: Ei no jaa, aga siin ju inimesed nagu läbi nalja ütlevad, et nagu andmekeskused on see digiprügil, et siis nagu et no väga hea, et prügimägi Lätis on, et aga ei, tegelikult me oleme ikkagi selle rongi peal, nagu, et selles suhtes nagu ma ikkagi nii mustaks seda pilti ei maaliks. On, et,
0: see on ajakirjanduse kliendus.
2: Et selles kontekstis, kas me nüüd oleme õige rongi peal ja kuhu suunas see sõidab, on, ja seda jällegi näitab aeg. Aga pigem on positiivsed signaal on nii ettevõtlusega poole pealt, kui ka nagu tegelikult siis seadusloome poole pealt päris palju. Mina nii negatiivne ei oleks.
3: Aga sellega me tõmbamegi nüüd joone alla, tänud kõigile, kes te meid kuulasite. Oleme Pro Andmekeskused, Pro Eesti Areng. Kuulasite Soneni sagedust. Stuudios olid Paul Künnap, Martin Rungi, mina Robin Teeber.
0: Mina Marjo.
3: Aitäh teile ja
0: kuulake meid kuudeni. Siis ka vajadusel saate meid vaadata YouTube'ist, Spotify'ist. Igalt poolt saab meid kuulata. Järgmise saateni.

0: Soraineni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.
1: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: tere päevast , kell on 11 ja eetris on Äripäeva raadio uudised . Iglu park pakib Noblessneris asjad kokku . Kindlustunne on kõrgeim kaubanduses . Presidendi sisepoliitika nõunikuks saab Vladimir Svet . Ambitsioonikas idufirma läks põhja ja Tesla alustas elektriveoki masstootmist . ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe . Merko ja BLRT grupp ehitavad Noblessnerisse kai äärde veel 4 kortermaja . Merest kõigest paari meetri kaugusele kerkivate majade ehituse algusaeg selgub pärast projekteerimist ja muid ettevalmistustöid . See sunnib kai äärest aga lahkuma iglupargi , kes juhi Taavi Nõmmistu sõnul teadis , et tegemist on tähtajalise lepinguga . Saunatootja avab lähikuudel 2 uut parki Tallinnas , ühe kesklinnas ja teise mere ääres . Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub presidendi kantseleis tööle Vladimir Svet . Vladimir Svet on viimase 9 aasta jooksul olnud taristuminister , Tallinna abilinnapea ning linnaosavanem ja linnavolikogu liige . Tal on õigusteaduse magistrikraad Tartu Ülikoolist . Erialast karjääri alustas ta õiguskantsleri kantseleis nõunikuna Ülle Madise juhtimisel . Ambitsioonikate lubadustega üle 100 000 euro kaasanud idufirma Rohefarm tõmbab senisele ärile joone alla . Ettevõtte suurosanik , Planet 42 päästeplaani arhitektina tuntud Taag Nurm mattis idusse üle 1 000 000 euro . Samas püüab sisulise tegevuse lõpetanud firma suurima võlausaldaja nõude katteks nüüd investoritelt taas 6-kohalise summa kaasata . Möödunud aastal ulatus Rohefarmi kahjum üle 250 000 euro . Septembris oli ettevõtete kindlustunde indikaator jätkuvalt kõige kõrgem kaubanduses . Hinnangud viimase 3 kuu müügil on võrreldes eelmise kuuga oluliselt langenud , samas olid ettevõtjad optimistlikumad järgmise 3 kuu müügi prognoosimisel . Samuti on mõnevõrra paranenud hinnang kaubavarude hetkeseisule . Kui kaubandus- ja ehitusettevõtete kindlustunne on eelmise kuuga võrreldes pisut kasvanud , siis teenindus- ja tööstussektoris on toimunud väike langus ja tarbijate kindlustunne püsib augustiga samal tasemel . Elektriautosid tootev Tesla avas USA-s Nevada osariigis ametlikult esimese elektriveokite tehase . Klientideni jõuavad masstootmise esimesed elektriveokid lubaduste järgi sel nädalal . Elon Musk tutvustas elektriveokit esimest korda ligi 9 aastat tagasi ning siis oli ootus , et tootmine algab aastal 2019 . Tegelikkuses aga jõudis Tesla selleni 4 aastat tagasi . Tesla kavatseb Nevada tehases toota ligikaudu 1000 sõidukit nädalas . Rohkem uudiseid leiab Äripäevast . ja nüüd ilmast . Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb tänapäeval peamiselt pilves ilm ja sajab vihma . Soojakraadid jäävad 10 ja 15 kraadi vahele . Viimastel andmetel on Tartus 11, Tallinnas ja Pärnus aga 13 kraadi sooja .
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa , äritehnoloogia , mis töötab sinu kasvu heaks .
2: Äripäeva raadio .
3: Nii lühidalt , et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel . Seal oli kõike . Lauad võtsin paar tükki , kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner . Täiega võtsin ära . Siis veel hoiukast .
4: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks . ajutooted.ee
5: hüpoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele . Flippimine , tee lihtsalt ära hüpoteeklaenuga . Hea diil ei oota . Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga . Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki . Oleme hiirekliki kaugusel . hüpoteeklaen.ee tähelepanu , AS Hüpoteeklaen on krediidiandja . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
6: Miljonid ostjad Euroopas , USA-s , Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid . Uuri , kuidas eBay abil nendeni jõuda . 30. septembril toimub Arena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine . Praktilised teadmised , edukad kogemused , rahvusvahelised kasvuvõimalused . Osalemine on tasuta . otsi veebist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
7: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
8: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäese, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
9: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd! Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
10: Äripäev eetris.
11: Tere hea Äripäeva raadio kuulaja, oleme otse eetris ja siis nagu ikka võtame nädala siin arvamus saates kokku. Ja see septembri viimane vihmane nädal on toonud meile hulgaliselt majandusuudiseid, nagu ikka uued Eesti ministrid kohanevad. Oleme saanud teada mitmed presidendi nõunikud, kes asuvad tööle ja rahvusvaheliselt. Mõistega oleme pilku hoidnud kõige rohkem Washingtonis, kus sel nädalal siis on toimumas ÜRO peaassamblee kohtumine ja mida raamistab ka president Donald Trumpi ja Hiina riigipea kohtumine. Osalt neist sündmustest, aga mitte ainult neist, hakkame tänases saates ka rääkima. Järgmises koosseisus kolleegid, tere tulemast, Joonas Hendrik Mägi, Äripäeva raadio toimetaja.
12: Tere tulemast ja tere hommikust.
11: Ning Ellen Jõgi, tervist.
13: Tere.
11: Hea meel teid siin tervitada, mina saatejuht Lauri Leet. Oleme tänase saate välja reklaaminud kui väikeste võitude majanduses välja toova saate. Mõned võidud võiks siin kohal välja tuua, näiteks saame teada, et Verston gruppi kuuluv Smartecon sõlmis lepingu Valgamaale ligi 200 megavatise võimsusega akupargi rajamiseks. See on üks järjekordne näide energeetikast, mis on oluline Eestis. Või nagu kuulsime Äripäeva raadiost eile hommikul intervjuust, et välisinvestorid ostavad Baltikumis ettevõtteid järjest julgemalt. Ja see on üks märk siis, mis näitab kasvavat usaldust Eesti ja piirkonna majanduse suhtes, nii Soraineni partner ja vandeadvokaat Toomas Prangli igal juhul selgitas. Aga on ka kaotajaid, värske teaten on avalikus ette jõudnud, nagu äsja kuulsime, siis teade, et ühisrahastusplatformi Fundwise'i kaudu raha kaasanud salat idu rohe farm lõpetas tegevuse, läks põhja ja mis saab siis võlausaldajate nõuetest, ei ole hetkel selge. Aga nagu ikka, siin saates traditsiooniliselt oleme ka koos välja valinud ühe võitja ja ühe kaotaja, kelle nüüd siis välja kuulutame. Alustame kaotajast. Kes nädala kaotaja on?
12: Alustame kaotajast, jah. Meie selle nädala Äripäeva kaotaja, Äripäeva eetris saate kaotaja on Olereksi omanik Andres Linnas. Tartu maakohus nimelt tunnistas tema ja siis aktsiaselts Olereksi süüdi teadvalt valeandmete esitamises ning mõistis mõlemale rahalise karistuse, näiteks linna selle määrati karistuseks 100 päevamäära ehk 360 477 eurot ning Olereksile 2 miljoni euro suuruna selline reaalne rahaline karistus. Ja anname kuulajale siis veel teada ka, miks see kõik linnasele kaela lendas. Ühesõnaga süüdistuse kohaselt andis siis Andres Linnas Olereksi töötajatele korralduse esitada 2022. aasta detsembris Eestisse saabunud kütuse kohta keskkonnaametile ning maksu- ja tolliametile äriühingu huvides vale andmeid ja süüdistuse järgi esitas Olerex ametiasutustele andmed, justkui oleks Eestisse toodud 9000 tonni taastuv toorainel põhinevat diislikütust, kuid süüdistuse kohaselt oli tegemist hoopis fossiilse päritoluga diislikütusega. Aga linnas siis eile intervjuudes, mida ma kuulasin, lugesin, plaanib koos advokaadiga kaevata ka otsus edasi.
11: Ja et üldse ta ei tunnistanud üldse süüdi ja ei saanud aru, miks kohus niimoodi otsustas.
12: Ja täpselt täiesti nagu just kui puuga pähe oleks saanud selle otsuse järel ja oli selgelt ikkagi lootuses. Esiteks ja tõesti seal oli silmadest näha või välja lugeda seda aru saamatust, et mis mõttes, kus nad need tõendid võtavad. Aga ei tea tegelikult, mis sellel hetkel sellise suure juhi peas toimub.
11: Ja nii et saaga jätkub. Kuulame siis edaspidi, mis järgmine kohtuaste asja kohta hakkab arvama. Aga nädala võitja.
13: Nädala võitjaks valisime me Koopi, sest et sel nädalal toimus Äripäeva suur konverents Äriplaan, kus Koopi juht Rainer Rohtla tegi üsna märkimisväärse esinemise. Ja ta muu hulgas mainis, et nüüd Prisma tehingu järel kasvab Koopi aasta müük järgmisel aastal üle miljardi euro, mis tähendab, et Koopis saab esimene Eesti poeket, kes miljardi piiri ületab. Et kui me räägime väikestest võitudest, siis seda võib isegi täitsa priskeks võiduks pidada. Ja lisaks juba linnapildis me näeme, et Prisma ülevõtmine on täies hoos, et Koopiga on liitunud juba Roo, Tiskre, Maardu ja nüüd paljudele väga oluline, väga südamelähedane Tallinna vanalinna 24-7 tundi avatud olev Prisma on nüüd ametlikult Koop, et kui öösel kõht tühjaks läheb, siis kõik sammud Koopi.
11: Ma tahtsin just selle aspektiga välja tuua, kui mõni kuule veel peaks küsima, et aga miks sel nädalal on Koop võiti, et see üleminek kestab septembrist kuni novembrin ja ka just see vanalinna Prisma, mida me teame, mida ilmselt turistid palju kasutavad, mida soomlased palju kasutavad, mis on ööpäev läbi lahti ja mida Koop on lubanud, et see jääb ööpäev läbi avatuks ja kus on Koop lubanud, et need Soome spetskaubad ka säilivad, et saame siis näha, et kas need turistid ja ka need Soome inimesed ja meie kõik, kes me vanalinna öösel satume, et kas me saame nagu seda sama kaubavalikut siis ööpäev läbi ja jätkuvalt ka nautida Tallinnas.
12: See vanalinna Prisma tõesti on selline, oli selline Prismade krooni ju veel. Ja ma loodan, et kõik Muumi Mörtsi fännid on jõudnud erasta Prismast enda vajalikud tassid ja kruusid ja kõik muu.
13: Just, veel mõned poojad on lahti, veel saab kasutada seda võimalust.
11: Nii. Nädala võitja ja kaotaja välja kuulutatud, läheme Äripäev eetris saatega edasi ja nüüd siis just ajendatuna sellest ühest konkreetsest sündmusest, mida juba Ellen mainis, ehk et siis sel nädalal kolmapäeval 23. septembril toimus juba muisas 28. korda Eesti suuri majanduskonverents, kus laval valdavalt ettevõtete omanikud, need, kes teevad strateegilisi otsuseid, majanduskonverentsis Äriplaan, antud hetkel siis Äriplaan 2027, kus siis need ärimehed ettevõtete omanikud põhjendasid, rääkisid, millised otsused nad teevad, millised nad ei tee, kus on riskid. Just sellest sündmusest ajendatuna nüüd on siis meil suure teemana siin plaanis natuke arutada, mida tegelikult me juba mõnda aega siin Eestis arutame. Esiteks, milline on siis see majandusseis, milline on tarbimisjulgus, ettevõtete investeerimisjulgus ja muu hulgas, miks siis jätkuvalt on nii, et tarbimiskindlus ja just selline inimeste julgus vaadata tulevikku on nõrgem kui reaalsed majandusnäitajad. Et kus see konks siis on? Ja no võibolla tõesti see väike viide siia siis alustuseks, et ettevõtete küsitlus oli seal konverentsil ka kiirküsitlus, tehti seal 400 ettevõtjat kokku, et järgmisel aastal kas te plaanitse ettevõtted, oma ettevõtted kasvatada kuni 10% või siis 10-50% või üldse mitte kasvatada, siis see ports, kes ütles, et 10 oli neljandik ja 10-50 teine neljandik, mis näitab tegelikult, et tõesti see julgus ja valmisolek kasvad on olemas, mis nagu peegeldaks ettevõtetes olevad tegelikult päris nagu head seisu juba, aga kuidagi ikkagi ühiskonnas vaadata uudiseid, vaadata mingisugust kommentaare, võibolla ka teistest meediamajadest, mitte ainult Äripäevast tulevad, siis on see meeleolu ikkagi viletsam.
12: Jah, nõustun, aga eks see ongi ettevõtjatel ka samamoodi suhtumine, et kuna see mull, et kõik läheb paremaks, kõik taastub, on vaja rohkem hakata investeerima, siis võibki samamoodi küsitluses ka öelda, et tõesti, kuna kõik ütlevad, et olukord läheb paremaks, numbrid näitavad, majandus kasvab, viimased kvartalid on järjest üles rühkinud, et siis on ka, isegi kui mu praegu ettevõtte numbrid ei ole veel nii head, siis see julgus psüühiline julgus tekib lihtsalt.
11: Joonas, sa olid seal konverentsil kohal, hommikuprogrammi otse tegid. Mm-hmm. Tegid mitu intervjuud ja rääkisid ka pärast veel ettevõtjate osalistega. Kui peaksid kuidagi proovima kokku võtta, mis sinu selline tunnetus
12: jah,
11: on?
12: Mina, mul jääb, kuna ma tegin hommikuprogrammi, ehk siis minu äriplaan kestis umbes lõunatunnini, sest et pärast seda hakkas silm lihtsalt vägisi kinni vajuma ja mul ei olnud, noh, ma oleks võinud seal olla pikemalt, aga siis ilmselt ei oleks minu nii väga palju infot enam jõudnud. Ehk siis jah, selline kõrgpunkt oli hommikuprogramm ja äriplaani algus. Kõlama jäi tõepoolest esiteks minu üks külaline Allar Levandi ütles selgelt, et liiga palju ikkagi virisetakse, ollakse rahulolematud, tuleb pea püsti hoida ja rohkem ettevõtlusega tegeleda ja see juures ta ju ise natukene ka ise virises selle üle, et miks virisetakse, ehk siis selline lumepall ja noh pärast Levandit tegelikult noh oli veel intervjuusid, aga siis juba tuli Meelis Mandel meie äripäeva peatoimetaja oma sõnumitega ja Kristen Mihal oma sõnumitega, et noh, laias laastus kogu see minu äriplaan ikkagi seisnes selles, et pea püsti ja kõik läheb paremaks, aga ei on oht.
11: Ellen, sa olid toimetuses sel päeval ja siis jälgisid seda uudisvoogu, mida siis kolleegid sealt tootsid sealt konverentsilt ja kui sa nüüd täiesti puhta lehena seda uudisvoogu jälgid, kuidas sa ütleksid, kas see meeleolu oli parem, mis sealt tuli võrreldes muu nii-öelda meedias oleva meeleoluga Eesti majanduse väljavaadete osas. Kas sealt tuli nagu optimistlikum sõnum kokkuvõttes sealt konverentsilt?
13: Mingis mõttes küll, et ma ütleks, et võib-olla kõige kõnekam oli Björn Valroosi esinemine, kes andis sellise huvitava kõrvalvaate, et ta ütles, et Eesti olukord pole nagu eriti võrreldes Soomega üldse nii kehv, et Soome SKP inimese kohta on siis oli seal 2007. Aasta tasemel, et pole mingi 20 aastat majanduskasv olnud, et Eestil on tegelikult täitsa hästi, et see pani nagu korra mõtlema küll. Aga jah, et mida ma praegu ka hakkasin mõtlema on see, et minu arust ongi nagu üsna suur vahe selle vahel, et mida näitab nii-öelda see majandusstatistika ja mis on ettevõtete plaanid versus, et mida nagu inimesed oma igapäeva elus tunnevad, et see inflatsioon võib nüüd aeglustada ja majandus kasvada, aga see ju ei tähenda, et hinnad läheksid odavamaks või nagu, et see hinnamälu on inimestel päris hea, et ikka me lähme ju toidupoodi ja nagu mäletame, et mis oli nagu paar aastat tagasi või lähme restorani ja tunneme, et noh, mäletame, mis see oli mingi see arve paar aastat tagasi, et ei ole nagu igapäevaselt tunda seda, et elu läheks kuidagi odavamaks.
12: Jah, ja äriplaan on ju tegelikult tippude tipp. Seal on tipp ettevõtjad räägivad väga sellistel suurel ja kõrgel mastaabil. Numbrid on noh, tava inimesele täiesti hoomamatult kõrged, on pikad majandusplaanid. Jah, selles mõttes nii kui nii ühel hetkel, kui ettevõtjate läheb hästi, kui majandus kerkib, siis see jõuab ju ka tava inimeseni selle, noh, ma ei tea, kuskil Paides või Põlvas elava üksik emani lõppude lõpuks, aga tõepoolest ikkagi meil on ju hinnad on ju laes ja kallis on ja selles mõttes tava inimesed on võibolla keeruline suhestuda.
13: Ja ettevõtjana sa peadki võtlema nagu paar aastat ette, et praegu ka, noh, ma istusin ka ainult kontoris, et ma vist eelmisel nädalal käisin Talsinki hotelli nurgakivi avamisel ja seal Urmas Sõõruma rääkis mulle ka, et jah, et tal on veel plaanis mitu hotelli rajada ja lisaks tahab ta merekindlusesse spaad ehitada ja meil üldse tuleb nagu jaburalt palju spaasid, et varsti me olemegi uus spaariik ja seda mõtlen küll, et kus see nagu kindlus tuleb teha järjest neid spaasid, et ma ise ei mäletagi, millal ma viimati käisin, et see on üks esimese asju, kus sa nagu veidi koomale tõmbud, aga nüüd paistab, et ettevõtjad usuvad, et inimesed raatsivad raha kulutada varsti .
11: Nad on optimistlikud , see seltskond .
12: jah , mis sest , et pakettreisiga Türki on kohati odavam minna kui nädalavahetuseks spaasse .
11: ja ma asun seda mõistet , mida sa välja tõid , Ellen , hinnamälu , et inimestel on hinnamälu , seda natuke analüüsima ja toon siia paralleeli selles võtmes , et konverentsilt küsiti ka Eesti Panga juhilt Ülo Kaasikult , et kas on korrektne väita , et majanduskasv on saavutatud laenuraha arvelt . no vastus oli selline kindlasti korrektne ja hea , aga mul hetkel seda siia välja tuua tsitaadina pole , seetõttu ma ei hakka siin täpselt mälu järgi seda vastust konstrueerima , aga just see küsimuse mõte nagu natuke võiks olla sarnane selles mõttes , et kas võib juhtuda , et nüüd , kui see majandus on saanud tõuke , ettevõtjad näevad , et tõesti , raha tuleb , riiklikud investeeringud , spaasid juletakse teha , taristuinvesteeringud , raudtee ja kõik nii edasi , et siis , aga see raha ei ole nagu meil enda teenitud , vaid see tuleb nagu 2 miljardit iga aasta nagu laenates sisse , et siis jääb nagu mällu sisse , et nagu raha tuleks , mida tegelikult nagu pole , et kas siin sama oht ei ole , nagu inimestel jääb hinnamälu nagu sisse , et oi , et oli kunagi odavam hind ja nüüd on nii kõrge , et nüüd jääb nagu sellest praegusest perioodist ettevõtjatele ja investoritele nagu see , et kuidagi kuskilt see raha nagu tuleb , sihuke mälupilt , mis hiljem võib-olla , kui enam ei tule ühel hetkel , kui me ei saa nii palju laenu võtta , kui meil võib-olla pole neid eurotoetusi nii palju , et siis see kuidagi nagu reaalsus enam ei realiseeru ja siis järsku nagu noh , kuidagi nagu ollakse , et ai-ai , et me investeerisime , me lootsime , et kõik laieneb , aga ühel hetkel enam ei laiene , et noh , siin võib küsida , et kas see laenuraha ja ka mingis mõttes toetuste raha nagu praegu pealetulek , et kas see ei anna nagu valet pilti , ei loo nagu valet kuvandit , et meil ongi liiga hästi , et me saamegi nagu kulutada , investeerida .
12: jah , aga noh , selles mõttes , kas see lõpuks tavainimeseni jõuab , see teadmine , et me laename ka seejuures väga palju , noh , ikkagi vaadatakse ju mitte väga palju kaugemale enda varjust ja kui mul rahakott on priske ja on toidukorvis ruumi osta head ja paremat ja elu on parem , siis mõeldakse vähe , no USA riigivõlg on 40 triljonit , noh .
11: Ja kui, see on hoomamatu .
12: See on hoomamatu ja kui meie kõik lääneriigid samamoodi ju seda marssi takti , selle takti või marsi taktis liigume , siis noh , mis meil see Eesti riigi võlakene , see ongi normaalne praegusel ajal , ma arvan , väga palju mõeldakse , et maailm on pingeline , kriitiline ja teisiti ei saa niikuinii ühel hetkel see võlg , noh , et see on , ütleme , homse mure
11: küsin teie mõlema käest , võib-olla Ellen oskab isegi eriti hästi vastata , palju käinud erinevatel reportaažidel ja avamistel ja ärimeestega kohtumistel , kas see optimism hakkab nagu külge ka , et kui sa tõesti räägidki Urmas Sõõrumaa-suguste tegelastega , kes ütlevad , teeme , areneme hästi , kõik läheb ülesse , kas hakkad nagu ise ka natuke uskuma ?
13: no ma arvan , et ajakirjanikuna sul on veidi sisse kirjutatud see kriitika noot kuhugi kuklasse , et tuleb alati küsimusi esitada , et veel siiani liiga palju ei ole hakanud . et ma saan aru , et paljuski ka see noh , ikkagi need arendused , paljud on ka nagu turistidele suunatud , et see ei tähenda , et nüüd kohe elu liiga lilleliseks läheks
12: . Mina optimistina ikkagi tunnetan või mulle natukene on hakanud külge küll see optimism majanduse osas ja ma näen enda lähiaastaid pisut värvilisemalt kui näiteks 2022, kui oli veel poole kohaga koroona , sõda algas , siis ma mõtlesin küll , et mis meist kõik siin saab , aga no nüüd on uued mured ja uued hädad , aga natuke mul peas see kuvand , mida Eestist tahetakse ka siin nii-öelda välispoliitiliselt luua , et meist saab selline pisike Šveits NATO kupliga ja kuidagi peas mul see , võib-olla see on selline naiivne lohutust pakkuv mõte mul , aga ma jah , ikkagi usun , et läheb ju paremaks tegelikult .
11: meil on mõned näited veel , ehk ma ühe näite viimase enda poolt toon siit konverentsi lavalt , mis peaminister Kristen Michal tõi välja , tundus , et on oluline tema jaoks , peaaegu kolmandik tema ettekande sisust oli selgitus saalile , et meil pole liiga kallis elektri hind , meil pole liiga kõrge see energia hind üleüldiselt , tõi välja siis näiteks statistilise näitaja , et 2020. aasta keskmise börsihinna järgi oli Eesti Läänemere riikide arvestus odavuselt kolmandal kohal , Euroopa Liidus kuues-seitsmes seitsmes ja siis ka need investeeringud, mis nüüd tehakse, tõi välja ja nagu tahtis näidata, et pole nii hull energeetikasse seis, kui võibolla mõni arva või mõni räägib ja mis nagu kõneleb, et noh, peaminister saab aru, et see on tähtis teema, see on see teema, milles on ärevus jälle üleval enne nüüd talve, enne seda, kui see Hormuusi väinatõttu see gaasihind on kõrgeks läinud ja ikka Venema Ukraina sõda ja bensiinihinnad tõusevad, diislihinnad, et need peaminister saab aru, et see on oluline teema, peab nagu rahustama, peab tooma positiivseid sõnumid, aga noh, selle elektrihinna peale saalist öeldi kohe ju vastu, et ja küll üks asja on elektrihind, aga meil on ju võrgutasud, taktsiis, et see lõpphind on hoopis midagi muud, kui see ainult see elektribörsi hind, plus veel see, et suvine tarbimine on, no suvine hind on odav, et see viib keskmise aasta lõikes alla, et peaks seda talve tippusid ka vaatama, et ei ole nii, et võtad aasta keskmise, mis suvise odava arvelt nii-öelda tuleb madalam. Et no see oli minu tähelepanek, et võibolla kui teil veel mingi tähelepanek, kui te mõtteid.
12: Nojah, ma Mihaili ettekannet ka kuulasin seal pisku ja see pisut oli küll selline hüüd ja hääl kõrbes. Meelis Mandel küsis temalt ka, et mis arvad, et kas te olete aasta pärast ka täna siin äriplaani laval, sest et äriplaanil on kombeks alati esimese esinejana võtta peaminister.
11: Ja.
12: Ja siis Mihal vastas, et jah, niimoodi tagasi hoidlikult, et olen küll, aga noh, reaalsuses, tõenäosuses, et ta on aasta pärast samuti, peaminister on meeletult väike ja siis ongi ju mõnus ja tore ikkagi rääkida, et tegelikult ei ole siin energiahindades midagi viga.
11: See hästi langes kokku eile õhtu ERR-is, kui Jürgen Ligi rahandusminister oli, et kas te olete viimast korda riigieelarvet rahandusministrina kokku panemas? Ei, just nüüd, kes siis teine? No, sarnane nagu, enese veenmine käib või selline enese soost välja tõmbamine ja justest selline nagu mulje jääb. Aga no mine tea.
13: No milleks tuju rikkuda?
11: Ja.
12: Muidugi, ma arvan ka, kui ma oleks praegu Ligi või Mihal või Kristina Kallas näiteks, kes ju ka no, väga-väga suure tõenäosusega jätka haridusministrina, siis ma ikkagi ju niimoodi naljatledes vastaksin nendele intervjuudele, et muidugi, kule, mis asja, kõik on veel võimalik ja tegelikult on head tööd tehtud.
11: Nii, kas paneme siin kohal selle majandusseisu ülevaate ja kommentaaride osas teemale praegu?
12: Jaa, ma kiiresti veel tahaksin samamoodi tuua välja, mina, kes ma selle äriplaanil olin, Björn Valroosi ettekande, mulle meeldis tema selline ka julgeoleku punkt, mida ta puudutas. Ta ütles jah, et Eesti tegelikult on väga vallutatav riik oma geograafia poolest ja noh, me oleme väike ja pisike, aga see, et Soome ja NATO Soome on meil kõrval, annab Eestile meeletu ikkagi julgeoleku garantii, sest et kui peaks Venema Eestit mingilgi viisil füüsiliselt ründama, siis lendaksid soomlased Karjalast Peterburi peale ja miks tahaks venelane enda ühte kahest suures krooni juveelist nagu Moskva ja Peterburg siis just kui tule alla lasta. Et ta kuidagi sidus selle jälle väga toredalt loogiliselt ära, mis annab natuke neile sellise hingamisruumi.
11: Nii oli. Head kuulajad, Äripäev eetris saade on käimas. Oleme otse Äripäeva siis raadios nädalasündmusi analüüsima. Teeme väikese pausi nüüd, peale seda hakkame rääkima Rail Balticust, hakkame rääkima tehisintellektist ja ka riigisektori palkadest ikka veidi ka.
14: Äripäev eetris. Äripäeva raadio.
15: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
16: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
3: Nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
17: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee
14: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomisjonis.
17: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
14: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
17: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
18: Pole jõudnud lehti lugeda? Pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
19: Äripäev eetris.
11: Just see sama Äripäev eetris saade on jätkumas. Ellen Jõgi, Joonas Hendrik Mägi ning Lauri Leet siin kõnelejana on täna saadet tegemas. Ja mis me siis see nädalal teada saime? Rail Balticu valmimine Eesti poolt ametlikult lükati edasi. 2030 ei ole see tähtaeg, vaid 34 või siis Pärnuni 32. Kuidas kommenteerime?
13: Kahju, väga kahju, et minu jaoks probleem on see, et ei ole niivõrd see, et see hakkab sõitma 2 aastat hiljem, vaid see, et see ei olnud lihtsalt poliitiline lubadus, vaid paljud juba tegid oma planeeringuid, selle järgi arvestasid sellega, et ma selle esmaspäeval olin Kohilas ja seal vallavalitsus on juba pikalt planeerinud erinevaid arenguid selle järgi, sinna väga palju tuleb tööstusinvesteeringuid juurde, näiteks PLRT tehas just avas uue, või noh nüüd avab vist järgmisel nädalal uue valukoja ja reaalselt kui Rail Baltic hakkaks sinna sõitma, siis Kohilas Tallinna saaks 24 minutiga, praegu see võtab mingi 40 minutit ja see nagu oluliselt laiendaks seda haaret, kus nad näiteks saavad töötajaid. Ja nüüd see lihtsalt lükkub edasi.
11: Täiesti kõva löök, aru saadav. Ootamine on nii-öelda kõrgel tasemel, aga teistpidi võiks küsida, et kas üldse tasub nii-öelda riigi mingitugustele plaanidele või lubadustele ettevõtetel ja ka kohalik omavalitsustel oma plaane siis seada, sest et valitsused muutuvad, koalitsioonid muutuvad ja ma ei teagi kindlalt, nagu eilegi või üleile või mis päeval see oli, kui peaminister tutvustas, et nüüd uue plaani järgi ja 32 Pärnuni ja siis seal viimased tööd 33-34, aga võiks küsida, et võibolla kus ta teab, et see võibolla on 35-36 hoopis, et ei ole mõtet uskuda, ei ole mõtet sellele rajada oma strateegiaid.
12: Jah, selles ei saa ju nüüd kindlasti enam jälle kindel olla, kas see tõesti 2032 meil sõidab Pärnu või 2034 sõidab Varsavisse, aga noh, sa küsisid, et kas siis ettevõtjad peaksid riigi sõnumitega üldse arvestama ja enda äriplaani seda kõike kirjutama, siis noh, ettevõtjate loomuses, et olla edukas on vaja seda optimismi ja arvestada, et juhul kui läheb õnneks, siis hakkab meil see asi töötama ka vastasel juhul lihtsalt, noh, ei ole võimalik planeerida midagi kahju, et lihtsalt riik jälle vaiba alt tõmbas selle koha pealt.
13: Jaa, aga ma arvan, et see ei ole ka nagu selline õnneküsimus, et see ei ole mingi ma ei tea, hypoteetiline, utopiline megaprojekt, et see ei ole mingi Helsingi-Tallinna tunnel või mingi suur hall, mida siin iga natuke sajatagant iga kohalik omavalitsus tahab, et Rail Balticut juba ehitatakse, põhitrassi hanked on tehtud, mingi ligi miljardi euromahus, me oleme teinud suured allianssilepingud, ma ei tea, juba rongihangetest räägitud, et nii tohutu töö on käinud selle nimel ja minu arust nagu see, et oli üks kindel tähtaeg, mille nimel kõik higistasid, see tegi selle konkreetseks, aga ma olen nõus, et nüüd kui nad hakkasid juba niimoodi neid sõnumeid muutma ja et nüüd see ebakindlus on kindlasti suurem, et see oli üldse nagu kuidagi kummastav näha, kuidas varem siis need samad ministrid, peaminister, kes oli kritiseerinud lätlasi hilinemise eest, et ei, aga öelnud, et ei, et meie rajume edasi 2030 on nüüd äkitselt nagu täiesti 180 kraadi muutnud oma retoorikat, et jah, et tegelikult ongi palju mõistlikum ja tegelikult nii ongi palju parem, et see küll muserdab veidi.
12: Aga noh, ikkagi jah, ma ei saa öelda täielikult ju, et riik tõmbas ettevõtjatel või kohalikel omavalitsustel vaiba alt, see ju algne probleem on olnud Läti aeglases tempos, mis on ka kandunud nüüd lihtsalt kogu tervesse projekti ja kui ma ikkagi, minu jaoks on see esmatähtis see 2032 see Tallinn-Pärn, et see saaks kuidagi toimima, sest et siis hakkab meie majandus õitsema paremini. See, et ma 2034 saan Varsavisse või saan 2036 Varsavisse, ma ei tea, algpalli üksikisikuna vaatame, siis ei ole ju nagu niivõrd suure kaaluga.
11: Täiesti nõustun, et siseriiklikult majanduslikult regionaalselt Pärnu võiks saada võimalikult kiiresti endiselt valmis, see tundub kuidagi selline oluline.
13: Ja ma arvan küll, sellepärast, et noh, me ju kogu aeg räägime, et me ei taha, et elu oleks nii palju ainult Tallinna ümber, et ma arvan, et Rail Baltic tõesti saaks suure hüppe selles osas teha, et ma just ühelt tuttavalt kuulsin, et ühes väikeses Pärnuma linnakeses, et esimest korda Kaisma vist oli see koht, et tehakse elukondliku kinnisvara arendatakse, mida ei ole 10 aastat tehtud, et see tõesti andis nagu seda lootust, et midagi võib sinna uut tulla.
11: Just nimelt, et nagu näiteks kohad tõesti nagu Eidapere muhul ka samamoodi, kes kaotasid selle ligipääsu rongile, kui see Pärnu liin mingi hetk siin suleti, siis eiklik liin, noh, ootaksid pingsalt, eks ole, et ka sellised väikesed kohakesed, kes siin trassi äärde Raplamaal Pärnumaale jäävad, et need, nad saaksid nagu selle tõuke majandusse.
13: Mm-hmm. Ja lisaks, noh, küll... No, Kristen Mihal argumenteeris, et jah, et nii on nagu kulud paremini hallatud ja et saame uuest eelarveperioodist raha juurde, et see on noh, täiesti arvestatav, mis on vist Eesti saab kasutada 660 miljonit eurot rohkem Euroopa raha, aga samas mulle tundub, et need kõiki numbrid ei ole veel kokku arvestatud, et kui palju see hilinemine siis tegelikult rohkem maksma läheb, sellepärast, et elu on näidanud, et ega miski väga odavamaks siin ju ei lähe, et jällegi, et kus tuttav mainis, et noh, Elroni rongid näiteks, et nagu kõik see rongide materjales, et nagu nad juba tahtsid võimalikult vara need ära hankida, et saaks mõistliku hinnaga, aga nüüd see jälle lükkub edasi, et me lõpuks ei tea, kui palju see kõik maksma läheb.
11: Nii. No nii, Rail Balticu osas siis jätkame... pingsalt seda teema jälgimist, aga rahvusvaheliselt nüüd nagu öeldud, me tehisintellektist hakkame rääkima, aga sissejuhatuseks sellele mõistagi, nagu saate alguses ka välja tõime, ÜRO peaassamblee, siis istungjärk on täna sel nädalal teemaks, mõistagi räägiti seal rahvusvahelisest õigusest, koostööst, mitmepoolse maailmakorra, kriisist ja kuidas seda lahendada ja kui kohtu siid nüüd siis eile esimest korda ametlikult visiidil Washingtonis siis ka president Trump ja Hiina riigipea siis nende kõikide teemade kõrval, muuses kus muidugi Hiina riigipea andis ka oma hoiatused Donald Trumpil, nagu me loeme, et Taiwani küsimust ärge siin tulge puudutama ja Hiinaga on teatud küsimustes kindlasti iseseisev, siis miks Hiina või kus Hiina veel iseseisev on see sama tehisaru teema ja kuidas tehisaru ohtudele reageerida, kui me teame, et Donald Trump on öelnud, et tema tahaks lasta sellel tehisarul minna sinna, kus ta läheb, mitte piirata, mitte kontrollida, siis Hiina on teisel seisukohal ja seal ÜRO peaassambleel ka kolmapäevalise päev, kui mitmed tehisaru ettevõtet juhid siis ka esitsid sellised kas rangemaid või vähem rangemaid hoiatusi, noh me teame, et antroopiku tegevjuht Aria Amodei on üks siis tugevamaid hoiatajaid, et peaks kontrollima ja piirama. Et nüüd on siis küsimus, kui me lisame ka selle värske uudise, mis me eile saime teada, et esimest korda on siis AI-agent sisse murdnud riikliku andmebaasi Austraalias, siis juhtus see ja saadi kätte siis mingisuguse terviseande, mida ei tohiks saada ja tehis agent siis sellega sai hakkama, siis tekib küsimus tõesti, et kuidas seda siis peaks reguleerima ja kellel on õigus?
12: Jah, väga keeruline teema selgelt ja ühte õiget vastust me kindlasti ka täna siin ei leia, muidu võiksime panna Äripäeva ja Äripäeva raadio kinni ja me saaksime kõik väga rikkaks, sest et me päästsime just maailma, kui me siin täna saates vastuse leiaksime, aga selle üle spekuleerida on ikkagi vaja ja noh laias lastus ühest küljes ma mõtlesin, et kui see Austraalia sisse häkkimine juhtus, siis need sellised negatiivsed juhtumid ühest küljest võivad olla ka ikkagi positiivsed see tõttu, et kui, mida rohkem loodetavasti ei juhtu neid, aga kui juhtub, siis seda kiiremini võetakse jalad kõhu alt ja hakatakse ka maailma tasemel üha rohkem sellistes ÜRO laadsetes organisatsioonides neil teemadel
11: rääkima. Sama loogika, et kui me saame korruptante kätte rohkem, siis mitte see näita, et korruptante on palju, vaid lihtsalt kontroll võib olla tugevam. Just. Sama loogika, et kui me sellised juhtumid paljastame, siis me nagu nii-öelda tegelikult lihtsalt oleme nagu kriitilisemad ja hoiame täpsemalt silma peal sellel AI-l. Aga mis asi see AI siis nagu see agent üldse on?
13: Mulle tundus ka veidi, et ma olen kusagil kivi all olnud, et ma hakkasin ka täis algusest vaatama, et mis vahe on siis tavalisel nagu AI kasutamisel ja AI agendil. Et noh, äriplaanil ka me saime nii palju targemaks, et Rain Lõhmus rääkis, et noh, et tema ei teinud oma slaide ise, vaid AI agent tegi või et noh, poeg tahab, et ülekannet teha, siis las AI agent kiirelt teeb. Et vist vahe ongi see, et kui muidu sa chatilt küsid mingit nõu ja ta vastab, siis AI agendi puhul sa annad talle eesmärgi ja siis ta ise otsustab, et milliseid samme siis on vaja teha ja siis saab avada veebilehti ja teha vajalike samme. Et kui ma tahan õhtusööki, et siis ma, kui muidu ma lähen nagu anna mulle idee, siis ma nagu ütleb, et pasta carbonara, siis ma nagu okei, anna siis retsept, siis ma nagu okei, anna siis nimekirja, aga siis AI agendile ma saaks öelda, et et noh, tee mulle mingi maitsev Itaalia pärane õhtusöök ja siis ja saab mingi tellida kõik koostisosad ja kõik, et need jõuaks õigel ajal kohale ja juba nagu teeb ise selle.
11: Ja lisaks ta teab sinu eelistusi ka või ta nagu tunneb sinu varasemat mingit käitumismustrit või sinu varasemat tarbimisvalikuid ja siis ta selle põhjal ka oskab vist teha otsuseid. Sain ma ka aru? Või?
13: Ja noh, nagu juba see vist oluline on ka see, et sa lingid nagu oma neid erinevaid programme ja asju, et praegu ka näiteks sa saad kõik kogu oma meilile, drive'ile anda AI ligipääsu, et ta teeks sulle näiteks ülevaate sinu tänastest meilidest või midagi laadse.
11: No Joonas, teeksid sellise agendi omale, 30% näiteks saad oma töö kiiremini tehtud, palk säilib, AI agent teeb sulle asjad kiirelt ära, et sul on vaja mingisuguse artikli või mingi saateaks mingit oma mingit varasemat tehtust kokkuvõtet, agent põmb kohe annab sulle selle ette ja nii edasi, nii edasi.
12: Ega lingvistilise poole pealt inimestel on ka ju sõna agent, ongi ju nagu võimekas selline spetsialist, spioon, tööline ja siis ütleme, et tavaline inimene, ühiskonna liige, mina, Ellen, sina, Lauri, oleme siis tavaline chat bot just kui, aga noh, ma nüüd olen kuulanud teie vastuseid ja siis ma just kui ju kasutangi natukene juba agenti ise ka selles mõttes, et see sama ChatGPT, mida mina siis kasutan kõige rohkem, seal saab ka valida, et kas ta mäletab, kas ta nagu õpib sind tundma või ta on iga uue sissekande või küsimuse järel jälle tere Joonas Hendrik meeldi tutvuda. Minu puhul ma olen kogemata juba alguses öelnud vist jah sellele, et ta tegelikult praeguseks hetkeks teab minu elust kõike. Ma hetkel treenin, ma ei tea, kas maratoniks, aga vähemalt poolmaratoniks ja hästi palju räägin selliseid sportlikke jutte temaga, mis puudutavad maratoniks valmistumist. Ja iga kord, kui ma uue küsimusega jälle lagedale tulen, ta teab täpselt, mis on minu vigastused, mis ma viimati küsisin, et vaata eelmine nädal sul oli veel põlv nii valus, siis tähendab, et sa nüüd sellel nädalal ei peaks seda trenni tegema, noh, ta on nagu ikkagi juba üle minu peakasvanud.
13: Ja kui sa küsid, mida õhtusegiks teha, siis ta kindlasti võtab arvesse seda, et sina kui maratoniks treenib, peaksid ikkagi oma süsivesikute varused.
12: See on karm.
11: Jaa, täiesti. Aga lisanüants on nüüd see, et palju sa annad talle ligipääse erinevatesse nüüd, maksumüüri või tagalevatesse keskkondadesse, kuni selline välja, et ligipääs oma pangakontole võimekus teha näiteks ülekanet, nagu sa tõesti Rain Lõhmuse näide, et pojal on 50 eurot vaja, ütleb aile, kanna talle üle ja kus see turvalisus usalduse, kus see julgus tuleb?
13: Ja täiesti see ei ole nagu, me ei räägi niisama, et Liina Vahtras, kui uus majandusminister, minu arust üks uusi eelnõusid, mis nüüd ta menetleb, ongi see, et anda AI agendile siis nii-öelda digitaalne identiteet, et ta oleks ligipääs nagu smart idee ja kõigile nendele siis identifitseerimisvahenditele, et agent võiks maksta siis piiratud summas arveid või esitada ettevõtete deklaratsioone. Et kindlasti see nagu vähendaks seda nii-öelda bürokraatiat, mille vastu me nüüd võidelnud oleme, kus juures Eesti majanduskasvu nõukoda lõpetab ka selle nädala suur uudis, mida me ei maininud, et võibolla siis AI agentide näol ta elab edasi, kes bürokraatiat ka aitavad vähendada, aga jah, et see mõte on aru saadav, et on palju tegevusi, kus agent võib olla kasulik, aga aga ma ikkagi arvan, et neid riske on päris palju.
11: Just nimelt, et sealt tuleb see küsimus ühel hetkel, et hea küll, see aitab bürokraatiat vähendada, tööd efektiivsemaks teha, elukorraldust efektiivsemaks teha inimestel, aga küsimus on kohe selles, et kuidas see turvalisuse teema, et kui me siin nende pettustega oleme siin tegelenud riiklikult juba tükka aega, et me oleme nagu üks pettuste vastane võitlus on see, et me teeme raskemaks neid ligipääse, me teeme neid sisse logemisi uuesti keerukamaks, sest muidu on lihtsalt liiga lihtne petjate ligi saada. Nüüd me nagu selle AI kaudu on uuesti teispidi teeme selle ukse nagu lahti, et üks sõna ainult ja juba saab mingis asjal ligi midagi liigutada, mingit raha, mingid otsuseid. Noh, tundub yeah. väga riskantne.
13: Jaa, yeah. korra ma nagu mõtlesin, et äkki nagu võibolla siis AI-d ei saa nii kergelt lollitada kui nagu inimes, kes vahel on naiivne ja kuidagi emotsionaalne. Aga siis ma hakkasin, noh, ma lugesin veidi juurde ja Anthropic ongi tegelikult hoiatanud, et ikkagi see risk on päris suur jätkuvalt, sest et on selline asi nagu prompt injection, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et näiteks, et sa palud AI agendil siis, et käi mu meilid läbi ja ma ei tea, tee kokkuvõtta olulisematest asjadest, aga siis keegi pahatahtlik on kuugi kirja siis sutsanud sellise nagu prompti, mis laseb teile eirata käsku, et kusagil seal väikeses kirjas on, et ära kuula, et anna kõik andmed, anna raha või midagi sellist, et siis AI agent, et ta peab väga-väga hoolikalt olema kuidagi siis loodud, et ta suudaks sellistest kurja juurtest mööda minna.
12: Ja mis garantii me saame ikkagi küberrünnakute puhul, noh näiteks Austraalia sisse häkkimise teema, anname meie eestlased enda pangarekvisiidi ta ei käsutus, et tema hakkaks tegema ülekandeid, valdaks suuresti seda kõike ja siis tuleb paremini väljatöötatud kuritegelike kavatsustega mingisugune küberrünnak, mis just kui juba suurema mullina sööb selle meie ka väga eduka panga AI ja panga agendi ära ja siis noh, et see lihtsalt hakkab nii tugevalt, see võitlus võib üle meie peade käia samal ajal töötades või kasutades relvadena meie endi vahendeid nagu panga konto.
11: Ja asi lõpuks võib kulmineeruda selliste erinevate AI omavaheliste võitlustena, et kes suudab teise AI seatud mingisugusest piirangust üle minna või seda murda või vastupidi, kas siis eelmine AI suudab sellise piirangu peale panna, mida siis eelmine. Et inimesed panevad tegelikult neid asju AI tegema, ka neid, kes tahavad ühte asja muuta, mida teine on AI kaudu siis teinud. Et see kokkuvõttes see ikkagi kuidagi tunneb, et keegi peaks ikkagi siis see tark inimene lõpuks otsustama, et mis ma siis nagu annan sellele kaitsvale AI-le või siis sellele ründavale või siis sellele mingi süsteemi loovale, lihtsustavale AI-le, mis ma annan talle need nii-öelda volituse piirid, mitte nii, et otsusta ise lõpuni, sest et sinna tuleb kõrvale teine tark AI, kes siis võib seda kohe hakata nagu muutma, kui me selle vabaks jätame, et me ei nagu ei piira, me ei mõtle nagu inimestena, nagu ise otsustajatena, et kus need piirid on, kuidagi nii tundub see asi.
12: Ja ma veel ütleksin või soovitaksin, kutsuksin üles tava inimest või ütleme äriplaanil osalejat või äripäeva raadiokuulajat ka üks ühele mitte Rain Lõhmusest võibolla siis eeskui võtma, sest me ei tea, kuidas on Rain Lõhmus enda süsteemid üles ehitanud, palju ta päriselt enda raha või protsentuaalselt enda raha laseb nii-öelda AI-ga siduda, et ta on ka selle teema patroon, tal on juba natukene nagu kohustus ka sellest hästi tulevikumeelselt rääkida, et siis tuleb olla ikkagi kriitiline ka iga sellise suure ettevõtja.
11: Jaa, minu poolt viimane näide nüüd majanduskonverentsilt täna tõesti siin saates, aga teine võibolla võiks öelda ka teema eest, kui Priit Alamäe, Nortali juht, tõi välja, see pole nüüd enam AI agendiga seotud, aga AI-ga ikka, et neil Nortalis ühel hetkel oli selline olukord, et oli vaja ettevõtta siseselt üks osakond pind teisele midagi tutvustama, mingi idee maha müüma, lasti AI-l teha mingi 10 leheküljeline mingisugune 10 slaidiga ettekanne ja siis teine osakond või mingi teine töötaja siis lasi AI-l sellest teha mingi kokkuvõtte. Selline üks krat toob, teine krat teeb teise krati nagu tööd lihtsamaks, et milleks siis Alam ütles ka, et me lõpetasime selle ära, kui sa ei suuda lihtsalt iga sõna taga ise olla, siis mingid 10 leheküljelisest AI kokkuvõtet või AI mingit ettekannet ära tegema hakka, et sellest peaks omakorda tegema kokkuvõtte. See on nagu sarnane, nagu tihti AI koolitustel öeldakse ka, et pane erinevad keskkonnad omavahel vaidlema , et noh , näita seal lased ChatGPT-l midagi teha ja siis pane ta sinna kusagile mujale ja siis las tema omakorda toob välja , mis ChatGPT tegi valesti ja nii edasi , et noh , see on täpselt selline nagu , et üks toob mingi tuhat kilo vilja , siis teisele ütled ära 500 kilo tagasi , et seda ma enam ei taha , et ja siis noh , et selline nagu kuidagi nagu selline tühja liivast köie keerutamise tunne tuleb natuke , aga samal ajal ma ei taha seda rääkides öelda , et see oleks nagu täitsa vale ja sellega ei peaks tegelema .
12: ja ega me ei ole mingisugused selles mõttes tuuletallajad või me kõik kasutame AI-d ja me teame AI plusse ja konkurentsieelist , kes kasutavad AI-d , aga jah , tuleb olla lihtsalt nii-öelda suurte teemade puhul kriitiline .
13: aga miks mitte katsetada ?

0: nüüd on teinud ja esmaspäeval see siis lõplikult, ma saan aru, vastu võetakse. Vähendatakse küll riigi selle eelarve miinust 4% SKP-st, mis on nagu hea uudis, siis eelarve mõttes ja laenukoormuse mõttes, aga kindlasti, nagu me kuulsime eile Jürgen Ligi esituses ja me teame ka, et ootuspärane see tema selline arvamus on, et seal juures teatud riigisektori palgatõusud on kurjast ja noh, mida me siis kuulsime, et järgmisel aastal ikkagi õpetajad saavad väikese palgatõusu 1970 eurolt 2030 lõpetaja miinimumpalk tõuseb, see on siis 3-4%, et raskel ajal on see suur asi, mõnele meeldib, mõnele kindlasti ei meeldi. Ja no, kultuuritöötajate päästetest võib ka rääkida, aga võib-olla võtame kõigepealt õpetajat siis ette, mis me ütleksime selle kohta. On see õige kokkuvõtmine ja pigistamine raskel ajal või ikkagi oleks pead ütlema, et raske aeg ei saa?
1: Mm-hmm. No see eelmine palgatõus, mis nüüd oli siis kokkuvõttes... Kas oli siis 17 eurot või? Või gramm äkki rohkem, aga ühesõnaga see oli niivõrd ikkagi pisku ja see lärm ja see töö, mida toona tehti ja lõpuks siis saadi see väga väike selline kübeke juurde ei ole.
0: Sa pead silmas seda mõne aasta tagust,
1: mõne aasta tagust streik, kui oli suur streik ja lõpuks väike. Ja eks see peabki olema selline pidev jala kaasi pedaalil hoidmine ikkagi, et ei tohi sellel teemal ära vajuda. Ja, ainus, mis siis ja, Kristina Kallas teha saab, on tõesti esialgu nentida, et riigeel arves pole senti küle, aga siis lõpuks ikka väike sutsuki jälle leitakse. Ja no tegelikult võib ju öelda, et praegusel ajal, miks no õpetajad, noh, te tegelikult ju saate hakkama, aga tegelikult on ka õpetajatel igasugune õigus nõuda, sest et keegi ei saa tegelikult öelda, et oota õpetajad, noh, see, nad loovad meie ühiskonna fundamenti ja siis sellisel juhul lihtsalt tuleb ikkagi tõesti, nagu paljud kultuuriinimesed on öelnud, me peame seakisa tegema.
2: See lugu kõlab kuidagi kõik liiga tuttavalt, et minu jaoks õpetajate palgateema on Eestis kuidagi nii igihaljaks saanud, et kogu aeg räägime, et haridus on Eesti edualus ja õpetajaid peab väärtustama ja häid õpetajaid tuleb hoida ja kust me küll õpetajaid leiame, aga siis ikka jõuame siia samasse punkti, kus raha ei ole, et no praegu mis ta on, tõuseb 1970 eurolt 2030 ja 70 eurot juurde 3%. Noh, et ega see ka eriti palju ei ole, et see on pigem muserdav ja ma saan aru, et haridustöötajate liit ei jäänud sellele rahule.
0: Ja et küsimus on, et kaua kestab siis see kriis, mis loob erakordse olukorra, mis nagu annab põhjenduse selleks, et lükkame edasi, praegu ei saa tõsta. Et noh, et koronakriis, Ukraina sõda, sõjaks, nii-öelda sõjaks valmistumine, praegu meil need kaitsekulud on ja et kogu aeg saab öelda, et midagi on sellist erakordset, mis loob eelarve kokkupanekus sellise olukorra, et noh, niisugused tugevaks tõusuks, mis tõesti annaks selle tõuke, et nagu õpetajad tahavad 1,2%, 1,2 kord oleks õpetaja keskmine palk riigi keskmisest, et sellist tugevat tõuget nagu ei tule, sest kogu on mingi kriis. Et küsimus on, millal siis see nagu lõpeb või millal on see olukord, kus pole enam seda kriisi aega. Ja no seda muidugi küsivad ka mitmed paljud teised valdkonnad.
2: Mm-hmm. Aga samas on ka näha, et õpetajatel tuleb järjest tööd juurde ka, et seda on nüüd selle otsuse valguses palju välja toodud, et õpetajad on rääkinud, et ministeerium soovis teha jätku vastuvõtte juba nagu mingi juulis, siis kadus ära ka see viimane õpetajate lohutus nii-öelda, et suvepuhkus on vähemalt, et kindlasti, et see on nukker, et see on nagu alla keskmise palga jääb.
1: Jah, ja 69% Eesti õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist, rääkimata sellest, et raske on neid juba ülikooli ainuüksi saada õppetööle, et seda pealekasvu juurde tekitada ja see koormus on tõesti ikkagi karm. Üks õpetaja paigeks siis pole muud, kui teine õpetaja peab lihtsalt võtma topelt koormuse, et asendada kolmandat ja siis lisaks, tõesti väga palju tuuakse seda suvist suurt pikka puhkust välja, aga see on omakorda juba loonud situatsiooni, kus tegelikult need pisikesed nädalased puhkused, tööandjad või direktorid väga paljudes koolides ei luba õpetajatel näiteks võtta reisi või liikuda eemale, sest et on vaja olla ikkagi valdava noh , tehakse , korraldatakse mingisuguseid koosolekuid
0: ja, ja ega automaatselt õpetaja ei saagi sügis või kevad vaheajal puhkust , et see on pigem selline erakordne , tavaliselt õpetaja töö jätkub . aga kas te oskate öelda või kuidagi selgitada või mõelda , et mis see kultuurivaldkonna , kultuuriministri Heidy Purga kui sellise mõtte , idee taga mõte oli ?

0: et kõrghariduse kultuuritöötaja riikliku palga alammäär jääb küll 1720 euro juurde, aga palgafond kerkib seal mõne ligi 3 miljoni euro võrra, nii et asutuste juhid saavad ise otsustada, et kellele tahavad, et miinimumpalk on see, mis peab maksma, aga et siis saavad asutuste juhid nagu ise vaadata, mõnele annavad juurde, mõnele ei anna.
1: Jah, see on huvitav konks ja see diferentseerimisfond, et see on õpetajate puhul ka, ja. Et siis... No tegelikult selles mõttes see on nagu eraettevõttes, et siis tublimatel antakse juurde, et huviga kuulan neid uudised, et mille järgi siis koolid näiteks otsustavad, et kas siis, ma ei tea, kas nad annavad siis reaalainete õpetajatele rohkem või annavad staasikatele õpetajatele rohkem või mis siin vahepeal räägiti selles meisterõpetaja palgast.
2: Mis tekitab omakorda just. Kindlasti vaidlusi, konflikte palju juurde. Ja Heidi Burge eile ütles jah, et see tõesti see miinimum peabki siis olema see miinimumide. Miinimum umbes toonis, et ega seda ju päriselt siis asutused ei hakka maksma, aga praegu meil hulk hunnik näitlejad, kes ikkagi on kooli lõpetanud ja neil ei ole muud võimalust kui alustada enda eluteed selle kultuuritöötaja miinimumiga, mis on tõesti naru väärselt väike.
0: Nii on. Selle teema ja üldse saate lõpetuseks küsin kiirelt, et mis te spekuleerite, kes on need kaks ministrit, kelle kohta siis Jürgen Ligi eile ETV saates ka spekuleeris, et kaks ministrit tulid ikkagi sellise palgatõusu nõudmisega, ei saanud aru, et raskel ajal tegelikult nii ei tohi, et see on halb ja võibolla üks neist oli mingi noor minister, kes lasi ennast ära nii-öelda tinistada ametnikel. Mis te pakuksite, kes need on? Mul on oma hüpotees muidugi on olemas. Et ne, ilmselt need olid Eesti 200 ministrit tõenäoliselt, koalitsioonipartneri ministrit.
2: Kristina Kallas on üks.
0: Ja tõenäoliselt mõistagi ikkagi Eesti 200 juhine õpetajate palgaest seisjana.
2: Kes siis mõtlema teist nime? Ellen, sa jätka vastuse põlgu praegu. Lauril on kaks nime tegelikult olemas.
0: Ma mõistsin, et see võiks olla Igor Taro, eks ole, sise valdkonna palgatõusu eest võitleb, aga ta ei ole nii väga noor minister, et ta ei saaks nagu väga nagu, olla öelda, et tema lasi ennast nagu ametnikle ära tinistada, aga kuna ta võib-olla staasi mõttes noor minister, et võib-olla siis sellest, et ei tea. Igal juhul esmaspäeval me kuuleme siis tõenäoliselt lõplikult, et mis see valitsuse poolt riigikokku minev riigieelarve on, aga nagu me teame, vähemus valitsus nüüd juba on riigikogus neid hääli kokku saada, et see eelarve tegelikult vastu võtta ei pruugi üldse minna nii libedalt, kui nad võib-olla arvavad. Nii et see kõik võib siin sügisel see draama veel saada hoogu juurde. Aga igal juhul tänane Äripäeva eetris saade paneb siin kohal punkti. Sellised olid teemad. Saate juht Lauri Leet ning saate osalejad Joonas Hendrik Mägi ja Ellen Jõgi tänavad. Aitäh teile!
2: Aitäh!
1: Aitäh ja ilusat nädalavahetust.
0: Ilusat nädalavahetust, kohtume uutes saadetes.
3: Äripäev eetris. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti arvutab odavaimat energiaportfelli. Salatiidufirma Rohefarm lõpetab äri. Kindlustunne püsib kõrgeim kaubanduses. Iglu park lahkub Noblessneri kailt. Tesla alustas elektriveokite masstootmist. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Eestis valmib kaks uuringut, milline elektritootmise kooslus oleks tarbijale odavaim. Kaubandustööstuskoja projekti juhib endine minister Anne Sulling. Seda rahastavad peamiselt energiaettevõtted ja tulemusi lubatakse veebruari lõpuks. Süsteemihaldur Elering tellis eraldi mudeli Tallinna Tehnikaülikoolilt, valmimisajaga 2027. Aasta lõpuks. Eleringi mudel võrdleb arenguteid aastani 2050 ja mõju elektrihinnale. Tulemusi soovitakse kasutada valitsuse energiapoliitikas ja ettevõtete investeerimisotsustes. Salaati kasvataja idufirma Rohefarm lõpetab tegevuse ja küsib investoritelt uut raha. Ettevõtte kaasas 2022. Aastal Fundwise'i kaudu üle 100 000 euro. Ärimees Taag Nurm ütles, et lubatud hinnad ja mahud ei olnud saavutatavad. Nurm kaotas enda sõnul üle miljoni euro ja on suurim võlausaldaja. Väikeinvestor Raido Jaan Rei ei investeeri juurde, sest äri ei jätku. Statistikaameti teatel on ettevõtete kindlustunne kõrgeim kaubanduses ja madalaim ehituses. Kaubandus- ja ehitusettevõtete kindlustunne paranes septembris veidi. Teeninduses ja tööstuses läks ettevõtjate hinnang samal ajal nõrgemaks. Ehitusettevõtted peavad suurimaks piiranguks endiselt ebapiisavat nõudlust. Tarbijate kindlustunne püsis augusti tasemel, kuid ostuplaane hinnati tagasihoidlikumalt. Kinnisvaraarendaja Merko Kodud ja tööstuskontsern BLRT Grupp ehitavad Noblessnerisse 4 kortermaja. Arendus sünnib aasta lõpus lahkuma iglusaunade poolest tuntud iglupargi. Iglupargi juht Taavi Nõmmist ütles, et tähtajaline leping oli teada. Vesilennuki majade merevaade kaob, kuid korteriühistu pidas seda ettenähtavaks. Elanike häirib rohkem pidev ehitusmüra ja naabermajade arendamine. Iglupark avab lähikuudel 2 uut Tallinna parki ja vaatab välismaale. Elektriautode tootja Tesla avas Nevadas oma esimese elektriveokite tehase. Masstootmise esimesed veokid jõuavad klientideni sel nädalal. Tesla juht Elon Musk lubas veokit esimest korda ligi 9 aastat tagasi. Suurima sõiduulatusega semi peaks ühe laadimisega läbima umbes 800 kilomeetrit. Tesla sihib Nevadas 50 000 veoki aastamahtu, kuid hindu ei avaldanud. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab pihma. Õhutemperatuur on 8-13 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, mitmel pool sajab pihma. Õhutemperatuur on 13-16 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 13 kraadi ning Tartus 11 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
5: Kui põhimaterjaliks on metall, siis appi tuleb Tanival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@tanival.ee ja vaata lisa tanival.ee. Tanival teeb ideed teoks.
6: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DAB+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.
7: Äripäeva kullafond.
8: Tere head Äripäeva raadio kullafondi kuulajad. Täna kõlab eelmise aasta juunis salvestatud saade Kuum tool, kus küsimustele vastab rahakratt. Juttu tuleb vaimsest tervisest, närvivapustustest ja paljust muust. Saadet juhib Laura Saks. Ilusat kuulamist.
9: Tere hommikust.
10: Tere hommikust. Tunnen jah, et tagumiku suled on soojad.
9: No pigem on jah. Ja no äkki ikkagi keegi ei tea siis, kes sa oled, siis ma ikka natukene tutvustan ka, et rahakratt on siis kirjeldanud ennast niimoodi, et miljokas nüüd on ju, Sendi blogija, manifesteerija ja Eesti kuulsaim palgatöötu. No portfell jõudiski sul nüüd miljonini, palju õnne, oled rahul?
10: Aitäh, jaa, no muidugi ma olen rahul, aga nüüd ta on natuke nagu seismäend, et ma ei tea, kas oma selline kerge laiskus või on see, on olemas juba asja nagu olümpiakulla depressioon. Ehk siis kui sa oled saavutanud mingi suure selle milestone enda jaoks on ju näiteks olümpiakulla, et siis tihti peale seda see võita nagu langibki natuke depressioon, et mis see järgmine, et kuhu siit edasi on ju. Et mina arvan ka praegu, et mul on nagu kõik saavutatud, mis üldse Eestis ja ütleme Ida-Euroopas nagu saavutada annab ja nüüd ma mõtlen, et kuidas edasi, et natuke on segadust.
9: Eestis jää kuidagi see miljon ongi see portfellina selline verstapost, et kui siin Marko Oolod ja kõik said miljoni täis, siis oli nagu siuke, Äripäeva raadios ka intervjuud ja kõik seda, eks ole. Et kas ise muidu üldse, kui sa alustasid oma teekonda, oli sul see eesmärk panna kuidagi miljon selleks verstapostiks?
10: Ei, ma vist ei oleks uskunud seda, kui ma kunagi alustasin, et üldse see miljon nagu võimatud. Ma ei teanud, et Eestis nii palju raha nagu ringlebki. Et täna on see miljon minu käes, nii et ma arvasin, et nii palju rahalt see pole, aga no see oli, ei, ma poleks kunagi uskunud, kui su palk on nagu 1000 eurot, siis mõelda, et okei, ma hakkan nüüd vaikselt siit säästma, et äkki üks päev on miljon, no isegi mulle ei ole sellised hallutsinatsioone, et ma ei võtnud hästi eesmärgiks. Eesmärk oli ikkagi see, et ma ei peaks tegema neid asju, mida ma siis pidin see hetk tegema, et saaks nagu enda käe järgi olla, aga ei, no see, noh, näed tehtav, et võid olla siuke poolearuline nagu mina ja ka milline jõuda.
9: Aga sa juba ütlesid, et sa ei tea veel kuhu edasi, aga ikkagi, mis need plaanid ja vaatad on kuhu edasi?
10: No natuke üks selline eesmärk küll on, mis on veitsa teissugune, et ma tahaksin nüüd järgmist miljonit, sellist higivaba miljonit, et näidata, et on võimalik teenida miljon lihtsalt noh, ei saa öelda jah, et päris nagu mitte midagi tehes, aga nagu nende investeeringute pealt. Et see oleks küll päris ütlus, et noh, mitte midagi tehes teenisin milli.
9: Võibolla ka, miks ma seda küsin, et mis nüüd edasi, eks ole, on see, et nendel investoritel ja hustleritel on natukene nagu noh, see, et kogu aeg peab liikuma kuskile. Ja ma saan aru, et viimasel aastal, sellel aastal käesoleval poolaasta alguses siis ikkagi ka sul endal oli liiga palju seda hastlimist, et röstisid Mart Võrklaev ära ja siis ma saan aru, et olid ka ennast juba läbi röstinud.
10: Jah, no eks on nagu kogunenud, noh selleks, jah see aasta algus oli tõesti nagu päris raske, et ilmselt mingid asjad kuhjusid ja lõpuks nagu murtsid ja et noh, seal ongi kõike, seal tegelikult üks väga suur põhjus ongi see, et kui sa teed nagu mitmed asju üksi, siis noh, kaotusi sa elad üksi enda sees nagu välja, elad sees välja, ma ei tea, see kõlab loogiliselt, aga ja võit, noh, nagu ka eriti kipu tähistamas, noh, mida sa üksi tähistad siin, et noh, mul on ju ühe mehe OÜ, et ma võin iga õhtu kodus juua ja öelda, et on firmapidu, noh, aga kui põne see firmapidu on, et mitte väga, nii et see üksi mässamine on küll jah, täitsa nagu koht, mida ma kunagi ei näinud, et ma olen ka ju harjunud töötama nii nagu teie siin on, et kollektiivis ja tasuta kohvi ja...
9: Ei, 30 senti peab maksma.
10: Ah, peab päriselt või? Siin peab kohvi eest maksma või?
9: Jah.
10: Okei. Igor, kurat, mida?
9: Just.
10: Et jah, see üksi tegemine on, on paras nagu väljakutse. Et võibolla see kõikidele ei sobigi. Et minu see kõige rohkem, millest ma puudust tunnen enda asju tehes ongi selline õlgõlakõrval tunne, et vahepeal kellegagi noh, nutta ja kellegagi nagu tähistada ka koos.
9: Aga ikkagi oma blogis sa ka kirjutad sellest väga raskest perioodist, kus silmad lahmasid nagu värskavajallikad ja neli päeva olid täiesti out. Räägi, mis siis, mis toimus, mis juhtus?
10: Jaa, no siis oligi siuke diagnoos nagu närvivapustus, et mis murdis siis tiivad korraks nagu lühemaks. Ja ega siia maani, noh, need asjad ei möödu kahe nädalaga, ei ole nii, et sa natuke magad ja siis käid kuskil reisil natuke ja see on nagu kõik hästi, et täna ma siia maani igapäevaselt tegelen väga teadlikult, et mis ma liigun, mis ma söön, kus ma teen, et see kõik on, noh, kui ma alustin aasta alguses nagu psühholoogikest ütles, et selge, et noh, ma vaatan sinna, sulle paneme sellise sõjaväe korra, et sa siis magad, siis lähed tussele, siis sööd, et kõik sellest, noh, üsna nagu sellise imiku tunne oli, et hakkad nullist õppima, aga ma tahtsin sellest kirjutada, et täpselt sama loogika, mis mul on selle raha blogiga või selle sendi blogiga, et ma ei taha olla see vend, kes tuleb välja miljoniga, järsku siis on lavadel ja õpetab ja räägib ja kirjutab ja räuskab, et no ma tahan näha, kus see miljon tuli sul. Et vähe kasu on, et mingi miljon tuleb lavale ja hakkab rääkima, et noh, usu endasse ja tee ja jookse ja ole külma dusse all ja siis kui need miljonid tulevad, no ega nad päris nii ka ei tule. Et seda vaimse poole osa ma tahtsin ka näidata nagu selle hetkel, kui see päriselt noh, praegu käib või juhtus on, et mitte kaks aastat hiljem tulla rääkima, et näe, mul oli, noh, aga ega ma siis ei mäleta, mis siis oli või mis ma nagu tegin. Noh. Et minu mõttes sellest täna ja kohe näitamist võibolla minu sellest hetke rääkimist peaks nagu rohkem olnud. Näed, täna ma näiteks olen, ma ei tea, 30 000 peal ja investeerin ja alustan on või näed, täna on selline olukord või selline, et need mehed, kes põõsast tulevad miljoniga ja kukuvad nagu lahmima, et ma ju ei tea, kus sa selle milli said või mis sa päris taga on. Ja ma ei saa seda, noh, minu blogis saab 10 aastat lugeda, kerida kõik ju nulli välja, et vaadata, millal, kui palju mul raha oli. Et see oli jah see põhjus, et ma tahtsin nagu kirjutada ka ja esiteks on nagu metsikult tagasisidet tulnud ja teiseks, mis on väga äge nagu meeste poolt. Et noh, mehed, me ikka nagu istume ja tassime oma kive üksi ja kõhus ja õlgade peal ja väga, see on küll väga äge. Ma tean nagu konkreetselt mitut inimest, kes selle peale on olnud, et jaa, okei, ma võtsin ka midagi kätte või läksin või tegin või hakkasin rääkima kellegagi. Ja noh, juba eesmärk täidetud.
9: Ja kindlasti. Sa kirjutasid selles blogis ka, et tõesti neli ööpäeva olid täiesti audis, nagu ei mäleta neid päevi vastu tööle.
10: Nad olid nagu üks pikk päev, et kus... Noh, ma ei oska isegi võrrelda, et kunagi lapsena, noh, mingi 6-7-sena, et noh, võibolla see võrdlus on nagu pohmellidega, et siis sa ei saa nagu aru, et mis see kell on või kus on või ei taha süüa ja noh, üldse mitte kedagi näha ja noh, ei saagi asjast aru, et jah, ma mäletan ühte nagu õhtut, ma mäletan, vähemalt oli nagu pime küll, noh, kui jaanuaris on pime ju kogu aeg on, et korra vist peale kahest päeval 20, vist on nagu natuke valge. Aga ma mõtlesin ühel õhtul küll, et okei, et nüüd ma vist elistan sinna noh, mingisse psühiaatrikliinikusse ja ma arvasin millega pärast, et see on kinni. Noh, kõige ei ole. Et minu mis seal on, noh, pärast mulle öeldud, et see on 24-7, keegi võtab ikka telefoni vastu. Aga ma ei tea, miks ma arvasin, et see on kinni, et ma elistan nagu hommikul ja see hommikul kuidagi juba see, noh, kõige hullem soov vist läks nagu üle, et jaa, noh, aga nii on. Ja noh, väga suur õppetunne on see, et tasub olla miljakas, sest kui midagi juhtub, siis esiteks selle abi hind on väga kõrge, mida on vaja ja teiseks kättesaadavus on ka, mida kõrgemat hinda vajas valmis maksma, seda rutem saad nagu abi kätte, et see on niisugune päris hea tähelepanek, et okei, peab olema raha selle jaoks, kui midagi juhtub.
9: Minu arust need olukorrad ikkagi, kus sa langed täielik auku, seal on ikkagi mingi vallandaja või mingi trigger. Oli sul ka midagi sellist?
10: Jaa, neid päästikud muidugi on. Ja ma ütleks lausa, et mul oligi mitu. Et mitu asja kukkuski nagu ühte kohta. Et küll rahalisi ja küll mitte rahalisi. Ja lihtsalt korraga tuligi kuidagi liiga paljaste kõike. et ei osanud nagu manööverda. Aga need teised inimesed, kes on mulle kirjutanud või kellega ma nüüd rääkinud, on nagu täpselt sama asja, et mingid asjad on kogu nende, siis on üks jah, see päästik, mis on lasknud nagu lahti, siis on niimoodi tammi tagant, et tuleb, et aah, tegelikult mul on ju see ka veel jamasti ja see on pahasti ja see on kehvasti ja et lõpuks panna see näpp sinna koha peale, et noh, mis see täpselt nüüd see probleem noh, vallandas, seal ei olegi vahet, sest ega noh, mina ka ma ei hakka töötama mitte selle tulekahjuga, mitte seda kustutama, vaid mul on vaja üles leida need nagu kolded ja lõkked on, et kus see tulekahju hakkas, et neid nagu rohkem ei tuleks. Ja jälle täpselt sama võrdus selle, noh, selle sendi maailmaga, mida me ju tegelikult siin mõlemad niimoodi jutlustame ja usume, no, et noh, ei ole ju suuke, töötav strateegia see, et sa iga aasta kevadel ostad ühe aktsia ja siis saad või, et saad rikkaks, et sa pead ju rahaliselt nagu iga päev käituma niimoodi, et sa saaks kogu aeg laduda omale mingit majakest püsti ja et noh, need paraleelid on tegelikult, ma ei tea, igas eluvaldkonnas on ju väga, väga sadnased.
9: Lähme kohe selle teemaga edasi, aga enne huvitav on lihtsalt see, et 24 jaanuar oli vist see võrklaeva röst ja 28 ilmus su blogi postitus, et olen haigus lähel. Mm-hmm. Et täielikult siis ikkagi emotsionaalselt olles väga halvas kohas, sa ikkagi olid seal röstil või kuidas?
10: See oli veel nagu jah, kuidagi okei, et seal ma ei tunnud ennast niimoodi, noh, pinge oli küll, et suur lava ja Alexela täis, mitte see pensujaam, vaid nagu see Alexela kontserdimaja täis inimesi on ju, ja veel töötada tekstiga, mis on kellegi teise tehtud, noh, kus on minu sisendid ja mõtted, aga mille lõplikult on ju keegi teine nagu ära vorminud, et seal on ka kindlasti pinge ja noh, seal üldse see õhtu oli selline, noh, oli seal nagu plusse ja miinuseid, nagu me teame, nii, et aga jah, see sai nagu kõik tehtud ja pärast seda ma algus nagu mõtlesin, et ma võtan lihtsalt puhkuse, et ma kirjutasin sinna blogist, et noh, et haigusleht on ja võtan lihtsalt rahulikult, aga noh, siis ikkagi ma ei tea, kas võibolla see väike puhkus nagu lasi siis niimoodi enda peas asjadel settida ja tulid mingid asjad üles, et isegi ei oska, mul on see täiesti udu sees, et kui täna keegi küsib, mis ma tegin jaanuaris, veebruaris, märtsis, noh, siis ma ei oska nagu öelda, et kus üks kuu lõppis ja teine algas, et püüdsin voodis ära peal, noh, mingid nagu oma aktsioost ikkagi teha ja et noh, hea, et vähem neid voodis saab teha.
9: Aga sa oled varem ka ikkagi psühholoogidega tööd teinud, kus ühes podcastis sa rääkisid sellest, et oled erinevaid katsetanud, et kas siis jäi vahepeal paus sisse või ja. Kuidas crash nii hullult tuli?
10: Jaa, muidugi jäi paus sisse, sest kui tundub, et no see on nagu tennis on, et kui sa oled saanud omal mingisugus vormi, siis mõtled, et okei, nüüd ma ei pea rohkem käima, nüüd ma võin šokolaadi süüa. Et noh, tegelikult ju ei või, tegelikult sa kogu aeg peaks ikka nagu edast tegema. Ja minu mõttes on täiesti nagu normaalne, et sellise noh, kui sa lähebki trenni ja treenid oma mingid lihased ja muskleid, et oma keha kanda tugev olla, siis nagu vaimuga on ju täpselt samamoodi, et sa noh, pead sellest tood kandma ja treenima oma seda. Kuulasin just ühte väga head podcasti, soovitsin oma Instagrami storidest ka. Mo Gadat on sõike Egiptuse tüüp, mingi hästi kõrge Google tüüp. Ja ütles ka, et kui sa nagu kogu aeg loed negatiivsed uudiseid ja vaatad mingid õudusfilme ja muretsed ja nii edasi, siis sa nagu treenid ka oma seda muremusklit, et sa õpid neid olukordi nägema ja seal murede sees nagu ujuma. Et tuleb treenida nagu seda positiivset poolt ka. Et see on see, mida ma siis nagu täna vaimselt treenin. Ja ma ütleks, mul on väga psühholoog. See, noh, need jutud ja kuhu need jõuavad ja kui sa saad kellelegi rääkida, noh, sa lähed ühest uksest sisse, kus sa saad rääkida kõigest. Noh, absoluutselt. Üks kõik ise, kui sa, ma ei tea, eksid igapäeva, teed asju valesti, ikka noh, temale saad seda kõik rääkida. Ja noh, milline kergus, kui sa annad selle nagu enda kaelast natuke ära, et nüüd ei vastuta mitte sina üksi oma jamadest, vaid su psühholoog ka, sest tema teab nüüd ka neid muresid. Nii et ma ütlen ka oma sõpradele ja inimestele, et noh, ega sa ei pea ju ootama, et sa lähed paksuks enne, kui sa trenni lähed ja ega sa ei pea ootama ka, et sa murdud enne, kui sa näiteks psühholoogiga räägid. Et selline hügieeni mõistes, ma ei tea, kord kuus käia, oleks jumal okei, ei pea olema muresid, vaid sa natuke räägid lahti ennast ja pead minema ja oled jälle natuke paremini.
9: Üks psühholoog kunagi ühe loodarbeks ütles mulle ühe väga hea lause, mida ma siia mõni oma peas mulgutan aegajalt, et teraapia ei ole lilled ja liblikad. et me tegeleme seal valusate traumadega, aga see kõik, mis nagu, mis see väärtus on ja kuidas see nagu ikkagi aitab, et see on ikka väga erakordne.
10: Ja on, ja mul on ka olnud siin vaidlus ja vestlus ja ma olen ka ise lugenud viimati oligi vist äkki Ekspressis lugu, kuidas nagu chat GPT paljust inimesi aitab, on ja et mina ju vestlen ka chatiga ja küsin mingid küsimusi, aga eile olimegi üks ta on nagu, kus ma ütlen siis väike ettevõtja, aga noh, mõõtluselt väike ettevõtja Raivo Hein, muidu nagu kapitali mõistes suur, aga dimensiooni mõttes ta on ikkagi väike ettevõtja ja temaga ka vaidlesime, tegime saunas jooksime ja vaidlesime, et kas see chat ikka nagu asendab, minu meelest ta ei asenda. Ta on selline tore, jah, kus sa saad kiirelt noh, midagi nagu maha laadida ja küsida, aga mina võrdlesin chat GPT-d nagu pornoga. Et sa võid ka pornot vaadata ja saad ka kiirelt nagu maha laadida, noh, see on otses mõttes, on ja. Aga kui sul on ikkagi kaaslane, kellega sa siis päriselt nagu saad intiimsust ja lähedust, et noh, see psühholoog on natuke samasugune, et chatis sa saad kiirelt maha laadida, aga psühholoog on sul ikka see mingi inimlik kontakt ja emotsioonid ja noh, juba mingi toas energia, et sul on kaks inimest ja et ma nagu seda meelt ei ole, et nüüd chat asendab kõik psühholoogid ja kõik võime nagu sinna pöörduda oma muredega.
9: See on ikka palju sügavamad traumad teraapias, milleni jõutakse, milleni ilmselt AI hästi ei jõua.
10: No jah, aga eks ta läheb järjest paremaks ja väga hea, et on, sest sa saadki mõni õhtu, noh, võibolla ongi imelik nagu helistada kellelegi mingil imelikul kellaajal, on ju eriti tööinimestele öösel, aga noh, see chatil on nagu oma koht ja nendel botidel, et ma väga hea meel, et see ka nüüd see valemis on.
9: Aga kuidas sa ennast praegu tunned?
10: No siin kuumal toolil ikka on kerge nihelus, et ma ei teadnud, mida sa küsima hakkad, aga ei, ma tunnen, noh, ma peangi kraadima ennast ka iga omik, et ma küsingi, et noh, et ühes kümneni, kuidas nagu olla on ja täna on selline tugev viis, selline, et jah, ma tean, et on veel mingid asjad, mis ei tule mul välja või millega ma maadlen, aga ma tean, et ma maadlen nendega ja noh, kõik see on ju aidanud, et kui see ikkagi pool aastat nagu töötad, noh, päriselt iga nädal iga päev, siis noh, midagi peab paremaks minema.
9: Nii et päris palju sarnasusi sellise investeerimismaastikuga, et pead pidevalt jätkama tööd endaga.
10: Jaa, ja ongi, ja noh, täpselt samamoodi, et kui vahepeal nagu stongsid kukuvad, noh, siis sul ka see vaim ka vahepeal ju kukub, on, et mis on jumal okei, et täna ma nagu teadustan endale küll, jaa, okei, näiteks täna on kehv päev, on, sest noh, sinu tõttu ma pidin ärkama kell 8, noh, muidu ma oleks võibolla tahtnud magada veel, aga ma suudan noh, mõelda nii, et okei, et noh, et see on üks päev, mis on selline kehvem, on, et homme ju on uus võimalus ja äkki nagu omne päev on hea.
9: Kui sa võtad selle maski maha, siis mis on sinu jaoks elus kõige olulisem?
10: No võt, see on jah väga selline juustune jutt, et kõik muud probleemid kaovad ära, kui sul on tervisega probleeme. Ja see mask, kus sul sega ta jälle, noh, ta tegelikult kogu aeg niimoodi sulab, niimoodi järjest tilgub järjest vähemaks, et igal pool, kui ma midagi räägin, siis ma jälle rohkem avan mingit kohta nagu endast ka, et aga täna, no ma vastan Instagramis ka, mulle mingid storyt selle, siis küsiti, et mis mu need soovid või eesmärgid on nagu 5 aasta pärast, siis ma ütlesin, ma tahaks olla nagu terve ja rikas ja õnnelik, et sellest kolm nagu sammast, aga jah, et nad peavad kõik nagu olema tasakaalusime, et sa ei saa nagu ühel lasta liiga kõrgele või liiga madalale kukkuda ka ja noh, see ongi see eesmärk, et neid sambaid hoida niimoodi võrdsetele. Ma tean, sa küsin üldse seda, aga noh, ma lasin sellel Jüri Ratase vastuse generaatoril selle potile ette anda.
9: Aga ma lihtsalt mõtlen, et kas see, mis sind ikkagi nüüd rivist välja lõi, oli see kuidagi seotud selle rahaga või oli see pigem seotud eraeluga?
10: Ei, no jah, mul on ju muu elu ka, ega ma ju ainult igapäev sükse onu Roberti kombel nagu sentides ei suple, aga rahalised asjad ka ja ikkagi mingid kaotused ja noh, ongi olnud näiteks see suur Planeti kaotus oli, mis kindlasti lõi ühe mõra, mida ma võibolla algus ei tunnistanud, sest noh, tema ta üksi nagu ei olnud väga määrav, aga kui sa paned sinna mõned löögid ja mõned mõrad veel, on, siis see kokku annabki sükse hea kompoti, et päris mitmest allast jah, niimoodi ja nagu mitu asja.
9: Kirjutasidki oma blogis, et lisaks Planetile oli 100 000 eurot ka maksuameti nõue. Mis see endast kujutab?
10: Jaa, see oli jah üks, ma ei tea, keda süüdista. Noh, lõpuks muidugi ennast, sest ise kui sa usaldad, ma ei tea, raamatupidajat või maksuametit on ju, siis noh, nemad võivad eksida ka, aga süüdjad ikka sina, sest sinu algirjad on või sina teed nagu otsuseid. see oli jah, lihtsalt selline teadmatusest nagu tegemist oli käibemaksuga. Ja ega ma väga palju rohkem seal, ma ei tea, rääkida ei oska või tahagi, aga üks käibemaksu küsimus jah, kus oli siis vaja 100 000 väga ruttu nagu välja käia. Ja noh, mida ma ei soovita on see, et maksuametilt või Eesti riigilt laenu võtta, siis see intress on väga kõrge. Noh, mina arvan, et mina olen liikasu võtja, aga kui ma nägin, kuidas Eesti riik 26% intressi võtab, siis noh, ma olen ikka poisike. Nii et siis ma töötasin jah, väga kiiresti, et leida 100 000 ja see ära maksta, sest vähemalt see on tore, et maksuametil sa nagu maksad intressi pidevalt nagu jäägi pealt. Mitte nagu põhisummat kogu aeg, vaid kui sa maksad kas või 100 eurot ära, siis sa maksad juba intressi 99 900 pealt. Ja siis ma tegingi seal kandeid, noh, vahepeal poole tunni tagant kantsin umbes, no tõesti nagu mingi 700 eurot ja siis jälle 1000 eurot ja selle sai kõik sai korda ja tehtud, aga sõike tunne oli küll, et no kas tuleb mingi löök veel kuskilt, et miks kõik need asjad korraga on ja aga ei korras, kõik on ja enda süü ja võtan vastutuse ja aga noh, kibe on ikka.
9: See oli siis mingi ettevõttega seotud maks?
10: Jaa, ettevõttega ja kinnisvaraga. Nii et jah, tasub teha tarkasid otsuseid ja ma ei teadnud, et mul intress oli tiksunud päris kaua aega.
9: No nii huvitav on, et tahaks rohkem teada ikka.
10: No võibolla ma ükspäeva saan veel täpsemalt rääkida, aga siis kui juba äkki maksuametnikud ära unustavad selle asja või noh, ma ei tea, kui palju keegi mäletab või teab. Et, aga ei, noh, tegelikult jah, kinnisvara ja käibemaksetega seal väga palju varianti ei olegi.
8: Kõlab saade Äripäevaraadio Kullafond. Teeme siin kohal pisikese pausi. Oleme õige pea tagasi.
4: Äripäeva Kullafond.
2: Äripäeva Raadio.
11: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru. Baltikumist maailma.
12: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
13: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
14: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
15: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
4: Äripäeva Kullafond.
8: Kõlab saade Äripäeva Raadio Kullafond, kus seekord räägib oma loo rahakratt. Saadet juhib Laura Saks. Ilusat kuulamise jätku.
9: Tere tulemast tagasi. Käimus on saade Kuum tool. Täna kuumal toolil on rahakratt. Minu nimi on Laura Saks, olen saatejuht. Oleme rääkinud vaimsest tervisest, oleme juba puudutanud ka valusaid kaotusi seoses planetiga, seoses muude eksimustega, aga tahaks korraks veel puudutada seda planeti teemat, et kuidas sa tagantjärele vaatad sellele, et noh, oli üks viga, mis sai tehtud?
10: Täpselt, aga nii ongi, et oli üks viga, mis sai tehtud, sest minu see kaotus, ma nüüd ei mäletaks, oli 60 või 70 000, aga mul ei ole seda raha kunagi kupüüridena minu ees olnud. Ma pole isegi näinud, sukest, noh, mul poleks sularas olnud kunagi nii palju. et noh, tegelikult on ju mingi Excelis üks rida on ju, siis ta tuli ära kustutada ja noh, selge, et läks. Ja noh, nii ongi ja ma arvan, et see on nagu väga hea õppetund, lihtsalt noh, seal ma võibolla mina oleksin käitunud teisiti, kui ma oleks need laine kokku pannud, et võibolla noh, hiljem kuidagi rohkem vastutust võtnud või midagi teisiti teinud, aga noh, mina olen mina. Et jah, see on lihtsalt üks kaotus ja kui ma võtan nagu oma siis selle ligi 10 aasta, noh, mul tuleb juubel ju augustis, ma saan ju 10. Et kui ma võtan sellel teekonnal kokku oma kaotused, noh, mida on, ma ei tea, suurusjärgus umbes 100 000, siis see on okei, selles mõttes, et see 100 000 on olnud hind, et ma jõuaks miljonine. Noh, tegelikult võib ka kaotus olla 500 000, kui sa oled jõudnud miljonine, et noh, kõik on ju plussis ja kõik on hästi, et ja täna ma olen kindlasti väga palju ettevaatlikum, et mingid laene on nagu väga palju ettevaatlikumalt välja kui üldse ja ma ütleks, see kogemus on küll muutunud minu käitumist ka ja pigem heas suunas. Nii et jah, see on, ma ei tea, üks kurv või üks post sellel rallirajal, kuhu sai nagu korraks vastu sõidetud ja siis lükkad jälle autoselt postiotsast ära ja sõidad edasi, et üldse ei. Sellest asju juhtub, see on nagu täiesti normaalne. Vaat siis oleks nagu halb, kui sellest ei õpi. Et kui täna tuleb keegi, noh, sa hakkab postkasti kirju saatma, et meil on Planet 43 ja kuskil Lõuna-Ameerikas hakkame jalgrattaid välja rentima või noh, mida iganes tegema, noh, see ei oleks täna enam võimalik tänu sellele Planet 42 juhtumile. Nii et jah, sellest asju oli. Ma lihtsalt ootaks, et need, kes seal kõik korraldasid ja noh, ma ise oleks võibolla rohkem nagu öelnudki selgitanud ja vabandanud öelnudki, et noh, proovisime, realiseerus mingi äririsk on ju, kõik, mis saame, näed, võtke arvutid, müüme maha, võtke raha, kellel siit midagi veel anda saab ja oleks minust kõik nagu väga okei.
9: Aga lõi see väga tugevasti ka Jaak Roosaaret, kes oli rivist väljas. Nüüd hiljuti on uudised olnud ka seoses Madis Müüriga, kes Ampleri investeeringutega tegeles. Et kuidas sa vaatad neid juhtumeid?
10: Noh, mõnes mõttes nad on need lennuõnnetused või need kasiinovõited, et kuna neid asju on harva, siis nendest räägitakse, et noh, mõtle siia maani, varsti saab aasta Planetist, on ju, me ikka räägime, ikka saab selle pealkirjaga klikke, et kui te noh, minu see nüüd saade tuleb välja, kui te sinna ka pealkirja vajate kuidagi Planet, on ju, siis
9: enam ei tööta tegelikult.
10: Enam ei tööta, okei. Okay. Et noh, see on jäske lennuõnnetuse efekt, et seda juhtub harva ja siis sellest, noh, lüpstakse hästi palju välja seda nagu uudist, on ju, sest seda juhtub lihtsalt niivõrd harva. Ja noh, nii on, et meie oleme, lihtsalt räägime avalikult oma teekonnast, tegelikult ju kes kus igapäevaselt kaotab midagi või vastu näppe saab, neid on ju tohutult. Ja mina olen Madis Müüriga ka suhelnud, kus juures andsin talle ühe tühjalt seisva korteri, et tal oli vaja eluaset, et uuesti hakata oma elu nagu üles ehitama ja siin, noh, minul ja nagu kuidas mõtlen siis, noh, sõprade, sõikse seltskonnal oli üks tühi üürikas ja ma ajutasime Madise sinna siis nagu mingisuguse sükse väljasaatmist ootava kodaniku, keda riigis ei taheta. Aga noh, jällegi, et võibolla mis ka meid ühendab. Jaa, kui ma ei tea, ma ei tunne teda ja meil puudub isiklik nagu kontakte side. Aga ma arvan, et noh, meid kolme võibolla ühendabki see, et kuna me oleme ise suutnud üksi ennast töötada nagu päris kõrgele, siis me võibolla oleme ka vastupidanud ja oskame nagu tagasi tulla. Et noh, Madise puhul kindlasti noh, tema nagu see mingisugune vastupidamisvõime või see, ma arvan, päästab teda, et küll ta varsti jälle kuskil nagu üleval ja laval ja nähtaval on, et aga see ongi jah selline olukord, et noh, me oleme mehed kõik kolmekesi on ja see abi küsime on nagu raske ikkagi, et ma imestsin ka, kui ma Madise kirja nägin enda postkastis ja siis ma olen nii, et noh, väga hea, sest kui sa abi ei küsi, vaata siis on nagu raske, noh. Nii et jah, et aga ma oskagi midagi rohkem lisada.
9: Aga võibolla anna mõni soovitus inimestele, kes tegelikult tegelevad sellise rahaliselt siis investeeringute kaotusega ja tõesti juhtub selline halb asi, et kaotadki suured summad.
10: No jah, aga seal see soovituse annine, noh, minu mõelest on võibolla see, et neid asju tulebki lihtsalt omaks võtta ja kuidagi, noh, ole siis seal tiivani peal keras ja nuta välja. Et noh, täiesti okei on, ma ei tea, oled võtad need löögid sisse ja päriselt elad nad üle, et minu puhul näiteks ei tööta ja ma arvan, et see üldse ei tööta see toxic positivity või selline võlts positiivsus, et jah, mul on kehv olla, aga ma püüan ikka igas tänava augus leida mingi südame kujukese või ma ei tea, okei, sa harjutad positiivselt nägema ja otsima, see on muidugi õige, aga lase endal olla ka masenduses ja ole siis nuta ja ole krussis ja võta see kõik sisse, et täna ma teen ka enda mingisugust asju ümber, näiteks ma olen see aasta müünud enda sellist era üürikaid, mis on mul üksi olnud, sest nendega on palju peavalu, stressi, mässamist ja sa kannad seda kõik üksi. Et mina teen näiteks täna üürikaid edasi koos ühe sõprade seltskonnaga ja lähen tagasi estate kurusse, kus on palju nagu stressivabam investeerida raha ja just nagu kinnisvarasse. Nii et see õppetund ongi see, et võibolla see suur löök võtta sisse, nuta, ma ei tea, karju, räägi sõpradega, räägi see kõik tühjaks välja endast, kustuta need Exceli read ära ja siis vaata ka, et mida edasi natukene teistmoodi teha. Et minu üks suur õppelund veel sellest planeti osast on näiteks see, et see karjaga kaasa jooksmine ja teiste kuulamine, iga kord, kui ma olen seda teinud, on lõppenud kehvasti. Ja ma ise kogu aeg panen endale puid alla, et ma olen loll ja mingi, et ma ei oska matemaatikat ja samas, kui ma vaatan neid enda tehtud otsuseid, siis need on tegelikult väga head kõik olnud, väga okeid päriselt. Et ma ei peaks üldse kiusama ennast ja sättima oma sihikut mingisuguste teiste meeste järgi, kelle eesmärgid võivad olla täiesti erinevad sellest, mis minul on. Et jah, eesmärk on saada meil kõige rikkaks ja olla terve ja õnnelik ja nautida, aga mingid, miks keegi mingit aktsiat ostab või miks ta seda võlakirja ostab või miks tema selle korteri ostis, ma ei tea. Ja siis selle järgi enda asju teha ja mul võib olla ju täiesti teine soov sealt kahe aasta sees näiteks, see ei tööta.
9: Nii et ühesõnaga ei tasu teha asju üksinda võibolla nii palju, tasub leida need inimesed enda kõrvale.
10: Täiesti kindlasti. See üksi tegemine, jah, see on see meie eestlaste värk, et kuskil iga vend on omas nurgas ja pusib, et see on küll kohutav. Ja kui ma käin esinemast ka, siis ma küsingi vahepeal nii, et tõstke käed, kes on investorid, ja siis teistel ütlen, vaadake ringi. Et esiteks need on tavaliselt inimesed ja teiseks nad on teie enda kõrval ja need, kes veel ei ole, need, kes kätte tõstnud, minge rääkige nende, kelle on käsi üleval. Sest need on teie inimesed, nendega te olete pead läbi koos, võibolla saab teha midagi koos või kas või õppida neilt või natuke nõu küsida. Et selline, sa ei pea üksi, ei pea seda kõik üksi tegema.
9: Aga kuidas sa üldse valid, et kellega sina siis nii-öelda koostööd teed, oma brändiga koostööd, pigem sellist Instagrami postitused, blogi postitused, kõik see?
10: Jaa, võt, see on hea küsimus, sest tõesti on vahel, pakutakse mingeid, ma ei tea, mis asju, tõesti ma ise toon sellise võrdluse tihti, et öeldakse, et me saadame sulle tonni jogurtit, et nüüd siis teen nende stoorisid, mis ma teen sellest tonni jogurtiga. Et mul on vist näppude veel, kui ma loen äkki 4 või 5 partnerit, kes on nagu pidevalt ja kes usuvad minusse ja mina nendesse ja see kõik nagu töötab väga hästi. Et ma ei tahagi seda ringi suurendada, ma tahan töötada nendega, keda ma päriselt ise kasutan ja usun ja kõik see jukke jutt juurde. Plus see, et see läheks nagu minu selle teemaga kokku. Et ega midagi nagu väga erilist ei ole. Et, jah, näiteks ma kasutan Lightyeari, sest nüüd ma teen nendega koostööd, aga ma olen kasutanud neid juba 2 aastat. Et kui ma täna näiteks hakkan ütlema, et oinud on väga head, siis see ei ole sellest, et me mingi 6 aega tagasi lepingu tegime, vaid tegelikult ma olen neid 2 aastat testinud, proovinud, kasutanud. Ma saan nagu väga sellise puhta südametunnisse öelda, et need on kõik need, kellesse ma ise nagu päris usun. Et minu käest jah kahjuks ei saa seda, et kui ma ise ei kasuta, et siis tellid mult, ma ei tea, postituse või blogisse mingi loo, et ma ütleks, et see on hea, sest kui ma arvan, et see hea ei ole, siis ma täpselt nii ütlen ka.
9: Aga näiteks võlakirjad, Storint, Jute gruppi oled promoonud ka.
10: Jaa, muidugi.
9: Kõikidesse nendesse usud ise ka?
10: Nendesse, keda ma nagu ostnud olen, et ka Storinti näiteks mõtles, et ma ise ei ostnud. Aga ma hea meelega näitan seda võimalust, sest mul on tegelikult ju kuidagi kogemata selle 10 aasta jooksul, ma ei tea, ehitatud selline, suhteliselt nagu Eesti number 1 mingi alternatiiv, gerilja, finantskanal, ja väga hea ju, kui inimesed näevad ja saavad aru, et seal on võimalus näidata, ma ei tea, 30-40 tuhandele inimesele mingit finantsvõimalust või investeerimisvõimalust. See, kas ma ise osalen või mitte, seda ma ka nagu ütlen, aga ma püüan vältida selle ütlemist enne, et mitte mõjutada teise. Et jah, ma näitan näiteks, jah, juutaja grupil tulevad võlakirjad enne või noh, olid, siis ma ütlen selle võimaluse, see, kas ma sinna ise panin või mitte, noh, kes on lugenud, see teab, et mul seal on, ja, aga kas ma juurde panin, see selgub nagu pärast. Et ma seda nagu küll ei taha öelda, et vaadake, et nüüd mina ka siin mulle makstakse ja see tõttu ma panen ka, ma ei tea, 100 000 sinna või teise kohta. Et ma loodan, et see mul välja tulnud, ma ei tea, võibolla keegi leiab kuskilt mingi vea, aga ma püüan küll, sest mulle endale ka ei meeldi selline, noh, meil on ju ka siin Eestis üks kogemus, kus selgus, et keegi vahendas raha ühte startupi ja sai sellest nagu ise ka raha. Oleks ma seda teadnud, ma oleks oma otsust teinud teist moodi. Et siis ma püüan nagu ise ka näidata, et seda peab ka alati ütlema, et see on koostöö, sa saad sellest raha, kõik jutud, ja ma ütlen ka ausalt, et näiteks kui mul on Lightyeari koostöö, et kui sina liitud, saad 10 eurot, siis ma ütlen, mina saan ka sellest 10 eurot. Et noh, kõik teaks, et see on nagu sulle ja mulle, et seda läbipaistust peab olema ja minu mõttes on nagu, ei tea, see on kuidagi okei, nagu seda kõik öelda.
9: Finantsinspektsioon pole veel ühendust võtnud?
10: Ei, aga miks ta ka peaks, et kui ma olen tavaline inimene, kes näitab lihtsalt enda, noh, ma olen selline finantskogemusnõustaja, et mina teen nii. See, et mina seda avalikult näitan või noh, minu Instagrami kanal, see on minu oma, minu blogi on ka minu oma, kui sina seal pealt otsustad, noh, see on nagu sinu süü või sinu viga. Et ma ju alati ütlen, et ma ei ole kõige teravam. Mul on see kana aju ja kotka tiivad on, et võibolla väga hästi ei mõista, aga järjepidevus on nagu sellest nagu selline kõva. Et ma ise, kui nad võtavad, siis ma lähen nagu, mind võibki kutsuda, noh, peast laud kaetud on. Et kutsugu küll, ma hea meelega lähen söön ja võibolla mõtlen kaasa ja see oleks väga tervitatav, ühte mitte nagu võtta ühendust karistamiseks või noomimiseks, vaid näiteks kaasa mõtlemiseks. Et noh, mida saabki teha paremini? Jumal eest, ma ei tea, kas finantsinspektsiooni mehed kuulevad või naised, aga vabalt kutsuge, lihtsalt kohvi pole vaja lauale panna, kohvi ma joo. Et pange magusat kohukesi ja midagi, et praegu on arbuusid ka väga head. Et ei, mingi probleem ei ole ja ma ise tunnen ka ennast nagu sellise päris puhtane.
9: Aga hea, ma lihtsalt mõtlen ka seda, et Roosaare siin sai korraliku, ma ei teagi, kuidas seda viisakalt öelda, litaka sealt. Ja müür on ka väga palju rääkinud oma investeeringutest ja nüüd öelnud, et tema seda enam ei taha teha. Mm-hmm. Et kuidas sulle tundub, et kas see mask võibolla natuke päästab sind, et sa räägid avalikult oma asjadest, aga keegi vähemalt nagu, ma ei tea, kui käid poes ilma maskita kokku ja pane, kes sa oled.
10: Tappa ei saa.
9: Jah.
10: Võibolla ta päästab, jah. Aga noh, mul ei olegi neid peidetud huvisid, et näiteks, et ma ei saa öelda, et keegi noh, kogu aeg maksab mulle. Ma ei ole kuskil mingi juhtinvestorega mingi suur omanik. Ma olen täiesti tavaline inimene, et ma lihtsalt teengi oma mingisuguseid investeeringuid. Ma ei tea, vahel paarste eurot, vahepeal nagu paar tuhat enne, kuna ma olen säästnud. Et siis, noh, mul ei ole ülemust, mul ei ole mingit turundust, mul pole kedagi, kes ütleb, et täna tee stoolisid või täna postita või kirjuta, et see kõik on täiesti minu ja see, et ma avalikult näitan, ega see ei tee mind nagu paremaks investoriks. Sest ma olen täiesti kindel, et ma olen käinud kuskil esinemas, kus publikus mõni vend kuulab, et no appi, esiteks tüüb seal laval on minust vaesem ja teiseks ta teeb mingi väga halbest otsused. Ma olen täiesti veendunud, et sellest olukord on olnud ja see on täiesti okei. Et kui mind kutsutakse, siis lihtsalt noh, mul on see võimalus ja julgus rääkida avalikult, aga see ei tee mind nagu automaatselt paremaks teistest.
9: Ma lihtsalt võibolla tahtsin sinna suundaga jõuda, et kas üldse investorid julgevad ja tahavad avada oma rahakotte niimoodi? Kuidas võibolla sulle on jäänud selline mulje?
10: No, kui ma käin just kuskil üritustel, siis pärast tullakse küll, nagu noh, mingi kari on ümber ja näidatakse oma mingi täppe ja kellel kus palju raha on ja siis seda ei peideta ka teistest, et see on küll väga lahe, et eriti nooremad, eriti koolides, vaat see on ülikift, seal noh, tuledki mingid tegelast oma, ma ei tea, äppidega ja näitavad, mis neil seal kõik on ja näitavad nii, et ka teised näevad seal seltskonnas. Et ma ei tea, miks üks asja peaks nagu peitma või miks see teema on kuidagi.
9: Aga kas sulle on midagi nõmedat ka kirjutatud? Midagi sellist tõesti, mis nagu on südamesse läinud? No ma ei tea, tavaliste jälgite poolt või mitte jälgite poolt või inimeste poolt, kes on kadedad?
10: tead, ma ütlen täiesti ausalt, nagu negatiivselt sellist, mis südamesse läheks, pole öelda mitte kunagi. Nagu kindlasti on need inimesed, kes mõtlevad või tahaks seda öelda ja ka võib öelda, see on okei. Okay. Ma toon jälle korraks paralleeli oma psühholoogi, kellele ma viimasel kohtumisel eelmedal ütlesin, et tead, et olegi muga kuri. Noh, et ütle ausalt, et ma tahan teada, noh, sina näed mind, sa oled nii pool aastat nagu surkinud ja kaevanud, on ju, et ütle, kus ma olen kehv ja kus ma olen nõrk ja et ütle mulle nagu otse ja toorelt ja kurjalt. Et see on täiesti okei, okay. Mul on täna piisalt nagu paks kasukas ja paks nahk ka, et ma oskan seda võtta nagu arengu kohane seda kriitikat. Nii et jumalast tulge mulle teemidesse, kui on midagi paha öelda, et ega ma teid üles ei otsi, et aga seal peab olema mingi põhjus ka, mitte lihtsalt sa oled loll. Noh, mul on vähe kasu sellest, et noh, ütle mulle...
9: On sellised asju ka kirjutatud sulle?
10: Kuidas?
9: Et kas on sellised asju kirjutatud ka sulle?
10: Isegi, kus sul see ei ole. Et noh, pole ka siukest nagu sisutühja kriitikat tulnud. Ja mul jah, sellist näidati, mulle ei lähe, ma tean, et on avaliku elu investoreid ja suur ettevõtjaid ja väike ettevõtjaid, kellele läheb väga korda, et kui midagi alba öeldakse, aga ma ei tea, mul seda ei ole olnud, et kes tahab ajalugu teha, siis võib mulle ühe korraliku traktaadi kirjutada ja öelda, kui halb ma olen.
9: Aga ei pea.
10: Aga ei pea, jah. Et no pigem öelda ikka head, muidugi ma pean ka nagu head öelda, kui ma seda näen, et jah, pigem nii pidi.
9: Saate lõpp hakkab kätte jõudma, aga jõuame rääkida võibolla ka investeeringutest, et kuhu sina praegu oma raha paned?
10: Oi, ma näitan seda kogu aeg, kui ma ostan, ma jätkan sellega, et ma iga kuu päriselt ostan Vanguardi SP500, iga kuu ma päriselt ostan Bitcoini, need kaks muidugi ei lähe üldse kokku oma vahel, aga mulle meeldib neid mõlemaid nagu võrrelda ka aasta lõpus ja vaadata, et kes siis kui palju kellele tuule alla nagu tegi. Mul on olnud mingisugused, või tähemb on, mida ma ostan, paar kaitsetööstuse fondi. Ma just hommikul mõtlesin, kas ma suudan selle sõna ilma eksimata välja öelda, et kaitsetööstuse fond, sest see kõlab nagu räägiks, ma ei tea, Lev Dolgachev või keegi teine tähtis mees siin. Aga ma näitan kogu aeg blogis ja stoorides on kogu aeg absoluutselt, kohe kui ma ostan või müün, ma kõike näitan, et ega mul täna mingid sellised saladusi pole, et see või teine oleks nagu potentsiaali kaks, sest noh, need kaotsud on mind ka nagu õrnaks teinud ja ma ise ka märkan, kuidas mu raha läheb nagu fondidesse natuke rohkem. Plus ka kinnisvara, et see on ikkagi, kus ma nagu tegutsen ja vähendangi oma neid üürikortereid, mida ma nagu ise üleval pean ja pigem lähengi sinna, kus on noh, riskid madalamad ja nagu ma enne rääkisin, et ega seal suuri saladusi pole ja see on juba ka päris minu mõttes sõike piisav ja hajutatus täna ka, et on nagu hea olla.
9: Aga mis su siis higivaba papp kuus praegu on?
10: Ta kõigub hästi palju, et on sellise, ma ei tea, umbes 2 ja 5 000 vahel enam-vähem, et kui nii arvutada välja, siis ma ei ole eriti edukas investor, kui mul on milline portfell, aga teinin näiteks 2006 on ja siis see tootus on ilmselt nagu väga madal. Aga mul ongi mitmed sellised kinnisvara objektid, mis on noh, võibolla realiseeruvad alles, ma ei tea, aasta või 2 või 3 pärast. Et kus raha on kinni, täna sealt mitte midagi ei tule, ja mul on see okei, et sealt ei tule, aga äkki 3 aasta pärast tuleb noh, mingi, ma ei tea, 600 000. Noh, midagi väga suurt on. Nii et see on jällegi see, et kui sa vaatad mind ja noh, sätid enda sihikud ka minu järgist, ma avalikult kõike näitan, siis see pruugi ole kõige õigem, sest noh, mul on mingi natuke teine strateegia, näiteks nende samade kinnisvara objektide osas. Et see on nagu selline väga hea näide siia.
9: Kas Eestis kinnisvara omad sellist hirmu pole? Kaitsetööstuse fondid ja...
10: No ei saa, jah, lasta seda hirmu võibolla nii palju sisse, et muidugi risk on alati, et midagi juhtub, on ju, aga kui juhtub, noh, siis sa vähemalt, ütleme, et kui ei juhtu, siis sa võidad, et aga kui ei juhtu ja sa teinud ka mitte midagi pole, noh, siis sa pole jälle kuskil jõudnud, on ju. Ja minu seda riski võtta on nagu igati okei, et see võidu võimalus, see ma arvan, on rohkem nagu suurem kui väiksem.
9: Ja lõpetuseks küsin sellise küsimuse, et kohe varsti saad 10.
10: Jah.
9: Kas sa oled praegu õnnelikum kui 10 aastat tagasi?
10: Jaa, igatpidi ja mitte üldse. Ma tahan seda kohe öelda, mitte üldse nagu raha tõttu, et nüüd see raha õnnelikuks tegi, vaid see küpsemine, mis on selle 10 aasta jooksul olnud, et nii rahalises kui igas muus nagu vallas, et kiik ja kindlasti, noh, jah, ma ei tea, eile oligi väga hea näide, olime seal saunas ja siis härra Hein ja siis tal on ka ju kaaslane ja nemad ütlesid, et nad ei tahaks küll olla niimoodi 30-40 täna, sest noh, see on nii toores selline, või noh, nad ei tahaks olla ka 25 vist või mis need jutud seal olid, et noh, sa oledki rabe ja ei saa aru, mis toimub ja toores ja et noh, et vananed on nagu hea, et nagu rahulik oled ja mõistlik ja ratsionaalne ja see mul ka resoneerus nagu väga hästi, et mina olen ka, mul on täna 40 ja väga hea on olla.

0: Toskaana villa kuuri all vespat vaikselt putitan seal ja üldse ei karda, täiega ootan.
1: Nii et see on see koht, kuhu edasi siis Toskaanasse?
0: Võibolla oli küll üks vihje praegu, et mida järgmiseks.
2: Kuulasite saadet Äripäeva raadio Kulla Fond. Kõlas eelmise aasta juunis salvestatud saade Kuum tool, kus küsimustele vastas rahakratt. Juttu tuli vaimsest tervisest, närvivapustusest ja paljust muust. Saadet juhtis Laura Saks. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Kohtumiseni.
3: Äripäeva Kulla Fond.
4: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti arvutab odavaimat energiaportfelli. Kindlustunne püsib kõrgeim kaubanduses. Tesla alustas elektriveokite masstootmist. Igloo park lahkub Noblessneri kailt. Svet asub presidendi nõunikuks. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Eestis valmib kaks uuringut, milline elektritootmise kooslus oleks tarbijale odavaim. Kaubandustööstuskoja projekti juhib endine minister Anne Sulling. Seda rahastavad peamiselt energiaettevõtted ja tulemusi lubatakse veebruari lõpuks. Süsteemihaldur Elering tellis eraldi mudeli Tallinna Tehnikaülikoolilt, valmimisajaga 2027. Aasta lõpuks. Eleringi mudel võrdleb arenguteid aastani 2050 ja mõju elektrihinnale. Tulemusi soovitakse kasutada valitsuse energiapoliitikas ja ettevõtete investeerimisotsustes. Statistikaameti teatel on ettevõtete kindlustunne kõrgeim kaubanduses ja madalaim ehituses. Kaubandus- ja ehitusettevõtete kindlustunne paranes septembris veidi. Teeninduses ja tööstuses läks ettevõtjate hinnang samal ajal nõrgemaks. Ehitusettevõtted peavad suurimaks piiranguks endiselt ebapiisavat nõudlust. Tarbijate kindlustunne püsis augusti tasemel, kuid ostuplaane hinnati tagasi hoidlikumalt. Elektriautode tootja Tesla avas Nevadas oma esimese elektriveokite tehase. Masstootmise esimesed veokid jõuavad klientideni sel nädalal. Tesla juht Elon Musk lubas veokit esimest korda ligi 9 aastat tagasi. Suurima sõiduulatusega Semi peaks ühe laadimisega läbima umbes 800 kilomeetrit. Tesla sihib Nevadas 50 000 veoki aastamahtu, kuid hindu ei avaldanud. Kinnisvaraarendaja Merko Kodud ja tööstuskontsern PLRT Grupp ehitavad Noblessnerisse 4 kortermaja. Arendus sunnib aasta lõpus lahkuma iglusaunade poolest tuntud iglupargi. Iglupargi juht Taavi Nõmmist ütles, et tähtajaline leping oli teada. Vesilennuki majade merevaade kaob, kuid korteri vistu pidas seda ette nähtavaks. Elanike häirib rohkem pidev ehitusmüra ja naabermajade arendamine. Iglu park avab lähikuudel 2 uut Tallinna parki ja vaatab välismaale. Valitud president Ülle Madise sisepoliitika nõunikuks saab endine taristuminister Vladimir Svet. Svet oli ka Tallinna abilinnapea, linnaosavanem ja linnavolikogu liige. Madise sõnul tunneb Svet Eesti elu ja oskab inimesi ühise laua äärde tuua. Svet ütles, et president aitab ületada ühiskonna vastuolusid, umbusku ja hirmu. Ta lahkub aktiivsest poliitikast ja Tallinna volikogust ega kandideeri riigikogu valimistel. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, paiguti on nudu. Õhutemperatuur on 8-12, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, aegajalt sajab vihma. Õhutemperatuur on 13-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 13 kraadi, Tartus 12 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Lunavara rünnak, andmeleke, ärikatkestus, Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus, see on juhtimise küsimus.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.
8: Kriisiplaan. Saatesarja toetab Riigikantselei.
9: Tervist ja tere kuulema järjekordset osa saatest Kriisiplaan. Täna olen ma külas Tartu Ülikoolis ja minu vestluskaaslaseks on Sten Torpan, kes on Tartu Ülikooli kriisilabori juht. Tere tulemast.
10: Tervist.
9: Kõigepealt võib-olla kuulajatele veidi taustaks, et millega kriisilabor täpsemalt tegeleb.
10: Kriisilabor on ühest küljest selline... Ta on nii konsortsium, ehk siis uurijate kollektiiv ja me tegeleme eriilmeliste kriiside uurimisega tagantjärgi. Me tegeleme seirega, ehk siis me vaatame, mis praegu ühiskonnas toimub, kas on midagi uurimisväärset ja me tegeleme tuleviku vaatamisega, ehk siis natukene sellise tänamatu töö ja ennustamisega. Aga mis kõige olulisem selle kõrval meie üks... ise endale võetud missioon on tudengi teaduse väärtustamine. Meie instituudis ja meie ülikoolis, aga kindlasti ka mujal ülikoolides, tehakse väga palju väärt tudengi teadust. Ja kahetsusväärselt see ei jõua kas sellise ajapuuduse, jaksupuudumise pärast, see ei jõua sinna, kus see võiks tegelikult päästa elusid tervist ja vara.
9: Kui nüüd minna kõigepealt mineviku ja te ütlesite, et te uurite kriise, et mis siis selline kõige põnevam uurimistöö viimase aja kriisidest on teil olnud ja mis järeldusi, mis õppetunde sellest võibolla siis kogu ühiskonnale laiemalt võib tuua?
10: No võibolla kõigepealt tuleks natukene peatuda sõnal kriis, et Eesti keeles kasutatakse seda veidi vabalt, et igasugune ebamugavus, no sellest on kirjutatud.
9: Liiklusummik on kriis, eks ole?
10: Ja liiklusummik on juba kriis selles vaates, et keegi kuskil on jätnud tegelemata tänava laiendamisega või foorisüsteemiga, mis iganes säärast. Et jah, meie nagu see taluvus lävend on läinud madalamale, mis tähendab, et me nimetame asju kriisiks liiga lihtsalt. Ja kui me vaatame, noh, alati on hea võrrelda teistega, või kuidas räägivad teised, kuidas räägib maailm. Ja maailm teaduskeel on praegu, eks ole, inglise keel otsa loomulikult. Ning, mitte kogu teadust ei tehta inglise keeles, aga valdavalt siis mitte inglise keelsed maad teevad inglise keeles. Ja inglise keelses teaduskirjanduses on kasutuses hoopis disaster. Selle läbiva terminina.
9: See on nagu, ütleme, kraadi võrra kangem sõna kui crisis, eks ole?
10: Ja eesti keeles, kui tuua nüüd eesti keelde, siis on ta kraadi võrra kangem sõna. Aga see, millest räägitakse kirjanduses sõna disaster all, meie mõistame tegelikult kriisin. Aga kui me toome eesti keelde, siis me peaksime rääkima katastroofidest ja see on juba midagi säärast apokalüptilist. Ja samamoodi siis kriisihaldus või siis katastroofi ohu vähendamine on disaster risk reduction, see on selline läbiv termin. Ja miks ma sellest alustasin termini lahti võtmisest? Sellepärast, et viimaste, ütleme niimoodi, viimase kümnendi, võibolla veidi rohkem, üks läbivaid seisukohti kriisiuurijate ja teadlaste seas on, et kriisid, kriise me ei saa nimetada loomulikeks või looduslikeks. Ja üks haavatavus uurijaid selles valdkonnas on Catherine Tierney ning tema on väitnud selgelt, et me ei saa kasutada inglise keeles sõna natural disaster. Eesti keeles siis justkui nagu looduslik kriis, looduskatastroof.
9: Loodusõnnetus, eks ole?
10: Loodusõnnetus on meil juba omaette jällegi tähendus veel omandanud. Aga see põhjus on selles, et kui meie jaoks tekib siis kriis, nüüd maandume siis terminile kriis, lepime oma vahel kokku, et me praegu nagu vist kasutame natukene. Et kui meie räägime kriisist, siis see on inimese haavatavus tuleneb sellest, et inimene ei ole ettevalmistunud. Ja loodus teeb oma asja. Ning kui me vaatame seda sotsioloogilises perspektiivis, et me tegeleme näiteks inimeste haavatavuse vähendamisega, siis me ei saa panna ka enda kõne kasutuses seda vastutust looduse kaela. Probleemid tulenevad sellest, et me ei ole piisavalt ette valmistunud sellega, mis meid ümbritseb tegelema.
9: No kui on maa värin ja majad varisevad kokku ja tuhanded inimesed saavad surma, kas siis võib öelda, et tegelikult oli probleem selles, et inimesed ei olnud piisavalt maavärina kindlaid maju ehitanud endale või?
10: Ka see on üks põhjustest, aga siin saab juba väga sügavale minna, et kus on meil ajalooline traditsioon maavärinateks valmistumisel, kas meil on, mis piirkond on, mis materjalid on, kui kõrged majad on, aga ka hoiatussüsteemid. Kas kui epitsenter on piisavalt kaugel, kas me ei jõuame hoiatada? Kas inimestega on läbi harjutatud? Võibolla viimane maavärin oli 70 aastat tagasi, ajalooline mälu on tuhmunud ja enam ei olegi harjutud. Harjutud õppima, harjutud harjutama. Ja see põhjustab seda, et inimesed ei oska käituda, kui see juhtum peaks saabuma.
9: No, mingi mulle meenub meediast viimane nii-öelda natural disaster, mida vähemalt ingliskeelses meedias niimoodi nimetati, oli siin mõni nädal tagasi Nepaali mudavool, kus ka sadu inimesi sai surma, matkajad ja ka kohalikud. Sellistes oludes, nagu seal Himala ja kõrgmägedes on ikka päris raske selleks kuidagi moodi väga valmistuda, juba kõik need ohu teavitused ilmselt ei toimi seal ja see ikkagi on ka ootamatu ja kui sa oled ka looduses matkal, siis sa ilmselt ei ole ka, sul ei ole piisavalt kaitset ja kõike seda, sa oledki telgiga kusagil lageda taeva all ja väga, väga, väga haavatav, eks ole. Selles mõttes, kui nüüd selle termini üle veel rääkida, et siis sellist laadi asi ikkagi nagu on, siis see nii-öelda inglise keeles natural disaster.
10: Jah, teda kindlasti veel kasutatakse. Siin on jah, küsimus pigem vastutuses, et kas me suhtume sellesse paratamatult või me võtame vastu õppetunnid ja hakkame enda süsteemi ümber tegema. Nepaali juhtumist on praegu nüüd tasapisi on juhtumanalüüse tulemas. Tasapisi tuleb infot. Just paar nädalat tagasi korraldasin ma Tšehhis, Brnoos, Masaryk ülikoolis ühe väikese simulatsiooni harjutuse ühe konverentsi raames ja seal simulatsiooni harjutusel harjutasime ka siis riski ja kriisi kommunikatsiooni ujutuse, üleujutuse ja siis kiire üleujutuse raames ja Nepaalist on alles õppetunnid tulemas, esimesed sellised väiksed signaalid on siis hajavad suurte hukkunute süü hoiatuskanalite kaela, et ei olnud piisavalt mitmetasemelist hoiatust, siis on muidugi vastutus, et kui meil on külad kuskil pikas orus laiali hajutatud ja kriisikeskus asub ühes kohas ning teised külad ja teised koordinaatorid ei saa otsuseid teha ilma, et kriisikeskusest tuleks kinnitus, siis on süsteem halvatud. Meil oli ka, ma ei ole seda nüüd juhtumit uurinud konkreetselt, aga meil oli ka, eks ole, Pärnu kriisi koordinaatoriga hiljuti samasugune pikantne näide.
9: See on ilmselt ka sellise juhtimis või kultuuri osa, et ilmselt seal lõunapoolsemates maades on natuke rohkem autoritaarne juhtimine ja jäädakse ootama siis, mida suur ülemus otsustab ja kriisiolukorras, kui kogu otsustamine on koondunud ühe inimese kätte, olgu ta siis kui kompetentne tahes, ta lihtsalt ei ole suuteline kogu seda asja juhtima. Yeah. Ja see tegelikult on üks probleem, mis autoritaarsetel süsteemidel on, eks ole?
10: See probleem ei ole ainult autoritaarsetel süsteemidel. Meil ka Euroopas on on jaotunud kriisihaldus, noh, on ka hübriidsüsteemid, aga meil on tsentraliseeritud kriisihaldus ja detsentraliseeritud kriisihaldus. Ja see tähendab põhimõtteliselt vastutuse jaotust. Kes langetab otsuseid, kui paljude inimeste üle? Eestis on valdavalt detsentraliseeritud. Nii kaua, kuni asutused saavad hakkama ise enda vastutusvaldkonnaga, nii kaua keegi muu ei sekku. Kui on võimalik, eks ole, pöörduda riigi poole, riigi kantselei poole, paluda abi koordineerimisel ja nemad siis saadavad ja suunavad ressursse, aga valdavalt on meil detsentraliseeritud. Tsentraliseeritud süsteemides on otsustamine kuskil ühe kõrgema asutuse käes ja nad hakkavad ka läbi tasemete juhtima kriisi. Mingisugust kohalikku ujutust, üleujutust, tulekahjusid, kõike neid hakkavad nad juhtima. Ja seal võib juhtuda see, et kui üks inimene kaob ära, siis temaga kaob ka teadmus. Ja see on, me nimetame seda uuringutes kahte tüüpi mäluks. See on individuaalne mälu, mis tuleb siis kogemusest, mis on inimese enda teadmine, ja institutsionaalne mälu. Institutsionaalne mälu on tavaliselt pandud dokumentatsiooni, institutsionaalne mälu tekib läbi harjutamisest ja nii edasi. Et selle võrra siin ei ole nagu ideaalseid süsteeme. Tegelikult parim on tulnud välja, parim on läheneda siis juhtumipõhiselt ja siis juhtumitüübi põhiselt, et noh, tulekahjudega tegeleme sellises mahus, sentraliseeritult ja detsentraliseeritult üleujutustega nii, ja siis kui keegi saadab abipalve, siis sekkume. Ja ma rääksin nüüd dokumentatsioonist. Et dokumentatsioon, eks siis kirja pandud sõna on, see võib kõlada pentsikult, et ma sellele rõhutan, aga kirja pandud sõna on üks selge mälu instrument. Ja kui me ei ole dokumenteerinud piisavalt hästi neid protsesse, neid praktikaid, mida me peame siis kriisi käigus, mingisuguse juhtumi lahendamise käigus tegema, ja meil kaob see inimene sellest tsentraalsest süsteemist ära, siis ei ole meil ka kuskile dokumentatsiooni poole pöörduda. Ja see on selge süsteemi haavatavus ning see ei ole kauge probleem, see ei ole kuskil kaugetes eksootilistes maades, see ei ole autoritaarsetes süsteemides, see probleem võib tulla ka siin ja praegu.
11: See on tegelikult juhtimises, ma arvan, iga ettevõtte ja organisatsiooni puhul ka probleem, et kui noh, väga selline võibolla lihtsustatud näide on see, et kui sul on ettevõttes väga hea müügi inimene ja kogu kliendi nimekiri on tema märkmikus või peas või arvutis või kuskil ja mälus nii-öelda ja siis ta ära läheb, siis kogu see teadmine kaob, eks ole.
10: Ja kaadri voolavus on ka haavatavus.
11: Just, et tegelikult see on nagu igal pool juhtimises täpselt sama probleem, aga nüüd tulles tagasi ikkagi selle küsimuse juurde, et te mainisite, et te uurite neid kriise, et mis selline viimase aja võibolla kõige huvitavam juhtum ja kõige huvitavam avastus siis on olnud, mis teie uurimistööde käigus on välja tulnud?
10: No, kas see on just huvitav avastus, aga see on huvitav tõdemus, et nõnda ongi. Riski ja kriisikommunikatsioonis on meie, noh, need sõnad, neid kasutatakse palju ja nad kõlavad seal juures ka suurustlevalt, et need on asjad, mille taga on väga palju kontseptsioone, väga palju mehanisme igasuguseid. Tegelikult on need lihtsalt sõnad ja kui ma enda tudengitele riski ja kriisikommunikatsiooni õpetan, siis ma tavaliselt küsin neilt alustusküsimuse, kas sõnad teevad haiget? Ja no, üldiselt saan vastuse, et jah, sõnad võivad haiget teha. Järelikult on sõnadel efekt. Ja riski- ja kriisikommunikatsioon ongi sõnumite mõju. Me peame kuidagi moodi sõnumitega panema inimese käituma nõnda, andes tale teadmisi, andes tale juhiseid, mida iganes, me peame panema inimese käituma nõnda, et ta säästaks kas enda ja teiste tervist, elu või vara. Ja nüüd tagasi selle tõdemuse juurde, et tegelenud paljude juhtumitega, teinud simulatsioone, tegelenud institutsioonidega koha peal ja silmast silma, tuleb välja, et ei ole trotslikumat inimest, kui see, kes teab, et tema käitumist tahetakse muuta. Ja võibolla on see
11: saab juba alguse väga väikeste lastega, et me kõik lapsevanematele teame seda, et tihti on vaja nagu just vastupidist asja soovitada, et laps teeks seda, mida sa tahad, kuna ta
9: on trotslik, ta tahab iseseisvalt otsustada.
10: Just, just, et, et võibolla see, see ongi säärane tõdemus, mis on nagu kasvatusteadustes juba ja psühholoogias ka, ka varasemast olemas. Ent, ent tõesti sellises massipsühholoogias, kui, kui nii võib öelda selle, selle kohta, on, on sõnumi kohale viimine näikse samasugust, sõnumi kohale viimine läheb näikse samasugust takistust otsa. Ja siis tulevad sinna kõiksugused sellised, sellised peened võtted, et kuidas neid sõnumeid ikkagi sõnastada, et inimene ei tunneks ennast, ei tunneks vastumeelt nende, nende juhiste järgi käitumisel või... Või kuidas siis inimest nügida? Noh, nügimine tänapäeval juba kuulub selliste varipraktikate hulka, et kui palju me tohime tegelikult inimest oma teadmata nügida. Ja sellest kui üks näide mind ääretult ärritas paar aastat tagasi, kui ma nägin riigireklaamikampaaniat ja see oli nii visuaalne, kui ma ei olge, võibolla oli ka raadios, aga visuaalina mäletan ma seda hästi. Ja need sõnad olid, kriisis kuula riiki. Ja ma haarasin selle peale peast kinni, mõtlesin, et no kes see adressaat on? See inimene, kes juba oli valmis, kelle usalduse tase oli seal maal päästameti suhtes ja kõikide kriisihaldajate suhtes, kes parasjagu enda vastutusvaldkonnaga tegelevad. Kui selle inimese usaldus oli juba seal tasemel, siis seda kampaaniat ei olnud vaja. Ja see, kelle pihta see suunatud oli, see skeptik, kes võibolla siis, jah, ütleme, et ei oleks kuulanud riiki, oleks läinud infot otsima alternatiivsetest kanalitest, see skeptik pandi veel rohkem lukku säärase lausega.
9: Nii et tegelikult, noh, ütleme, neid, kes juba mingit asja usuvad või käituvad soovitud viisil, et neid ei ole tegelikult otseselt vaja enam mõjutada, eks ole, et need on juba nii-öelda meie poolel. Aga nüüd see sama kriisis kuula riiki, et ütleme need inimesed, kes siis otsivad alternatiivkanaleid ja siis nii-öelda seda mitte peavoolumeediat ja kõiksugu Facebooki gruppe, kus on sellised huvitavad teooriad, et kuidas siis nagu neid mõjutada, et kui eesmärgiks oleks panna neid inimesi rohkem uskuma avalike kanaleid, siis olgu see ERR näiteks või siis mingid riigi institutsioonid, et mis moodi siis teie hinnangul oleks õige läheneda nende nii-öelda mõjutamiseks või nende arvamuse muutmiseks?
10: No siin tuleb mängu natuke sellist infomõjutustegevuse uuringuid, et selle panime juba paika, eks ole, et inimese käitumine ei muutu pelgalt sellega, kui sa saadad talle vastupidise sõnumi. Ja me oleme kriisikommunikatsioonis uurinud asutuste praktikaid, et kuidas nad näiteks lükkavad ümber väärinfot. Noh, miks ma tõin sisse väärinfo? Väärinfo on tahes tahtmata seostatud alternatiivsete kanalitega, et seal võib seda suurema tõenäosusega olla, sellepärast, et alternatiivsete kanalite toimetajad ei järgi ajakirjandus etikat ja koodeksid.
9: Ja neil võib olla ka mingi varjatud agenda, miks nad seda, võib-olla on kurjategijad hoopiski või vaenlased levitavad seda väärinfot, et see ongi nagu eesmärgi pärane, eks ole?
10: No see on veel tase sügavam, et kõik teisiti mõtlejad kindlasti ei ole kurjategijad ja pahatahtlikud teisiti mõtlemine ja mõtlemine vastupidiselt sellele, mida mõeldakse laialdaselt on kindlasti teretulnud ja sellised kanalid on ka, ma olen seisukohal, on teretulnud, aga kui minna nüüd väga sügavale, kui minna igasugustesse peidetud Facebooki ja Telegrami gruppidesse, kindlasti võib seal olla ka pahatahtlike tegijaid, et kelle tausta agendat sa ei tea. Aga kuhu ma tahtsin sellega jõuda, et inimese siin tuleb juba mängu inimese meediatarbimine ja see, millest meediatarbimine kujuneb. Ja meediatarbimine ei kujune kindlasti mitte ainult ideoloogilistest veendumustest ja vastuhakust siis peavoolule või noh, kui võtta peavooluna, siis päästa ameti Facebooki kontot või ametlike pressiteateid, vaid see tuleb ka igasugustest institutsioonidest, mis on inimese taga. Ja institutsioonid seda puhka ei tähenda siis asutusi, vaid need tähendavad valdkondi ja eluvaldkondi, millega inimene kokku puutub. Need on, kui mõned nimetada, need on meedia, kindlasti meedia tarvimine, need on kool, need on perekond, töökoht ja säärased institutsioonid, kus inimene puutub kokku erinevate võrgustike ja kus on erinevad taustsüsteemid. ja
9: igasugused vaba ajagrupid, trennid ja ringid
10: ja vaba ajagrupid seal juures, noh, neid on küll raske sotsioloogiliselt kaardistada, nõuavad mahukaid uuringuid, aga need institutsioonid on nüüd on need väravad, mille kaudu saab jõuda inimesteni ja saab tasapisi hakata mõjutama seda usaldust. Et ma olen kindlasti, me oleme nüüd salamisi tulnud mõjutustegevuse valdkonda, aga ma olen kindlal veendumusel, et mõjutustegevus, oma inimeste pihta suunatud mõjutustegevus ei ole eetiline tegevus. Me ei peaks mõjutama inimesi tulema nii öelda enda poolele või enda pardale või endaga sarnaselt mõtlema. Me peaksime tegema seda, mida me oleme alati ja tavapäraselt teinud. Me peaksime edastama parimat teada olevat tõeset narratiivi, mille me oleme parimal meetodil teada saanud. Ja me peaksime jätkama enda tavapärast kommunikatsiooni tegevust, näiteks siis kriisis, kui kriisi haldaja jagab infot. Ja kui me teeme seda ühtlasi ka nende institutsioonide kaudu, mis on inimese taustal, siis on meil suurem võimalus ka inimeseni jõuda.
9: Kas see tähendab siis nagu seda, võibolla ma nüüd natukene üldistan üle, aga et sellist tüüpi nii-öelda avaliku arvamust muuta proovivad kampaaniad, nagu ma ei tea, ära suitseta või vaktsineeri või ära kihuta või raute ülesõidu kohal vaata hoolikalt ringi või noh, need on ju päris palju aastas ikka kümneid, et tegelikult nad nagu põhimõtteliselt olemuslikult ei tööta.
10: Ja nendel kindlasti mingisugune mõju on ja ma tean, et nad on tellinud ka mõju-uuringuid, aga näiteks üks teoreetik, kelle najal mina olen õpetanud muutust esile kutsumist, on Ameerika sotsioloogi Itzhak Eisen. Ja temal on omistatud siis ära teooria nagu planeeritud käitumise teooria. See on üpris vana juba. Viimane ümber tehtud versioon pärineb vist 2000-ndat algusest kuskil. Ja muidugi on ta saanud palju kriitikat, seal on väga palju uusi teooriaid peale ümber ehitatud, aga sellise vundamendina sobib ta näiteks. Eisen väidab, et käitumine tuleb enne käitumist peab inimesel olema kavatsus käituda. Ja enne kavatsust on inimesel kõik need taustasüsteemid, need on teadmised, need on normid ja väärtused, teadmised, normatiivsed väärtused, tõekspidamised ja tajutud kontrollkäitumise üle. Ja teadmised on seal kõige esimene, ehk siis teadmistest kuni kavatsuseni ja päris käitumiseni läheb väga palju aega. Ja kui mõelda selle Eiseni mudeli peale, et see teekond teadmistest käitumisel on väga pikk, et teadmisi ja kui me mõjutame selliste teavitus ja kommunikatsioonikampaaniatega inimeste teadmisi, siis me tegelikult tegeleme ainult ühe väikse osaga inimese käitumismustrist. Aga Eisenil on selline põnev nüants, et tema idee kohaselt saab kavatsuse käitumiseks vahele jätta ja viia inimene otse käitumiseni, siis kui me suurendame inimese tajutud kontrolli tema käitumise üle. Ja siin tuleb üks hea näide tuleb kaitsetahtest. Kaitsetahte uurimisel siin samas Eestis on tulnud välja, et inimese motivatsiooni oma riigi kaitseks siis relvaga välja minna mõjutab tema ettevalmistus. Ehk siis need, kes on käinud ajateenistuses ja saanud väljaõppe, need inimesed on rohkem motiveeritud, see tähendab, et neil on suurem tajutud kontroll selle üle, mida nad peaksid selles kaitsmise olukorras tegema ja nad lähevad suurema tõenäosuse käitumisele. Ja kui nüüd tulla tagasi nende kommunikatsioonikampaaniate juurde, siis me tegeleme sageli ainult selle ühe pisikese osaga ja me mõõdame pärast seda ühte pisikest osa, mitte teisi.
9: noh, kui me ütleme seda, et kui sa vähendad sõidukiirust näiteks 50 pealt 40 peale, et siis sinu pidurdusteekond lüheneb, eks ole, siis ma ei tea, mingi x meetrit, et see on siis see teadmine, et noh, jõuab kohale, et hea küll, sõidan aeglasemalt, järelikult saan kiiremini pidama, eks ole. Et see on see teadmine, aga see ei tähenda seda, et ma nüüd hakkaks aeglasemalt sõitma autoga, eks ole.
10: Ja sama lugu on suitsetamisega. Ma võin üpris kindlalt väita, et suitsetajatele on kohale jõudnud sõnum, et suitsetamine kahjustab tervist.
9: Ja.
10: Aga ometigi käitutakse ikka nõnda. No ma räägin käitumisest just nüüd järgselt.
9: Aga mis see siis peaks mõjutama, kui nüüd ma ei ta tuua seda kaitsetahte paralleeli, et kas see siis nagu peaks suitsetajad kuidagi moodi panna kogema seda, et kuidas on elu ilma suitsuta mingi aeg, et nad tunnetaksid, et ma ei tea, midagi läheb paremaks kuidagi, ma ei tea, öösel magad paremini, hingad sügavamalt, mis iganes efektid seal pead olla.
10: No sellist universaalset lahendust mul nüüd välja pakkuda ei ole, et kuidas peatada suitsetamine või kuidas suitsetamisharjumus välja juurida, aga enamus see väide on endiselt siin õhus, et enamus kampaaniaid panustab inimeste teadmiste kasvatamisele ja nad rajanevad eeldusel, et inimestele ei ole teadmisi. Kuigi tegelikult on seal taustal need teised institutsioonid ja teised taustafaktorid, mis inimese käitumist mõjutavad. Et tajutud kontroll võib vabalt tähendada seda, no seda ma ütlen nüüd muidugi hetkel põlvelt, aga tajutud kontroll võib vabalt tähendada seda, et inimene suudab suitsetamist näiteks vähendada või suitsud arvu vähendada ja tajuda seda, et sellest ei muutu tema heaolu.
9: Kui nüüd tulla kriiside ja nende mineviku kriiside juurde tagasi, siis ma olen üsna veendunud, et COVIDit olete uurinud päris palju siin, et ilmselt ikkagi kõige suurem kriis, mis viimasel ajal on olnud, et mis sellised õppetunnid, et kui te nüüd oletame, teeme sellist simulatsiooni, et mingi sarnane kriis tabab meid uuesti, et mis sellised peamised õppetunnid on, mida nüüd teist korda võiks paremini teha, kui esimene kord läks?
10: Kommunikatsioon kindlasti ja lahtine avatud kommunikatsioon mitte ülevalt pea, et öelda vandlitornist tuleb kommunikatsioon, et meie siin teame nüüd, mis teie elusid mõjutab, sest taas kord ei ole trotsikum, et inimest, kes teab, et teda tahetakse teisiti käituma panna. COVID-19 oli muidugi selline, nüüd on kõik see tagantjärele tarkus ja otsa loomulikult me olemegi teinud juhtumanalüüse ja juhtumanalüüsid on tagantjärele tarkus ja COVID-19 oli niivõrd ootamatu just selle ühiskonna korralduse mõttes, mis meil oli tekkinud ja ühiskonna korraldus oli rajatud ju usaldusele. Usaldusele, et me usaldame enda asutusi nende pädevuste piires tegutsema. Ning seepärast ei saa kindlasti hukka mõista, et mitmeid neid tegijaid, kes tollal kriisi haldasid selle parima nägemise järgi ja hilisemad siis kohtujuhtumid ja lahendused on kõik tagantjärele tarkus. Mis teisiti võiks veel olla visuaalsed reklaamikampaaniad olid sageli süüdistavad, ehk siis sildistavad, mitte süüdistavad, sildistavad, et kui sa sedasi ei käitu, siis tood sa otseselt teistele kahju, aga see oli kõik ennetav ja seal juures ongi huvitav, et kommunikatsiooni mõttes läks COVID-19 ajal segamini riski ja kriisikommunikatsioon. Riskikommunikatsioonis valmistad sa inimesi ette. Sa valmistad inimesi ette selleks, et nad oskaksid oletatavate ohtudega tegeleda. Ja kriisikommunikatsioonis lahendad sa juhtumit nii, et oleks kõige väiksem kahju inimeste elule, tervisele ja varale. Aga siin kohal oli see teadmatus nii suur, et kriisi ajal valmistati inimesi ette. See, et hoia 2 meetrit vahet. Ja see rajanes soovitustel, see rajanes selle hetke parimal teadmisel, aga see riskikommunikatsioon. Ja otsulõmmelikult riskikommunikatsioon ei katke ka kriisi ajal, aga eriti huvitav oli see COVID ajal, kus see tuli väga tugevalt kriisi lahendamise aega sisse ja siis hakkasid sellised käärid tekkima sõnumite vahel ja uute teadmiste vahel.
9: Teeme siin saatesse väikese vaheaja. Sten Torpman Tartu Ülikooli kriisilaborist on tänase saate külaline. Te kuulete kriisiplaani saadet ja saatejuht olen mina, Hando Sinisalu.
8: Kriisiplaan. Saatesarja toetab Riigikantselei.
2: Äripäeva raadio.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga. Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
12: Nii, lühidalt, need kaubaaluste riiulid ossin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
13: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
14: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.
8: Kriisiplaan. Saatesarja toetab Riigikantselei.
9: Jätkame saadet Kriisiplaan. Sten Torpman Tartu Ülikooli kriisilaborist on stuudio külaline. Hando Sinisalu on külas Tartu Ülikoolis ja me räägime sellest, mida põnevat on kriisilabor kriise uurides avastanud ja natukene sellist teoreetilisemat, intellektuaalsemat taustaga sinna juurde. Et kui nüüd COVIDist rääkida, et nagu puhtalt ma mõtlen nagu enda isiklike kogemusi ka, me kõik ülesime selle läbi, et seal oli nagu minust väga suur ka selline usuta, ütleme selline, nimetagem seda siis selliseks terveks mõistuseks või talupaja loogikaks, et no ma toon lihtsalt sellise näite, et hotelli hommikusöök, eks ole, inimesed, kes seal seisid ja järjekorras, et buffeest endale hommikusööki võtta, pidid kõik panema maskid ette, et seal teenindajad jälgisid, et pane mask ette. Nüüd sa võtsid selle endale selle hommiku omletti ära sealt, astusid kaks sammu kõrvale, lauda võtsid maski eest ära, hakkasid sööma või lennukis, eks ole. Lennukis kõik pidid olema maskidega, siis serveeriti söökis, kõik võtsid maski ära. Ja siis oli veel see trikk ka, et kui sa tahtsid ilma maskita olla, sa pidid endal mingi joogi tellima, sa said seal siis selle kohvi või Coca-Colaga istuda mõnusalt see tass käes ja siis sind ei keelatud, aga siis kui see tass tühjaks sai, siis pidi kähku maski ette panema. No isenesest, nii-öelda nõukogude ajal üles kasvanud inimesed kasutavad selle kohta sõna pakasuha, et see on nagu, no tegelikult kõik saavad aru, et see on mingi loll mäng, eks ole. Aga ometi sellised asju oli päris palju. Et see tegelikult kõik kahandas seda usutavust, eks ole, ja kohati keerati seda vinti ka nii üle, et see muutus nagu ebaloogiliseks, et kas siin nagu kuidagi tulevikus annaks midagi paremini teha või miks see niimoodi läks üldse?
10: Selle ma olen täiesti nõus, et siin tuleb nüüd sisse ka see eelnevalt räägitud, eks ole riskide vahendamise sisse sõitmine kriisi lahendamise aega. Aga samal teemal, kus juures huvitaval kombel mõned päevad tagasi arutasin ma ühe enda doktorandiga ja ja tema tõi suurepäraselt välja, et nüüd tagantjärele tarkusena oleme me nii paljusid neid enda eelnevaid teguviise oleme hukka mõistnud. Tagantjärele tarkusena teades, kuidas teades paremini, mis värk selle viirusega oli. Tagantjärele teadmisena oleme siis nagu natukene nagu laokile jätnud selle teema. Ja laokile on jäänud see teema nii vaimselt. See ei saanud justkui lahendust. Mõned kohtuvaidlused veel käivad, kes sai kus vallandatud, eks ole, keda kuhu ei lastud minna. Aga füüsiliselt ma olen kindel, et inimesed kõnnivad, käivad poodides asutustes ja näevad ikka veel põrandal neid 2+2 kleepsusid, hoiavahet ja
9: need plastikust, need läbipaistvust plastikust katted on ka ees, et tihti need ju tegelikult tihti sa ei kuulegi seda teenida, et seal teisel pool, aga need on ikka üleval.
10: Just, et ka need katted on ette jäänud. Ja siis ja ma arutasin selle doktorandiga selle teemat ja ta tõi nii hästi välja, et asjaolu, et need, me oleme need reliikved jätnud ka siin füüsilisse keskkonda laokile, see vähendab niivõrd palju seda tõsiselt võetavust, kui peaks uuesti midagi tulema. Ehk siis me tulistame endale praegu jalga sellega, et me oleme kogu selle asja laokile jätnud, just kui, jah, me oleme targemad, aga need sildid ja need kleepsud praegu, need naeravad meile praegu näkku, et vaadake, kuidas te püüdsite hakkama saada ja seda lahendada, aga kui nüüd uus tuleb, siis inimesed ei pruugi enam neid käitumisjuhiseid usaldada.
9: Ja see on ilmselt ükski kriis ei kordu ju nagu identselt samamoodi, et ikka mingite variatsioonidega, et kui aga see, et mingisugune järjekordne epideemia võib meid tabada, et see ei ole ju välistatud ja see võib olla hoopiski ohtlikuma haigus, kui COVID oli seda, et nüüd kui jälle oletame, et tuleb mingi uus viirus, jällegi siis tulevad päevakorda need distantsihoidmised ja maskid, et ma kujutan, et väga palju inimesed, nagu te ütlesite, naeravad selle üle, et me, see oli esimene kord, kui see oli nagu ei toiminud või me ei tea, kas see toimis tegelikult. Et kas selle kohta nagu on mingid häid uuringud, mina ei ole kohanud seda, et milline nendest piirangutest, mis meil kehtestati, siis tegelikult ka efekti andis?
10: Tõttu öelda, kui ma peaksin siin vastama, siis ma vastaksin ka põlvelt, et ma ei ole epidemioloog, Ja selle koha pealt ma ei oska kaasa rääkida, ma oskan kaasa rääkida selle koha pealt, missugused sõnumid mõjuvad, kuidas kriisialdus ja protsessid käivad.
9: Ma mõtlen nagu kommunikatiivselt ka meie kui kodanikud, eks ole, et kas meil ei on öeldud seda analüüsi tagant järgi, et nüüd me oleme suutnud seda asja analüüsida, see oli globaalne probleem ja selgus, et näiteks põhjendatud piirang oli see ja põhjendamatu oli see, et kas sellist analüüsi on nagu olemas. Mina ei ole kohanud seda.
10: Ma ei ole samuti nõnda süstemaatilist ülevaadet kohanud.
9: See võiks ju olla, see oleks ju loogiline, et meil on tehtud mingid järeldused ja õppetunnid kuidagi moodi välja toodud. Et see on nagu mingisugune häma jätkuvalt ümbritseb seda.
10: Ilmselt ka sellepärast, et me ei saa päris elulisi katseid enam uuesti võibolla nii pea teha selles asjus. Aga kui näiteks kui hantaviiruse juhtum nüüd laeva peal, siis näitas väga hästi meie kasvanud hirmutaset ja otsustajad ei julgenudki laevaga tegeleda tükk aega valitses otsustamatus.
9: No järgmine kriis, mis meil on juba käes, on seotud siis sõjaohuga ja me usinasti ehitame varjendeid ja teeme õppuseid ja nii edasi ja on osa inimesi, kes mäletavad veel seda aega, kui nõukogude ajal koolides tehti siviilkaitse õppused, ma ka ise olen seda kaasimaski pähe pannud ja ujulasse varjule jooksnud ja ega osutuli lapsed seda nüüd ülemäära tõsiselt ei võtnud ka siis, et see oligi, kõik said aru, et see on mingisugune mäng, aga kuna kästi teha, siis keegi julenud vastu vajelda. Ja nüüd on nagu olukord muutunud, võibolla nii absurdi, nii
11: ei olegi absurdini läinud, et on palju nagu reaalsem see asi, aga ikkagi nüüd kõik need sireenid ja siis need varjendid ja varjumised ja kõik see, et kuidas seda nüüd nagu sellele skeptilisele inimesele kommunikeerida, kes ütleb, et see on jälle järjekordne õppus ja see üks drooni tee midagi ja küll mina sellega vihta ei saa ja nii edasi, et siis on mõned on fatalistid, kes ütlevad, et kui peab see mind tabama, siis ta tabab nii kui nii, et saatus niimoodi ette näeb ja on erinevaid suhtumisi, et kuidas moodi nagu seda ohtu nüüd peaks siis noh, kui teie kui uurija teoreetik, et kuidas seda peaks siis nüüd kommunikeerima ja inimesi ette valmistama siis võimalikeks sellisteks, ma ei tea, hulludeks olukordadeks, õnnetusteks.
10: Siin tuleks rõhuda kahjule, mida nad võivad teistele tekitada. Noh, ühest küljest inimese isiklik vastutus on ju enda elu üle. Ja või noh, selles mõttes kontroll oma elu üle. Aga kui inimene teeb enda otsustega kahju teiste elule, tervisele või varale, siis on sellel teisel inimesel õigus ju paluda ka näiteks riigi abi, ka kriisilahendajate abi selleks, et ohtu endale vähendada. Ja üks sõnum, kus juures noh, sellest võib vabalt ka COVID-19 raames rääkida, aga üks sõnum, mida ka sellise hypoteetilise kriisi puhul saata, on halduskoormus. Nimelt, jah, me maksame makse selle eest, et riik tuleks meile hädasappi. Et meil oleks kõiksugused kiirabi, tuletõrjevõimekus, kaitsevõimekus, politseivõimekus. Aga need süsteemid, no eriti veel Eesti suurusega riigis, kuigi me ei ole just vaeslapse rollis, need süsteemid on loodud töötama mingisuguse pinge lävendi juures. Mingisuguse
11: optimeeritud mingisugusele koormusele, eks
10: ole? Optimeeritud koormusel. Ja meil on seal taustal ka, muidugi no, räägin nüüd hüplikult sellest, eks ole, et aga meil on seal taustal ka see varu enne maru soovitus ja et nädala aega peaks inimene ise hakkama saama. Nimelt, kui see koormus nii kaitseväel, nii kaitseliidul, kui ka päästametil ja vabatahtlikel läheb nõnda suureks, et nad ei jõua kõigini, siis see inimene, kes ei aita enda käitumisega kaasa, pärsib kriisihaldust. Ta suurendab seda koormust, millele peavad reageerima päästjad. Ja seal juures on üks hea näide on nagu sõnumi kasutusest. Hiljuti rääkisin just ühe Tšehhi kolleegiga, kes tegi siis 72 tunnise kriisiharjutuse, kriisiõppuse või mitte 72 tunnise kriisiõppuse, aga õppuse Tšehhis ja nendel on siis 72 tundi see aeg, mis inimene peaks ise hakkama saama. Ja nad kasutasid sõnu nagu ellu jääma kommunikatsioonis, et 72 tundi peab ellu jääma. Ja hiljem siis panid näpu sellele peale, et see oli väär sõnakasutus, et ellu jääd sa nii kui nii. Aga kas sa elad ka hästi? No just varude mõttes. Aga kas sa elad ka hästi? Ja kuidas sinu lähedastega lugu on? Kas nende elu ja tervis on korras? Et ega tähes riik, mõte on selles, et riik ei jõua võib-olla selle nädala aja jooksul sinuni. Aga sa võiksid olla valmis elama iseseisvalt selle aja jooksul, ka teenuste katkemisega ja siis me jõuame selle suurenenud halduskoormusega kohal.
11: Et põhimõtteliselt selle asemel, et öelda, et jää ellu, võiks öelda seda, et varu endale piisavad patareisid, et sa saad 72 tundi head muusikat kuulata ja varu endale sellist sööki, mis sulle maitseb, et sa saaks ka nagu kuninglikult toituda ja sul on mõnus olla ja meelelahutus ka ja ei ole häda midagi.
10: No tõesti, naljaga pooleks, et heas punkris on ju parem muusikat kuulata kui purunenud majas.
11: et tegelikult oleks nagu see suund nagu motiveerivam kui see hirmutamine siis, et kuidagi noh, tegelikult 72 tundi lapsed, väiksed lapsed ilma veeta võibolla isegi ei jää ellu, aga noh, ilmselt meie kliimas ja meie looduses seda vett ikkagi kuidagi kuskilt leiab. Et.
10: Selle just hirm ei tööta ja kui hirmul ka mingisugune effekt on, siis hirmu effekt on üks mitmetest. No taaskord need institutsioonid, kuhu me peaksime siis nagu suunama enda pingutuse kommunikatsiooni, et inimese käitumine muutuks. On üks väga huvitav teooria. Need, kes on huvitatud, võivad seda ise edasi lugeda. Ta pärineb vist umbes 80. kandist ja selle nimi on siis hirmu juhtimise või hirmu haldamise teooria. Inglise keeles TMT, ehk siis Terror Management Theory. Ja see tuli ka tervise käitumise valdkonnast, tervise käitumise uuringutest ja teooria üks mõte oli, et hirmu ka ja piisava sellise hirmu fooniga saab inimeste käitumist suunata. No nüüdseks on ta unustusse vajunud, tasapisi kaevatakse teda üles, vaadatakse no, üle, et kas seal on mingisuguseid nagu mingi iva sees ja mida midagi saab nagu ümber teha ja laenata, aga tegeliku effekti käitumisel hirmul ei ole. Hirmul on rohkem kahju kui kasu.
11: See klassikaline näide teisest maailmasõjast ju brittide kampaania Keep Calm and Carry On Londonis, kui Londonit natsid pommitasid, et see ka rõhus sellele, et elu läheb edasi, et ole rahulik, mitte et

0: et inimesed peaksid jätkama tavapärase ühiskonnana toimimist. Kui peaks mingisugune rünnak olema, inimesed peaksid jätkama tavapäraselt toimimist. Minema oma töökohta. Jah, meil peab olema varjund, meil peab varjundi võimalus. Minema tööle, tegema oma igapäevased asju, sest kui me jätame ühiskonnana toimimise, on vaenlane saavutanud selle, mida ta tahab.
1: Ja tegelikult Ukrainas me ju näeme seda, et tihti välisvaatlejad imestavad, et kuidas on võimalik minna kahe õhuäire vahepeal kohvikusse jäätist sööma. Aga see on tegelikult näide sellest, et ühiskond toimib edasi.
0: Just.
1: Aitäh. Meiega vestles Sten Torpan, kes on Tartu Ülikooli kriisilabori juht. Olime külas täna Tartu Ülikoolis Ühiskonnateaduste instituudis. Te kuulasite kriisiplaani saadet. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja tänan kõiki kuulajaid.
2: Kriisiplaan. Saatesarja toetab Riigikantselei. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 2 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti arvutab odavaimat energiaportfelli. Kindlustunne püsib kõrgeim kaubanduses. Tesla alustas elektriveokite mastootmist. Iglu park lahkub Noblessneri kailt. Svet asub presidendi nõunikuks. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Eestis valmib 2 uuringut, milline elektritootmise kooslus oleks tarbijale odavaim. Kaubandustööstuskoja projekti juhib endine minister Anne Sulling. Seda rahastavad peamiselt energiaettevõtted ja tulemusi lubatakse veebruari lõpuks. Süsteemi haldur Elering tellis eraldi mudeli Tallinna Tehnika Ülikoolilt, valmimisajaga 2027. Aasta lõpuks. Eleringi mudel võrdleb arenguteid aastani 2050 ja mõju elektrihinnale. Tulemusi soovitakse kasutada valitsuse energiapoliitikas ja ettevõtete investeerimisotsustes. Statistikaameti teatel on ettevõtete kindlustunne kõrgem kaubanduses ja madalaim ehituses. Kaubandus- ja ehitusettevõtete kindlustunne paranes septembris veidi. Teeninduses ja tööstuses läks ettevõtjate hinnang samal ajal nõrgemaks. Ehitusettevõtted peavad suurimaks piiranguks endiselt ebapiisavat nõudlust. Tarbijate kindlustunne püsis augusti tasemel, kuid ostuplaane hinnati tagasihoidlikumalt. Elektriautode tootja Tesla avas Nevadas oma esimese elektriveokite tehase. Mastootmise esimesed veokid jõuavad klientideni sel nädalal. Tesla juht Elon Musk lubas veokit esimest korda ligi 9 aastat tagasi. Suurima sõiduulatusega Semi peaks ühe laadimisega läbima umbes 800 kilomeetrit. Tesla sihib Nevadas 50 000 veoki aastamahtu, kuid hindu ei avaldanud. Kinnisvaraarendaja Merko Kodud ja tööstuskontsern PLRT Grupp ehitavad Noblessnerisse 4 kortermaja. Arendus sunnib aasta lõpus lahkuma Iglu saunade poolest tuntud Iglu pargi. Iglu pargi juht Taavi Nõmmistu ütles, et tähtajaline leping oli teada. Vesilennuki majade merevaade kaob, kuid korteriühistu pidas seda ette nähtavaks. Elanike häirib rohkem pidev ehitusmüra ja naabermajade arendamine. Iglu park avab lähikuudel 2 uut Tallinna parki ja vaatab välismaale. Valitud president Ülle Madise sisepoliitika nõunikuks saab endine taristuminister Vladimir Svet. Svet oli ka Tallinna abilinnapea, linnaosa vanem ja linnavolikogu liige. Madise sõnul tunneb Svet Eesti elu ja oskab inimesi ühise laua äärde tuua. Svet ütles, et president aitab ületada ühiskonna vastuolusid, umbusku ja hirmu. Ta lahkub aktiivsest poliitikast ja Tallinna volikogust ega kandideeri Riigikogu valimistel. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Paiguti on udu. Õhutemperatuur on 8-12, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma. Aegajalt sajab vihma. Õhutemperatuur on 13-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 14 kraadi, Tartus 12 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Hypotheeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypotheeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel hypotheeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypotheeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga, kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse. Millised nimed ja valdkonnad tänavuses rikaste topis esile tõusevad? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
7: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
8: Sisuturundus saad.

0: sorenemisagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.
1: Tere tulemast kuulama sorenemisageduse järjekordset saadet. See saade on märgiline mitmel põhjusel. Esiteks, minu kaassaatejuht on täna tutvusta ennast, palun.
2: Robin Teever, kaasorenest, juhus kui see vajalik oli.
1: Et vaatame, kuidas Robin täna läheb. Saate külalised, kaks härrasmeest. Minu vasakul käel siis Paul Künnap, tervist.
3: Tere.
1: Kus sa pärit oled?
3: Sorenest, nii nagu sa ütlesid.
1: Selge. Ma kus juures seda ei öelnud. Ja Martin Ungi, tere. Ja loen väga täpselt maha. Green Energy Data Centers.
4: Nii on.
1: See kord ei saanud seda ühte eurot iga kord, kui valesti öeldakse seda vingu nimeks.
4: Läks see kord nii, jah.
1: Vamos. Ja nagu siin härrasmeeste ametitest ja olemustest paista võib, ma saan aru, me räägime täna andmekeskustest, eks ole?
4: Ilmselt me sinna jõuame otsapide, jah.
1: Ja muudest teemadest ka. Ma lihtsalt kasutaksin, kui me oleme nagu tuvastanud selle, et me räägime andmekeskustest veidi ja sellega seonduvatest, et küsimustest, et kas kuulajad ei pruugi teada, mis asja nüüd üldse üks andmekeskus on, mida ta teeb, millest ta koosneb, on ju. Mina aga näiteks ei tea, et võibolla meil siin on kolm jurist ja Martin, ma ei tea, on ju, et mida sa õppinud oled, aga...
4: Kule, aga siit võib alustada sellega pihta, et ma õppisin tegelikult ise õigust, aga sattusin müügitööle ja see tundus nii palju huvitavam, et õiguse õpingud jäi pooleli.
1: No siis on meil põhimõtteliselt neli juristi, eks ole, et aga siis nagu headel juristile kohane võibolla, et see definitsioon või mis asi see siis nagu on, et me rääkis mingisugust fluidumist?
4: Andmekeskus ise on kinnisvara objekt. Kõige nagu kergemas definitsioonis. Ta on spetsiifiline kinnisvara, kus hoitakse seadmeid. Nende seadmetega elab meie kogu digitaalne maailm. Ehk siis kui sa ükskõik millise ekraani pealt mõnda rakendust kasutad, e-kirja saadad, pilve midagi varundad, siis see kõik kuskil andmekeskus lõpuks paikneb. Nii et kui me mõtleme nagu oma digitaalse maailma peale, siis on nagu justkui selle digitaalse maailma kodu.
1: Kodu. Ehk siis asjad on nagu seal, ta on nagu, mõnes mõttes nagu laadu või ta on siuke nagu...
4: Arhiiv.
1: Arhiiv, eks ole. Ja neid siis nagu kerkib praegu, et see on populaarne ajaviide selles valdkonnas tegutsevatele ühingutele neid rajada.
4: Jaa, see on nagu vahva teema on selles mõttes, et millegi pärast üldsus hakkab aina rohkem arvama seda, et neid ehitatakse nagu just kui meile jubelasti meeldiks neid ehitada, et me oleme kanged ehitajad mehed, et neid ehitatakse ikkagi sellepärast, et inimesed need digitaalsed teenused tarbivad. Et ka see vastu lause või narratiiv, mida avalikusest leidub nagu ka sotsiaalmeedias, mis on kõige ägedam, et kus öeldakse, et nagu milleks meile neid andmekeskused vaja on, siis sa ju ise tegelikult vastasid oma küsimused ära, aga noh, see selleks.
1: Ja räägi sest lähemalt, miks sa vastasid oma küsimused ära? Võibolla, me ei saa, võibolla kõik ei saa aru su peenest nagu sellest seoses seal.
4: No iroonia on just selles, et väga paljud inimesed kasutavad oma siis LinkedIni või Facebooki või mõne teise platvormi vahel siis oma sõnumi levitamiseks AI tööriista, mille abil see postitus kirjutatakse ja siis nagu platvormi ennast, mida mööda seda nagu levitatakse. Mõlemad resideeruvad andmekeskustes. Mm-hmm. Kui sa nagu ütlesid, nagu, et neid ei ole vaja, siis kellele sa nüüd nagu valetsid, kas sa siis valetsid ise endale või...
3: Ja, et kui see sõnum oleks turuplatsil välja hõigatud, siis see võib oleks asjakohane, aga kui seda keegi ütleb internetis, siis see on jah natuke kummaline.
1: Eks ma kasutan siis seda nagu seda asjade kodu selle jaoks, et genereerida see suurepärane e-mail või asi, mida ma tahan öelda sellel platformil, kus ma tahan seda öelda ja siis ma samal ajal väidan, et tegelikult seda kodu ei peaks olema, eks ole?
4: Mm-hmm.
1: No sisuliselt.
4: Just.
1: Aga ma saan aru, et neid eitatakse suures mahus, aga võibolla lihtne küsimus, miks nad nii palju vaja on või miks see areng selles suunas on.
2: Miks me just nüüd räägime?
1: Ja,
2: sellepärast, et neid platforme on iseenäest ju olnud küll, et miks me nüüd nad luubi alla võtame ja mõnele inimesel nad põlu alla on.
3: Eks see põhjus on selles, et nende digiteenuste kasutamine on plahvatuslikult kasvanud seoses meie AI revolutsiooniga. Miks ta võibolla Eestis nii... Kuum teema on, noh muidugi siin Soome naabruses me oleme näinud, kuidas Soome on tublit tööd teinud ja neid seda andmekeskust infrastruktuuri Soome väga, väga jõudsalt ehitanud ja ehitamas ning nüüd meil on siis tegelikult ka need nii-öelda esimesed suuremad sammud ka Eestis olemas, mis annavad kõik põhjus sellest hetkel rohkem rääkida.
4: Mm-hmm. Suures pildis on ja see põhiline põhjus ikkagi selles AI revolutsioonis on, et täna me kõik kasutame ühte või teist või kolmadat AI tööriste ja selleks on vaja siis arvutusvõimsust. See arvutusvõimsus peab kuskil reaalselt paiknema. See trend on täna nokk üles poole ja ilmselt veel päris pikka aega niimoodi. Jensen on alles värskelt ka väitis seda, et järgmine aasta dubleeritakse siis Nvidia kiipide tootmine ja nii edasi. See on täpselt see samane koht nüüd jällegi, et me ise tarbime aina rohkem. Me ise mugavadusteenustena tarbime nüüd aina rohkem.
1: Mul on järgmine natukene rumal küsimus, et kes nende ehitamis siis tellib, et kes need on need suuremad nimed, kelle jaoks need asju rajatakse või kelle infrastruktuuri tarbeks?
4: Põhimõtteliselt küll, jah. On suured rahvusvahelised tegijad, et see Soome näide, millele Paul viitas, on näiteks Google'i suur projekt, mis on siis Euroopa kontekstis või üldse nagu maailma kontekstis väljas pool Ameerikat presidenditu. Ja siis on... Kutsutakse nagu neocloudideks, kes siis osutavad samamoodi AI teenuseid või no siis AI tootmisteenuseid või rajamisteenuseid, aga põhiline erinevus ongi selles, et nad ei ole nagu selleks nagu klassikalised hyperscalerid, et nad on väga spetsiifilise niši peale keskendanud.
3: Võibolla kui ma nüüd nagu, et nendest mastaapidest kuidagi aru saada, nii see hiljutine Google'i investeering Soomes tähendab seda, et see on siis 13 miljardit. Google on investeerinud Soome juba 5,5 miljardit, ehk siis nagu Google'i kogu investeeringud Soome hakkavad võtma Eesti riigieelarve mõõtu. Muu hulgas selle tehinguga Google tegi lepingu, et nad kasutavad ära 22 aastal pool ühe Soome tuumajaama energiast. Ja Google on ainult üks nädest, et need, kui kõik need andmekeskused, mida Soomes plaanitakse ehitataks, siis Soomel on puud umbes 2 tuumajaama. Et see annab natukene aimdu sellest, et missugusest skaalast me räägime, et me ei räägi siin just väikestest asjadest.
4: Ja see ei ole ainult Soomes, see on ka Rootsi, Norra ja muud riigid. Osades kohtades on juba ressurss ammendunud selles mõttes, et kui me räägime nüüd Kesk-Euroopas nagu Saksama, Holland, Inglismaa, et seal on see asi oluliselt hapumine.
1: Nagu energiaressurss siis.
4: Ülekande ja energiaressurss, jah.
1: Robin, tuli käsimist.
2: Ja ma tahtsin küsida just selle Soome näite pinnalt, et mingisugune palavikulise kiirusega arenev, ütleme nii, majandusharu või siis mingisugune tegevusvaldkond, kõrvutaks seda korraks nüüd Eestiga ja siis hakkaks võibolla vaatama neid arengujärke ja nende nagu stardipakkuda võibolla erineva ajatsükli nagu põhjuseid, et Eestis kokkuvõtlikult, kuidas meil andmekeskustega on?
4: No nüüd on.
2: Nüüd on, nii. Nüüd on ja hakkab tulema, aga Soomes nagu varsti on puudu 2 tuumajaamast,
3: No selles mõttes, et eks, siin on nagu 2 siukest pudelikael on olemas. Üks on ülekande võimsus, et mida see elektrivõrk võimaldab. Ja teine, siin võibolla ilmselt neid rohkem, aga vähemalt teine, mis nüüd on, et kus kohta neid üldse ehitada saab, kui kiiresti neid ehitada saab. Et ütleme niimoodi, et need, kes nende rajamisest on huvitatud, nad küsivad, kui nad meie poole pöörduvad, küsivad 2 asja, kus kohas teil need ülekande võimsused on ja kuidas me saame niimoodi, et me saame oma asja püsti nii, et ta toimib järgneva 2 aasta jooksul. Osad, kui me vaatame kaugemale, siis räägitakse veel oluliselt lühematest ajaperioodidest, aga need on need reaalsed küsimused, mida meil täna küsitakse.
1: Ma mäletan, kui Paul on meil saates käinud mõnikord, sest on öelnud, Eesti saa midagi suurt rajada enne 5 või 10 aasta möödumist, et kuidas selle 2 aasta perspektiiv ka Eestis siis nagu on?
3: Eks see ongi väljakutse, see ongi küsimus tegelikult kogu riigile laiemalt, et nii-öelda, kui me tahame osa saada sellest revolutsioonist ja osa nendest investeeringutest, siis me peame nende 2 asja peale mõtlema. Me peame mõtlema nii oma ülekande võimekusele, kas on midagi, kuidas me suudame seda parandada. Ja teine on see, et kuidas me siis suudame tagada, et me sellest rongist maha ei jää.
4: Täpsustaks juurde, et tegelikult ülekande võimekust meil Eestis ikkagi oma jagu on tänase seisuga veel. Aga jah, see, miks nagu Soome või üldse Põhjamaadel nagu nii hästi läheb, on ikkagi majanduspoliitika, mis on alguse saanud juba kümned aastat tagasi, et nemad alustasid selle stardiga palju varem. Nende raske tööstus kui selline ju peale maailmasõda hakkas vaikselt siis kolmandatesse riikidesse kolima ja hakati otsima alternatiive. Väga pikk periood oli seal, kus siis otsiti alternatiive tselluloosi tehaste ära liikumisele ja nii edasi. Ja siis kui 80-tadel ja 90-tadel hakkas nagu tekima mingisugune aimdus, et sellised asjad nagu andmekeskused võiks üldse nagu tuleviku teema olla, et siis tehti sinna ka tegelikult poliitilised initsiatiivid külge, nii et nende edulugu tegelikult tuginebki 20 plus aastat tehtud vundamendi ladumisele, kui nii võtta.
1: Ja meie oleme siis, kas võib nii kokku võtta, et oleme 20 aastat maas või?
4: Noh, suurusjärku, aga no, me oleme ka üsna usinad, et kuigi kritiseeritakse meie vaeglust, kui nii võtta, siis noh, ega tegelikult see asi nüüd nii hull ka ei ole. Et alati tuleb eraldada see, et müügi kontekstis või siis ostukontekstis need vastuargumendid on, et mis siis on reaalsed vastuargumendid ja mis mitte on, et oi, teil läheb liiga kaua aega, et kui sul on ikkagi tõsine huvi, et siis leitakse mingisugus lahendusi. Aga see on pigem nagu sükkane viisakas viis, et ei aitäh, ei sobi või me ei usalda teid või me ei tea teist midagi või mis iganes muu see põhjuseb olla.
1: Paul hakkas ka ütlema midagi, ma enne nägin.
3: Kahtlematega see, ma arvan, et see avas Eestile märkimisväärselt uksi, et ka minu telefon on pärast seda hakanud helisema, et seda huvi Eesti vastu tuntakse praegust märksa rohkem. Ja nüüd see küsimus on, et kuhu, noh, nii-öelda, et me teame, et meil on Eestis veel kohti, kuhu on võimalik neid asju paigutada, aga siis siin on see laiem küsimus, noh, mida me ka ei tohi ära unustada, on see, et, noh, et kuidas me nii-öelda vaatame, et ühiskond sellega laiemalt kaasa tuleb, et meil ei tekiks siin noh, mingisuguseid irratsionaalseid reaktsioone. Ja siin võib olla nagu vaja natukene laiemalt aru saada, et millega praegust on üldse tegemist. Et mulle endale meeldib tuua siin paraleeli nii-öelda selle, mulle meeldib ajalugu ja nii-öelda sellega, kui toimus üldse algne industrialiseerimine või täpsemalt, kui hakati raudteesid arendama. Ka siis toimus tegelikult need põhilised võrgud ehitati suhteliselt lühikese ajaga ja sinna, kuhu nad ükskord ehitati, noh, sinna moodustusid keskused, sinna ümber hakkas kõik edaspidi nagu tulema. Ja me tegelikult oleme selles nagu sarnases ajastus, et sinna, kuhu need andmekeskused tulevad, et sinna ümber hakkab kõik tulevikus rajanema ja kuskil, ma ei tea, 50 aasta pärast need tunduvad meile täiesti ilmsed, et noh, nüüd ma ei tea, hüürongi see keskus sellepärast, et seal on see andmekeskus ja kõik nii-öelda, mis sellega seondub, hakkab nagu selle ümber nagu aegapidi arenema.
1: Võib-olla mingi praktiline näide, et mina saan aru, et andmekeskus on üks suur maja, ainu. Aga et kuidas see elu siis nagu sellest majast siis nagu sinna üüru siis nagu väljapoole siis kandub, et mida ta siis veel nagu annab, et kasvatame kurke selle soojusega või veel midagi?
4: No, mis mitte?
3: Ja kurke võib ka kasvatada, aga noh, see suurem küsimus on see, et noh, nii nagu me kõige muu tööstusega oleme näinud, et seal kus kohas infrastruktuur on, siis sinna hakkab paratamatult tulema selle tööstusega seonduvaid igasuguseid nii-öelda noh, know-how keskused ja muid asju, osad rakendused, mis neid andmekeskused kasutavad, seal see distants, kui kaugel sa oled sellest andmekeskuses, on määrava tähendusega. Aha. Eks siis sa tahadki oma mingisuguse, noh, ma ei ole insener, ma ei oska täpselt ütelda, mis need rakendused on ja tõenäoliselt neid rakendusi me täna, mis 10 aasta pärast tulevad, ei oska isegi täna fantaseerida, aga selge on see, et selles maailmas see kiirus, noh, mida siis, ma ei tea, nanosekundid või pikkosekundid või millega seda mõõdetakse.
1: Millisekundid ikka?
3: No millisekundi, aga asi areneb ju. Just. Asi areneb. Et see hakkab olema aina tähtsam ja tähtsam ja noh, me hakkame nägema seda, et nii nagu kunagi võis öelda, et noh, mis see raute, et hobusega saab ju ka. Ja noh, esimesed rauteed ja need rongid ei olnudki kõige vingemad, siis noh, tänas tööstust me ei kujuta ju ette ilma rauteed.
1: Ehk siis ei ole nagu Jack Londoni raamatutes, et kui Alaskast leiti kulda, siis sinna kullakaevanduse kõrval tekis kõigepealt siis nagu saluun ja siis tekis teater ja vaid natukene ikkagi nüansi rohkem on see lugu.
3: Natuke nüansi rohkem, aga mitte ka päris vale, et nii ta on, et kõigepealt kui sul on mingi infrastruktuur kuskil olemas, siis selle ümber hakkab tekima kogu ülejäändelu.
2: Robin. Just, et ma arvan, et me jõuame varsti sellele, et mida üks nagu andmekeskus vajab, eks ole, et toimida ja et mis siis nagu võibolla mingi kitsas kohas selle ümber nagu tekivad, aga lihtsalt tahtsingi just selle keskuste põhise lähenemise juurde siis tuua selle teile nagu visata siia laua peale ühe selle, noh, me põgusalt juba enne rääkisime sellistest Facebooki kommentaatoritest, kes oma väga läbimõeldud ja põhjalike seisukohti võibolla nagu presenteerivad, aga nagu andmekeskuste osas üks osa on võibolla nagu see, et okei, tulevad mingid Googlid, Metad, Amazonid võibolla rahastavad mingisuguse jõledalt suure keskuse püstipanekut, sinna juurde ilmselt mingisugune teenindav struktuur tekib ka, aga nad jooksutavad seal oma mudeleid ja siis võtavad selle ja noh, maksavad maksud oma kuskil Iirimaal nagu ära ja me siis teeme mida sellega, et miks meil sellist asja vaja on. Et see keskuste teema vist oli nagu üks juba lahendus, et noh, et see siiski ei ole ainult lihtsalt keskuskesed tühermad, aga Martin, kuidas sa näed seda, et mida sa vastaksid, kui sa vaevuksid vastama sellistele inimestele?
4: Ma pean vastama sellele ja tegelikult on see vastus on väga lihtne. Meil on endalgi juba seda tööstusharu tekkinud ja tekib aina edasi. Ehk siis Euroopa teatud poliitilistel põhjustel on sunnitud ka rohkem iseseisuma. Et mitte ainult siis nagu USA ettevõtete peale panustama ja sellest tulenevalt on ka esimesi linnukesi ju näha, et Lidl, kes on tegelikult ju tavaline retailer, et nüüd on ta Saksamaa mõistes ikkagi väga suur siis digitaristu omanik lähituleviku vaatast, et vaatad üks suurimaid, et mitte miski ei takista meil olla ise meie enda andmete peremes, mitte miski ei takista meil seda kompetentsi Eestist välja eksportima. Et selles mõttes, kui me Eestit eksportisime, siis AI Eestit võiksime samamoodi eksportida kui nii võtta.
2: Mis eeldab selle kohaliku nagu toetava infrastruktuuri olemusel?
4: Mitte ainult. See eeldab ikkagi from ground up ka siis kogukonna kasvamist kui nii võtta, et kus sul ka nagu need talendid tulevad ja mis sul seda nagu järelkasvu nagu toetama, aga noh, see ongi nagu kombinatsioon kõigest, aga meil on tegelikult tehnilist taipu on paljudel inimestel, inseneeri alad on tegelikult üllatavalt populaarsed jätkuvalt koolides, mis siis, et siin kritiseeritakse ühte teiste kolmandat, ja tarkvararenduse suunal on meil inimesi väga palju, et nagu sealt samme edasi nüüd siis selle inseneerija suunas, mis on AI andmekeskuse või siis AI tehasega seotud või üldse nagu tehisintellektiga seotud, see samm ei ole väga pikk.
3: Eks me näeme sarnaseid arenguid, kui me vaatame need nii-öelda Aasia tiigreid ja kuidas seal see asja arenes, et võib-olla sinna viidi kunagi siis nii-öelda seda odavat tööstust ja arvati, et see on nüüd odav tööjõud, aga nagu võluväel on sealt siis välja sirgunud selle tööstuse juurde ka need nii-öelda see areneb ja selle lisandväärtuse loomine koha peal on muud kui kasvanud ja nüüd, noh, ma arvan, et ilmselt need Aasia insenerid tunduvad ikkagi päris tublid täna välja, et ilmselt keegi täna enam ei räägi sellest kui ainult mingisuguseks todav tööjõu kohast, aga nii-öelda alguses sai ikkagi sellest, et sinna viidi lihtsalt seda kõige lihtsamat tööd.
4: Kuskilt peab kõik alguse saama, et eks kui vaadata nüüd lähiminemiku tagasi ka meie tööstusvaru siseselt, et siis Holland, mis on nagu tänaseks ju vaatad eesrindlik kuim Euroopas andmekeskuste vaatas, siis nende luguse ja alguse samamoodi umbes 25 aastat tagasi ja sealt see kasv on tekkinud ja nüüd on see gravitatsioon väga tugevalt sinna poole kaldu. Aga noh, see sealt tuli.
2: Okei, aga noh, võibolla nagu selline selline pessimistlik küsimus, aga noh, 25 aastat tagasi Hollandis, 20 aastat tagasi Soomes, me vaatame, millise peadmurduva kiirusega kõik need AI mudelid ja kõik muud võimekused siin ja siis noh, nende vajadused ka siis selle infra järele kasvavad. Kas see on veel rong, mille peale me jõuame hüpata või on see, või peame me lihtsalt nagu piirduma mingisuguste, noh, neid leftovereid võib olla ka päris palju, aga siiski leftoveritega.
1: Ma arvan, et selle cliffhangeriga me võimegi minna pausile, et tulla pausilt tagasi ja sellest küsimusest pikemalt rääkida. Kuulates Oreneni sagedust, täna meil külas Paul Künnap, Martin Rungi, räägime andmekeskustest, miks neid on vaja, miks nad on head, miks võib-olla mõnel inimesel ei meeldi, mida nad meile annavad ja kuidas võiks nende rajamine näiteks Eestisse ka Eesti elu paremaks teha. Tulge pärast pausi tagasi.

0: soravinemisagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.
1: Äripäeva raadio.
2: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
3: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Nii, lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukaste.
6: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee.
7: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogia äri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
8: Sisuturundussaade.

0: Soraineni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.
1: Tere tulemast tagasi kuulama Soraineni sagedust. Täna on Klaas-Paul Künnap, Martin Rungi. Räägime andmekeskustest. Meil oli meeleolukas paus. Ja pausi ajal rääkis Martin üldse, et noh, kuidas nad sinna andmekeskustes jõudsid. Ja see lugu on natukene agraarsem, kui keegi oleks võinud arvata. Et võib-olla sa jagad kuulajatega seda.
2: Jaa, eks igal asjal on oma saamise lugu, et nagu meie puhul see saamise lugu tegelikult läheb natukene kaugemale, kui 2016 hakkasime me siis andmekeskuse projektiga tegelema, siis sinna eelnes veel paar aastat. Ja selle paari aasta jooksul tegelikult nagu siis sinna alguses platseerus juhke idee, et Eestisse tahaksid Soomes pärit investorid rajada kurgikasvatust. Ja mõeldi natukene kaugemale, et oleks vaja kuskilt saada sisendiks sooja, et meie kliimas oleks nagu kuskilt jah, siis ülejäägina see soe võtta ja siis jõuti andmekeskuse ideeni sealt tegelikult välja, et ja siis kuna see andmekeskuse idee nagu ise tundus nagu palju parem kui see kurgi kasvatus, siis läks nii, et kurke me ei kasvata.
1: Aga teoreetiselt põhimõtteliselt lükata see sojus kuhugi torust kasvoonesse ja oleks lõunamaised kurgid siin põhja laiuskraadidel.
2: Hollandis seda tehakse. Hollandis on täitsa nagu reaalselt need näited olemas, et miks pitte Eestis teha. Et neid võimalusi on mitmeid. Osade asjade puhul on see lihtsalt, et sa pead seda temperatuuri nagu siis üles pumpama ja see väiksel kogusel ei tasu ennast ära. Mm-hmm. Aga kui sul on seda mahtu ka, et siis üles pumpamine tasub ennast ära ja siis ka rahvusvahelises näites ju Soomest on need esimesed projektid on inforuumi lekkinud, et Microsoft, Fortum ja Espo siis on me keskus, et sealt siis jääksoojus eksporditakse küttesüsteemi.
1: Eks siis põhimõtteliselt, kui sul tuleb läbirääkimine jälle näiteks mõne kohaliku omavalitsusega ära kuulamine, eks ole, et kas siia võiks teha sellise suurejoonelise keskuses saad alati nendele kohalikele daamidele müüa seda mõtet niimoodi, et te saate oma kasvoonele võibolla teoreetiliselt väikse
2: lisamungi. Mul on ka mingid eetika reeglid, et kuskilt maalt nagu hakkab endale imelik nagu, et nagu, aga jah, ei selles suhtes nagu, et no fakt on see, et kuna see soojus nii kui nii tekib selle arvutusprotsessi käigus, et elektri muudetakse arvutuseks ja arvutuse siis jääkprodukt on soojus. Et selle soojuse saab kuskil praktiliselt ära kasutada. Vahet ei ole, mis praktiline otsustarve on, et need näited nüüd aina rohkem otsitakse. Ja Inglismaal on üks väga huvitav projekt on, kus siis antakse kohalikele ujulatele siis jääksoojus. Et kasutatakse seda siis basseinide kütteks.
1: Mm-hmm. Aga inimesed ongi väga leidlikud. Ma näen, et Robinil on memos mõned küsimused küsimata.
3: Jaa, aga me jäime ühe cliffhangeri juurde vaatama.
1: See kurkide lugu oli nagu palju parem sellest cliffhangerist, ma pidin lihtsalt.
3: Ei, see ongi nagu hea cliffhangeri point, et kui sa järgmist osa nagu alustad, eks ole, et siis sa pead natukene nagu sellist previously on teemat tegema. Aga kas me oleme maha jäänud lootusetult?
2: Tegelikult
3: on see gap nagu ületatav?
2: Tegelikult ei ole, sest jällegi lähen tagasi selle samase väite juurde, et vastuargumendid, et kui lugeda siin nüüd mõne päeva taguseid pealkirju, siis tutvustab üks tuntud Eesti ärimees Eestit kui sihtkohta ja on saanud väga palju vastuargumente. Kas need on põhendatud või mitte, eks seda selgitab ikkagi nagu aeg, et aga ega suured tehingud ei tule lihtsalt.
4: Ma arvan ka, et me ei ole rongist maha jäänud, aga ma arvan ka, et see rong ei oota meid lõpmatuseni. Et kui me nüüd nii-öelda jätame oma võimalused kasutamata, siis ma ei tea, mis see ajaaken täpselt on. Võibolla see on 3 aastat, võibolla see on 5 aastat, võibolla see on natukene pikem, aga ühel hetkel see rong ikkagi paratamatult sõidab ära.
1: Iga kord, kui me siin saates oleme ja Paul siin on, siis on see klassikaline küsimus kõik nende projektide puhul, et mida me siis teha saame, et rongi peale jõuda, Paul?
4: Ma tegelikult arvan, et hetkel kõige olulisem oleks see, et Eestis eriti kohalik omavalitsuste tasandil teadvustatakse seda, et praegust on see ajaken, praegust oleks vaja tegeleda. Kui me vaatame, mida Soomes toimus, siis Soomes need, kes tegelikult olid väga aktiivsed ja kellele tänu siis Soome on nii suur investeeringud suutud saada, on tegelikult olnud kohalikud omavalitsused, kes on aktiivselt ise otsinud, ise nagu aidanud kaasa sellele, et nendesse kohalikes omavalitsustesse oleks saanud tekkida neid projekte. Et nii-öelda, okei, Soomes on kohalike omavalitsuste nüüd see nii-öelda motiivipakett natukene teissugune, maksustamine on natukene teissugune, aga see ei tähenda seda, et ka Eestis tegelikult need samad küsimused kehtivad, et nagu Soomes seda ikkagi, noh, I on kaugel põhjas olev Soome kohalik omavalitsus, kahjuks I kohalik omavalitsus kannatas selle ajal, mille all kannatavad ka paljud Eesti kohalikud omavalitsused, et inimesed lähevad ära, elu on vaikselt välja suremas. Ma arvan, et see projekt, mis nad said, muudab selle kohaliku omavalitsuse elu radikaalselt. Ja Eestis neid siuksed kohaliku omavalitsuse, kus tegelikult võiks täpselt samamoodi olla, on palju.
2: Jaa, ja ega tegelikult nagu, mis takistab, nagu, et eks me peame otsustama ka, et tihti peale vaadates ükskõik milles nagu toimuvus ringi, et siis on see, et aga äkki otsustaks midagi ära ka vahepeal. Teeks midagi päriselt nagu, et muidu veeretatakse ühelt poolt teisele poole ja keegi nagu, noh, eriti suured asjad on ja keegi julge otsustada on, et minu algiri läheb alla on ja et ega lõpude lõpuks nagu riski tuleb võtta ka, et me oleme mingites asjades oleme liiga kindlalt tahame mängida. Et selles suhtes nagu leap of faith on nagu see asi nagu mida väga palju meil ettevõtluses ei ole, aga see eristab ka nagu seda, et miks siis nagu mõned jällegi riigid või ühiskonnad või ärid on edukamad kui teised on, et samas kas see alati halb on, ega lõpuni välja ei tea on.
5: Kes on siis seda otsust peab tegema, et me räägime, et otsustata kemm, aga
4: Aga see ju sõltub, et noh, nii-öelda erinevad kohad on erinevad. Väga paljudes kohtades see otsus tegelikult, noh, jah, me räägime sellest, et see peab olema sobiv asukoht, see peab olema see ülekande võime, aga kui see on olemas, siis sealt edasi tavaliselt see kus otsus tehaks, ongi kohalik omavalitsus. Kohalik omavalitsus peab otsustama seda, et kas nad tahavad sellega tegeleda, kas nad tahavad seda võimaldada, et jah, meil nüüd eelduslikult tekib ka mingisugune riiklik ekspress rada, mis võibolla võimaldaks ka seda nii-öelda riigi poolt nii-öelda alla suruda. Ma ise sellesse väga ei usu, et riik peaks midagi suruma. Ma ise arvan sellest, et peaksid ikkagi olema kohalikud omavalitsused, kes ise võtavad sellest kinni, ise näevad, et see, mida see nende arengule võiks tuua.
2: Ja muidu vastusel juhul on kohalik kogukond on sulle vastu ja see on veel halvem, et kuskil keegi otsustas. Et seda muus enam tagasi purki ei pane, et meil on neid näiteid siin ju lähiminevikust nagu päris mitu on, et võtame Rail Balticu või võtame Nursipalu on, et mõlemad on juba tänaseks ideoloogia projektiks muutunud, nagu kuidas saaks veel rohkem vastu millegi seista.
4: Ja nii et nagu, et noh, et mida siis teha saaks? Ma arvan, et üks asi on see, mida me praegu siin teeme. Laiendame seda nii-öelda teadvust ja arusaamist sellest, milles on. Oluline oleks see, et oleks ka arusaamine sellest, et noh, praegust ei ole aega hakata tegema komiteesid või praegust ei ole aega ütelda, et 5 aasta pärast vaatame, praegust oleks aega ikkagi midagi teha. Ja nüüd need, noh, see nii-öelda see ajaaken, milles on midagi teha, noh, see ei ole võimatu, et küll need planeeringud ja load on võimalik teha niimoodi, et need saavad aastaga tehtud ja niimoodi, et selle keskuse saab püsti panna nii, et ta toimib 2 aastaga, et see, mida meil küsitakse, ei ole võimatu. Kahjuks väga paljudes kohtades meil ei ole kuigi hea track record selles, aga seda on võimalik parandada.
2: Nii on, et see tihti peale nagu pannakse nagu need asjad kõik nagu siis nagu üksteise otsa rivvi, nagu hamburger on ju. Aga tegelikult sa saad nagu kõik need asju paralleelselt teha, et kui sa võtad nagu selle maatüki detaili jälle, et tegelikult sa saad teha juba samaaegselt kehitusprojekti ja kõik muid asju tellida riistvara ja nii edasi, aga noh, see ongi jällegi see. Kõigepealt tuleb see otsustaja ja siis saad edasi nagu riburaga pidi liikuda.
4: Sa ütlesid just minu selle nii-öelda lemmikteesi, et paralleelsed menetlused, et noh, siin on ka riik natukene liigub kaasa ka sellega, et seadusandus on vaikselt selles osas paranemas, aga noh, tegelikult see on see nagu, et me kindlasti ei taha ju ütelda, et midagi peab halvemini tegema, et kõiki asju tuleb teha nii nagu, et nad oleks hästi tehtud, aga selliste suurte asjade puhul, kus on kahjuks aeg mängib rolli, siis tuleb lihtsalt lähtuda sellest, et need peab paraleelselt tegema.
1: Robin.
3: Mm-hmm. Aga ma mõtlesingi seda, et kui nüüd see otsustamine peaks ilmselt käima siis väga suures ulatuses nagu COVID-e kaudu, eks ole, siis noh, COVID on need, kes oma kogukonna elanikega kogu aeg silmast silma nagu kohtuvad ja mingisugustel arupärimistel siis ka nende ees nagu vastust annavad. Et seetõttu, kuna need andmekeskused siiski on kuluaarides mingisuguseid vastasseisu nagu saanud, et siis võibolla, kui COVID oleks natukene julgem oma kogukonnale silma vaadata, siis ma mõtlesin, et äkki käiks nagu need tüüpilised nagu argumendid läbi ja siis vaataks, et on neil siis nagu tõepõhja all. Ja teeks seda võibolla läbi selle, et kuidas üks andmekeskus töötab, et noh, paneme, okei, otsustame, kuhu me ta paneme, maa küsimus, eks ole, siis need mudelid, need kiibid vajavad jooksmiseks elektrit, eks, need lähevad maru kuumaks, nagu minu vanemate kodus asuv lauaarvuti, mis nad teeb reaktiivmootori häält ja tekitab sellist kuumust, et ühesõnaga, et pead kuidagi nagu jahutama seda vee või õhuga, eks ole, ja kui sa paned selle soovuse, mis sul seal endiselt nagu tuleb.
1: Kus sa selle vee võtad?
3: Ja kus sa selle vee võtad? Et võibolla võtaks nagu selle elektri esimesena, et me see, et meil on kõrged elektrihinnad, on ma arvan, et juba muutunud selliseks elu osaks nagu maksud.
1: Üldtunustatud mõiste kohtumenetluse seadustiku tähenduses.
3: Absoluutselt, et kui sa nüüd ütled, et meil on nüüd mingisugune väga energiamahukas andmekeskus ja mida me peaksime ilmselt raama päris mitu, tuleb juurde, plus nagu Soomes on, me saame mingi osa veel ka oma elektris Soomest, millel on ka puudu kaks tuumajaama, nagu siin enne öeldi, siis see võrrand nagu ei taha väga kokku tulla.
2: No alustame võibolla kõige lihtsamast asjast pihta, et nüüd siin selle samase Soome näite juures toodi välja ka mingisugune arutuskäik kohe, mille pealt öeldi, et Eesti siis võibolla läheb elektriin 0,5 senti kallimaks. Eesti turul ei suudeta nagu pikemalt kui 24 tundi ette prognoosida elektrihinda, nagu teda, aga nüüd nagu me teadseme nagu kohe nagu väga täpselt seda, et nagu Arvi Hamburg ja seltskond ei suuda nagu ette prognoosida, nagu milline näeb meie energiaturg välja 5 või 10 aasta vaates ja hinnakontekstis, aga ometigi me teame nagu, et läheb kallimaks, äkki ei lähe.
4: Mul on selline teoria, et kui tuleb investeeringuid nende andmekeskuste näol, siis tekib ka põhjus seda elektritootmist kõvasti juurde ehitada. Ja mina pakun välja, et see tulemus, ma muidugi ei ole hiromant, ma ei tea seda, kas nii läheb, aga mina pakun välja sellega, et kui elektritootmise maht oluliselt kasvab, siis tegelikult on võimalus hoopis sellele, et elektrihinnad võiksid odavamaks minna.
2: Jah, ja tegelikult juba sa võtad maailma näita, et siis üldiselt on rikkad riigid need, kes energiat toodavad ja ekspordivad. Et see nagu on üks pool sellest asjast, aga noh, teine asi ikkagi on, et paratamatult kõik asjad lähevad kallimaks, et see, et miski saaks nagu ajas ja ruumis odavaks minna, see on ka nagu natukene nagu naiivne oodata, et pigem on küsimus selles, et kui nagu nutikat me selle ära kasutame, et Iirima on selles mõttes nagu väga hea näide. Palju kritiseeritakse seda maksusüsteemi ja need asja. Aga mis oli Iirima enam seda, kui nad oma maksusüsteemi erisuse tegid? Ikkagi suhteliselt nagu vilets silm, kalandus ja põllumajandus. Ja noh, okei, kinnes ja paar viskid ka aine. Fast forward 35 aastat edasi, nad on Euroopa üks võimsamad majandusi, SKT-d ja IBED ja kõik muud asjad sinna juurde enne. Kui nüüd sa kõrvutad, siis 35 aastat tagasi olnud elektrihinda, tänase elektrihinnaga, siis see edu, mis on tekkinud protsendis, on kõrgem kui elektrihinna kasv. Mm-hmm. Et võibolla see nagu elektrihinna kasv ei ole ka nagu see, mille pärast peaks nagu väga palju nagu vaevuma, et pigem on see, et mis me nagu selle kallima elektriga, mida me nagu suudame paremini ära teha ja kuidas me suudame seda nagu majandus rakendada nii, et nagu läbi selle nagu meie majanduslik heaolu kasvab. Ja sama käib nagu võrgutasude kohta, et tegelikult ju võrgutasudega on ju risti vastupidi, et mida rohkem on võrgust tarbijad, seda vähem on vaja siis igal ühel nagu oma kilovatt-tunni eest maksta, et tegelikult seal võib olla nagu see suurtarbijate lisandumine hoopis vastupidise sammuga.
4: Eks me selle efekti seal Soomes ka ju näeme, et ega Soomes neid erinevaid elektri tootmise projekte on ju ka juurde tulnud, et see, et nendel on kaks tuumajaama puudu, ma olen suhteliselt kindel, et nad lahendavad selle probleemi ära ja ma üldse imestaks, kui selle nii-öelda protsessi lõpuks nad toodavad rohkem elektrit, kui need puudu olevad kaks tuumajaama oleksid andnud.
3: No okei, okay, eks siis kus tahtjaid seal on nagu tekib ilmselt juurde siis ka nagu pakkujad, eks ole, ja siis noh, võibolla siis saab ka oma täiendavalt kõlapinda siis ka taastuvenergia ja kõik need best teemad, eks ole.
2: No need ei kao kuhugile selles suhtes, et meie tööstusorus ikkagi see rohelisus on DNA-sse sisse kirjutatud nii paljudele osapooltele, et me peame tegema nii palju, kui meil on võimalik, et see Google projekt ju Soome näitel, et nad küll ühelt poolt nagu pleitsivad nagu aatomenergiale, mis on siis Euroopa kontekstis ka nüüd ju roheliseks kuulutatud enne, aga teisalt ikkagi nad nagu arendavad seda edasi, et nemad tahavad ikkagi oma seda sustainability reporti nagu saada ikkagi nagu zero või isegi negatiiv.
4: Eks meil Eestis ju seda nii-öelda potentsiaalset võimekust, noh, meil on ka meil on võimalik tuuma elektrijaamasid teha, aga meil on ka näiteks need meretuulepargid, mida oleks võimalik edasi arendada. Meil need kohti, kus me elektrit saaksime päris palju juurde toota, on ikka palju. Ma vaataksin seda tegelikult ka siukse Euroopa ülesema asjana, et tegelikult noh, see on siukene laiem probleem, et Euroopas toodatakse üldse liiga vähe elektrit võrreldes nüüd Ameerikaga või Hiinaga, et tegelikult noh, valitsus ei teeks halvasti, kui ta lihtsalt panustaks sellesse, et elektrit toodatakse juurde ja kui elektrit toodatakse juurde, siis tulevad ka kõik teised head asjad.
2: Ja tegelikult võiks ikkagi teha nagu ärilises nagu vaates ka nagu neid asju seal, kus on nagu seda nagu mõistlik teha, et kohati nagu meil põllumees tahab kangesti konkureerida Hispaaniaga, kus ongi nagu kliima eelis on nii suur, aga noh, jällegi andmekeskus äri või siis ka tuuleenergia tootmine, see nagu meile tegelikult sobib väga hästi, ja siis me jõuame tagasi sinna samasesse, et meil on tuulikutega on kogu aeg mingisugune probleem, et Taanis on maisma Taanis, mitte nagu koos Gröönimaaga on mingi 30 midagi korda rohkem tuulikuid, ne. Ei ole kellegi saba külge kasvanud ega midagi, et saab küll, kui on soovi, et selles suhtes nagu pigem on küsimus selles, et nagu et see debatt peab toimuma ja see debatt ise peab toimuma ka nagu siis nagu ühiskondlikul tasandil nagu hästi nagu ratsionaalselt läbi mõtestatult, mitte lihtsalt siukene nagu, et ei, me ei taha, punkt. Aga küsimus on selles, et mis sa vastu saad.
3: Aga võttes järgmiseks selle, et paneme need kiibid huugama ja huugavad nii, et tekib väga palju seda soojust, et üks nendest argumentidest, mis ka viimasel ajal väga mitmeid USA poliitikuid on pannud siis varasemalt kuidagi väga kohkuma andmekeskuste ees on see, et noh, me pumpame kõik nagu järved ja jääd nagu tühjaks, et mingid andmekeskuseid siis kuidagi külmana hoida, kas see tähendab seda, et meie rabamatkades siin Eestis ei tule enam pikka aega midagi välja, kui me rajame neid siia, et mis te vastate?
5: Matkame nendes andmekeskust matkama.
2: Tegelikult on asi väga lihtne. Meie laiuskraadil ei ole vaja kasutada vedeliku siis jahutuse sisendina, et sa saad meie nilususa ilma ära kasutada sisendiks. Punkt.
4: Ja, et nii-öelda meie tore ilm ongi hoopis meie sellekane eelis.
2: Konkurentsi eelis, jah.
4: Et noh, isenest need, kus me kuuleme neid sellekseid probleeme, et noh, Ameerika Ühendriikides nad ehitavadki ju neid kohati kõrbetesse sellistesse kohtadesse, kus noh, kui sa paned selle andmekeskuse telki keset kõrbe, siis otse loomulikult selle jahutamine on hoopis teissugune väljakutse, kui sa selle ehitad selle meil siin kuskile, et need ei ole ütsegi võrreldavad asjad.
5: Aga härras mõned, aeg teeb oma tööd. Võibolla lõpetuseks teilt mõlemalt siis selline võibolla peamised mõtted selle kohta, et kuidas me selle, millises peatuses me selle rongi kätti siis täpselt saame ja kuidas? Et Paul, tegevuskava.
4: No selles mõttes, et mis ma muud ikka ütlen, et praegust meil on võimalus, me peaksime seda ära kasutama. Ma arvan, et kui me seda ära ei kasuta, siis me näeme neid tulemused ikka kümneid ja kümneid aastaid.
5: No mis oleks hullem, kui selleks Lätti on ju?
4: No.
2: Ei no jah, aga siin ju inimesed nagu läbi nalja ütlevad, et nagu andmekeskused on see digiprügile, et siis nagu, et no väga hea, et prügimegi Lätis on, et aga aga ei, tegelikult me oleme ikkagi selle rongi peal nagu, et selles suhtes nagu ma ikkagi nii mustaks seda pilti ei maaliks.
1: On,
2: et,
1: see on ajakirjandus ja kliendus.
2: Et selles kontekstis, kas me nüüd oleme õige rongi peal ja kuhu suunas see sõidab, on, ja seda jällegi näitab aega. Aga pigem on positiivsed signaal on nii ettevõtlusega poole pealt kui ka nagu tegelikult siis seadusloome poole pealt päris palju, et ma ei tea, mina nii negatiivne ei oleks.
3: Aga sellega me tõmbamegi nüüd joone alla, tänud kõigile, kes te meid kuulasite. Oleme Pro Andmekeskused, Pro Eesti Areng. Kuulasite Soneni sagedust, stuudios olid Paul Künnap, Martin Rungi, mina Robin Teeber.
1: Mina Marja.
3: Aitäh teile ja
1: kuulake meid kuudeni. Siis ka vajaduselt saate meid vaadata YouTubeist, Spotifyst, igalt poolt saab meid kuulata järgmise saateni.

0: Soraineni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.
1: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on kolm ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti arvutab odavaimat energiaportfelli. Trigon ostis Coop Panga aktsiaid, Riigikogu jättis lastevastaste seksuaalkuritegude muudatused ootele, Tesla alustas elektriveokite mastootmist, Iglu Park lahkub Noblessneri kailt. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Eestis valmib kaks uuringut, milline elektritootmise kooslus oleks tarbjale odavaim. Kaubandustööstuskoja projekti juhib endine minister Anne Sulling. Seda rahastavad peamiselt energiaettevõtted ja tulemusi lubatakse veebruari lõpuks. Süsteemihaldur Elering tellis eraldi mudeli Tallinna Tehnika Ülikoolilt, valmimisajaga 2027. Aasta lõpuks. Eleringi mudel võrdleb arenguteid aastani 2050 ja mõju elektrihinnale. Tulemusi soovitakse kasutada valitsuse energiapoliitikas ja ettevõtete investeerimisotsustes. Varahaldusfirma Trigoni fondid ostsid Tallinna Coop Panga aktsiamüügist üle miljoni euro eest. Fondijuht Mihkel välja ütles, et nad pakkusid kogu müüdava pakki eest. Tugeva ostuhuvidatu said fondid siiski vaid osa aktsiatest. Tallinn müüs ligi 2,9 miljonit aktsiat kokku 6,3 miljoni euroga. Väljasõnul oli allahindlus väike, kuid linnale edukas tehing loob eeskuju. Riigikogu ei toetanud ettepanekut karmistada laste seksuaalkuritegude regulatsiooni. Koalitsioon ei hääletanud poolt, 24 poolthäält jäid nõutud 51 kaugele. Ettepaneku koostanud sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova nimetas koalitsiooni vaikimist mõistetamatuks. Ta ütles, et ohvrid kaotavad otsuse venides vajaliku aega. Reformierakondlane Signe Riisalo ütles, et valitsus valmistab seaduseelnõu juba ette. Izmailova sõnul on valitsuse plaan kitsas ning erakond kaalub uut ettepanekut. Elektriautode tootja Tesla avas Nevadas oma esimese elektriveokite tehase. Mastootmise esimesed veokid jõuavad klientideni sel nädalal. Tesla juht Elon Musk lubas veokit esimest korda ligi 9 aastat tagasi. Suurima sõiduulatusega Semi peaks ühe laadimisega läbima umbes 800 kilomeetrit. Tesla sihib Nevadas 50 000 veoki aastamahtu, kuid hindu ei avaldanud. Kinnisvaraarendaja Merko Kodud ja tööstuskontsern BLRT Grupp ehitavad Noblessnerisse 4 kortermaja. Arendus sunnib aasta lõpus lahkuma Iglu saunade poolest tuntud Iglu pargi. Iglu pargi juht Taavi Nõmmistu ütles, et tähtajaline leping oli teada. Vesilennuki majade merevaade kaob, kuid korterühistu pidas seda ette nähtavaks. Elanike häirib rohkem pidev ehitusmüra ja naabermajade arendamine. Iglu park avab lähikuudel 2 uut Tallinna parki ja vaatab välismaale. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, paiguti on nudu. Õhutemperatuur on 8-12, rannikul kuni 14 graadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, aegajalt sajab vihma. Õhutemperatuur on 13-17 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 14 graadi, Tartus 12 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPA-le keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Hüpoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hüpoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel. Hüpoteeklaen.ee Tähelepanu, AS Hüpoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
5: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru. Baltikumist maailma.
6: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
7: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
8: Kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios TA Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
9: Äripäeva juhtimiskool. Juhtidel aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva Akadeemia ja IT-koolitus.
10: Tere! Te kuulete Äripäeva juhtimiskooli. Mina olen Tuuli Seinberg ja minuga koos on stuudios Aira Tammemäe, kes on koolitaja. Psühholoog, coach, autor, ma ei tea, kui palju tiitleid sinna veel võiks lisada. Tere, Aira!
11: Tere!
10: Ja veel on stuudios Meelis Kompus, kes on praegu Tallink Grupi kommunikatsioonidirektor. Tere!
12: Tervist!
10: Meie tänane peamine teema on üllataval kombel hoopis üksildus ja üksindus. Nende kahe termini vahet me hakkame varsti kohe seletama. Aga me ei räägi igasugusest üksildusest, me ei räägi sellisest pandeemiaaegsest üksildusest või mingitest kriisiolukordadest. Me räägime juhtimisüksildusest ja me räägime siis natukene nendest meetmetest, mida saab süsteemselt selle üksilduse leevendamiseks, selle tagajärgede leevendamiseks ette võtta. Ja selleks on Äripäev välja töötanud ühe uue formaadi, mille nimi on Tuumik. Sellest räägime ka kohe lähemalt. Aga kõigepealt üks selline mõte, mille ma leidsin coachilt ja ettevõtjalt, juhtimiskoolitajalt Jake Smolarekilt, kes ütles niimoodi, et the title says CEO, but the reality is chief isolation officer. Ehk, et sinu ameti nimetus võib olla siis CEO tippjuht, aga tegelik töökirjeldus on see, et sa oled siis tipp üksilduse, ma ei tea, ametnik, mis iganes. See eestikeelselt praegu ei kõla eriti hästi. Kas te olete selle kontseptsiooniga päri?
11: No üldjoontes olen. Ma arvan, et üksildustunne juhile nüüd võõras kindlasti ei ole. Samas ta üksi ju kunagi ei ole, vastu pidi. Ta on väga palju inimesi ümber, koostööpartnereid, tema enda tiime ja edasi. Aga see üksildustunne tuleb tõenäoliselt sellest, et sa ei saa päris sellest rollist tulenevalt kõikidest asjadest rääkida. Sa pead alati mõtlema, milline on sul nende inimestega minevik ja milline on tulevik. Ja vaat need kaks asja hakkavad mõjutama ja tekitavad võibolla selle tunde, et noh, ma ei saa olla päris mina.
12: Jah, mina olen ka võibolla selles mõttes nõus, et lihtsalt võibolla olemata ise niisugusel tippjuhi kohal olnud veel. Mul on üks niisugune eluline kogemus, et aastaid tagasi ma sattusin suurlinna ihuüksi. Ja see oli ka planeeritud sellise reisina. Ja mõtlesin lennukis, kui lennuk hakkas maanduma seal New Yorkis, et mis siis väga olla saab, rahvast on palju ja küll mul on tore ja huvitav nädal. Ja kõik oligi tore. Aga siia maani aastaid hiljem mul on meeles ka see sama tunne, et kuidas on võimalik, et ma olen miljoni linnas ja ma tunnen ennast nii kohutavalt üksildasena. Et ilmselt see on küll nii, et mida kõrgemal mäetipus sa oled, seda rohkem see tuul siin ümber puhub ja sa pead neid ühendusi ise leidma ja looma endale. Vastasel korral ongi üksildus vastuseks.
11: Ja vaata, see on umbes nii nagu kõrgmäestikus. Ma olen koos Alarsikuga paari mäetipu otsas käinud ja ei ole nagu üksildasemat kogemust minul, kui just nimelt seal kuskil 5000-6000 tipu lähedal. Sest tegelikult sa oled absoluutselt üksi, aga sa mitte kunagi ei lähe üksinda väkke. Ninnaks ikka profid, mõni prof läheb ka, kui ta on väga-väga kindel, aga üldiselt on sul seda gruppi vaja. Ja vaata, siin tekib nagu nii selgelt see erinevus, et sul on grupp, kellele sa saad toetada nende kompetentsile, nende töökusele, nende saavutamisele, et see ei ole nagu mingi üksik töö, aga see üksildustunne on sul ikkagi kogu aeg sees. Sest on palju asju, mida keegi teine sinu eest nagu teha ja läbi töötada ei saa.
12: Ja võibolla samamoodi endise koorilauljana ma tooks siia paraleeli. Laulupeol laulmine. Näiteks Mart Saare Põhjavaim, mis on selline sissevaatav, endasse vaatav lugu. Sa võid laval olla 3000 või 4000 segakoorilauljaga, ometi oled sa seda laulu esitades seal üksi. Mitte üksildana, aga üksi. Koos, aga üksi.
11: Ja väga hea, jah, täpselt. Ja noh, minu kogemus on koolitajana ka Miino juhtimiskoolituselt, et ma teen juhtidega, olen teinud aastakümneid, ma arvan, et kokku kuskil 20 gruppi ja kuskil 200-300 juhti on minuga seal käinud. Ja see on selline erinev formaat, kus Eesti juhid, ma viin nad kuskile täiesti teise keskkonda, nad on seljakotiga, ma lükkan nad tegelikult bussist välja jooksu pealt ja siis nad saavad nagu selle koolituse alguse kätte seal nagu olles kusagil Põhja-Hispaanias ka Mina de Santiago ja vaat sealt hakkavad need gruppiprotsessid toimima ja selle koolituse, peaaegu kõik, kes seal on osalenud tippjuhid, on mulle enam vähem ühte sama asja tagasideks öelnud, kõige suurem väärtus on võimalus teiste juhtidega täiesti autentselt, täiesti ilma filtrita, täiesti ilma muretsemata. Kas ma ikka olen vääriline ka pärast seda, kui ma tunnistan nüüd näiteks, et see on kõige suurem väärtus. Arutada omi asju nendega, kes ei ole nagu samas kogukonnas. Et see on, vaata, me elame natuke nagu kõik tänapäeval mullis. Et me oleme ümbritsetud oma sõprade teiste juhtidega, aga nad kuuluvad nagu minu kogukonda, nad mõtlevad samamoodi, nad on enam ajalt sama nõus, neil on samasugune juhtimistiil või kui pole, siis nad on vähemalt sarnased. Ja vaat selle koolituse, millest me täna räägime selle programmi, nii nagu Camino juhtimiskoolituse puhul oli see kõige suurem väärtus, et äkki tulevad mingid teised tüübid, kellel on võibolla absoluutselt teine arusaamine asjadest. Mida ma ise juhina võibolla nii palju enda ümber ei luua ei oska. Ja ma teen ühe nüansi veel juurde või mõtte nagu selle väärtusest, selle programmi väärtusest nüüd juba.
10: Tulemegi selle programmi juurde korraks, et nagu ma ütlesin, see on tuumik ja selle eeskujuks on tegelikult siis Äripäeva emaettevõtte Taagents Industry juba mitukümmend aastat tegutsenud juhtide võrgustik D-Close. Ehk siis Taagents Industry Close. Ja Eestis nüüd alustab see novembris pilootina ja ütleme selle ka ette, et miks siin on just Aira ja Meelis, et Aira on üks selle koolituse inspiratsiooni kõneleja ja Meelis on üks esimesi, kes siis seda katsetab.
12: Ehk siis peaks inspireeruma sellest, jah?
10: Jah. Aira inspireerib ja Meelis inspireerub ja ma usun, et tegelikult see käib vastupidi ka.
11: Ja tuli. Ma ei ole inspiratsiooni koolitaja ja see on nagu minu jaoks natuke selline, ma pean parandama seda igaks juhuks. Et ma ei tea, kas ma nüüd palju ma inspireerin kedagi, aga kindlasti annan mingisuguseid teemasid, mille üle saab siis arutada ja midagi saab teada.
10: Ja sinu sellest nii-öelda inspiratsiooni või teadmiste osast, nagu sa täpsustasid, räägime kohe ka, aga ma ütlen ka ette, et kes seal veel on, siis on näiteks visionäär ja ettevõtja Taavi Kotka, kes räägib, kuidas kaasata, kuidas teha suuri asju. Siin on väga huvitav tutvustus veel tema kohta, et kuidas kannatada suure eesmärgi nimel. Et see on ka oluline komponent vist. Siis on Aira Tammemäe, kelle kohta on öeldud, et puhhitüpoloogia tuleb kasutusele. Ja siis on näiteks Iivo Suursoo, kes räägib AI kasudest ja Laine Randjärv, karastunud coach ja koorijuht, kes räägib, kuidas kriitikaga hakkama saada. Väga erinevad killud ja mitte ainult need teadmised, mitte ainult selline klassikaline loenguformaat, nagu ma aru saan, aga järgnevad sellised gruppi arutelud, võrgustumine, et just nimelt luua see usalduslik õhkond. Aga kõike seda öelnud, ma tuleks tagasi korraks Aira sinu selle kirjelduse juurde sellest mägede retkest. Et tihti peale Eesti kontekstis, kui me mõtleme tippjuhtidest ja räägime sellest, et jah, et tipus on üksi ja tipus on selline kõletuul, siis paljudel võib tekkida see tunne, et aga ma ei ole tipp, see mind ei puuduta. Et see puudutab mingisuguseid väheseid, kes on kuskil nagu väga kõrgel püünel. Tegelikult keskastme juhid kogevad seda sama piina, sest nemad ei saa kaevelda allapoole ja nad ei saa tihti peale kaevelda ülespoole. Meelis, kuidas sina seda kommenteerid, kuidas sa oled kogenud, on see probleem?
12: No võibolla ikkagi hästi tähtis on see, et juht peab suutma ennast positsioneerida, et kes on selle juhi meeskond. Ma ilmselt ei ütle midagi varem öeldamatut või enne kuulmatut, aga kui enda jaoks ikkagi väga täpselt selgeks teha keskastme juhina, et sinu meeskond kõlab võibolla halvasti, aga ei ole otseselt see grupp sinu alluvaid, vaid sinu meeskonnaks on sageli siis see tippjuhtkond, siis võibolla see üksindus ei olegi nii talumatu või vähemalt mina ei ole seda sellisel kujul niimoodi tundnud sellisel kujul, et ma oleks seal kuidagi alasi haamri vahel igapäevaselt, et kui see nii oleks, siis ja kui mul oleks ka natuke seda coachid teinud ja kui mul oleks kootsitav, kes seda kurdaks, et ma võibolla hakkaksin mõtlema selles suunas, et kas see inimene on suutnud niisugused toimivad suhted mõlema suunaliselt luua ja kas on mingisugune usaldusprobleem, kas ühtepidi või siis teispidiselt sinna ülespoole. See on nagu üks asi, aga võibolla kus see üksindus nagu külastab teinekord ja sisse lööb. Et mitte kõike nii optimistlikult või nagu võibolla isegi naiivselt maalida siin praegu, on tõesti hetked ja need on palju börsifirmas, kus ma praegu töötan Üsiäranis, kus sinu peas on mingi hulk informatsiooni, mingisugust teadmist, mis lihtsalt tahab kõrvade kaudu teinekord välja plahvatada. Ta olgu need siis mingisugused jooksvad äritulemused, mingisugused äristrateegilised valikud, mida tegelikult sa südames ju saad aru, et võimalikult head tulemuste saavutamiseks võiksin ma neid jagada oma meeskonna liikmetega, kes siis ei pruugi sellesse siseringi kuuluda nii otseselt ja aga jaga ametlikult määratletune. Aga ma ei saa seda teha ja vaat kuidas seda kõike maha laadida. Ja kuidas vältid olukordi, kus pärast vaadatakse mul otsa, et aga sa ju kõike teadsid, miks sa seda siis juba ei rääkinud meile. Noh, võibolla tõesti, et börsiettevõtte niisugune ekstreemne või äärmuslikum näide, aga samamoodi riigiametis ju tihti peale. Puudutagu need siis mingisuguseid personaalialaseid valikuid, millesse siis antud juhul kommunikatsioonijuht, kellena mina olen töötanud üle 10 aasta, on tihti peale pühendatud. Teinekord mingisugused väga delikaatsed situatsioonid, kus tuleb suuta sellist diskreetsuse taset hoida. Ja tõesti, et sul ei ole nagu kellegagi seda jagada. Eks siis see üksildus võib-olla minu jaoks avaldubki eelkõige selles, et mitte, et neid inimesi ma ümber ei oleks ja kellega muud niisugust naljajuttu ei saaks ajada, vaid tegelikult see, mis kusagil pitsitab, mul ei ole seda kellegagi jagada.
11: Ja ma arvan, et siin ei ole küsimus jah, ainult tippjuhtides, keskastmejuhtidel on samamoodi sellised situatsioone palju, et need on kas või need olukorrad, mida sa juhine ikkagi kuidagi pead haldama või lahendama, aga mille osas sa ei saa toetuda kellelgi teisele ühtepidi ja sa ei saa sellest ka väga rääkida, et noh, ei ole midagi hullemat maailmas, kui seda tüüpi keskastmejuht, kes isenesest noh, silmas suheldes või avalikult on kõige suhtes positiivne, rõõmsameelne, annab ainult head tagasisidet ja selja taga siis teise kolleegiga arutab neid nii-öelda muresid, kus tulevad mängu ka inimesed. Et no, minu enda kõige hullemad kogemused, mitte juhina, vaid just nagu meeskonnas on see, kui ma kuulen kuskilt ringiga, et mõnda asja on nagu arutanud juht kellegi teisega. Et no miks ta seda teeb, sellepärast, et tal on see hinge peal, ta peab seda ju kuidagi nagu saama teha ja aga teistpidi, noh, kui ta seda teeb, et siis ta noh, see on ikkagi väga, väga tugev eksimus ja väga valus, et noh, see tuleb välja alati, kui sa kelleski räägid või mingis situatsioonist ja noh, ma toon näite, et Erika Vaikmäe-Koit, kes on siis SEB üks tippjuhtidest, Baltikumi tasandi tippjuhtidest ja tema ütles nagu ka väga hästi, et ta ei saa nagu panga poolt sise coachina, ta ei saa kunagi olla sise coach ükskõik kellele pangas, et ta peab olema teise tütar ettevõtte või täiesti mitte temasse puutuva organisatsiooniga saab tööd teha ja miks? Sellepärast, et ta võib saada coachingu käigus juhina informatsiooni, mis kunagi tuleb tema lauale ja ta ei tohi seda teada lihtsalt. Ja teistpidi jällegi ta ei saa eeldada, et see inimene, kes on temal vastas, ei arvesta temaga kui juhiga. Et noh, vaata, sa ei saa olla coach ja juht samaaegselt. Ja noh, vaata, see on ka vastus küsimusele, et miks juhid ei saa olla nagu oma meeskonnaga alati koos. Nad lihtsalt ei saa rollist tulenevalt.
12: Ja, võibolla isegi, kui nüüd pakkuda mingisugune võimalik lahendus jällegi keskastme juhi vaatepunktis siia juurde, et noh, kui Pipi Piksuk ütles, et kaks parimat asja maailmas on rabarbrikreem ja politseinikud, siis mina ütlen oma vaatepunktist, et mul on millegi pärast klappinud siia, nii ma loodan, et see on ka tulevikus nii personali juhtidega. Ma ei tea, kas meil on mingisugune sarnane mõtlemine või täpselt samamoodi, eks ole, diskreetsuse taju, kõik muu, mis selle ametiga kaasa tuleb. Et võibolla nagu juhile, kui on vaja, eks siis see, millest sa praegu rääkisid, on teinekord tarvis arutada või pakitseb midagi vähemalt mingilgi üldistuse tasandil, sest olukorrad on erinevad, siis võibolla see juht leiab selle tänuväärse ära kuulaja, kus võibolla kindel, et asjad ei liigu edasi, äkki sealt personali osakonnast.
10: Ma kuulsin siit välja kaks olulist mõttepunkti. Esimene on see, et mis on ka selle tuumiku ja võrgustiku eelis või selline plusspunkt on see, et kui sa oled sellises enda sõpruskonnas, siis seal võivad tekida teatud pimenurgad. Sinu mõtteid võimendatakse, võibolla ka ei taheta sinuga konflikti minna, öeldakse, et jah, kõik on väga hea, mis sa mõtlesid. Ei tule seda ausat ja siirast tagasisidet tegelikult. Ja teine punkt on see sama, et sa saad sellise neutraalse supervisiooni kogemuse sellest tuumiku võrgustikust. Olete ja, minuga nõus?
11: Absoluutselt nii ma ütlen ka, et ka mina juhtimiskoolitusel ütlen kõigile neile, et vaadake, te olete oma vahel üksteise jaoks kõige paremad koolitajad siin selles projektis ja täiesti nõus sellega
12: ja. Ja mina olen ka sellega nõus ja võibolla ka see tuumik, siis mitte nüüd suure tähega tuumik, vaid väike tuumik, võib selle juhi ümber olla ka ju väljaspool igasugust tööelu, sest noh, jällegi minul kogemus õnneks sõpruskonnas on täiesti noh, minu jaoks asjasse puutumatuid, mitte puutuvaid juhte, nende seas ka tippjuhte, kellega teinekord jättes igalt poolt nimed näod, ameti nimetused tagant ära, sa saad ju olukordi arutada ja see on see täpselt sama asi tegelikult, millest me räägime, et ma saan hoopis teise valdkonna juhilt mingisuguse vaate sellele probleemile, mis praegu meie organisatsioonis võib-olla kombitsaid ajab kusagile ja mis vajab lahendamist võib-olla siis minu laual praegu. Et ka see on hästi oluline.
11: Absoluutselt.
12: Sest kõik mahu tuumikusse, eks?
11: Just, absoluutselt. Ja üks mõte mul tekis siin veel. Ma lugesin hiljuti artiklid, noh, ühe artikli pealgi oli uuest juhtimistiilist ja seal oli seda vana kooli juhti nagu välja toodud ja siis tuli üks kommentaar ühelt Eesti tuntud tippjuhilt, kes ütles, et tema arvab, et tema just ongi see vana kooli juht ja siis ma mõtlesin, et kui vägev, et mina soovitaksin kõikidele juhtidele, kes tunnevad, et nemad on siis sellised kõutsivad ja uue põlvkonna juhid, mina soovitaksin neil õppida Või minna ühte koolitusgruppi just nimelt enda vana, nii öelda, vana koolijuhtidega, sest et mida sa nendelt enam õpid, kes teevad täpselt samamoodi nagu sina, aga kuul hästi hoolega, kuidas see vana koolijuht nagu asjadest aru saab, sest ta on väga edukas. Ta on edukas juht, ta on edukas ettevõte ja ei saa öelda, et sealt pole midagi õppida. Absoluutselt on.
10: Väga õige ja sellepärast ma sain aru ka, kui ma selle tuumiku tausta uurisin, et siia kandideeritakse, valitakse just nimelt selline grupp, sellised koosseisud, mis võimalikult hästi täiendaksid, komplementeeriks üksteist, et kus see kasutegur oleks võimalikult hea. Aga enne kui me teeme väikese pausi, ma saadet ettevalmistades vaatasin natukene teadusuuringuid, et kui me räägime sellest üksindusest, me tõime siin natukene näiteid, aga seal on mitu erinevat aspekti tegelikult, mida tuleb adresseerida. Ja ma palun, et ütleksite lihtsalt, et jah, ei, kas see on Eestis probleem või natukene täiendaksite, ma loen, et siin üks aval ette. Nii, esimene oli struktuurne isoleeritus, ehk et organisatsioonis pole võrdseid. Aira, mis sa ütleksid?
11: Mina saan oma kogemusi jagada ainult koolitusgruppide pealt, et ma olen väga palju teinud meeskonnakoolitusi, ka juhtide koolitusi ja ma ütleks selle peale nii ja naa. Hästi palju oleneb organisatsioonist. Osades organisatsioonides on see teema ja osades ei ole.
12: Ja ei, ma olen laias plaanis nõus, et see võib olla kusagil teema, aga see toob mind ikkagi tagasi selle mõtte juurde, et milline selle organisatsiooni niisugune väärtuspakett on ja mis on selle organisatsiooni niisugune vereringe ja tervis. Ja missugused inimesi sinna valitakse. Nii et võib-olla ma hakkan kusagilt kaugemalt ja globaalsemast vaates siis pihta, kui ma peaksin seda teemat analüüsima.
10: Mm-hmm. Teine asi, mis välja toodi, on otsustuskoormus ja vastutuse raskus.
11: Jah, see on probleem juhtidel kindlasti, aga sa ei saa juht olla, kus seda ei võta. Ehk minu isiklik seisukoht on see, et isegi kui sa oled nagu väga kaasav juht, coachiv juht ja sa lased nagu inimestel otsustada ja vastutada, siis mingil hetkel sa pead olema ikkagi valmis ise ka otsustama ja asju ka ära tegema. Sellepärast, et hullult raske on töötada sellises meeskonnas, kus juht kogu aeg ütleb, et aga otsusta vaata, küsib äid coachingu avatud küsimus ja ostudes mul on sellest rohkem kui kõrini, et mis sinu funksioon on, küsin ma siis, et lõpun ei saa, et sul peab ikka endal ka olema nagu mingi seisukoht asjadest.
12: No jah, juht peab aitama otsustada, jällegi ma toon nii palju kuidagi võib-olla kultuurivaldkonnast näiteid, aga paraku mulle see on olnud pikalt, et Eesti lavastaja Kaarin Raid, keda on peetud, kuidas ongi öeldud tema kohta, et tal oli vist draamakunstis absoluutne kuulmine. Ta on kunagi ühes intervjus tunnistanud, et ta on lasknud näitlejatel laval välja pakkuda mingisugused lahendusi, kuidas üht või teist seeni mängida, kuidas üht või teist karakterit ehitada. Ja samal ajal teise teadis, kuhu ta jõuda tahab. Et ära võta oma meeskonnalt ikka seda otsuseni jõudmise rõõmu läbi selle, et sa tegelikult suunatad, aga selle eeldus on see, et sa pead teadma selle lavastajana või siis suure või väikse juhina, kuhu sa õhtu lõpuks selle proovi lõpus siis jõuda tahad, see ongi juhtimine.
11: Aga tead, vaata, mul on väga hea meel, et sa seda ütlesid, sest et siin ma nüüd toon välja kohe ühe teise asja. Arukad inimesed saavad sellest aru. Ehk nad saavad aru, kuhu sa tahad juhine jõuda ja kui sa siis kasutad näiteks selliseid kaasavaid võtteid tehniliselt väga osavalt, aga ma saan aru, siis see on nagu veel suurem pettumus. Ütle parem ära, minu visioon on selline, milline on sinu visioon, milline on sinu lahendus. Ole nagu võrdselt laua taga, aga mitte ilma seisukohata, ilma arvamuseta.
12: Jaa, no ilmselt Kaarin Raid ei läinud ka proovi teadmata, kuhu me ikkagi jõudma peame selle lavastuse kui tervikuga.
11: Ja aga... ma arvan, et ta oli ka päris karmi käega lavastaja.
12: Kindlasti, aga loomulikult on küsimus ka doseerimises alati ja olukordades, et kui ainult selle peal liugu lasta, siis ma arvan, et see juht vilistatakse kiiresti.
10: Ja mul on olnud võimalus Kaarin Raidiga kunagi tudengipõlves proove teha, kinnitan, oli karm, aga temaga oli väga hea tegelikult töötada, sest ta teadis, mida tema tahab, ta kommunikeeris seda selgelt ja see andis sulle nagu sellise raamistiku, kus sa ise leidsid neid väga häid lahendusi.
11: Just, et ta kuulas ka, et sa võid olla väga nagu konkreetse sõnaga ja konkreetse arvamusega, aga sa kuulad teist inimest ja võid öelda väga selgelt, et okei, ma muudan oma arvamust.
12: Just nimelt ja juhti saa nagu näitemängu teha ise seal. Õhtub olema aus.
10: Ja nüüd võtame veel ühe viimase probleemi, mis selle üksinduse ja üksilduse teemaga välja toodi. No neid probleeme on siin terve list, aga mahub üks veel. Ausa ja avameelse tagasiside nappus. Me puudutasime seda juba natukene saate alguses. See vist natukene on see suur probleem.
11: Ja see on kõige suurem probleem, ütlen mina.
12: See on suur probleem, aga minu mõelest sama suur probleem on see, et kui see aus ja avatud tagasiside ühel hetkel tabab seda juhti või siis töötajat seal meeskonnas, et kuivõrd ollakse valmis seda tagasiside, et siis ka vastu võtma ja kuulama. Minul on niisugusi kogemusi pigem.
11: Ja ma olen nõus ja väga keeruline on töötada või üldse. Ma ei tea, inimesed on läinud kuidagi käest täiesti ära. Väga õrnakesteks, et see aus ja otsene tagasiside pigem kipub tegema emotsionaalset haiget, kui et sa oled valmis sealt õppima. Ja noh, minu jaoks on see võib-olla see vanakooli inimese jaoks on see täiesti arusaamatu. Sest noh, see on koht, kus peaks olema eriti tänulik, kui keegi sulle nagu ausalt räägib, kuidas tema seda olukorda näeb, eks?
10: Võibolla siin on natukene abiga sellest sinu puhi tüpoloogiast ja enda tüübi tundmisest ja ka teise tüübi tundmisest. Sellest räägime pärast pausi, jääge kuuldele.
13: Äripäeva juhtimiskool. Juhtidele aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva Akadeemia ja IT-koolitus.
14: Äripäeva raadio.
15: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
16: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
17: Pidu, söök, maitsev. Happy! Kus ma peale keiteringi leian?
18: Sa lihtsamalt ei taha.
17: Ma võidugi tahan.
18: Leia keitering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
17: Leia keitering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
19: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.
13: Äripäeva juhtimiskool. Juhtidele aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva Akadeemia ja IT-koolitus.
10: Tere, kuulate Äripäeva juhtimiskooli ja täna me räägime tuumikust, mis on Äripäeva uus formaat, mis on mõeldud juhtidele, mis on natukene eripärane, see ei ole tavaline koolitus, et tuled kohale, istud pingis, saad teadmised kulbiga pähe, lähed välja ja üritad siis neid rakendada, kuigi tavaliselt unustad ära, aga see on selline rootslaste Dagens Industri D-Close-formaadist ülevõetud formaat, mis aitab juhtidel, tippjuhtidel võrgustuda ja annab neile samas sel hetkel ühiskonnas, ärikeskkonnas olulisi teadmisi, toob olulisi esinejaid. Ja meil on siin stuudios täna üks oluline esineja, Aira Tammemäe ja tuumiku värske, ma tahaks öelda patsient, aga osaleja Meelis Kompus. Aga me rääkisime natukene sellest üldisemast taustast ja sellest, et mis on see üksindus üldse, mis on need probleemid, mis on Eestis probleemid, mis ei ole nii väga. Tuleme nüüd lähemalt Aira kõigepealt sinu osa juurde. Sinul on üks äge teooria ja veel ägedamad raamatud ja viimane raamat kõnnab pealkirja, kes me oleme. Seal on juttu puhist, jänkust ja veel mõnest tegelasest. Me oleme sel teemal ka täiesti eraldi saate teinud, nii et kes tahab, otsib üles Äripäeva arhiivist. Aga räägi natukene nüüd sellest, et kuidas see puudutab seda sama juhtimis, üksinduse, võrgustumise, kogu selle problemaatika teemat ja kuidas see aitab juhte edasi?
11: Ma igaksuks paari sõnaga ütlen, et millega on siis tegemist. Tegemist on tõsi teadusliku isiksotüpoloogiaga, millele ma olen ehitanud peale siis sellise mängulisema vormi oma magistritöö käigus ja kasutan siis erinevate juhitüüpide analüüsiks karupoeg puhi tegelasi. Loomulikult ka meeskonnaliikmete analüüsiks, aga kui nüüd sellest konkreetsest formaadist ja programmist rääkida, et seal on fookus ikkagi juhil. Ja no mida me seal teeme ja mida siis osalejad teada saavad, et nad saavad teada, milline juhitüüp siis igaüks ise on, mis on need asjad, mida tema puhul siis võib nimetada kiiksudeks, millega tuleb siis ekstra nagu tegeleda isikse tüübist lähtuvalt ja vastu pidi jällegi, mis toetavad teda siis juhitöös, et mida saab edasi arendada ja muidugi, kuidas ta juhine mõjub. Ja kui sa küsisid, et kuidas see üksinduse teema siia haakub ka, kuigi noh, ma ei usu, et ma ei näe, et me koolitusel seda nüüd ekstra puudutaksime, aga haakub seda viisi, et juhid on erinevad, ehk siis juhitüüpidest ka isikse tüübist lähtuvalt alates juba fundamentaalselt erinevad. Et osade jaoks ma arvan, et ei olegi see nagu teema, et ta aegajalt on, peab olema kõrval või peab olema ees, ja seal ei ole tal küünanuki tunnet nagu nii tugevat ja osade isiksest tüübist lähtuvalt siis osade juhtide jaoks on, võib see olla väga oluline küsimus ja ka vajab lahendamist mingil moel siis ja noh, mida selle poolepäevase siis programmi osakese lõpuks iga juht saab, kes seal osaleb, et ta saabki nagu mõtiskleda enda isikse tüübi üle ja mõtiskleda selle üle, milliseid suhteid ta loob ja milliseid suhteid ta lõhub ja kuidas see protsess siis käib igapäevaselt. Ja mina küll luban, et mina olen üdini aus ja täiesti autentne ja annan ikka julmalt tagasi sidet, et nii nagu ma seda inimtüüpide vaatest näen, jätmata küll konkreetsed inimesed mängust välja, aga kui sa ennast ära tunned, ju sa siis saad ikkagi päris ausa tagasi sidega.
10: Meelis, kas sa oled selleks julmuseks valmis?
12: Noh, kui julm olla saab, olles ju teinud midagi sarnast võibolla, Haira võib parandada, et disk testid. Et eks see on ka niisugune võibolla peeglisse vaatamine ühel hetkel ja kui sa seda kokkuvõtet enda kohta loed, kui ruumis jälle, nagu öeldakse, see misantseen paika pannakse seal diski peal, kus siis keegi asub, millise kolleegiga teistest juhtides siis reeglinast, et juhtide vahel võiks ju seda testi teha. Et milliste juhtidega sa rohkem samas sektoris liigud ja kes sinust ka füüsiliselt, mis tegelikult tähendab, et ka nagu mõtlemise poolest ja vaimselt kaugemal asuvad. Ja kui sa hakkad siis mõtlema, et miks mingisugused koostöösuhted lähevad nii kui lepasereega ja teised noh, kuidagi ei toimi, et kuidagi hammastega tiri nagu välja neid koostöösuhteid, et see ei ole tegelikult ju see hetk, et panime maailma paika ja liigume edasi, vaid tegelikult on see ju suur küsimus igale juhile endale, et mida mina valesti teen või mida mina endas muutma pean, mida ma saan endas muuta ja mis on võibolla see osa, mis paratamatult tuleb minuga kaasa ja millega tuleb õppida elama nii endal kui ka võibolla teistel juhtidel, kellega me koostööd teeme. Et need on kahtlemata niisugused rasked küsimused ja kui midagi sellist seal toimuma hakkab, et kes nüüd on siis puhk ja kes on mõni muu tegelane, et ilmselt peab olema seda julgust natukene kuulda ka neid asju, mida võibolla kuulda ei sooviks.
11: Just puhk, noitsu, jänes, iia, ei ole jänku, ma igaks juks, et on jänes. Suure tähega. On need tüübid. Jaa, disk on loomulikult üks inimtüüpoloogia, mida ka kasutakse palju nüüd erinevuse esineb selles, et mina oma nagu mudelis ei kasuta testi üldse ja ma ei kasuta seda täiesti teadlikult. Et test on midagi sellist, mis näitab. Et kogu see programm, noh, minu osa on üles ehitatud nii, et see on pandud, fokus on pandud avastamisele. Ja jällegi taas on selle tuumiku väärtus, ma praegu kuulasin siin rääkimas ja mul tuli jälle üks tuumiku väärtus pähe, et vaata, kui sa oled oma meeskonnas, ma teinud palju meeskonnakoolitusi, siis tõsi, juhid joonis, me joonistame kaardi välja ruumis ja nii edasi, aga seal on nagu kogu see, et mul on kolleegid ümber, vaata, aga nüüd sa oled nagu nende inimestega, Eesti on muidugi väike, mingid koostöösuhted võivad sul olla, aga nad ei ole vähemalt, noh, nad ei ole samast meeskonnast, nad on ikkagi palju nagu neutraalsemad, erapooletumad, see on ju võimalus olla natuke julgem ka enda analüüsis.
12: Noh, võibolla ka, mis on oluline märk, et kui seda oma meeskonnaga teha, nii nagu mina seda kahel korral teinud kahes erinevus organisatsioonis, esimesel korral ma ütleks, et see meeskond, kes sinna diskile siis lõpuks asetati, ei olnud võibolla iga üks individuaalselt ja ka meeskonnana küps seda tõde vastu võtma. Ja see tegelikult ma ütlen, et tekitas minu arvates rohkem niisugusi vääriti vaatamisi ja niisugust halba dünaamikat meeskonna liikmete vahel. Samal ajal jälle see teine meeskond, kellega me seda tegime, võin öelda, et see toimus Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumis, tundub, et see meeskond oli omavahel saavutanud mingisuguse, noh, ma ei olge öelda, et mingisuguse verevendluse või midagi taolist, aga et kuidagi üks kõigi kõik ühes tunnetus oli ikkagi täiesti olemas meie kantsleri Tarvi Sitsi juhtimise ajal. Nii et tegelikult seal võis olla üpris aus ja ka kolleegiga, kes seisis sinust diametraalselt teisel pool tuba päeva lõpus, ma võisin selle silma vaadata ja pärast saunaõhtul seda asja siis nagu arutada, et kuidas me siit nüüd edasi läheme. Ja, kogemust on erinevad natuke.
11: Ja? No on muidugi ja vaata, ega, no selle minu koolitusprogrammiga meeskonna koolituste puhul on ikkagi nagu lõpptulem või no see peamine sõnum, miks me seda kõike teeme. Et esiteks see on lõbus. Et me räägime karupõhi tegelastest, seal ei ole mitte mingit diagnoose, seal ei ole mingit kasti panemist, nad on kõik läbi ja lõhki positiivsed ja neil on kõigil omad kiiksudeks. See on see neutraalsus, millele nagu mingi selline turvaline keskkond, mille sees arutada enda üle. Aga muidugi kõige olulisem, millega ma alati lõpetan, et koostöö toimib meeskonnas siis, kui iga meeskonna liige tunneb, et tema erilise andeid teised vajavad ja tema kiikse aksepteeritakse. Alles siis hakkab meeskond tööle. See muidu ei ole nagu mingit tolku sellest, et me teame, kes me oleme või inimtüübilt või...
12: Ja võibolla kui seda ümber sõnastada jällegi, et minu kunagine tippjuht kunagi andis mulle niisuguse hea soovituse, kui ma olin natuke võibolla ühe värbamisprotsessi käigus, tee oli püsti ees või kuidagi, et noh, keda võtta, keda jätta või mis moodi või pakkusin neid variante talle sinna lauale. Ta mõtles natuke hetkeks ja ütles, et sa meelis ära mängisin jumalat, et enda näo järgi maailma paika paned, et just vastu pidi mõtle nii, nagu sa mulle praegu siin kirjeldasid. Ja see tegelikult aitas mitu sammu edasi ja ma peangi ütlema, et tegelikult võtta sinna meeskonda just nimelt selliseid inimesi, kes võibolla heas mõttes ja alati sinuga ühel nõul ja võibolla julgevad oponeerida ja julgevad teistmoodi olla, siis seal tekib see areng.
10: Mulle tundub, et see tüpoloogia ja selle läbimängimine annab ka hea aluspinnase selle koolituse edasisteks mooduliteks, sest pinged on maha võetud, mingisugune selline tundmine, eneseanalüüs, teiste kompamine on läbi tehtud ja sealt saab juba hoopis teise tasandiga edasi minna.
11: Ja no muidugi ma viimased koolitusgruppid just sain tagasi siit, et suur hästi oluline riigi ettevõte ja just sain tagasi siit, et noh, see on lihtsalt üli lahe, et me 2 nädalat on möödas ja täna hommikul jälle keegi helistas ütles, et kuule, ta on vist täiesti iia. Et vaata, see on nii, annab mingisuguse võimaluse ennast nagu vaadata läbi positiivse siis selle inimtüüpide prisma, aga saab, annab ka võimaluse rääkida asjadest, ilma, et ma läheksin kellegile nagu kuidagi turja või et kuidagi tema nagu isiksuse kallale, ma ütlen lihtsalt, et tema on meil, et ta paneb nüüd täiega iia ja kohalad tuju jaoks.
12: Irooniast saab nagu enese iroonia pigem siis, midagi sellisteks.
11: No ja vaata, see on positiivne sellepärast, et kui ma ütlen ka, et noh, kuule sa oled täiega jänes praegu hetkel, siis ma ei ütle sulle, et sa teeb midagi valesti. Ma lihtsalt nagu annan sulle ja ta tahtis ju ise ütles, et on jänes. No,
12: see mood hakkab elama just kui siis teispoodi.
11: Et jah, et see tegi mingi oma keel. Ja, aga noh, praegu me räägime tuumikust ja tuumikus see päris, see on nagu meeskonna koolituse teema pigem, et tuumikus ikkagi me fookus on sellele, et milline juhitüüp ma olen, mis on nagu minu kiiksud, millega ma pean ekstra tegelema, mis on nagu minu nagu need võtmekohad, millele ma toetuda saan juhitöös ja kuidas nagu need suhted minu ümber siis nagu käivad, et isiksu tüübist lähtudes. Loomulikult seal tuleb mängu ka nagu emotsionaalne intelligentsus, seal tuleb mängu isiksus areng, seal tulevad mängu erinevad situatsioonid, aga me teeme siis nagu see lihtsa mängu läbi.
10: Aga samas tuumiku eesmärk on ju ka see, et tõepoolest pärast seda, kui see koolitus või nii öelda see programm on läbi, siis tuumik jääb alles. Ehk see mõnes mõttes ikkagi tekib meeskond, tekib heal juhul selline võrgustik, kellele sa saad toetuda, kellega hiljem siis ka natukene oma mingisuguseid spetsiifilisi probleeme kas arutada või mingit teist vaatenurka küsida. Ja seal on samamoodi, ma arvan, see puhitüpoloogia selline hea icebreaker, et noh, nagu Aira ütles, et tere jänes, et kuule, kuidas sina suhtud sellesse porgandi probleemi praegu?
12: No imeline, kui tekiks selline järelsuhtlus või niisugune võrgustik, see kogukond isegi püsiks, aga mina ei tea, milles see on kinni, et vaheta vahel, noh, eks on erinevaid neid programme ju proovitud ja läbitud ja mõnes kohas jääb see kehtima ja püsima ja teises kohas ei jää, kuigi sa vaatad, et need inimesed, noh, nagu üldistelt omadustelt ja see, kuidas see grupp on komplekteeritud ja et ei tohiks nii suuri erinevusi olla, aga vaheta vahel lihtsalt nagu ei teki seda, ma ei kujuta ette, millest tuleb, võibolla ma ei tea, juhus on ka pime, eks ole, et võibolla sel hetkel inimesed tunnevad nagu on vaja seda. Ja teine kord on jälle see, et kuidagi satuvad inimesed võibolla sarnasemate niisuguste vajadustega ka, mis kestavad edasi pärast selle programmi lõppu.
11: Mina jälle võin seda Comina juhtimiskoolituse kogemuse pealt öelda, et igast grupist mingisugune väike kogukond tekkis ja jäi. Ja kas pikemat või siis lühemat aega ka jäi ja olid mõned grupid, kus väga tugevalt jäi nagu suurem hulk kõik nagu omavahel suhtlema.
12: Suurem kultuur või väiksed subkultuurid siis just kui
11: ja,
12: nii.
11: Ja päris kõik ei jää peaaegu kunagi, aga noh, ma just jälle sel suvel Muhus nägin kamraade, kes olid käisid sellel koolitusgrupis no, peaaegu 20 aastat tagasi või no, 19 aastat tagasi ja nad siiamaani suhtlevad omavahel. Noh, 19 aastat, eks ju. Ja nad ikkagi omavahel suhtlevad. Et sellised ühised, no muidugi vaata, Kamiina juhtimiskoolitus on ka 10 päeva seljakotiga, kõik magavad pead ja alad koos. See on nagu see feeling, mis seal tekib, seob veel kauemaks.
12: Või vastupidi, aga, kas selle või tekida ka seda, et kuidagi väga nii-öelda vaimselt alasti oleks üksteise ees ja kui see läbi on, siis on kuidagi turvalisem otsustada, tõmman joone vahele ja
11: See on treeneri ülesanne, hoida seda siiski, no vaata, muidu võiks öelda, et mis selle treeneri roll üldse siis on, aga tuumikus näiteks, et mis me seal nüüd ikka väga räägime, aga noh, minu kui treeneri roll on hoida seda tasakaalu, et keegi ei läheks liiga kaugele, et mida ta pärast kahetseb ja see on nüüd küll üks oluline asi, mis peab olema.
10: Mis on sinu suurim ootus sellelt tuumikult. Kui kujutame ette, et näiteks näosaade on ju näosaate lift, et sisse läheb Meelis Kompus, välja tuleb natukene teistsugune, natukene mingisugune parendatud versioon, siis milline see oleks?
12: No nagu öeldakse, et ärge minge teatrisse oma pisuhänd kaenlas. et ma katsuks seda sama põhimõtet tegelikult ka siin järgida või üldse igasugustel väiksematel või suurematel koolitustel, kus ma hea meelega alati osalen. Aga ega ma jüllata, kui ma ütlen, et mul on alati hea meel kohtuda inimestega, kellega muidu see tee ei pruugiks kokku viia. See on tihti peale täiesti hämmastav, kui palju tegelikult on vahetavahel võimalik saada väga vähesest. Teine kord ühest lausest piisab, et vähemalt minul kuidagi see mõtlemine töötab nii, et terve niisugune mõtte viis aru saam mingisugusest näiteks juhtimisprobleemist, no kas või ütleme tagasi sidestamine või niisugused lihtsad asjad, millest palju räägitakse, et kuidas teine kord ühe sententsiga, mingisuguse vanasõnaga, mingisuguse kogemuslooga ma jõuan 7 penikoorma saabastega lähemale võibolla selle mõtteni, mida ma kusagil sisimes olen tunnetanud, aga pole suutnud sõnastada enda jaoks. Eks ma mõtlen, et pagan kui hästi inimesed suudavad asju sõnadesse valada, miks ma ei suuda. Ilma, et nad ise võib aru saaksid, et nad mind on edasi aidanud ikkagi väga võimsalt. Ja muidugi see samas eelmine vastus tegelikult ka, et kui sealt jäävad mingisugused püsivad suhted, siis see on ainult rikastav, sest nagu ma alati ütlen, jällegi ma laenan klassikutelt, aga Merle Karus on rääkinud, kuidas on tore mõtteid võrrelda. Et ärme nagu võitle ja ärme väitle ja vaidlega võrdleme mõtteid, et see on äge asi. Kunagi avaliku sektori keskastme juhtidele pakutud kajakoolitus oli täpselt see formaat, kus ma tunnetasin, et ühel hetkel me jõudsime mingisugusele sellisele usalduse tasandile, et keegi ei olnud kellestki parem, keegi ei olnud kellestki halvem, aga mõtted olid piisavalt head, et need oli põnev võrrelda oma vahel. Ja kui seal vahel selline vahekohtunik, teine kord prokurör, advokaat oli selle koolituse läbi viia näol, et minu mõelest on see rikastav ja noh, kõik hullem üldse saab olla, kui juht arvab, et on nüüd valmis ja nüüd on aeg, nüüd hakkab juhtima. Tegelikult on see ju pidev arengu tee, nii nagu me igapäev õpime midagi muud uut juurde, mis aitab meil elada ja hakkama saada. See on ikkagi inimestega töö.
10: Aira.
11: Mina tuumikule mõeldes ütleksin esimese asjana, et mul oleks väga hea meel, kui sinna tuleksid osalema ka keskastmejuhid. Et tippjuhtidele on igasuguseid lahedaid programme, aga palun tulge keskastmejuhid. Te olete nagu väärtustikud, ülimalt olulised. Teie najal tegelikult see ettevõtte väga palju püsib. Siis teine mõte, mis mul tekis, et sa saad endale võtta coachi või mõne muu tugiisiku ja temale maksta, aga sa saad tulla ka sinna kogukonda ja põhimõtteliselt on see ju tegelikult nagu peeg.

0: selles samas loomesektoris, kuigi siis ministeeriumi ametnikuna, aga siiski selle kolles vastakuti igapäevaselt. Hästi suur oht on tegelikult kapselduda ja hakata nägema erisuguseid probleeme, olgu see, ma ei tea, rahastamise küsimused, poliitika kujundamise küsimused, erinevate protsesside juhtimise teemad, nagu ühe nurga pealt nägema neid asju ja vaat seal tekib see niisugune kinni jooksmine. Just. Et väga hea, kui see seltskond satuks olema võimalikult erinevatest maailma nurkadest ja erineva niisuguse kogemusega, just valdkondlikus mõttes.
1: Et natukene nagu kaleidoskoop, killukene siit poolt, killukene seal poolt, mis rikastab seda maailmapilti ja avaldab maailm seda. Jaa.
2: Kulge ärmeendike unusta ära, et äri saab ka niimoodi kõige paremini teha, sest lõppkokkuvõttes, kui saavad ikkagi kokku erinevate valdkondade inimesed, kümmekond, siis on see ka hea võimalus tuua ärisuhteid.
1: See on lause, millega on paras hetk lõpetada. Paneme siin kohal punkti ja infot Eesti juhtide võrgustiku tuumik kohta leiate aadressilt pood.aripäev.ee. Seal on ka igasuguseid muid hüvesid üles loetletud, mis selle koolitusega kaasnevad lisaks siis nendele siis teejuhtidele ma ütleks tegelikult Aira ka sinu rolli kohta, kui ma alguses ütlesin, et inspiratsiooni tood, aga praegu teid kuulates tundub, et see on selline teejuhi roll tegelikult või matkajuhi roll ja kandideerida saab sinna juba kohe, nagu ma aru saan ja esimene koolitus on juba novembris, nii et kiirustage kodanikud, äri ootav võimalused ootavad ja uued avarad maailmavaated. Aitäh kuulemast ja aitäh teile stuudiosse tulemast.
2: Aitäh.
0: Aitäh kutsumast.
3: Äripäeva juhtimiskool. Juhtidele aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva Akadeemia ja IT-koolitus.
4: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti arvutab odavaimat energiaportfelli. Trigon ostis Coop Panga aktsiaid. Tesla alustas elektriveokite masstootmist. Riigikogu jättis lastevastaste seksuaalkuritegude muudatused ootele. Iglu park lahkub Noblessneri kailt. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Eestis valmib kaks uuringut. Milline elektritootmise kooslus oleks tarbijale odavaim? Kaubandustööstuskoja projekti juhib endine minister Anne Sulling. Seda rahastavad peamiselt energiaettevõtted ja tulemusi lubatakse veebruari lõpuks. Süsteemihaldur Elering tellis eraldi mudeli Tallinna Tehnikaülikoolilt, valmimisajaga 2027. aasta lõpuks. Eleringi mudel võrdleb arenguteil aastani 2050 ja mõju elektrihinnale. Tulemusi soovitakse kasutada valitsuse energiapoliitikas ja ettevõtete investeerimisotsustes. Varahaldusfirma Trigoni fondid ostsid Tallinna Coop Panga aktsiamüügist üle miljoni euro eest. Fondi juht Mihkel välja ütles, et nad pakkusid kogu müüdava paki eest. Tugeva ostuhuvi tõttu said fondid siiski vaid osa aktsiatest. Tallinn müüs ligi 2,9 miljonit aktsiat kokku 6,3 miljoni euroga. Välja sõnul oli allahindlus väike, kuid linnale edukas tehing loob eeskuju. Elektriautode tootja Tesla avas Nevadas oma esimese elektriveokite tehase. Masstootmise esimesed veokid jõuavad klientideni sel nädalal. Tesla juht Elon Musk lubas veokit esimest korda ligi 9 aastat tagasi. Suurima sõiduulatusega Semi peaks ühe laadimisega läbima umbes 800 kilomeetrit. Tesla sihib Nevadas 50 000 veoki aastamahtu, kuid hindu ei avaldanud. Riigikogu ei toetanud ettepanekut karmistada laste seksuaalkuritegude regulatsiooni. Koalitsioon ei hääletanud poolt. 24 poolthäält jäid nõutud 51 kaugele. Ettepaneku koostanud sotsiaaldemokraat Züleksa Izmailova nimetas koalitsiooni vaikimist mõistetamatuks. Ta ütles, et ohvrid kaotavad otsuse venides vajaliku aega. Reformierakondlane Signe Riisalo ütles, et valitsus valmistab seaduseelnõu juba ette. Izmailova sõnul on valitsuse plaan kitsas ning erakond kaalub uut ettepanekut. Kinnisvaraarendaja Merko Kodud ja tööstuskontsern BLRT Grupp ehitavad Noblessnerisse 4 kortermaja. Arendus sünnib aasta lõpus lahkuma Iglu saunade poolest tuntud Iglu pargi. Iglu pargi juht Taavi Nõmmistu ütles, et tähtajaline leping oli teada. Vesilennuki majade merevaade kaob, kuid korterivistu pidas seda ettenähtavaks. Elanike häirib rohkem pidev ehitusmüra ja naabermajade arendamine. Iglu park avab lähikuudel 2 uut Tallinna parki ja vaatab välismaale. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja need ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, paiguti on nudu. Õhutemperatuur on 8-12, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, aegajal sajab vihma. Õhutemperatuur on 13-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 13 kraadi, Pärnus 15 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
2: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
3: Hypotheeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära. Hypotheeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel. Hypotheeklaen.ee Tähelepanu, AS Hypotheeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: Nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
5: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
2: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt miinus 10 ja kuuraamatud lausa miinus 20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee. Äripäeva kullafond.
6: Tere head Äripäeva raadio kullafondi kuulajad. Täna kõlab eelmise aasta juunis salvestatud saade Kuum tool, kus küsimustele vastab rahakratt. Juttu tuleb vaimsest tervisest, närbivapustustest ja paljust muust. Saadet juhib Laura Saks. Ilusat kuulamist.
7: Tere hommikust.
8: Tere hommikust. Tunnen jah, et tagumiku suled on soojad.
7: No pigem on jah. Ja no äkki ikkagi keegi ei tea siis, kes sa oled, siis ma ikka natukene tutvustan ka, et rahakratt on siis kirjeldanud ennast niimoodi, et miljokas nüüd on ju, sendiblogija, manifesteerija, Eesti kuulsem palgatöötu. No portfell jõudiski sul nüüd miljonini, palju õnne, oled rahul?
8: Aitäh, jaa, no muidugi ma olen rahul, aga nüüd ta on natuke nagu seisma jäänud, et ma ei tea, kas oma selline kerge laiskus või on see, on olemas juba asja nagu olümpiakulla depressioon. Ehk siis kui sa oled saavutanud mingi suure selle milestone enda jaoks on ju näiteks olümpiakulla, et siis tihti peale seda see võita nagu langebki natuke depressioon, et mis see järgmine, et kuhu siit edasi on ju. Et mina arvan ka praegu, et mul on nagu kõik saavutatud, mis üldse Eestis ja ütleme Ida-Euroopas nagu saavutada annab ja nüüd ma mõtlen, et kuidas edasi, et natuke on segadust.
7: Eestis jää kuidagi see miljon ongi see portfellina selline verstaabast, et kui siin Marko Oolod ja kõik said miljoni täis, siis oli nagu siuke, noh, Äripäeva raadios ka intervjuud ja kõik seda, eks ole. Et kas ise muidu üldse, kui sa alustasid oma teekonda, oli sul see eesmärk panna kuidagi miljon selleks verstaabastiks?
8: Ei, ma vist ei oleks uskunud seda, kui ma kunagi alustasin, et üldse see miljon nagu võimatul. Ma ei teanud, et Eestis nii palju raha nagu ringlebki, et noh, täna on see miljon minu käes, nii et ma arvasin, et nii palju raha üldse pole, aga no see oli, ei, ma poleks kunagi uskunud, noh, kui su palk on nagu 1000 eurot, siis mõelda, et okei, ma hakkan nüüd vaikselt siit säästma, et äkki üks päev on miljon, no isegi mulle ei ole sellised allutsinatsioone, et ma ei võtnud hästi eesmärgiks. Eesmärk oli ikkagi see, et ma ei peaks tegema neid asju, mida ma siis pidin see hetk tegema, et saaks nagu enda käe järgi olla, aga ei, no see, noh, näed tehtav, et võid olla siuke poolearuline nagu mina ja ka milline jõuda.
7: Aga sa juba ütlesid, et sa ei tea veel kuhu edasi, aga ikkagi, mis need plaanid ja vaatad on kuhu edasi?
8: No natuke üks selline eesmärk küll on, mis on veitsa teissugune, et ma tahaksin nüüd järgmist miljonit, sellist higivaba miljonit, et näidata, et on võimalik teenida miljon lihtsalt. Noh, ei saa öelda jah, et päris nagu mitte midagi tehes, aga nagu nende investeeringute pealt. Et see oleks küll päris ütlus, et noh, mitte midagi tehes teenisin milli.
7: Võibolla ka, miks ma seda küsin, et mis nüüd edasi, eks ole, on see, et nendel investoritel ja hustleritel on natukene nagu, noh, see, et kogu aeg peab liikuma kuskile. Ja ma saan aru, et viimasel aastal, sellel aastal, käesoleval poolaasta alguses siis ikkagi ka sul endal oli liiga palju seda hastlimist, et röstisid Mart Võrklaev ära ja siis ma saan aru, et olid ka ennast juba läbi röstinud.
8: Ja, no eks on nagu kogunenud noh, selleks, jah, see aasta algus oli tõesti nagu päris raske, et ilmselt mingid asjad kuhjusid ja lõpuks nagu, nagu murdsid ja et, noh, seal ongi kõike, seal tegelikult üks väga suur põhjus ongi see, et kui sa teed nagu mitmed asju üksi, siis noh, kaotusi sa elad üksi enda sees nagu välja, elad sees välja, ma ei tea, see kõlab loogiliselt, aga ja võit noh, nagu ka eriti kipu tähistamas, noh, mida sa üksi tähistad siin, et noh, mul on ju ühe mehe OÜ, et ma võin iga õhtu kodus juua ja öelda, et on firmapidu, noh, aga kui põne see firmapidu on, et mitte väga. Nii et see üksi mässamine on küll, jah, täitsa nagu, noh, koht, mida ma kunagi ei näinud, et ma olen ka ju harjunud töötama nii nagu teie siin, et kollektiivis ja tasuta kohvi ja...
7: Ei, 30 senti peab maksma.
8: Ma peab päriselt või? Siin peab kohvest maksma või?
7: Jah.
8: Okei. Igor, kurat, mida?
7: Just.
8: Et jah, see üksi tegemine on paras nagu väljakutse. Et võibolla see kõikidele ei sobigi. Et minu see kõige rohkem, millest ma puudust tunnen enda asju tehes, ongi selline õlgõlakõrval tunne, et vahepeal kellegagi noh, nutta ja kellegagi nagu tähistada ka koos.
7: Aga ikkagi oma blogisse ka kirjutad sellest väga raskest perioodist, kus silmad lahmasid nagu värskavajallikad ja neli päeva olid täiesti out. Räägi, mis toimus, mis juhtus?
8: Jaa, no siis oligi siuke diagnoos nagu närvivapustus, et mis murdis siis tiivad korraks nagu lühemaks. Ja ega siia maani, noh, need asjad ei möödu kahe nädalaga, ei ole nii, et sa natuke magad ja siis käid kuskil reisil natuke ja see on nagu kõik hästi, et täna ma siia maani igapäevaselt tegelen väga teadlikult, et mis ma liigun, mis ma söön, kus ma teen, et see kõik on, noh, kui ma alustin aasta alguses nagu psühholoogikest ütles, et selge, et noh, ma vaatan sind ja sulle paneme sellise sõjaväe korra, et sa siis magad, siis lähed tussele, siis sööd, et kõik sellest, noh, üsna nagu sellise imiku tunne oli, et hakkad nullist õppima, aga Ma tahtsin sellest kirjutada, et täpselt sama loogika, mis mul on selle raha blogiga või selle sendi blogiga, et ma ei taha olla see vend, kes tuleb välja miljoniga, järsku siis on lavadel ja õpetab ja räägib ja kirjutab ja räuskab, et no, ma tahan näha, kus see miljon tuli sul. Et vähe kasu on, et mingi miljon tuleb lavale ja hakkab rääkima, et no, usu endasse ja tee ja jookse ja ole külma dusse all ja siis kui need miljonid tulevad, no ega nad päris nii ka ei tule. Et seda vaimse poole osa ma tahtsin ka näidata nagu selle hetkel, kui see päriselt noh, praegu käib või juhtus on, et mitte kaks aastat hiljem tulla rääkima, et näe, mul oli, noh, aga ega ma siis ei mäleta, mis siis oli või mis ma nagu tegin. Noh. Et minu mõttes sellest täna ja kohe näitamist võibolla või noh, sellest hetke rääkimist peaks nagu rohkem olnud. Näe, et täna ma näiteks olen, ma ei tea, 30 000 peal ja investeerin ja alustan on või näe, et täna on selline olukord või selline, et need mehed, kes põõsast tulevad miljoniga ja kukuvad nagu lahmima, et ma ei või tea, kus sa selle milli said või mis sa päris taga on. Ja ma ei saa seda, noh, minu blogis saad 10 aastat lugeda, kerida kõik ju nulli välja, et vaadata millal, kui palju mul raha oli, et see oli jah see põhjus, et ma tahtsin nagu kirjutada ka ja esiteks on nagu metsikult tagasisidet tulnud ja teiseks, mis väga äge nagu meeste poolt. Et noh, mehed, me ikka nagu istume ja tassime oma kive üksi ja kõhus ja õlgade peal ja väga, see on küll väga äge. Ma tean nagu konkreetselt mitut inimest, kes selle peale on öelnud, et jaa, okei, ma võtsin ka midagi kätte või läksin või tegin või hakkasin rääkima kellegagi. Ja noh, juba eesmärk täidetud.
7: Ja kindlasti. Sa kirjutasid selles blogis ka, et tõesti 4 ööpäeva olid täiesti audis, nagu ei mäleta neid päevi vastu tööle.
8: Nad olid nagu üks pikk päev, et kus... Noh, ma ei oska isegi võrrelda, et kunagi lapsena, noh, mingi 6-7-sena, et noh, võibolla see võrdlus on nagu pohmellidega, et siis sa ei saa nagu aru, et mis see kell on või kus on või ei taha süüa ja noh, üldse mitte kedagi näha ja noh, ei saagi asjast aru, et jah, ma mäletan ühte nagu õhtut, ma mäletan, vähemalt oli nagu pime küll, noh, kuigi jaanuaris on pime ju kogu aeg, et korra vist peale 2 päeval 20, vist on nagu natuke valge. Aga ma mõtlesin ühel õhtul küll, et okei, et nüüd ma vist elistan sinna noh, mingisse psühiaatrikliinikusse ja ma arvasin millega pärast, et see on kinni. Noh, kuigi ei ole. Et minu mis seal on, noh, pärast mulle öeldud, et see on 24-7, keegi võtab ikka telefoni vastu. Aga ma ei tea, miks ma arvasin, et see on kinni, et ma elistan nagu hommikul ja see hommikul kuidagi juba see, noh, kõige hullem soov vist läks nagu üle, et jaa, noh, aga nii on. Et ja noh, väga suur õppetunne on see, tasub olla miljakas, sest kui midagi juhtub, siis esiteks selle abi hind on väga kõrge, mida on vaja, ja teiseks kättesaadavus on ka, mida kõrgemat hinda vajas valmis maksma, seda rutem saad nagu abi kätte. Et see on niisugune päris hea tähelepanek, et okei, peab olema raha selle jaoks, kui midagi juhtub.
7: Ja just need olukorrad ikkagi, kus sa langed täielik auku, seal on ikkagi mingi vallandaja või mingi trigger. Oli sul ka midagi sellist?
8: Jaa, neid päästikud muidugi on. Ja ma ütleks lausa, et mul oligi mitu. Et mitu asja kukkuski nagu ühte kohta. Et küll rahalisi ja küll mitte rahalisi. Ja lihtsalt korraga tuligi kuidagi liiga paljuste kõike. Et ei osanud nagu manöörda. Aga need teised inimesed, kes on mulle kirjutanud või kellega ma nüüd rääkinud, on nagu täpselt sama asja, et mingid asjad on kogunenud ja siis on üks jahse päästik, mis on lasknud nagu lahti, siis on niimoodi tammi tagant, et tuleb, et aah, tegelikult mul on ju see ka veel jamasti ja see on pahasti ja see on kehvasti ja et lõpuks panna see näpp sinna koha peale, et noh, mis see täpselt nüüd see probleem noh, vallandas, seal ei olegi vahet, sest ega noh, mina ka ma ei hakka töötama mitte selle tulekahjuga, mitte seda kustutama, vaid mul on vaja üles leida need nagu koldeda lõkkeda, et kus see tulekahju hakkas, et neid nagu rohkem ei tuleks. Jälle täpselt sama võrdus selle, no, selle sendi maailmaga, mida me ju tegelikult siin mõlemad niimoodi jutustame ja usume, no, et ei ole ju suuke, töötav strateegia see, et sa iga aasta kevadel ostad ühe aktsia ja siis arvad, et saad rikkaks, et sa pead ju rahaliselt nagu iga päev käituma niimoodi, et sa saaks kogu aeg laduda omale mingit majakest püsti ja et no, paraleelid on tegelikult, ma ei tea, igas eluvaldkonnas on ju väga, väga sadnased.
7: Lähme kohe selle teemaga edasi, aga enne uvitav on lihtsalt see, et 24 jaanuar oli vist see võrklaeva rüst ja 28 ilmus su blogi postitus, et olen haigus lähel. Mm-hmm. Et täielikult siis ikkagi emotsionaalselt olles väga halvas kohas, ikkagi olid seal rüstil või kuidas?
8: See oli veel nagu kuidagi okei, et seal ma ei tunnud ennast niimoodi. Noh, pinge oli küll, et suur lava ja Aleksela täis, mitte see pensujaam, vaid nagu see Aleksela kontserdimaja täis inimesi on ju. Ja veel töötada tekstiga, mis on kellegi teise tehtud. Noh, kus on minu sisendid ja mõtted, aga mille lõplikult on ju keegi teine nagu ära vorminud. Et seal on ka kindlasti pinge ja noh, seal üldse see õhtu oli selline, noh, oli seal nagu plusse ja miinuseid, nagu me teame on ju, et... Aga jah, see sai nagu kõik tehtud ja pärast seda ma algus nagu mõtlesin, et ma võtan lihtsalt puhkuse, et ma kirjutasin sinna blogisse, et ma et haigus leht on ja võtan lihtsalt rahulikult, aga noh, siis ikkagi ma ei tea, kas võibolla see väike puhkus nagu lasi siis niimoodi enda peas asjadel settida ja tulid mingid asjad üles, et isegi ei oska, mul on see täiesti udu sees, et kui täna keegi küsib, mis ma tegin jaanuaris, veebruaris, märtsis, noh, siis ma ei oska nagu öelda, et kus üks kuu lõppes ja teine algas, et püüdsin voodis ära pealt, noh, mingid nagu oma aktsioost ikkagi teha ja et noh, hea, et on neid voodis saab teha.
7: Aga sa oled varem ka ikkagi psühholoogidega tööd teinud, kus ühes podcastis sa rääkisid sellest, et oled erinevaid katsetanud, et kas siis jäi vahepeal paus sisse või ja. Kuidas crash nii hullult tuli?
8: Jaa, muidugi jäi paus sisse, sest kui tundub, et no see on nagu tennis on, et kui sa oled saanud omal mingisugus vormi, siis mõtled, et okei, nüüd ma ei pea rohkem käima, nüüd ma võin šokolaadi süüa. Et noh, tegelikult ju ei või, tegelikult sa kogu aeg peaks ikka nagu edast tegema. Ja minu mõttes on täiesti nagu normaalne, et sellise, noh, kui sa läheb trenni ja treenid oma mingid lihased ja muskleid, et oma keha kanda tugev olla, siis nagu vaimuga on ju täpselt samamoodi, et sa noh, pead sellest tool kandma ja treenima oma seda. Kuulasin just ühte väga head podcasti, soovitsin oma Instagrami storidest ka. Mo Gadat on siuke Egiptuse tüüp, mingi hästi kõrge Google tüüp. Ja ütles ka, et kui sa nagu kogu aeg loed negatiivseid uudiseid ja vaatad mingid õudusfilme ja muretsed ja nii edasi, siis sa nagu treenid ka oma seda muremusklit, et sa õpid neid olukordi nägema ja seal murede sees nagu ujuma. Et tuleb treenida nagu seda positiivset poolt ka. Et see on see, mida ma siis nagu täna vaimselt treenin ja ma ütleks, mul on väga psühholoog, see noh, need jutud ja kuhu need jõuavad ja kui sa saad kellelegi rääkida, noh, sa lähed ühest uksest sisse, kus sa saad rääkida kõigest, noh, absoluutselt ükskõik, ise kui sa, ma ei tea, eksid iga päev, teed asju valesti, ikka noh, temale saad seda kõik rääkida. Ja no milline kergus, kui sa annad selle nagu enda kaelast natuke ära, et nüüd ei vastuta mitte sina üksi oma jamadest, vaid su psühholoog ka, sest tema teab nüüd ka neid muresid. Nii et ma ütlen ka oma sõpradele ja inimestele, et noh, ega sa ei pea ju ootama, et sa lähed paksuks enne, kui sa trenni lähed ja ega sa ei pea ootama ka, et sa murdud enne, kui sa näiteks psühholoogiga räägid. Et selline hügieeni mõistes, ma ei tea, kord kuus käia, oleks jumal okei, ei pea olema muresid, vaid sa natuke räägid lahti ennast ja lähed minema ja oled jälle natuke paremini.
7: Üks psühholoog kunagi ühe loodarbeks ütles mulle ühe väga hea lause, mida ma siia mõni oma peas mulgutan aegalt, et teraapia ei ole lilled ja liblikad. Et me tegeleme seal valusate traumadega, aga see kõik, mis, nagu, mis see väärtus on ja kuidas see nagu ikkagi aitab, et see on ikka väga erakordne.
8: Ja on ja mul on ka olnud sinna vaidlus ja vestus ja ma olen ka ise lugenud viimati oligi Stack Expressis lugu, kuidas nagu ChatGPT paljust inimesi aitab. Ja, et mina ju vestlen ka chatiga ja küsin mingid küsimusi, aga eile olimegi üks, ta on nagu, kus ma ütlen, väike ettevõtja, aga noh, mõõtluselt väike ettevõtja Raivo Hein, muidu nagu kapitali mõistes suur, aga dimensiooni mõttes ta on ikkagi väike ettevõtja ja temaga ka vaidlesime, tegime saunas, jooksime ja vaidlesime, et kas see chat ikka nagu asendab, minu meelest ta ei asenda. Ta on selline tore, jah, kus sa saad kiirelt noh, midagi nagu maha laadida ja küsida, aga mina võrdlesin ChatGPT-d nagu pornoga. Et sa võid ka pornot vaadata ja saad ka kiirelt nagu maha laadida, noh, sõna otses mõttes on ja. Aga kui sul on ikkagi kaaslane, kellega sa siis päriselt nagu saad intiimsust ja lähedust, et noh, see psühholoog on natuke samasugune, et chatis sa saad kiirelt maha laadida, aga psühholoog on sul ikka see mingi inimlik kontakt ja emotsioonid ja noh, juba mingi toas energia, et sul on kaks inimest ja et ma nagu seda meelt ei ole, et nüüd chat asendab kõik psühholoogid ja kõik võime nagu sinna pöörduda oma muredega.
7: See on ikka palju sügavamad traumad teraapias, milleni jõutakse, milleni ilmselt AI hästi ei jõua.
8: No jah, aga eks ta läheb järjest paremaks ja väga hea, ta on, sest sa saadki mõni õhtu, noh, võibolla ongi imelik nagu elistada kellelegi mingil imelikul kellaajal, on eriti tööinimestele öösel, aga noh, see chatil on nagu oma koht nendel potidel, et ma väga hea meel, et see ka nüüd see valemis on.
7: Aga kuidas sa ennast praegu tunned?
8: No siin kuumal toolil ikka on kerge nihelus, et ma ei teadnud, mida sa küsima hakkad, aga ei, ma tunnen, noh, ma peangi kraadima ennast ka iga hommik, et ma küsingi, et noh, et ühes kümneni, kuidas nagu olla on ja täna on selline tugev viis, selline, et jah, ma tean, et on veel mingid asjad, mis ei tule mul välja või millega ma maadlen, aga ma tean, et ma maadlen nendega ja noh, kõik see on ju aidanud, et kui sa ikkagi pool aastat nagu töötad, noh, päriselt iga nädal iga päev, siis noh, midagi peab paremaks minema.
7: Nii et päris palju sarnasusi sellise investeerimismaastikuga, et pead pidevalt jätkama tööd endaga.
8: Jaa, ja ongi, ja noh, täpselt samamoodi, et kui vahepeal nagu stongsid kukuvad, noh, siis sul ka see vaim ka vahepeal ju kukub, et mis on jumal okei, et täna ma nagu teadustan endale küll, jaa, okei, näiteks täna on kehv päev, või, sest noh, sinu tõttu ma pidin ärkama kell 8, noh, muidu ma oleks võibolla tahtnud magada veel, aga ma suudan noh, mõelda nii, et okei, et noh, et see on üks päev, mis on selline kehvem, et homme ju on uus võimalus ja äkki nagu omne päev on hea.
7: Kui sa võtad selle maski maha, siis mis on sinu jaoks elus kõige olulisem?
8: No võt, see on jah väga selline juustune jutt on, et kõik muud probleemid kaovad ära, kui sul on tervisega probleeme. Ja see mask, kus sul segada jälle, noh, ta tegelikult kogu aeg niimoodi sulab, niimoodi järjest tilgub järjest vähemaks, et igal pool, kui ma midagi räägin, siis ma jälle rohkem avan mingit kohta nagu endast ka, et aga täna, no ma vastan Instagramis ka, mulle mingit storyt selle, siis küsiti, et mis mu need soovid või eesmärgid on nagu 5 aasta pärast, siis ma ütlesin, ma tahaks olla nagu terve ja rikas ja õnnelik, et sellest kolm nagu sammast, aga jah, et noh, peavad kõik nagu olema tasakaalusime, et sa ei saa nagu ühel lasta liiga kõrgele või liiga madalale kukkuda ka ja noh, see ongi see eesmärk, et neid sambaid hoida niimoodi võrdsetena. Ma tean, sa küsin üldse seda, aga noh, ma lasin sellel Jüri Ratase vastuse generaatoril selle potile ette anda.
7: Aga ma lihtsalt mõtlen, et kas see, mis sind ikkagi nüüd rivist välja lõi, oli see kuidagi seotud selle rahaga või oli see pigem seotud eraeluga?
8: Ei, no jah, mul on ju muu elu ka, ega ma ju ainult igapäev sükse onu Roberti kombel nagu sentides ei suple, et aga rahalised asjad ka ja ikkagi mingid kaotused ja noh, ongi olnud näiteks see suur Planeti kaotus oli, mis kindlasti lõi ühe mõra, mida ma võib-olla alguses ei tunnistanud, sest noh, tema, ta üksi nagu ei olnud väga määrav. Aga kui sa paned sinna mõned löögid ja mõned mõrad veel, enne, siis, siis see kokku annabki sellise hea kompoti, et, et päris, päris mitmest allast jah, niimoodi ja nagu mitu asja.
7: Kirjutasidki oma blogis, et lisaks Planetile oli 100 000 eurot ka maksuameti nõue. Mis, mis see endast kujutab?
8: Ja see oli jah üks, ma ei tea, keda süüdista. Noh, lõpuks muidugi ennast, sest ise kui sa usaldad, ma ei tea, raamatupidajat või maksuametit on ju, siis noh, nemad võivad eksida ka, aga süüdijad ikka sina, sest sinu algirjad on või sina teed nagu otsuseid. Ja see oli jah lihtsalt selline teadmatusest nagu tegemist oli käibemaksuga. Ja ega ma väga palju rohkem seal, ma ei tea, rääkida ei oska või tahagi, aga üks, üks käibemaksu küsimus jah, et kus oli siis vaja 100 000 väga ruttu nagu välja käia. Ja noh, mida ma ei soovita on see, et, et maksuametilt või Eesti riigilt laenu võtta, siis see intress on väga kõrge. Et, noh, mina arvan, et mina olen liikasu võtta, aga kui ma nägin, kuidas Eesti riik 26% intressi võtab, siis noh, ma olen ikka poisike. Nii et... Et siis ma töötasin jah väga kiiresti, et leida 100 000 ära maksta, sest vähemalt see on tore, et maksuametil sa nagu maksad intressi pidevalt nagu jäägi pealt. Mitte nagu põhisummat kogu aeg, vaid kui sa maksad kas või 100 eurot ära, siis sa maksad juba intressi 99 900 pealt. Ja siis ma tegingi seal kandeid, noh, vahepeal poole tunni tagant kantsin umbes, no tõesti nagu mingi 700 eurot ja siis jälle 1000 eurot ja selle sai kõik see korda ja tehtud, aga... Aga selline tunne oli küll, et no kas tuleb mingi löök veel kuskilt, et miks kõik need asjad korraga on ja aga ei korras, kõik on ja enda süü ja võtan vastutuse ja aga noh, kibe on ikka.
7: See oli siis mingi ettevõttega seotud maks?
8: Jaa, ettevõttega ja kinnisvaraga. Nii et jah, tasub teha tarkasid otsuseid ja ma ei teadnud, et mul intress oli tiksunud päris, päris kaua aega. Et,
7: no nii huvitav on, et tahaks rohkem teada ikka.
8: No võibolla ma ükspäeva saan veel täpsemalt rääkida, aga siis kui juba äkki maksuametnikud ära unustavad selle asja või noh, ma ei tea, kui palju keegi mäletab või teab, et aga ei noh, tegelikult jah, kinnisvara ja käibemaksetega seal väga palju rent ei olegi.
6: Kõlab saade Äripäevaraadio Kullafond. Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
2: Äripäeva Kullafond.
1: Äripäevaraadio.
9: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
2: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
9: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
1: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
12: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.
13: Äripäeva Kullafond.
6: Kõlab saade Äripäeva raadio Kullafond, kus seekord räägib oma loo rahakratt. Saadet juhib Laura Saks. Ilusat kuulamise jätku.
7: Tere tulemast tagasi. Käimus on saade Kuum tool. Täna kuumal toolil on rahakratt. Minu nimi on Laura Saks, olen saatejuht. Oleme rääkinud vaimsest tervisest, oleme juba puudutanud ka valusaid kaotusi seoses planetiga, seoses muude eksimustega, aga tahaks korraks veel puudutada seda planeti teemat, et kuidas sa tagantjärele vaatad sellele, et noh, oli üks viga, mis sai tehtud?
8: Täpselt, aga nii ongi, et oli üks viga, mis sai tehtud, sest minu see kaotus, ma nüüd ei mäletaks, oli 60 või 70 000, aga mul ei ole seda raha kunagi kupüüridena minu ees olnud. Ma pole isegi näinud sellest, noh, mul poleks sularas olnud kunagi nii palju. Et noh, tegelikult on ju mingi Excelis üks rida, on ju, siis ta tuli ära kustutada ja noh, selge, et läks. Ja noh, nii ongi. Ja ma arvan, et see on nagu väga hea õppetund. Lihtsalt, noh, seal ma võibolla, mina oleksin käitunud teisiti, kui ma oleks neid laine kokku pannud, et võibolla, noh, hiljem kuidagi rohkem vastutust võtnud või midagi teisiti teinud, aga noh, mina olen mina. Et jah, see on lihtsalt üks kaotus. Ja kui ma võtan nagu oma siis selle ligi 10 aasta, noh, mul tuleb juubel ju augustis, ma saan ju 10-aseks. Et kui ma võtan sellel teekonnal kokku oma kaotused, noh, mida on, ma ei tea, suurusjärgus umbes 100 000, siis see on okei, selles mõttes, et see 100 000 on olnud hind, et ma jõuaksin miljonine. Noh, tegelikult võib ka kaotus olla 500 000, kui sa ei jõudnud miljonine. Et noh, kõik on ju plussis ja kõik on hästi. Et ja täna ma olen kindlasti väga palju ettevaatlikum, et mingid laene on nagu väga palju ettevaatlikumalt välja kui üldse. Ja ma ütleks, see kogemus on küll muutunud minu käitumist ka ja pigem heas suunas. Nii et jah, see on... Ma ei tea, üks kurv või üks post sellel rallirajal, kuhu sai nagu korraks vastu sõidetud ja siis lükkad jälle autoselt postiotsast ära ja sõidad edasi, et üldse ei, noh, sellest asju juhtub, see on nagu täiesti normaalne. Vaat siis oleks nagu halb, kui sellest ei õpi. Et kui täna tuleb keegi, noh, saaka postkasti kirju saatma, et meil on Planet 43 ja kuskil Lõuna-Ameerikas hakkame jalgratteid välja rentima või noh, mida iganes tegema, noh, see ei oleks täna enam võimalik tänu sellele Planet 42 juhtumile. Nii et jah, sükka asi oli. Ma lihtsalt ootaks, et need, kes seal kõik korraldasid ja noh, ma ise oleks võibolla rohkem nagu öelnudki selgitanud ja vabandanud öelnudki, et noh, proovisime, realiseerus mingi äririsk on ju, kõik, mis saame, näed, võtke arvutid, müüme maha, võtke raha, kellel siit midagi veel anda saab ja oleks minust kõik nagu väga okei.
7: Aga lõi see väga tugevasti ka Jaak Roosaar, et kes oli rivist väljas. Nüüd hiljuti on uudised olnud ka seoses Madis Müüriga, kes Ampleri investeeringutega tegeles. Et kuidas sa vaatad neid juhtumeid?
8: Noh, mõnes mõttes nad on need lennuõnnetused või need kasiinovõitjad, et kuna neid asju on harva, siis nendest räägitakse, et noh, mõtle siia maani, varsti saab aasta planetist, me ikka räägime, ikka saab selle pealkirjaga klikke, et kui te noh, minu see nüüd saade tuleb välja, kui te sinna ka pealkirja paete kuidagi planet, siis...
7: Ja, enam ei tööta, okei.
8: Et noh, see on jäsuke lennuõnnetuse efekt, et seda juhtub harva ja siis sellest, noh, lüpstaks hästi palju välja seda nagu uudist, sest seda juhtub lihtsalt niivõrd harva. Ja noh, nii on, et meie oleme, lihtsalt räägime avalikult oma teekonnast, tegelikult ju kes kus igapäevaselt kaotab midagi või vastu näppe saab, neid on ju tohutult. Ja mina olen Madis Müüriga ka suhelnud, kus juures andsin talle ühe tühjalt seisva korteri, et tal oli vaja eluaset, et uuesti hakata oma elu nagu üles ehitama ja siin, noh, minul ja nagu kuidas ma ütlen siis, noh, sõprade, sellise seltskonnal oli üks tühi üürikas ja ma ajutasime Madise sinna siis nagu mingisuguse sellise väljasaatmist ootava kodaniku, keda riigis ei taheta. Aga noh, jällegi, et võibolla mis ka meid ühendab, Jaaku ma ei tea, ma ei tunne teda ja meil puudub isiklik nagu kontakt ja side, aga ma arvan, et noh, meid kolme võibolla ühendabki see, et kuna me oleme ise suutnud üksi ennast töötada nagu päris kõrgele, siis me võibolla oleme ka vastupidavad ja oskame nagu tagasi tulla. Et noh, Madise puhul kindlasti noh, tema nagu see mingisugune vastupidamisvõime või see, ma arvan, päästab teda, et küll ta varsti jälle kuskil nagu üleval ja laval ja nähtaval on, et aga see ongi jah selline olukord, et noh, me oleme mehed kõik kolmekesi ja see abi küsime on nagu raske ikkagi, et ma imestsin ka, kui ma Madise kirja nägin enda postkastis ja siis ma olen nii, et noh, väga hea, sest kui see abi ei küsi, vaata siis on nagu raske, noh. Nii et jah, et ma ei oskagi midagi rohkem lisada.
7: Aga võibolla anna mõni soovitus inimestele, kes tegelikult tegelevad sellise rahaliselt siis investeeringute kaotusega ja tõesti juhtub selline halb asi, et kaotadki suured summad.
8: No jah, aga seal see soovituse andmine, noh, minu mõelest on võibolla see, et neid asju tulebki lihtsalt omaks võtta ja kuidagi, noh, ole siis seal tiivani peal keras ja nuta välja. Et, noh, täiesti okei on, ma ei tea, oled, võtad need löögid sisse ja päriselt elad nad üle, et minu puhul näiteks ei tööta ja ma arvan, see üldse ei tööta see toksik positiivite või see võlts positiivsus. Jah, mul on kehv olla, aga ma püüan ikka igas tänava august leida mingi südame kujukese või noh, ma ei tea, okei, sa harjutad positiivselt nägema ja otsima, see on muidugi õige. Aga noh, lase endal olla ka masenduses ja noh, ole siis nuta ja ole krussis ja võta see kõik sisse, et noh, täna ma teen ka enda mingisugust asju ümber, näiteks ma olen see aasta müünud enda sellest era üürikaid, mis on noh, mul üksi olnud, sest nendega on palju peavalu, stressi, mässamist ja sa kannad seda kõik üksi. Et mina teen näiteks täna üürikaid edasi koos ühe sõprade seltskonnaga ja lähen tagasi esteitkurusse. Noh, kus on palju nagu stressivabam investeerida raha ja just nagu kinnisvarasse. Ja. Nii et noh, see õppetund ongi see, et võibolla see suur löök võtta sisse, nuta, ma ei tea, karju, räägi sõpradega, räägi see kõik tühjaks välja endast, kustuta need Exceli read ära ja siis vaata ka, et noh, mida edasi natukene teistmoodi teha. Et minu üks suur õppetund veel sellest planeti osast on näiteks see, et noh, see karjaga kaasa jooksmine ja teiste kuulamine, noh, iga kord, kui ma olen seda teinud, on lõppenud kehvasti. Ja ma ise kogu aeg panen endale puid alla, et noh, ma olen loll ja mingi, et ma ei oska matemaatikat ja samas, kui ma vaatan neid enda tehtud otsuseid, siis need on tegelikult väga head kõik olnud, väga okeid päriselt. Et ma ei peaks üldse kiusama ennast ja sättima oma sihikut mingisuguste teiste meeste järgi, kelle eesmärgid võivad olla täiesti erinevad sellest, mis minul on. Et jah, eesmärk on saada meil kõigi rikkaks ja olla terve ja õnnelik ja nautida, ja, aga mingid, noh, miks keegi mingit aktsiat ostab või miks ta seda võlakirja ostab või miks tema selle korteri ostis, noh, ma ei tea. Ja siis selle järgi enda asju teha ja mul võib olla ju täiesti teine soov sealt kahe aasta sees näiteks, et noh, see ei tööta.
7: Nii et ühesõnaga ei tasu teha asju üksinda võibolla nii palju, tasub leida need inimesed enda kõrvale.
8: Täiesti kindlasti. See üksi tegemine, jah, see on see meie eestlaste värk, et kuskil iga vend on omas nurgas ja pusib, et see on küll kohutav. Ja kui ma käin esinemast ka, siis ma küsingi vahepeal nii, et noh, tõstke käed, kes on investorid, on ju, ja siis teistel ütlen, noh, vaadake ringi. Et esiteks need on tavaliselt inimesed, on ju, ja teiseks nad on teie enda kõrval ja need, kes veel ei ole, need, kes kätte tõstnud, noh, minge rääkige nendega, kelle on käsi üleval. Sest need on teie inimesed, nendega te olete pead läbi koos, võibolla saab teha midagi koos või kas või õppida neilt või natuke nõu küsida. Et selline, noh, sa ei pea üksi, noh, ei pea seda kõik üksi tegema.
7: Aga kuidas sa üldse valid, et kellega sina siis nii-öelda koostööd teed, oma brändiga koostööd, pigem sellist Instagrami postitused, blogi postitused, kõik see?
8: Jaa, võt, see on hea küsimus, sest tõesti on vahel, noh, pakutakse mingeid, noh, ma ei tea, mis asju, tõest, ma ise toon sellise võrdluse tihti, et noh, et öeldakse, et me saadame sulle tonni jogurtit, on, et nüüd siis teen enda storiesid, noh, mis ma teen sellest tonni jogurtiga. Et mul on vist näppude veel, kui ma loen äkki 4 või 5 partnerit, kes on nagu pidevalt ja kes usuvad minusse ja mina nendesse ja see kõik nagu töötab väga hästi. Et ma ei... ma ei tahaks seda ringi suurendada, ma tahan töötada nendega, kus, noh, keda ma päris ise kasutan ja usun ja noh, kõik see ükka jutt juurde on ja plus see, et see läheks nagu minu selle teemaga kokku. Et aga midagi nagu väga erilist ei ole, et jah, näiteks ma kasutan Lightyeari, sest nüüd ma teen nendega koostööd, aga ma olen kasutanud neid juba 2 aastat. Noh, et kui ma täna näiteks hakkan ütlema, et oi, nad on väga head, on, siis see ei ole sellest, et me mingi 6 aega tagasi lepingu tegime, vaid tegelikult ma olen neid 2 aastat testinud, proovinud, kasutanud. Noh, ma saan nagu väga sellise puhta südametunnistusega öelda, et need on kõik need, kellesse ma ise nagu päris usun. Et minu käest jah, kahjuks ei saa seda, et kui ma ise ei kasuta, et siis tellid mult, ma ei tea, postituse või blogisse mingi loo, no, et ma ütleks, et see on hea, sest kui ma arvan, et see hea ei ole, siis ma täpselt nii ütlen ka.
7: Aga näiteks võlakirjad, Storint, jutegruppi oled promoonud ka.
8: Jaa, muidugi.
7: Kõikidesse nendesse usud ise ka?
8: Nendesse, keda ma nagu ostnud olen, et ka Storinti näiteks ma ütlesin, et ma ise ei ostnud. Aga ma hea meelega näitan seda võimalust, sest mul on tegelikult ju kuidagi kogemata selle 10 aasta jooksul, ma ei tea, ehitatud selline, no suhteliselt nagu Eesti number 1 mingi alternatiiv gerilja finantskanal on ju. Ja väga hea ju, kui inimesed näevad ja saavad aru, et seal on võimalus näidata, ma ei tea, 30-40 tuhandele inimesele mingit finantsvõimalust või investeerimisvõimalust. See, kas ma ise osalen või mitte, seda ma ka nagu ütlen, aga ma püüan vältida selle ütlemist enne, et mitte mõjutada teisi. Et jah, ma näitan näiteks, jah, juutaja gruppil tulevad võlakirjad või noh, olid, siis ma ütlen selle võimaluse, see, kas ma sinna ise panin või mitte, noh, kes on lugenud, see teab, et mul seal on, ja, aga kas ma juurde panin, see selgub nagu pärast. Et ma seda nagu küll ei taha öelda, et vaadake, et nüüd mina ka siin mulle makstakse ja see tõttu ma panen ka, ma ei tea, 100 000 sinna või teise kohta. Et ma loodan, et see mul välja tulnud, ma ei tea, võibolla keegi leiab kuskilt mingi vea, aga ma püüan küll, sest mulle endale ka ei meeldi selline, noh, meil on ju ka siin Eestis üks kogemus, kus selgus, et keegi vahendas raha ühte startupi ja sai sellest nagu ise ka raha. Oleks ma seda teadnud, ma oleks oma otsust teinud teistmoodi. Et siis ma püüan nagu ise ka näidata, et noh, seda peabki alati ütlema, et see on koostöö, sa saad sellest raha, kõik jutud, ja ma ütlen ka ausalt, et näiteks, kui mul on Lightyeari koostöö, et kui sina liitud, saad 10 eurot, siis ma ütlen, mina saan ka sellest 10 eurot. Et noh, kõik teaks, et see on nagu sulle ja mulle, et seda läbipaistust peab olema ja minu mõttes on nagu, ei tea, see on kuidagi okei, nagu seda kõik öelda.
7: Finantsinspektsioon pole veel ühendust võtnud?
8: Ei, aga miks ta ka peaks, et kui ma olen tavaline inimene, kes näitab lihtsalt enda, noh, ma olen selline finantskogemusnõustaja, et noh, et mina teen nii. See, et minast avalikult näitan või noh, minu Instagrami kanal, see on minu oma, minu blogi on ka minu oma, kui sina seal pealt otsustad, noh, see on nagu sinu süü või sinu viga. Et ma ju alati ütlen, et ma ei ole kõige teravam. Mul on see kanaaju ja kotka tiivad on, et võibolla väga hästi ei mõista, aga järjepidevus on nagu sellest nagu selline kõva. Et ma ise, kui nad võtavad, siis ma lähen nagu, mind võibki kutsuda, noh, peast laud kaetud on. Et kutsugu küll, ma hea meelega lähen söön ja võibolla mõtlen kaasa ja see oleks väga tervitatav, ühte mitte nagu võtta ühendust karistamiseks või noomimiseks, vaid näiteks kaasa mõtlemiseks. Et noh, mida saabki teha paremini? Jumale eest, ma ei tea, kas finantsinspektsiooni mehed kuulevad või naised, aga vabalt kutsuge, lihtsalt kohvi pole vaja lauale panna, kohvi ma joo. Et pange magusat kohukesi ja midagi, et praegu on arbuusid ka väga head. Et ei, mingi probleem ei ole ja ma ise tunnen ka ennast nagu sellise päris puhtane.
7: Aga hea, ma lihtsalt mõtlen ka seda, et Roosaare siin sai korraliku, ma ei teagi, kuidas seda viisakalt öelda, litaka sealt. Ja Müür on ka väga palju rääkinud oma investeeringutest ja nüüd öelnud, et tema seda enam ei taha teha. Et kuidas sulle tundub, et kas see mask võibolla natuke päästab sind, et sa räägid avalikult oma asjadest, aga keegi vähemalt nagu, ma ei tea, kui käid poes ilma maskita kokku ei pane, kes sa oled?
8: Tappa ei saa.
7: Jah.
8: Võibolla ta päästab, jah. Aga noh, mul ei olegi neid peidetud huvisid, et näiteks, et ma ei saa öelda, et keegi noh, kogu aeg maksab mulle. Ma ei ole kuskil mingi juhtinvestorega, mingi suur omanik. Ma olen täiesti tavaline inimene, et ma lihtsalt teengi oma mingisuguseid investeeringuid. Ma ei tea, vahel paarsada eurot, vahepeal nagu paar tuhat enne, kuna ma olen säästud. Et siis, noh, mul ei ole ülemust, mul ei ole mingit turundust, mul pole kedagi, kes ütleb, et täna tee stoolisid või täna postita või kirjuta, et et see kõik on täiesti minu ja see, et ma avalikult näitan, ega see ei tee mind nagu paremaks investoriks. Sest ma olen täiesti kindel, et ma olen käinud kuskil esinemas, kus publikus mõni vend kuulab, et no appi, esiteks tüüp seal laval on minust vaesem ja teiseks ta teeb mingi väga halbest otsused. Ma olen täiesti veendunud, et sellest olukord on olnud ja see on täiesti okei. Et kui mind kutsutakse, siis lihtsalt noh, mul on see võimalus ja julgus rääkida avalikult, aga see ei tee mind nagu automaatselt paremaks teistest.
7: Ma lihtsalt võib-olla tahtsin sinna suunda ka jõuda, et kas üldse investorid julgevad ja tahavad avada oma rahakotte niimoodi? Kuidas võib-olla sulle on jäänud selline mulje?
8: No, kui ma käin just kuskil üritustel, siis pärast tullakse küll, nagu noh, mingi kari on ümber ja näidatakse oma mingi täppe ja kellel kus palju raha on ja siis seda ei peideta ka teistest, et see on küll väga lahe, et eriti nooremad, eriti koolides, vaat see on ülikiht, seal noh, tulevadki mingid tegelast oma, ma ei tea, äppidega ja näitavad, mis neil seal kõik on ja näitavad nii, et ka teised näevad seal seltskonnas, et ma ei tea, miks üks asja peaks nagu peitma või miks see teema on kuidagi...
7: Aga kas sulle on midagi nõmedat ka kirjutatud? Midagi sellist tõesti, mis nagu on südamesse läinud? No ma ei tea, tavaliste jälgite poolt või mitte jälgite poolt või inimeste poolt, kes on kadedad?
8: Tead, ma ütlen täiesti ausalt nagu negatiivselt sellist, mis südamesse läheks pole öelda mitte kunagi. Nagu kindlasti on need inimesed, kes mõtlevad või tahaks seda öelda ja ka võib öelda, see on okei. Ma toon jälle korraks paraleeli oma psühholoogiga, kellele ma viimasel kohtumisel eelmedel ütlesin, et tead, et olegi muga kuri. Noh, et ütle ausalt, et ma tahan teada, noh, sina näed mind, sa oled nii pool aastat nagu surkinud ja kaevanud, on ju, et ütle, kus ma olen kehv ja kus ma olen nõrk ja et ütle mulle nagu otse ja toorelt ja kurjalt. Et see on täiesti okei, mul on täna piisalt nagu paks kasukas ja paks nahk ka, et ma oskan seda võtta nagu arengu kohaneste kriitikat. Nii et jumalast tulge mulle teemidesse, kui on midagi paha öelda, et ega ma teid üles ei otsi, et aga seal peab olema mingi põhjus ka, mitte lihtsalt sa oled loll. Noh, mul on vähe kasu sellest, et noh, ütle mulle...
7: On sellised asju ka kirjutatud sulle?
8: Kuidas?
7: Et kas on sellised asju kirjutatud ka sulle?
8: Isegi kus sul see ei ole. Et noh, pole ka siukest nagu sisutühja kriitikat tulnud. Ja mul jah, sellist näidet ja mulle ei lähe. Ma tean, et on avaliku elu investoreid ja suur ettevõtjaid ja väike ettevõtjaid, kellele läheb väga korda, et kui midagi alba öeldakse, aga ma ei tea... Mul seda ei ole olnud, et kes tahab ajalugu teha, siis võib mulle ühe korraliku traktaadi kirjutada ja öelda, kui halb ma olen.
7: Aga ei pea.
8: Aga ei pea, jah. Et noh, pigem öelda ikka head, muidugi. Ma pean ka nagu head öelda, kui ma seda näen. Et jah, pigem niipidi.
7: Saate lõpp hakkab kätte jõudma, aga jõuame rääkida võibolla ka investeeringutest, et kuhu sina praegu oma raha paned?
8: Oi, ma näitan seda kogu aeg, kui ma ostan, ma jätkan sellega, et ma iga kuu päriselt ostan Vanguardi SP500, iga kuu ma päriselt ostan Bitcoini, need kaks muidugi ei lähe üldse kokku oma vahel, aga mulle meeldib neid mõlemaid nagu võrrelda ka aasta lõpus ja vaadata, et kes siis kui palju kellele tuule alla nagu tegi. Mul on olnud mingisugused, või tähemb on, mida ma ostan, paar kaitsetööstuse fondi. Ma just hommikul mõtlesin, kas ma suudan selle sõna ilma eksimata välja öelda, et kaitsetööstuse fond, sest see kõlab nagu räägiks, ma ei tea, Lev Dolgatšov või keegi teine tähtis mees siin. Aga ma näitan kogu aeg blogis ja stoorides on kogu aeg absoluutselt, kohe kui ma ostan või müün, ma kõike näitan, et ega mul täna mingid sellised saladusi pole, et see või teine oleks nagu potentsiaali kaks, sest noh, need kaotsud on mind ka nagu õrnaks teinud ja ma ise ka märkan, kuidas mu raha läheb nagu fondidesse natuke rohkem. Plus ka kinnisvara, et see on ikkagi, kus ma nagu tegutsen ja vähendangi oma neid üürikortereid, mida ma nagu ise üleval pean ja pigem lähengi sinna, kus on noh, riskid madalamad ja nagu ma enne rääkisin, et ega seal suuri saladusi pole ja see on juba ka päris minu mis sõike piisav tea, hajutatus täna ka, et on nagu hea olla.
7: Aga mis su siis higivaba papp kuus praegu on?
8: Ta kõigub hästi palju, et on sellise, ma ei tea, umbes 2 ja 5 000 vahel enam-vähem, et kui nii arvutada välja, siis ma ei ole eriti edukas investor, kui mul on milline portfell, aga teinin näiteks 2006 on ja siis see tootus on ilmselt nagu väga madal. Aga mul ongi mitmed sellised kinnisvara objektid, mis on noh, võibolla realiseeruvad alles, ma ei tea, aasta või 2 või 3 pärast. Et kus raha on kinni, täna sealt mitte midagi ei tule, ja mul on see okei, et sealt ei tule, aga äkki 3 aasta pärast tuleb noh, mingi, ma ei tea, 600 000. Noh, midagi väga suurt on ja. Nii et see on jällegi see, et kui sa vaatad mind ja noh, sätid enda sihikud ka minu järgest, ma avalikult kõike näitan, ja siis see pruugi olla kõige õigem, sest noh, mul on mingi natuke teine strateegia, näiteks nende samade kinnisvara objektide osas, et see on nagu sihuke väga hea näide siia.
7: Kas Eestis kinnisvara omada sellist hirmu pole? Kaitsetööstuse fondid ja...
8: No ei saa, jah, lasta seda hirmu võibolla nii palju sisse, et muidugi risk on alati, et midagi juhtub, ennu, aga kui juhtub, noh, siis sa vähemalt, no ütleme, et kui ei juhtu, siis sa võidad. Et, aga kui ei juhtu ja sa teinud ka mitte midagi pole, noh, siis sa pole jälle kuskil jõudnud. Ennu. Ja minu mõttes seda riski võtta on nagu igati okei, et see võidu võimalus, ma arvan, on rohkem nagu suurem kui väiksem.
7: Ja lõpetuseks küsin sellise küsimuse, et kohe varsti saad 10.
8: Jah.
7: Kas oled praegu õnnelikum kui 10 aastat tagasi?
8: Jaa, igatpidi ja mitte üldse. Ma tahan seda kohe öelda, mitte üldse nagu raha tõttu, et nüüd see raha õnnelikuks tegi, vaid see küpsemine, mis on selle 10 aasta jooksul olnud, et nii rahalises kui igas muus nagu vallas, et ja kindlasti, noh, jah. Ma ei tea, eile oligi väga hea näide, olime seal saunas ja siis härra Hein ja siis tal on ka ju kaaslane ja nemad ütlesid, et nad ei tahaks küll olla niimoodi 30-40 täna, sest noh, see on nii toores selline või noh, nad ei tahaks olla ka 25 vist või mis need jutud seal olid, et noh, sa oledki rabe ja ei saa aru, mis toimub ja toores ja et noh, et vananed on nagu hea, et nagu rahulik oled ja mõistlik ja ratsionaalne ja see mul ka resoneerus nagu väga hästi, et mina olen ka Ma olen 40 ja väga hea on olla, et mõistus, noh okei, okay, on praegu nagu paigast ära, aga noh okei, okay, suures paigast on ikkagi paigas ja keha töötab hästi, noh kui sa täiesti hoolitsed ka, mingi rahu on tulnud, natuke nagu hoogu võtad maha, on ju, samas on energiat ja kõik, et ma ei tea, üldse ei kurda, absoluutselt mitte.
7: Nii et ei pea seda vananemist kartma?
8: Ei, mina täiega ootan, et uviga, et ma olengi ükspäevase 70 peer ja õnnelik ja ikka käin jooksmas ja vahepeal kõpitsen oma, ma ei tea, Toskaana villa kuurial vespat vaikselt putitan seal ja üldse karda, täiega ootan.
7: Nii et see on see koht, kuhu edasi siis Toskaanasse?
8: Võibolla oli küll üks vihje praegu, et mida järgmiseks.
6: Kuulasite saadet Äripäeva raadio Kulla Fond. Kõlas eelmise aasta juunis salvestatud saade Kuum tool, kus küsimustele vastas rahakratt. Juttu tuli vaimsest tervisest, närvivapustusest ja paljust muust. Saadet juhtis Laura Saks. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Kohtumiseni.
13: Äripäeva Kulla Fond.
14: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on 5 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Trigon ostis Coop Panga aktsiaid. Eesti arutab Venemaaga kauplejate nimekirja. Terase tootja peatab Ukraina hiigeltehase. USA börsid kerkivad võlakirjasurvekiuste. Riigikogu jättis lastevastaste seksuaalkuritegude muudatused ootele. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Varahaldusfirma Trigoni fondid ostsid Tallinna Coop Panga aktsiamüügist üle 1 000 000 euro eest. Fondi juht Mihkel välja ütles, et nad pakkusid kogu müüdava paki eest. Tugeva ostuhuvi tõttu said fondid siiski vaid osa aktsiatest. Tallinn müüs ligi 2,9 miljonit aktsiat kokku 6,3 miljoni euroga. Välja sõnul oli allahindlus väike, kuid linnale edukas tehing loob eeskuju. Eestis takerdub Venemaa ja Valgevenega kauplevate ettevõtete nimekirja avaldamine seaduse taha. Lätis on selline nimekiri avalik, kuid see ei tähenda sanktsioonirikkumist. IT-ettevõtte Uixio juht Ivo Suursoo ütles, et info aitaks partnereid valida. Kaubandustööstuskoja juht Mait Palts ütles, et ettevõtted kasutaksid seda otsustamisel. Advokaadibüroo Suraineni maksuadvokaat Kaido Künnapas peab seaduse muutmist lihtsaks ja odavaks. Majandusministeerium möönis, et tehniliselt pole lahendus keeruline, kuid otsust pole. Terasetootja ArcelorMittal peatab Ukrainas Krõvõi-Rihi tehase taaskäivitamise pärast raketirünnakuid. Ettevõte teatas, et ohutut ja kestlikku tootmist pole praegu võimalik tagada. 5 nädalaga tabas tehast 4 rünnakut, hukkus 5 ja viga sai 17 inimest. Tehase juht Mauro Longobardo ütles, et esmalt säilitatakse taristu rahuootuses. Kontsern ootab umbes 1 000 000 000 dollari suurust varade allahindlust. Ukraina suurimas valsterase tootjas töötab umbes 17 000 inimest. USA aktsiaturud alustasid tänast kauplemispäeva väikese tõusuga, hoolimata võlakirjaturu survest. USA peamised aktsiaindeksid kerkisid avanedes veidi. USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus tõusis neljapäeval 5,16%. Varahalduri BlackRocki investeeringute juht Rick Rieder nimetas seda turgu äratuskellaks. Nafta hind taandus, kuid USA bensiinihind hoiab tarbijat surve all. Hiina riigipea Xi Jinpingi USA visiit andis seni vähe konkreetseid tulemusi. Riigikogu ei toetanud ettepanekut karmistada laste seksuaalkuritegude regulatsiooni. Koalitsioon ei hääletanud poolt, 24 poolthäält jäid nõutud 51 kaugele. Ettepaneku koostanud sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova nimetas koalitsiooni vaikimist mõistetamatuks. Ta ütles, et ohvrid kaotavad otsuse venides vajaliku aega. Reformierakondlane Signe Riisalo ütles, et valitsus valmistab seaduseelnõu juba ette. Izmailova sõnul on valitsuse plaan kitsas ning erakond kaalub uut ettepanekut. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm, mitmel pool saja vihma, paiguti on udu. Õhutemperatuur on 8-12, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, aegajalt sajab vihma. Õhutemperatuur on 13-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 13, Tartus 12 ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksik detaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
7: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
8: Äripäev eetris.
9: Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja, oleme otse eetris ja siis nagu ikka võtame nädala siin arvamus saates kokku. Ja see septembri viimane vihmane nädal on toonud meile hulgaliselt majandusuudiseid nagu ikka, uued Eesti ministrid kohanevad. Oleme saanud teada mitmed presidendi nõunikud, kes asuvad tööle ja rahvusvaheliselt. Mõistega oleme pilku hoidnud kõige rohkem Washingtonis, kus sel nädalal siis on toimumas ÜRO peaassamblee kohtumine ja mida raamistab ka president Donald Trumpi ja Hiina riigipea kohtumine. Osalt neist sündmustest, aga mitte ainult neist, hakkame tänases saates ka rääkima. Järgmises koosseisus kolleegid, tere tulemast, Joonas Hendrik Mägi, Äripäeva raadio toimetaja.
10: Tere tulemast ja tere hommikust.
9: Ning Ellen Jõgi, tervist.
11: Tere.
9: Hea meel teid siin tervitada, mina saatejuht Lauri Leet. Oleme tänase saate välja reklaaminud kui väikeste võitude saate, väikeste võitude majanduses välja toova saate. Mõned võidud võiks siin kohal välja tuua, näiteks saime teada, et Verston gruppi kuuluv Smartekon sõlmis lepingu Valgamaale ligi 200 megavatise võimsusega akupargi rajamiseks. See on üks järjekordne näide energeetikast, mis on oluline Eestis. Või nagu kuulsime Äripäeva raadiost eile hommikul intervjuust, et välisinvestorid ostavad Baltikumis ettevõtteid järjest julgemalt ja see on üks märk siis, mis näitab kasvavat usaldust Eesti ja piirkonna majanduse suhtes nii Soraineni partner ja vandeadvokaat Toomas Prangli igal juhul selgitas. Aga on ka kaotajaid. Värske teatena on avalikus ette jõudnud, nagu asja kuulsime, siis teade, et ühisrahastusplatvormi Fundwise'i kaudu raha kaasanud salat Idu Rohe Farm lõpetas tegevuse, läks põhja ja mis saab siis võlausaldajate nõuetest, ei ole hetkel selge. Aga nagu ikka, siin saates traditsiooniliselt oleme ka koos välja valinud ühe võitja ja ühe kaotaja, kelle nüüd siis välja kuulutame. Alustame kaotajast. Kes nädala kaotaja on?
10: Alustame kaotajast, jah. Meie selle nädala Äripäeva kaotaja, Äripäeva eetris saate kaotaja on Olereksi omanik Andres Linnas. Tartu maakohus nimelt tunnistas tema ja siis aktsiaselts Olereksi süüdi teadvalt valeandmet esitamises ning mõistis mõlemale rahalise karistuse, näiteks Linnasele määrati karistuseks 100 päevamäära ehk 360 477 eurot ning Olereksile 2 miljoni euro suuruna selline reaalne rahaline karistus. Ja anname kuulajale siis veel teada ka, miks see kõik Linnasele kaela lendas ühesõnaga süüdistuse kohaselt andis siis Andres Linnas Olereksi töötajatele korralduse esitada 2022. aasta detsembris Eestisse saabunud kütuse kohta keskkonnaametile ning maksu- ja tolliametile äriühingu huvides vale andmeid ja süüdistuse järgi esitas Olereks ametiasutustele andmed just kui oleks Eestisse toodud 9000 tonni taastu toorainel põhinevat diislikütust, kuid süüdistuse kohaselt oli tegemist hoopis fossiilse päritoluga diislikütusega, aga Linnas siis eile intervjuudes, mida ma kuulesin, lugesin, plaanib koos advokaadiga kaevata ka otsus edasi.
9: Ja et üldse ta ei tunnistanud, üldse süüdi ei saanud aru, miks kohus niimoodi otsustas.
10: Jah, täpselt täiesti nagu just kui puuga pähe oleks saanud selle otsuse järel ja oli selgelt ikkagi lootuses. Esiteks, jah, tõesti, seal oli silmadest näha või välja lugeda seda aru saamatust, et mis mõttes, kus nad need tõendid võtavad. Aga ei tea tegelikult, mis sellel hetkel sellise suure juhi peas toimub.
9: Ja nii et saaga jätkub, kuulame siis edaspidi, mis järgmine kohtuaste asja kohta hakkab arvama, aga nädala võitja.
11: Nädala võitjaks valisime me Koopi, sest et sel nädalal toimus Äripäeva suur konverents Äriplaan, kus Koopi juht Rainer Rohtla tegi üsna märkimisväärse esinemised ja ta muu hulgas mainis, et nüüd Prisma tehingu järel kasvab Koopi aasta müük järgmisel aastal üle miljardi euro, mis tähendab, et Koopis saab esimene Eesti poeket, kes miljardi piiri ületab. Et kui me räägime väikestest võitudest, siis seda võib isegi täitsa priskeks võiduks pidada. Ja lisaks juba linnapildis me näeme, et Prisma ülevõtmine on täies hoos, et Koopiga on liitunud juba Roo, Tiskre, Maardu ja nüüd paljudele väga oluline, väga südamelähedane Tallinna vanalinna 24-7 tundi avatud olev Prisma on nüüd ametlikult Koop, et kui öösel kõht tühjaks läheb, siis kõik sammud Koopi.
9: Ma tahtsin just selle aspektiga välja tuua, kui mõni kuule veel peaks küsima, et aga miks sel nädalal on Koop võitja, et see üleminek kestab septembrist kuni novembrin ja ka just see vanalinna Prisma, mida me teame, mida ilmselt turistid palju kasutavad, mida soomlased palju kasutavad, mis on ööpäev läbi lahti ja mida Koop on lubanud, et see jääb ööpäev läbi avatuks ja kus on Koop lubanud, et need Soome spetskaubad ka säilivad, et saame siis näha, et kas need turistid ja ka need Soome inimesed ja meie kõik, kes me vanalinna öösel satume, et kas me saame nagu seda sama kaubavalikud siis ööpäev läbi ja jätkuvalt ka nautida Tallinnas.
10: See vanalinna Prisma tõesti on selline, oli selline Prismade krooni ju veel. Ja ma loodan, et kõik Muumi Mörtsi fännid on jõudnud ärasta Prismast enda vajalikud tassid ja kruusid ja kõik muu.
11: Just, veel mõned poojad on lahti, veel saab kasutada seda võimalust.
9: Nii. Nädala võitja ja kaotaja välja kuulutatud, läheme Äripäev eetris saatega edasi ja nüüd siis just ajendatuna sellest ühest konkreetse sündmusest, mida juba Ellen mainis, ehk et siis sel nädalal kolmapäeval 23. septembril toimus juba muisas 28. korda Eesti suuri majanduskonverents, kus laval valdavalt ettevõtete omanikud, need, kes teevad strateegilisi otsuseid, majanduskonverentsis Äriplaan, antud hetkel siis Äriplaan 2027, kus siis need ärimehed ettevõtete omanikud põhjendasid, rääkisid, millised otsused nad teevad, millised nad ei tee, kus on riskid. Just sellest sündmusest ajendatuna nüüd on siis meil suure teemana siin plaanis natuke arutada, mida tegelikult me juba mõnda aega siin Eestis arutame. Esiteks, milline on siis see majandusseis, milline on tarbimisjulgus, ettevõtete investeerimisjulgus ja muu hulgas, miks siis jätkuvalt on nii, et tarbimiskindlus ja just selline inimeste julgus vaadata tuleviku on nõrgem kui reaalsed majandusnäitajad, kus see konks siis on. Ja no võibolla tõesti see väike viide siia siis alustuseks, et ettevõtete küsitlus oli seal konverentsil ka kiirküsitlus, tehti seal 400 ettevõtjat kokku, et järgmisel aastal kas te plaanid ettevõtted, oma ettevõtted kasvatada kuni 10% või siis 10-50 või üldse mitte kasvatada, siis see ports, kes ütles, et 10 oli neljandik ja 10-50 teine neljandik, mis näitab tegelikult, et tõesti see julgus valmis ole kasvad on olemas, mis nagu peegeldaks ettevõtetes olevad tegelikult päris nagu head seisu juba, aga kuidagi ikkagi ühiskonnas vaadata uudiseid, vaadata mingisid kommentaare, võibolla ka teistest meediamajadest, mitte ainult Äripäevast tulevad, siis on see meeleolu ikkagi viletsam.
10: Jah, nõustun, aga eks see ongi ettevõtjatel ka samamoodi suhtumine, et kuna see mull, et kõik läheb paremaks, kõik taastub, on vaja rohkem hakata investeerima, siis võibki samamoodi küsitluses ka öelda, et tõesti, kuna kõik ütlevad, et olukord läheb paremaks, numbrid näitavad, majandus kasvab, viimased kvartalid on järjest üles rühkinud, et siis on ka, isegi kui mu praegu ettevõtte numbrid ei ole veel nii head, siis see julgus psühiline julgus tekib lihtsalt.
9: Joonas, sa olid seal konverentsil kohal, hommikuprogrammi otse tegid. Mm-hmm. Tegid mitu interviud ja rääkisid ka pärast veel ettevõtjate osalistega. Kui peaksid kuidagi proovima kokku võtta, mis sinu selline tunnetus
10: jah,
9: on?
10: Mina, mul jääb, kuna ma tegin hommikuprogrammi, ehk siis minu äriplaan kestis umbes lõunatunnini, sest et pärast seda hakkas silm lihtsalt vägisi kinni vajuma ja mul ei olnud, noh, ma oleks võinud seal olla pikemalt, aga siis ilmselt ei oleks minu nii väga palju infot enam jõudnud. ehk siis jah, selline kõrgpunkt oli hommikuprogramm ja äriplaani algus. Kõlama jäi tõepoolest esiteks minu üks külaline Allar Levandi ütles selgelt, et liiga palju ikkagi virisetakse, ollakse rahulolematud, tuleb pea püsti hoida ja rohkem ettevõtlusega tegeleda ja see juures ta ju ise natukene ka ise virises. Virises selle üle, et miks virisetakse. Eks siis selline lumepall. Ja noh, pärast Levandit tegelikult noh, oli veel intervjuusid, aga siis juba tuli Meelis Mandel meie äripäeva peatoimete oma sõnumitega ja Kristen Michal oma sõnumitega, et, et noh, laias lastus kogu see minu äriplaan ikkagi seisnes selles, et pea püsti ja kõik läheb paremaks, aga ei on oht.
9: Ellen, sa olid toimetuses sel päeval ja siis jälgisid seda uudisvoogu, mida siis kolleegid sealt tootsid sealt konverentsilt ja kui sa nüüd täiesti puhta lehena seda uudisvoogu jälgid, kuidas sa ütleksid, kas see meeleolu on, oli parem, mis sealt tuli võrreldes muu nii-öelda meedias oleva meeleolu Eesti majanduse väljavaadete osas, kas seal tuli nagu optimistlikum sõnum kokkuvõttes sealt konverentsilt?
11: Mingis mõttes küll, et ma ütleks, et võibolla kõige kõnekam oli Björn Valroosi esinemine, kes andis sellise huvitava kõrvalvaate, et ta ütles, et Eesti olukord pole nagu eriti võrreldes Soomega üldse nii kehp, et Soome SKP inimese kohta on siis oli seal 2007. Aasta tasemel, et pole mingi 20 aastat majandus kasv olnud, et Eestil on tegelikult täitsa hästi, et see pani nagu korra mõtlema küll. Aga jah, mida ma praegu ka hakkasin mõtlema on see, et minu arust ongi nagu üsna suur vahe selle vahel, et mida näitab nii-öelda see majandusstatistika ja mis on ettevõtete plaanid versus, et mida nagu inimesed oma igapäeva elus tunnevad, et see inflatsioon võib nüüd aeglustada ja majandus kasvada, aga see ju ei tähenda, et hinnad läheksid odavamaks või nagu, et see hinnamälu on inimestel päris hea, et ikka me lähme ju toidupoodi ja nagu mäletame, et mis oli nagu paar aastat tagasi või lähme restaurani ja tunneme, et noh, mäletame, mis see oli mingi see arve paar aastat tagasi, et ei ole nagu igapäevaselt tunda seda, et elu läheks kuidagi odavamaks.
10: Jah, ja äriplaan on ju tegelikult tippude tipp. Seal on tipp ettevõtjad räägivad väga sellist suurel ja kõrgel mastaabil numbrid on noh, tava inimesele täiesti hoomamatult kõrged, on pikad majandusplaanid ja selles mõttes nii kui nii ühel hetkel, kui ettevõtjate läheb hästi, kui majandus kerkib, siis see jõuab ju ka tava inimeseni selle, noh, ma ei tea, kuskil Paides või Põlvas elava üksik emani. Lõppude lõpuks, aga tõepoolest ikkagi meil on ju hinnad on ju laes ja kallis on ja selles mõttes tava inimesel on võibolla keeruline suhestuda.
11: Ja ettevõtjana sa peadki võtlema nagu paar aastat ette, et praegu ka, noh, ma istusin ka ainult kontoris, et ma vist eelmisel nädalal käisin Talsinki hotelli nurgakivi avamisel ja seal Urmas Sõõruma rääkis mulle ka, et jää, et tal on veel plaanis mitu hotelli rajada ja lisaks tahab ta merekindlusesse spaad ehitada ja meil üldse tuleb nagu jaburalt palju spaasid, et varsti me olemegi uus spaariik ja seda mõtlen küll, et kus see nagu kindlus tuleb teha järjest neid spaasid, et ma ise ei mäletagi, millal ma viimati käisin, et see on üks esimese asju, kus sa nagu veidi koomale tõmbud, aga nüüd paistab, et ettevõtjad usuvad, et inimesed raatsivad raha kulutada varsti.
9: Nad on optimistlikud see seltskond.
10: Jah, mis sest, et pakettreisiga Türki on kohati odavam minna kui nädalavahetuseks spaasse.
9: Jah, ma asun seda mõistet, mida sa välja tõid Ellen hinnamälu, et inimestel on hinnamälu. Seda natuke analüüsima ja toon siia paraleeli selles võtmes, et konverentsilt küsiti ka Eesti Panga juhilt üle kaasikult, et kas on korrektne väita, et majandus kas on saavutatud laenu raha arvelt. No vastus oli selline, kindlasti korrektne ja hea, aga mul hetkel seda siia välja tuua, et sitaadina pole seda, et ma ei hakkasin täpselt mäluvärgeste vastust konstrueerima, aga just see küsimuse mõte nagu natuke võiks olla sarnane selles mõttes, et kas võib juhtuda, et nüüd, kui see majandus on saanud tõuke, ettevõtjad näevad, et tõesti raha tuleb, riiklikud investeeringud, spaasid juletakse teha, taristu investeeringud, raute ja kõik nii edasi, et siis aga see raha ei ole nagu meil enda teenitud, vaid see tuleb nagu 2 miljardit iga aasta nagu laenates sisse, et siis jääb nagu mällu sisse, et nagu raha tuleks, mida tegelikult nagu pole, et kas siin sama oht ei ole, nagu inimestel jääb hinnamälu, nagu sisse, et oi, et oli kunagi odavam hind ja nüüd on nii kõrge, et nüüd jääb nagu sellest praegusest perioodist ettevõtjatele ja investoritele nagu see, et kuidagi kuskilt see raha nagu tuleb, siuke mälu pilt, mis hiljem võibolla kui enam ei tule ühel hetkel, kui me ei saa nii palju laenu võtta, kui meil võibolla pole neid eurotoetusi nii palju, et siis see kuidagi nagu reaalsus enam ei realiseeru ja siis järsku nagu noh, kuidagi nagu ollaks, et ai-ai, et me investeerisime, me lootsime, et kõik laieneb, aga ühel hetkel enam ei laiene, et noh, siin võib küsida, et kas see laenuraha ja ka mingis mõttes toetuste raha nagu praegu peale tulek, et kas see ei anna nagu valet pilti ja ei loo nagu valet kuvandit, et meil ongi liiga hästi, et me saamegi nagu kulutada, investeerida.
10: Jah, aga noh, selles mõttes, kas see lõpuks tava inimeseni jõuab see teadmine, et me laename ka see juures väga palju, noh, ikkagi vaadatakse ju mitte väga palju kaugemale enda varjust ja kui mul rahakott on priske ja on toidukorvis ruumi osta head ja paremat ja elu on parem, siis mõeldakse vähe, noh, USA riigivõlg on 40 triljonit, noh.
9: Ja kui, see on hoomamatu.
10: See on hoomamatu ja kui meie kõik lääne riigid samamoodi ju seda marssi takti, selle takti või marssi taktis liigume, siis noh, mis meil see Eesti riigi võlakene, see ongi normaalne praegusel ajal. Ma arvan, väga palju mõeldakse, et maailm on pingeline, kriitiline ja teised ei saa nii kui nii ühel hetkel see võlg. Noh, et see on, ütleme, oomse mure.
9: Küsin teie mõlema käest, võibolla Ellen oskab isegi eriti hästi vastata, palju käinud erinevatel reportaasidel ja avamistel ja ärimestega kohtumistel. Kas see optimism hakkab nagu külge ka? Et kui sa tõesti räägidki Urmas Sõõrmasuguste tegelastega, kes ütlevad, teeme, areneme, hästi, kõik läheb ülesse, kas hakkad nagu ise ka natuke uskuma?
11: No ma arvan, et ajakirjanikuna sul on veidi sisse kirjutatud see kriitika noot kuugi kuklasse, et tuleb alati küsimusi esitada, et veel siiani liiga palju ei ole hakanud. Et ma saan aru, et paljuski ka see, noh, ikkagi need arendused paljud on ka nagu turistidele suunatud, et see ei tähenda, et nüüd kohe elu liiga lilleliseks läheks.
10: Mina optimistin ikkagi tunnetan või mulle natuke on hakanud külge küll see optimism majanduse osas ja ma näen enda lähiaastaid pisut värvilisemalt kui näiteks 2022, kui oli veel poole kohaga korona, sõda algas, siis ma mõtlesin küll, et mis meist kõik siin saab, aga no nüüd on uued mured ja uued hädad, aga natuke mul peas see kuvand, mida Eestist tahetakse ka siin nii-öelda välis poliitiliselt luua, et meist saab selline pisike Šveits NATO kupliga ja kuidagi peas mul see, võibolla see on selline naimne lohutust pakkuv mõte mul, aga ma jah ikkagi usun, et läheb ju paremaks tegelikult.
9: Meil on mõned näited veel, ehk ma ühe näite viimase enda poolt toon siit konverentsi lavalt, mis peaminister Kristen Michal tõi välja. Tundus, et on oluline tema jaoks peaaegu kolmandik tema ettekande sisust oli selgitus saalile, et meil pole liiga kallis elektrihind, meil pole liiga kõrge see energiahindile üldiselt tõi välja siis näiteks statistilise näite, et 2020. aasta keskmise pörsihinna järgi oli Eesti Läänemere riikide arvestus odavuselt kolmandal kohal, Euroopa Liidus 6.7. ja siis ka need investeeringud, mis nüüd tehakse, tõi välja ja nagu tahtis näidata, et pole nii hull energeetikasse seis, kui võibolla mõni arvab või mõni räägib ja mis nagu kõneleb, et noh, peaminister saab aru, et see on tähtis teema, see on see teema, milles on ärevus jälle üleval enne nüüd talve, enne seda, kui see Hormuusi väinatõttu see gaasihind on kõrgeks läinud ja ikkagi Venema Ukraina sõda ja bensiinihinnad tõusevad, diislihinnad, et need peaminister saab aru, et see on oluline teema, peab nagu rahustama, peab tooma positiivseid sõnumid, aga noh, selle elektrihinna peale saalist öeldi kohe vastu, et ja küll üks asi on elektrihind, aga meil on ju võrgutasud, aktsiis, et see lõpphind on hoopis midagi muud, kui see ainult see elektribörsihind, plus veel see, et suvine tarbimine on, noh, suvine hind on odav, et see viib keskmise aasta lõikes alla, et peaks seda talve tippusid ka vaatama, et ei ole nii, et võtad aasta keskmise, mis suvise odava noh, arvelt nii-öelda tuleb madalam. Et no, see oli minu tähelepanek, et võibolla kui teil veel mingi tähelepanek, kui te mõtteid.
10: No jah, ma Mihaili ettekannet ka kuulasin seal pisku ja see pisut oli küll selline hüüd ja hääl kõrbes. Meelis Mandel küsis temalt ka, et mis arvad, et kas te olete aasta pärast ka täna siin äriplaani laval, sest et äriplaanil on kombeks alati esimese esinejana võtta peaminister.
9: Ja
10: siis Mihal vastas, et jah, niimoodi tagasihoidlikult, et olen küll, aga noh, reaalsuses, tõenäosuses, et ta on aasta pärast samuti, peaminister on meeletult väike ja siis ongi ju mõnus ja tore ikkagi rääkida, et tegelikult ei ole siin energiahindades midagi viga.
9: See hästi langes kokku eile õhtu ERR-is, kui Jürgen Ligi rahandusminister oli, et kas te olete viimast korda riigieelarvet rahandusministerina kokku panemas? Ei, kus ta nüüd, kes siis teine? No, sarnane nagu enese veenmine käib või selline enese soost välja tõmbamine ja uustest, selline nagu mulje jääb. Aga no mine tea.
11: No milleks tuju rikkuda?
9: Ja.
10: Muidugi, ma ise arvan ka, kui ma oleks praegu Ligi või Mihal või Kristina Kallas näiteks, kes ju ka no, väga-väga suure tõenusega jätka haridusministrina, siis ma ikkagi ju niimoodi naljatledes vastaksin endale intervjuudele, et muidugi, kule, mis asja, kõik on veel võimalik ja tegelikult on head tööd tehtud.
9: Nii, kas paneme siin kohal selle majandusseisu ülevaate ja kommentaarid osas teemale praegu?
10: Ja ma kiiresti veel tahaksin samamoodi tuua välja, mina, kes ma selle äriplaanil olin, Björn Valroosi ettekande, mulle meeldis tema selline ka julgeoleku punkt, mida ta puudutas. Ta ütles jah, et Eesti tegelikult on väga vallutatav riik oma geograafia poolest ja noh, me oleme väike ja pisike, aga see, et Soome ja NATO Soome on meil kõrval, annab Eestile meeletu ikkagi julgeoleku garantii, sest et kui peaks Venema Eestit mingilgi viisil füüsiliselt ründama, siis lendaksid soomlased Karjalast Peterburi peale ja miks tahaks venelane enda ühte kahest suures krooni juveelist nagu Moskva ja Peterburg siis just kui tule alla lasta. Ta kuidagi sidus selle jälle väga toredalt loogiliselt ära, mis annab natuke neile sellise hingamisruumi.
9: Nii oli. Head kuulajad, Äripäev eetris saade on käimas, oleme otse Äripäeva siis raadios nädalasündmusi analüüsimas. Teeme väikese pausi nüüd, peale seda hakkame rääkima Rail Balticust, hakkame rääkima tehisintellektist ja ka riigisektori palkadest ikka veidi ka.
12: Äripäev eetris. Äripäeva raadio. Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
13: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru. Baltikumist maailma.
14: Karglas paigaldab, karglas parandab.
15: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg Carglass.ee.
14: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
16: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel hypoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
17: Nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
18: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
19: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
12: Äripäev eetris.
9: Just see sama Äripäev eetris saade on jätkumas. Ellen Jõgi, Joonas Hendrik Mägi ning Lauri Leet siin kõnelejana on täna saadet tegemas. Ja mis me siis see nädalal teada saime, Rail Balticu valmimine Eesti poolt ametlikult lükati edasi. 2030 ei ole see tähtaeg, vaid 34 või siis Pärnuni 32. Kuidas kommenteerime?
11: Kahju, väga kahju. Et minu jaoks probleem on see, et ei ole niivõrd see, et see hakkab sõitma 2 aastat hiljem, vaid see, et see ei olnud lihtsalt poliitiline lubadus, vaid paljud juba tegid oma planeeringuid selle järgi arvestasid sellega, et ma selle esmaspäeval olin Kohilas ja seal vallavalitsus on juba pikalt planeerinud erinevaid arenguid selle järgi, sinna väga palju tuleb tööstusinvesteeringuid juurde, näiteks PLRT tehas just avas uue, või noh, nüüd avab vist järgmisel nädalal uue valukoja ja reaalselt kui Rail Baltic hakkaks sinna sõitma, siis Kohilas Tallinna saaks 24 minuutiga, praegu see võtab mingi 40 minutit ja see nagu oluliselt laiendaks seda haaret, kus nad näiteks saavad töötajaid. Ja nüüd see lihtsalt lükkub edasi.
9: Täiesti kõva löök, aru saadav. Ootamine on nii-öelda kõrgel tasemel, aga teistpidi võiks küsida, et kas üldse tasub nii-öelda riigi mingitugustele plaanidele või lubadustele ettevõtetel ja ka kohalik omavalitsustel oma plaane siis seada, sest et valitsused muutuvad, koalitsioonid muutuvad ja me ei teagi kindlalt, nagu eilegi või üleile või mis päeval see oli, kui peaminister tutvustas, et nüüd uue plaani järgi ja 32 Pärnuni ja siis seal viimased tööd 33-34, aga võiks küsida, et võibolla kus ta teab, et see võibolla 35-36 hoopis, et ei ole mõtet uskuda, ei ole mõtet sellele rajada oma strateegiaid.
10: Jah, selles ei saa ju nüüd kindlasti enam jälle kindel olla, kas see tõesti 2032 meil sõidab Pärnusse või 2034 sõidab Varsavisse, aga sa küsisid, et kas siis ettevõtjad peaksid riigi sõnumitega üldse arvestama ja enda äriplaani seda kõike kirjutama, siis ettevõtjate loomuses, et olla edukas, on vaja seda optimismi ja arvestada, et juhul kui läheb õnneks, siis hakkab meil see asi töötama ka vastased juhul lihtsalt ei ole võimalik planeerida midagi kahju, et lihtsalt riik jälle vaibalt tõmbas seda koha pealt.
11: Jaa, aga ma arvan, et see ei ole ka nagu selline õnne küsimus, et see ei ole mingi, ma ei tea, hypoteetiline, utopiline megaprojekt, et see ei ole mingi Helsingi-Tallinna tunnel või mingi suur hall, mida siin iga natuke sajadagant iga kohalik omavalitsus tahab, et Rail Balticut juba ehitatakse, põhitressi hanked on tehtud, mingi ligi miljardi euromahus, me oleme teinud suured alliansilepingud, ma ei tea, juba rongihangetest räägitud, et nii tohutu töö on käinud selle nimel ja minu arust nagu see, et oli üks kindel tähtaeg, mille nimel kõik higistasid, see tegi selle konkreetseks, aga ma olen nõus, et nüüd kui nad hakkasid juba niimoodi neid sõnumeid muutma ja et nüüd see ebakindlus on kindlasti suurem, et see oli üldse nagu kuidagi kummastav näha, kuidas varem siis need samad ministrid, peaminister, kes oli kritiseerinud lätlasi hilinemise eest, et meie rajume edasi 2030 on nüüd äkitselt nagu täiesti 180 kraadi muutnud oma retoorikat, et tegelikult ongi palju mõistlikum ja tegelikult nii ongi palju parem, et see küll muserdab veidi.
10: Aga ikkagi jah, ma ei saa öelda täielikult ju, et riik tõmbas ettevõtjatel või kohalikel omavalitsustel vaibalt, see ju algne probleem on olnud Läti aeglases tempos, mis on ka kandunud nüüd lihtsalt kogu tervesse projekti ja kui ma ikkagi, minu jaoks on see esmatähtis see 2032 see Tallinn-Pärn, et see saaks kuidagi toimima, sest et siis hakkab meie majandus õitsema paremini see, et ma 2034 saan Varsavisse või saan 2036 Varsavisse, ma ei tea, algpalli üksikisikuna vaatame, siis ei ole ju nagu niivõrd suure kaaluga.
9: Täiesti nõustun, et siseriiklikult majanduslikult regionaalselt Pärnu võiks saada võimalikult kiiresti endiselt valmis, see tundub kuidagi selline oluline.
11: Ja ma arvan küll, sellepärast, et me ju kogu aeg räägime, et me ei taha, et elu oleks nii palju ainult Tallinna ümber, et ma arvan, et Rail Baltic tõesti saaks suure hüppe selles osas teha, et ma just ühelt tuttavalt kuulsin, et ühes väikeses Pärnuma linnakeses, et esimest korda Kaisma vist oli see koht, et tehakse elukondliku kinnisvara arendatakse, mida ei ole 10 aastat tehtud, et see tõesti andis nagu seda lootust, et midagi võib sinna uut tulla.
9: Just nimelt, et nagu näiteks kohad tõesti nagu Eidapere muulga samamoodi, kes kaotasid selle ligipääsu rongile, kui see Pärnu liin mingi hetk siin suleti, siis eiklik liin, noh, ootaksid pingsalt, eks ole, et ka sellised väikesed kohakesed, kes siin trassi äärde Raplamaal Pärnumaale jäävad, et need, nad saaksid nagu selle tõuke majandusse.
11: Mm-hmm. Ja lisaks, noh, küll... No, Kristen Michal argumenteeris, et jah, et nii on nagu kulud paremini hallatud ja et saame uuest eelarveperioodist raha juurde. Et see on noh, täiesti arvestatav, mis on vist Eesti saab kasutada 660 miljonit eurot rohkem Euroopa raha. Aga samas mulle tundub, et need kõiki numbreid ei ole veel kokku arvestatud, et kui palju see hilinemine siis tegelikult rohkem maksma läheb, sellepärast, et elu on näidanud, et ega miski väga odavamaks siin ju ei lähe. Et jällegi, et üks tuttav mainis, et noh, Elroni rongid näiteks, et nagu kõik see rongide materjales, et nagu nad juba tahtsid võimalikult vara need ära hankida, et saaks mõistliku hinnaga, aga nüüd see jälle lükkub edasi, et me lõpuks ei tea, kui palju see kõik maksma läheb.
9: Nii. No nii, Rail Balticu osas siis jätkame... pingsalt seda teema jälgimist, aga rahvusvaheliselt nüüd nagu öeldud, me tehisintellektist hakkame rääkima, aga sissejuhatuseks sellele mõistagi, nagu saate alguses ka välja tõime, ÜRO peaassamblee, siis istungjärk on täna sel nädalal teemaks, mõistagi räägiti seal rahvusvahelisest õigusest, koostööst, mitmepoolse maailmakorra, kriisist ja kuidas seda lahendada ja... Kui kohtu siid nüüd siis eile esimest korda ametlikult visiidil Washingtonis siis ka president Trump ja Hiina riigipea siis nende kõikide teemade kõrval, muuses kus muidugi Hiina riigipea andis ka oma hoiatused Donald Trumpil, nagu me loeme, et Taiwani küsimust ärge siin tulge puudutama ja Hiina ka on teatud küsimustes kindlasti iseseisev, siis miks Hiina või kus Hiina veel iseseisev on, on see sama tehisaru teema ja kuidas tehisaru ohtudele reageerida, kui me teame, et Donald Trump on öelnud, et tema tahaks lasta sellel tehisarul minna sinna, kus ta läheb, mitte piirata, mitte kontrollida, siis Hiina on teisel seisukohal ja seal ÜRO peaassambleel ka kolmapäevalise päev, kui mitmed tehisaru ettevõtet juhid siis ka esitsid sellised kas rangemaid või vähem rangemaid hoiatusi, noh me teame, et antroopiku tegevjuht Aria Amodei on üks siis tugevamaid hoiatajaid, et peaks kontrollima ja piirama. Et nüüd on siis küsimus, kui me lisame ka selle värske uudise, mis me eile saime teada, et esimest korda on siis AI-agent sisse murdnud riikliku andmebaasi Austraalias, siis juhtus see ja saadi kätte siis mingisugused tervisande, mida ei tohiks saada ja tehis agent siis sellega sai hakkama, siis tekib küsimus tõesti, et kuidas seda siis peaks reguleerima ja kellel on õigus?
10: Jah, väga keeruline teema selgelt ja ühte õiget vastust me kindlasti ka täna siin ei leia, muidu võiksime panna äripäeva ja äripäeva raadio kinni ja me saaksime kõik väga rikkaks, sest et me päästsime just maailma, kui me siin täna saates vastuse leiaksime, aga selle üle spekuleerida on ikkagi vaja ja noh laias lastus ühest küljes ma mõtlesin, et kui see Austraalia sissehäkkimine juhtus, siis need sellised negatiivsed juhtumid ühest küljest võivad olla ka ikkagi positiivsed see tõttu, et kui, mida rohkem loodetavasti ei juhtu neid, aga kui juhtub, siis seda kiiremini võetakse jalad kõhu alt ja hakatakse ka maailma tasemel üha rohkem sellistes ÜRO laadsetes organisatsioonides neil teemale
9: rääkima.
10: Et
9: sama loogika, et kui me saame korruptante kätte rohkem, siis mitte see näita, et korruptante on palju, vaid lihtsalt kontroll võib olla tugevam.
10: Just
9: sama loogika, et kui me sellised juhtumid paljastame, siis me nagu nii-öelda tegelikult lihtsalt oleme nagu kriitilisemad ja hoiame täpsemalt silma peal sellel AI-il. Aga mis asi see AI siis nagu see agent üldse on?
11: Mulle tundus ka veidi, et ma olen kusagil kivi all olnud, et ma hakkasin ka täis algusest vaatama, et mis vahe on siis tavalisel nagu AI kasutamisel ja AI agendil. Et noh, äriplaanil ka me saime nii palju targemaks, et Rain Lõhmus rääkis, et noh, et tema ei teinud oma slaide ise, vaid AI agent tegi või et noh, poeg tahab , et ülekannet teha , siis las ai agent kiirelt teeb . Et vist vahe ongi see , et kui muidu sa chatilt küsid mingit nõu ja ta vastab , siis ai agendi puhul sa annad talle eesmärgi ja siis ta ise otsustab , et milliseid samme siis on vaja teha ja siis saab avada veebilehti ja teha vajalikke samme , et ma , et kui ma tahan õhtusööki , et siis ma , kui muidu ma lähen nagu anna mulle idee , siis ma nagu ütleb , et pasta carbonara , siis ma nagu okei , anna siis retsept , siis ma nagu okei , anna siis nimekirja , aga siis ai agendile ma saaks öelda , et et noh , tee mulle mingi maitsev Itaalia pärane õhtusöök ja siis ja saab mingi tellida kõik koostisosad ja et need jõuaks õigel ajal kohale ja juba nagu teeb ise selle .
9: Ja lisaks ta teab sinu eelistusi ka või ta nagu tunneb sinu varasemat mingit käitumismustrit või sinu varasemat tarbimisvalikuid ja siis ta selle põhjal ka oskab vist teha otsuseid , sain ma ka aru või ?
11: Ja noh , nagu juba see vist oluline on ka see , et sa lingid nagu oma neid erinevaid programme ja asju , et praegu ka näiteks sa saad kõik kogu oma meilile , Drive'ile anda ai ligipääsu , et ta teeks sulle näiteks ülevaate sinu tänastest meilidest või midagi laadset .
9: No Joonas , teeksid sellise agendi omale , 30% näiteks saad oma töö kiiremini tehtud , palk säilib , ai agent teeb sulle asjad kiirelt ära , et sul on vaja mingisuguse artikli või mingi saate jaoks mingit oma mingit varasemat tehtust kokkuvõtet , agent põmm kohe annab sulle selle ette ja nii edasi ja nii edasi .
10: ega lingvistilise poole pealt inimestel on ka ju sõna agent ongi ju nagu võimekas selline spetsialist , spioon , tööline ja siis ütleme , et tavaline inimene , ühiskonna liige , mina , Ellen , sina , Lauri , oleme siis tavaline chat bot justkui , aga noh , ma nüüd olen kuulanud teie vastuseid ja siis ma justkui ju kasutangi natukene juba agenti ise ka selles mõttes , et seesama ChatGPT , mida mina siis kasutan kõige rohkem . Seal saab ka valida , et kas ta mäletab , kas ta nagu õpib sind tundma või ta on iga uue sissekande või küsimuse järel jälle tere , Joonas , Hendrik , meeldi tutvuda . minu puhul ma olen kogemata juba alguses öelnud vist jah sellele , et ta tegelikult praeguseks hetkeks teab minu elust kõike ma hetkel treenin , ma ei tea , kas maratoniks , aga vähemalt poolmaratoniks ja hästi palju räägin selliseid sportlikke jutte temaga , mis puudutavad maratoniks valmistumist ja iga kord , kui ma uue küsimusega jälle lagedale tulen , ta teab täpselt , mis on minu vigastused , mis ma viimati küsisin , et vaata eelmine nädal sul oli veel põlv nii valus , siis tähendab , et sa nüüd sellel nädalal ei peaks seda trenni tegema , noh ta on nagu ikkagi juba üle minu pea kasvanud .
11: Ja kui sa küsid , mida õhtusöögiks teha , siis ta kindlasti võtab arvesse võtab, seda , et sina kui maratoniks treenib , peaksid ikkagi oma süsivesikute varusid .
10: See on karm .
9: Ja täiesti , aga lisanüanss on nüüd see , et palju sa annad talle ligipääse erinevatesse nii-öelda maksumüüri või tagalevatesse keskkondadesse , kuni selleni välja , et ligipääs oma pangakontole , võimekus teha näiteks ülekannet , nagu sa tõstsid Rain Lõmmuse näide , et pojal on 50 eurot vaja , ütleb aile , kanna talle üle ja kust see turvalisus usalduse , kust see julgus tuleb ?
11: Ja täiesti see ei ole nagu , me ei räägi niisama , et Liina Vahtras , kui uus majandusminister , minu arust üks uusi eelnõusid , mis nüüd ta menetleb , ongi see , et anda ai agendile siis nii-öelda digitaalne identiteet , et tal oleks ligipääs nagu smart idee ja kõigile nendele siis identifitseerimisvahenditele , et agent võiks maksta siis piiratud summas arveid või esitada ettevõtete deklaratsioone , et kindlasti see nagu noh , vähendaks seda nii-öelda bürokraatiat , mille vastu me nüüd võidelnud oleme , kusjuures Eesti Majanduskasvu Nõukoda lõpetab ka selle nädala suur uudis , mida me ei maininud , et võib-olla siis ai agentide näol ta elab edasi , kes bürokraatiat ka aitavad vähendada , aga jah , et see mõte on arusaadav , et on palju tegevusi , kus agent võib olla kasulik , aga ma ikkagi arvan , et neid riske on päris palju .
9: Just nimelt , et sealt tuleb see küsimus ühel hetkel , et hea küll , see aitab bürokraatiat vähendada , tööd efektiivsemaks teha , elukorraldust efektiivsemaks teha inimestel , aga küsimus on kohe selles , et kuidas see turvalisuse teema , et kui me siin nende pettustega oleme siin tegelenud riiklikult juba tükk aega ja et me oleme nagu üks pettuste vastane võitlus on see , et me teeme raskemaks neid ligipääse , me teeme neid sisselogimisi uuesti keerukamaks , sest muidu on lihtsalt liiga lihtne petjate ligi saada . Nüüd me nagu selle ai kaudu uuesti teistpidi teeme selle ukse nagu lahti , et üks sõna ainult ja juba saab mingis asjal ligi midagi liigutada , mingit raha , mingeid otsuseid noh, tundub väga riskantne.
11: Ja korra ma nagu mõtlesin, et äkki nagu võibolla siis AI-d ei saa nii kergelt lollitada kui nagu inimes, kes vahel on naiivne ja kuidagi emotsionaalne. Aga siis ma hakkasin, noh, ma lukesin veidi juurde ja Anthropic ongi tegelikult hoiatanud, et ikkagi see risk on päris suur jätkuvalt, sest et on selline asi nagu prompt injection, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et näiteks, et sa palud AI agendil siis, et käi mu meilid läbi ja ma ei tea, tee kokkuvõtte olulisematest asjadest, aga siis keegi pahatahtlik on kuugi kirja siis sutsanud sellise nagu prompti, mis laseb teile eirata käsku, et kusagil seal väikeses kirjas on, et aha, ära kuula, et anna kõik andmed, anna raha või midagi sellist, et siis AI agent, et ta peab väga-väga hoolikalt olema kuidagi siis loodud, et ta suudaks sellistest kurja juurtest mööda minna.
10: Ja mis garantii me saame ikkagi küberrünnakute puhul, noh näiteks Austraalia sisse häkkimise teema, anname meie eestlased enda pangarekvisiidi AI käsutusse, et tema hakkaks tegema ülekandeid, valdaks suuresti seda kõike ja siis tuleb paremini väljatöötatud kuritegelike kavatsustega mingisugune küberrünnak, mis just kui juba suurema mullina sööb selle meie ka väga eduka panga AI ja panga agendi ära ja siis noh, et see lihtsalt hakkab nii tugevalt võite, see võitlus võib üle meie peade käia samal ajal töötades või kasutades relvadena meie endi vahendeid nagu panga konto.
9: Ja asi lõpuks võib kulmineeruda selliste erinevad AI omavaheliste võitlustena, et kes suudab teise AI seatud mingisugusest piirangust üle minna või seda murda või vastupidi, kas siis eelmine AI suudab sellise piirangu peale panna, mida siis eelmine. Et inimesed panevad tegelikult neid asju AI tegema, aga neid, kes tahavad ühte asja muuta, mida teine on AI kaudu siis teinud. Et see kokkuvõttes see ikkagi kuidagi tunneb, et keegi peaks ikkagi siis see tark inimene lõpuks otsustama, et mis ma siis nagu annan sellele kaitsvale AI-le või siis sellele ründavale või siis sellele mingist süsteemi loovale, lihtsustavale AI-le, mis ma annan talle need nii-öelda volituse piirid, mitte nii, et otsusta ise lõpuni, sest et sinna tuleb kõrvale teine tark AI, kes siis võib seda kohe hakata nagu muutma, kui me selle vabaks jätame, et me ei, nagu ei piira, me ei mõtle nagu inimestena, nagu ise otsustajatena, et kus need piirid on, kuidagi nii tundub see asi.
10: Ja ma veel ütleksin või soovitaksin, kutsuksin üles tava inimest või ütleme äriplaanil osalejad või äripäeva raadiokuulajad ka üks ühele mitte Rain Lõhmusest võibolla siis eeskui võtma, sest me ei tea, kuidas on Rain Lõhmus enda süsteemid üles ehitanud, palju ta päriselt enda raha või see protsentuaalselt enda raha laseb nii-öelda AI-ga siduda, et ta on ka selle teema patroon, tal on juba natukene nagu kohustus ka sellest hästi tulevikumeelselt rääkida, et siis tuleb olla ikkagi kriitiline ka iga sellise suure ettevõtja.
9: Jaa, minu poolt viimane näide nüüd majanduskonverentsilt täna tõesti siin saates, aga teine võibolla võiks öelda ka teema eest, kui Priit Alamäe, Nortali juht, tõi välja, see pole nüüd enam AI agendiga seotud, aga AI-ga ikka, et neil Nortalis ühel hetkel oli selline olukord, et oli vaja ettevõtta siseselt üks osakond pidi teisele midagi tutvustama, mingi idee maha müüma, västi AI-l teha mingi 10 leheküljeline, mingisugune 10 slaidiga ettekanne ja siis teine osakond või mingi teine töötaja siis lasi AI-l sellest teha mingi kokkuvõtte. No selline üks krat toob, teine krat teeb teise krati nagu tööd lihtsamaks, et milleks siis alamõtles ka, et me lõpetasime selle ära, kui sa ei suuda lihtsalt iga sõna taga ise olla, siis mingi 10 leheküljelisest AI kokkuvõtet või AI mingit ettekannet ära tegema hakka, et sellest peaks omakorda tegema kokkuvõtte. Et see on nagu sarnane, nagu tihti AI koolitustel öeldakse ka, et pane erinevad keskkonnad omavahel vaidlema, et näita seal, lased ChatGPT-l midagi teha ja siis pane ta sinna kusagil mujale ja siis las tema omakorda toob välja, mis ChatGPT tegi valesti ja nii edasi, et see on täpselt selline nagu, et üks toob mingi 1000 kilo vilja ja siis teisele ütled, et 500 kilo tagasi, et seda ma enam ei taha, et ja siis selline nagu, kuidagi nagu selline tühja liivast köie keerutamise tunne tuleb natuke, aga samal ajal ma ei taha seda rääkides öelda, et see oleks nagu teisse vale ja sellega ei peaks tegelema.
10: Ja ega me ei ole mingisugused selles mõttes tuuletallajad või me kõik kasutame AI-d ja me teame AI plus ja konkurentsi eelist, kes kasutavad AI-d, aga tuleb olla lihtsalt suurte teemade puhul kriitiline.
11: aga miks mitte katsetada mõne väiksema asjaga, et ma küll tahan nüüd proovida, et ta paneks mulle mingi reisi soovituse kokku,
10: ja,
11: et
10: ja, kindlasti.
11: Las ta üllatab mind. Mm-hmm. Aga oma ligipääsu oma pangakontole ma nii pea ilmselt ei anna.
9: Kõlab mõistlikult. Ja nagu lubatud, me saate lõpus ka räägime riigi siis sektori inimeste palkadest ja mõistagi see käib kokku siis välja kuulutatud riigi eelarve järgmise aasta kokkulepetega, mis valitsus nüüd on teinud ja esmaspäeval see siis lõplikult, ma saan aru, vastu võetakse. Vähendatakse küll riigi selle eelarve miinust 4% SKP-st, mis on nagu hea uudis, siis eelarve mõttes ja laenukoormuse mõttes, aga kindlasti, nagu me kuulsime eile Jürgen Ligi esituses ja me teame ka, et ootuspärane see tema selline arvamus on, et seal juures teatud riigisektori palgatõusud on kurjast ja no mida me siis kuulsime, et järgmisel aastal ikkagi õpetajad saavad väikese palgatõusu 1970 eurolt 2030 õpetaja miinimum palk tõuseb, see on siis 3-4%, et raskel ajal on see suur asi, mõnele meeldib, mõnele kindlasti ei meeldi ja no kultuuritöötajate päästetest võib ka rääkida, aga võibolla võtame kõigepealt õpetajat siis ette, mis me ütleksime selle kohta, on see õige kokkuvõtmine ja pigistamine raskel ajal või ikkagi oleks pead ütlema, et raske aeg ei saa.
10: No see eelmine palgatõus, mis nüüd oli siis kokkuvõttes kas oli siis 17 eurot või? Või gramm äkki rohkem, aga ühesõnaga see oli niivõrd ikkagi pisku ja see lärm ja see töö, mida toona tehti ja lõpuks siis saadi see väga väike selline kübeke juurde ei ole.
9: Sa pead silmas seda mõne aasta tagust.
10: Mõne aasta tagust, kui oli suur streik ja lõpuks väike. Ja eks see peabki olema selline pidev jala kaasi pedaalil hoidmine ikkagi. Et ei tohi sellel teemal ära vajuda. Ja, ainus, mis siis ja, Kristina Kallas teha saab, on tõesti esialgu nentid, et riigile arves pole senti küle, aga siis lõpuks ikka väike sutsuki jälle leitakse. Ja no tegelikult võib ju öelda, et praegusel ajal, miks no õpetajad, no tegelikult ju saate hakkama. Aga tegelikult on ka õpetajatel iga sugune õigus nõuda, sest et keegi ei saa tegelikult öelda, et oota õpetajad, et noh, see nad loovad meie ühiskonna fundamenti ja siis sellisel juhul lihtsalt tuleb ikkagi tõesti, nagu paljud kultuuriinimesed on öelnud, me peame seakisa tegema.
11: See lugu kõlab kuidagi kõik liiga tuttavalt, et minu jaoks õpetajate palgateema on Eestis kuidagi nii igihaljaks saanud, et kogu aeg räägime, et haridus on Eesti edu alus ja õpetajaid peab väärtustama ja häid õpetajaid tuleb hoida ja kust me küll õpetajaid leiame, aga siis ikka jõuame siia samasse punkti, kus raha ei ole, et no praegu mis ta on, tõuseb 1970 eurolt 70 eurot juurde 3%, et ega see ka eriti palju ei ole, et see on pigem muserdav ja ma saan aru, et haridustöötajate liit ei jäänud sellele rahule.
9: Ja et küsimus on, et kaua kestab siis see kriis, mis loob erakordse olukorra, mis nagu annab põhjenduse selleks, et lükkame edasi, praegu ei saa tõsta. Et no, et koronakriis, Ukraina sõda, sõjaks, nii-öelda sõjaks valmistumine, praegu meil need kaitsekulud on ja kogu aeg saab öelda, et midagi on sellist erakordset, mis loob eelarve kokkupanekus sellise olukorra, et no niisugused tugevaks tõusuks, mis tõesti annaks selle tõuke, et nagu õpetajad tahavad 1,2%, 1,2 kord oleks õpetaja keskmine palk riigi keskmisest, et sellist tugevat tõuget nagu ei tule, sest korraga on mingi kriis. Et küsimus on, millal siis see nagu lõpeb või millal on see olukord, kus pole enam seda kriisi aega. Ja no seda muidugi küsivad ka mitmed paljud teised valdkonnad.
11: Mm-hmm. Aga samas on ka näha, et õpetajatel tuleb järjest tööd juurde ka, et seda on nüüd selle otsuse valguses palju välja toodud, et õpetajad on rääkinud, et ministeerium soovis teha jätku vastuvõtte juba nagu mingi juulis, siis kadus ära ka see viimane õpetajate lohutus nii-öelda, et suvepuhkus on vähemalt, et kindlasti, et see on nukker, et see on nagu alla keskmise palga jääb.
10: Jah, ja 69% Eesti õpetajatest on viimase aasta jooksul kaalunud ametist lahkumist, rääkimata sellest, et raske on neid juba ülikooli ainuüksi saada õppetööle, et seda pealekasvu juurde tekitada ja see koormus on tõesti ikkagi karm. Üks õpetaja paigeks siis pole muud, kui teine õpetaja peab lihtsalt võtma topelt koormuse, et asendada kolmandat ja siis lisaks noh, tõesti väga palju tuuakse seda suvist suurt pikka puhkust välja, aga see on omakorda juba loonud noh, situatsiooni, kus tegelikult need pisikesed nädalased puhkused, noh, tööandjad või direktorid väga paljudes koolides ei luba õpetajatel näiteks võtta reisi või liikuda eemale, sest et on vaja olla ikkagi valdava noh, tehakse, korraldatakse mingisuguseid koosolekuid.
9: Ja ega automaatselt õpetaja ei saagi sügis või kevad ajal puhkuda.

0: Jaa, see on huvitav konks ja see diferentseerimisfond, et see on õpetajate puhul ka.
1: Ja.
0: Et siis, no, no tegelikult selles mõttes see on nagu eraettevõttes, et siis tublimatel antakse juurde, et, et huviga kuulan neid uudised, et mille järgi siis koolid näiteks otsustavad, et kas siis, ma ei tea, kas nad annavad siis reaalainete õpetajatele rohkem või annavad staasikatele õpetajatele rohkem või mis siin vahepeal räägiti selles meisterõpetaja palgast.
2: Mis tekitab omakorda just. Kindlasti vaidlusi konflikte palju juurde. Ja no Heidi Burge eile ütles jah, et see tõesti see miinimum peabki siis olema see miinimumide. Miinimum umbes toonis, et ega seda ju päriselt siis asutused ei hakka maksma, aga praegu meil hulk hunnik näitlejad, kes ikkagi on kooli lõpetanud ja neil ei ole muud võimalust kui alustada enda eluteed selle kultuuritöötaja miinimumiga, mis on no, tõesti naru väärselt väike.
1: Nii on. Selle teema ja üldse saate lõpetuseks küsin kiirelt, mis te spekuleerite, kes on need kaks ministrit, kelle kohta siis Jürgen Ligi eile ETV saates ka spekuleeris, et kaks ministrit tulid ikkagi sellise palgatõusu nõupmisega, ei saanud aru, et raskel ajal tegelikult nii ei tohi, et see on halb ja võibolla üks neist oli mingi noor minister, kes lasi ennast ära nii-öelda tinistada ametnikel. Mis te pakuksite, kes need on? Mul on oma hüpotees muidugi on olemas. Et ne, ilmselt need olid Eesti 200 ministrit tõenäoliselt, koalitsioonipartneri ministrit.
2: Kristina Kallas üks.
1: Ja tõenäoliselt mõistagi ikkagi Eesti 200 juhine õpetajate palga just seisjana.
2: Ja kes siis mõtlema teist nime? Ellen, sa jätka vastuse põlgu praegu. Lauril on kaks nime tegelikult olemas.
1: Ma mõistsin, et see võiks olla Igor Taro, eks ole, sise valdkonna palgatõusu eest võitleb, aga ta ei ole nii väga noor minister, et ta ei saaks see nagu väga nagu, no, olla öelda, et tema lasi ennast nagu ametikle ära tinistada, aga kuna ta võibolla staasi mõttes noor minister, et võibolla siis sellest, et noh, et ei tea. Igal juhul esmaspäeval me kuuleme siis tõenäoliselt lõplikult, et mis see valitsuse poolt riigikokku minev riigieelarve on, aga nagu me teame, vähemus valitsus nüüd juba on riigikogus neid hääli kokku saada, et see eelarve tegelikult vastu võtta ei pruugi üldse minna nii libedalt, kui nad võibolla arvavad, nii et see kõik võib siin sügisel see draama veel saada hoogu juurde. Aga igal juhul tänane äripäeva eetris saade paneb siin kohal punkti, sellised olid teemad, saate juht Lauri Leet ning saate osalajad Joonas Hendrik Mägi ja Ellen Jõgi tänavad, aitäh teile!
2: Aitäh!
0: Aitäh ja ilusat nädalavahetust.
1: Ilusat nädalavahetust, kohtume uutes saadetes.
3: Äripäev eetris. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust! Kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. USA börsid kerkivad võlakirja surve kiuste. Terase tootja peatab Ukraina hiigeltehase. Trigoon ostis Coop-panga aktsiaid. Eesti arutab Venemaaga kauplejate nimekirja. Riigikogu jättis lastevastaste seksuaalkuritegude muudatused ootele. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. USA aktsiaturud alustasid tänast kauplemispäeva väikese tõusuga, hoolimata võlakirjaturu survest. USA peamised aktsiaindeksid kerkisid avanedes veidi. USA 10-aastase riigivõlakirjatootlus tõusis neljapäeval 5,16%. Varahalduri BlackRocki investeeringute juht Rick Rieder nimetas seda turgude äratuskellaks. Naftahind taandus, kuid USA bensiinihind hoiab tarbijad survel. Hiina riigipea Xi Jinpingi USA visiit andis seni vähe konkreetseid tulemusi. Terasetootja ArcelorMittal peatab Ukrainas Krõvõi-Rihi tehase taaskäivitamise pärast raketirünnakuid. Ettevõtte teatas, et ohutut ja kestlikku tootmist pole praegu võimalik tagada. Viie nädalaga tabas tehast 4 rünnakut, hukkus 5 ja viga sai 17 inimest. Tehase juht Mauro Longobardo ütles, et esmalt säilitatakse taristu rahuootuses. Kontsern ootab umbes miljardi dollari suurust varade allahindlust. Ukraina suurimas valtsterase tootjas töötab umbes 17 000 inimest. Varahaldusfirma Trigooni fondid ostsid Tallinna Coop-panga aktsiamüügist üle miljoni euro eest. Fondi juht Mihkel välja ütles, et nad pakkusid kogu müüdava paki eest. Tugeva ostuhuvi tõttu said fondid siiski vaid osa aktsiatest. Tallinn müüs ligi 2,9 miljonit aktsiat kokku 6,3 miljoni euroga. Väljasõnul oli allahindlus väike, kuid linnale edukas tehing loob eeskuju. Eestis takerdab Venemaa ja Valgevenega kauplevate ettevõtete nimekirja avaldamine seaduse taha. Lätis on selline nimekiri avalik, kuid see ei tähenda sanktsioonirikkumist. IT-ettevõtte Oiksio juht Ivo Suursoo ütles, et info aitaks partnereid valida. Kaubandustööstuskoja juht Mait Palts ütles, et ettevõtted kasutaksid seda otsustamisel. Advokaadibüroo Soraineni maksuadvokaat Kaido Künnapas peab seaduse muutmist lihtsaks ja odavaks. Majandusministeerium möönis, et tehniliselt pole lahendus keeruline, kuid otsust pole. Riigikogu ei toetanud ettepanekut karmistada laste seksuaalkuritegude regulatsiooni. Koalitsioon ei hääletanud poolt, 24 poolthäält jäid nõutud 51 kaugele. Ettepaneku koostanud sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova nimetas koalitsiooni vaikimist mõistetamatuks. Ta ütles, et ohvrid kaotavad otsuse venides vajaliku aega. Reformierakondlane Signe Riisalo ütles, et valitsus valmistab seaduse eelnõu juba ette. Izmailova sõnul on valitsuse plaan kitsas ning erakond kaalub uut ettepanekut. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, paiguti on udu. Õhutemperatuur on 8-12, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, aegajalt sajab vihma. Õhutemperatuur on 13-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 13, Tartus 12 ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Arena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
6: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Kuula Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios TA Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
9: Kriisiplaan. Saatesarja toetab Riigikantselei.
10: Tervist ja tere kuulama järjekordset osa saatest Kriisiplaan. Täna olen ma külas Tartu Ülikoolis ja minu vestlus kaasaseks on Sten Torpan, kes on Tartu Ülikooli kriisilabori juht. Tere tulemast.
11: Tervist.
10: Kõigepealt võib-olla kuulajatele veidi taustaks, et millega kriisilabor täpsemalt tegeleb.
11: Kriisilabor on ühest küljest selline, ta on nii konsortsium, ehk siis uurijate kollektiiv. Ja me tegeleme eriilmeliste kriiside uurimisega tagantjärgi. Me tegeleme seirega, ehk siis me vaatame, mis praegu ühiskonnas toimub, kas on midagi uurimisväärset ja me tegeleme tuleviku vaatamisega. Ehk siis natukene sellise tänamatu töö ja ennustamisega. Aga mis kõige olulisem selle kõrval meie üks ise endale võetud missioon on tudengiteaduse väärtustamine. Meie instituudis ja meie ülikoolis, aga kindlasti ka mujal ülikoolides, tehakse väga palju väärt tudengiteadust. Ja kahetsusväärselt see ei jõua kas sellise ajapuuduse, jaksupuudumise pärast, see ei jõua sinna, kus see võiks tegelikult päästa elusid tervist ja vara.
10: Kui nüüd minna kõigepealt mineviku ja te ütlesite, et te uurite kriise, et mis siis selline kõige põnevam uurimistöö viimase aja kriisidest on teil olnud ja mis järeldusi, mis õppetunde sellest võibolla siis kogu ühiskonnale laiemalt võib tuua?
11: No võibolla kõigepealt tuleks natukene peatuda sõnal kriis. Et eesti keeles kasutatakse seda veidi vabalt. Et igasugune ebamugavus, no sellest on kirjutatud.
10: Liiklusummik on kriis, eks ole?
11: Ja liiklusummik on juba kriis selles vaates, et keegi kuskil on jätnud tegelemata tänava laiendamisega või foorisüsteemiga, mis iganes säärast. Et jah, meie nagu see taluvus lävend on läinud madalamale, mis tähendab, et me nimetame asju kriisiks liiga lihtsalt. Ja kui me vaatame, noh, alati on hea võrrelda teistega, kuidas räägivad teised, kuidas räägib maailm. Ja maailm teaduskeel on praegu, eks ole, inglise keel otsa loomulikult. Ning, no jah, mitte kogu teadust ei tehta inglise keeles, aga valdavalt siis mitte inglise keelsed maad teevad inglise keeles. Ja inglise keelses teaduskirjanduses on kasutuses hoopis disaster. Selle läbiva terminina.
10: See on nagu, ütleme, kraadi võrra kangem sõna kui crisis, eks ole?
11: Ja eesti keeles, kui tuua nüüd eesti keelde, siis on ta kraadi võrra kangem sõna. Aga see, millest räägitakse kirjanduses sõna disaster all, meie mõistame tegelikult kriisin. Aga kui me toome eesti keelde, siis me peaksime rääkima katastroofidest ja see on juba midagi säärast apokalüptilist. Ja samamoodi siis kriisihaldus või siis katastroofi ohu vähendamine on disaster risk reduction, see on selline läbiv termin. Ja miks ma sellest alustasin termini lahti võtmisest? Sellepärast, et viimaste, ütleme niimoodi, viimase kümnendi, võib-olla veidi rohkem, üks läbivaid seisukohti kriisiuurijate ja teadlaste seas on, et kriise me ei saa nimetada loomulikeks või looduslikeks. Ja üks haavatavus uurijaid selles valdkonnas on Catherine Tierney ning tema on väitnud selgelt, et me ei saa kasutada inglise keeles sõna natural disaster. Eesti keeles siis just kui nagu looduslik kriis, looduskatastroof.
12: Loodusõnnetus, eks ole?
11: Loodusõnnetus on meil juba omaette jällegi tähendus välja omandanud. Aga see põhjus on selles, et kui meie jaoks tekib siis kriis, nüüd maandume siis terminile kriis, lepime oma vahel kokku, et me praegu nagu vist kasutame natukene. Et kui meie räägime kriisist, siis see on inimese haavatavus tuleneb sellest, et inimene ei ole ette valmistunud. Ja loodus teeb oma asja. Ning kui me vaatame seda sotsioloogilises perspektiivis, et me tegeleme näiteks inimeste haavatavuse vähendamisega, siis me ei saa panna ka enda kõnekasutuses seda vastutust looduse kaela. Probleemid tulenevad sellest, et me ei ole piisavalt ette valmistunud sellega, mis meid ümbritseb tegelema.
12: No kui on maa värin ja majad varisevad kokku ja tuhanded inimesed saavad surma, kas siis võib öelda, et tegelikult oli probleem selles, et inimesed ei olnud piisavalt maavärina kindlaid maju ehitanud endale või?
11: Ka see on üks põhjustest, aga siin saab juba väga sügavale minna, et kus on meil ajalooline traditsioon maavärinateks valmistumisel, kas meil on, mis piirkond on, mis materjalid on, kui kõrged majad on, aga ka hoiatussüsteemid. Kas kui epitsenter on piisavalt kaugel, kas me jõuame hoiatada? Kas inimestega on läbi harjutatud? Võib-olla viimane maavärin oli 70 aastat tagasi, ajalooline mälu on tuhmunud ja enam ei olegi harjutama. Ja see põhjustab seda, et inimesed ei oska käituda, kui see juhtum peaks saabuma.
12: No, mingi, mulle meenub meediast viimane nii-öelda natural disaster, mida vähemalt ingliskeelses meedias niimoodi nimetati, oli siin mõni nädal tagasi Nepaali mudavool, kus ka sadu inimesi sai surma, matkajad ja ka kohalikud. Et sellistes oludes, nagu seal Himala ja kõrgmägedes on ikka päris raske selleks kuidagi moodi väga valmistuda, juba kõik need ohu teavitused ilmselt ei toimi seal ja see ikkagi on ka ootamatu ja kui sa oled ka looduses matkal, siis sa ilmselt ei ole ka, sul ei ole piisavalt kaitset ja kõike seda, sa oledki telgiga kusagil lageda taeva all ja väga, väga, väga haavatav, eks ole. Et selles mõttes, kui nüüd selle termini üle veel rääkida, et siis sellist laadi asi ikkagi nagu on, siis see nii-öelda inglise keeles natural disaster.
11: Jah, teda kindlasti veel kasutatakse. Et, siin on jah, küsimus pigem vastutuses, et kas me suhtume sellesse paratamatult või me võtame vastu õppetunnid ja hakkame enda süsteemi ümber tegema. Nepaali juhtumist on praegu nüüd tasapisi on juhtum analüüse tulemas. Tasapisi tuleb infot. Just paar nädalat tagasi korraldasin ma Tšehis, Brnoos, Masaryk ülikoolis ühe väikese simulatsiooni harjutuse ühe konverentsi raames ja seal simulatsiooni harjutusel harjutasime ka siis riski ja kriisikommunikatsiooni ujutuse, üleujutuse ja siis kiire üleujutuse raames ja Nepaalist on alles õppetunnid tulemas, esimesed sellised väiksed signaalid on siis hajavad suurte hukkunute süü hoiatuskanalite kaela, et ei olnud piisavalt mitmetasemelist hoiatust, siis on muidugi vastutus, et kui meil on külad kuskil pikas orus laiali hajutatud ja kriisikeskus asub ühes kohas ning teised külad ja teised koordinaatorid ei saa otsuseid teha ilma, et kriisikeskusest tuleks kinnitus, siis on süsteem halvatud. No, meil oli ka, ma ei ole seda nüüd juhtumit uurinud konkreetselt, aga meil oli ka, eks ole, Pärnu kriisikoordinaatoriga hiljuti samasugune pikantne näide.
10: See on ilmselt ka sellise juhtimis või kultuuri osa, et ilmselt seal lõunapoolsemates maades on natuke rohkem autoritaarne juhtimine ja jäädakse ootama siis, mida suur ülemus otsustab ja kriisiolukorras, kui kogu otsustamine on koondunud ühe inimese kätte, olgu ta siis kui kompetentne tahes, ta lihtsalt üle suuteline kogu seda asja juhtima. Ja see tegelikult on üks probleem, mis autoritaarsetel süsteemidel on, eks ole?
11: See probleem ei ole ainult autoritaarsetel süsteemidel. Meil ka Euroopas on jaotunud kriisihaldus, on ka hübriidsüsteemid, aga meil on tsentraliseeritud kriisihaldus ja detsentraliseeritud kriisihaldus. Ja see tähendab põhimõtteliselt vastutuse jaotust. Kes langetab otsuseid kui paljude inimeste üle? Eestis on valdavalt detsentraliseeritud. Nii kaua, kuni asutused saavad hakkama ise enda vastutusvaldkonnaga, nii kaua keegi muu ei sekku. Kui on võimalik, eks ole, pöörduda riigi poole, riigikantselei poole, paluda abi koordineerimisel ja nemad siis saadavad ja suunavad ressursse, aga valdavalt on meil detsentraliseeritud. Tsentraliseeritud süsteemides on otsustamine kuskil ühe kõrgema asutuse käes ja nad hakkavad ka läbi tasemete juhtima kriisi. Mingisugust kohalikku ujutust, üleujutust, tulekahjusid, kõike neid hakkavad nad juhtima. Ja seal võib juhtuda see, et kui üks inimene kaob ära, siis temaga kaob ka teadmus. Ja see on, me nimetame seda uuringutes kahte tüüpi mäluks. See on individuaalne mälu, mis tuleb siis kogemusest, mis on inimese enda teadmine, ja institutsionaalne mälu. Institutsionaalne mälu on tavaliselt pandud dokumentatsiooni, institutsionaalne mälu tekib läbi harjutamisest ja nii edasi. Et selle võrra siin ei ole nagu ideaalseid süsteeme. Tegelikult parim on tulnud välja, parim on läheneda siis juhtumipõhiselt ja siis juhtumitüübipõhiselt, et tulekahjudega tegeleme sellises mahus sentraliseeritult ja detsentraliseeritult üleujutustega nii ja siis kui keegi saadab abipalve, siis sekkume. Ja ma rääksin nüüd dokumentatsioonist. Et dokumentatsioon, eks siis kirja pandud sõna on, see võib kõlada pensikult, et ma sellele rõhutan, aga kirja pandud sõna on üks selge mälu instrument. Ja kui me ei ole dokumenteerinud piisavalt hästi neid protsesse, neid praktikaid, mida me peame siis kriisi käigus, mingisuguse juhtumi lahendamise käigus tegema, ja meil kaob see inimene sellest tsentraalsest süsteemist ära, siis ei ole meil ka kuskile dokumentatsiooni poole pöörduda. Ja see on selge süsteemi haavatavus ning see ei ole kauge probleem, see ei ole kuskil kaugetes eksootilistes maades, see ei ole autoritaarsetes süsteemides, see probleem võib tulla ka siin ja praegu.
10: See on tegelikult juhtimises, ma arvan, iga ettevõtte ja organisatsiooni puhul ka probleem, et kui väga selline võibolla lihtsustatud näide on see, et kui sul on ettevõttes väga hea müügi inimene ja kogu kliendi nimekiri on tema märkmikus või peas või arvutis või kuskil ja mälus nii öelda ja siis ta ära läheb, siis kogu see teadmine kaob, eks ole.
11: Ja kaadri voolavus on ka haavatavus.
10: Just, et tegelikult see on nagu igal pool juhtimises täpselt sama probleem, aga nüüd tulles tagasi ikkagi selle küsimuse juurde, et te mainisite, et te uurite neid kriise, et mis selline viimase aja võibolla kõige huvitavam juhtum ja kõige huvitavam avastus siis on olnud, mis teie uurimistööde käigus on välja tulnud?
11: No, kas see on just huvitav avastus, aga see on huvitav tõdemus, et nõnda ongi. Riski- ja kriisikommunikatsioonis on meie, need sõnad, neid kasutatakse palju ja nad kõlavad seal juures ka suurustlevalt, et need on asjad, mille taga on väga palju kontseptsioone, väga palju mehanisme igasuguseid. Tegelikult on need lihtsalt sõnad ja kui ma enda tudengitele riski- ja kriisikommunikatsiooni õpetan, siis ma tavaliselt küsin neilt alustusküsimuse, kas sõnad teevad haiget? Ja üldiselt saan vastuse, et jah, sõnad võivad haiget teha. Järelikult on sõnadel effekt. Ja riski- ja kriisikommunikatsioon ongi sõnumite mõju. Me peame kuidagi moodi sõnumitega panema inimese käituma nõnda, andes tale teadmisi, andes tale juhiseid, mida iganes, me peame panema inimese käituma nõnda, et ta säästaks kas enda ja teiste tervist elu või vara. Ja nüüd tagasi selle tõdemuse juurde, et tegelenud paljude juhtumitega, teinud simulatsioone, tegelenud institutsioonidega koha peal ja silmast silma. Tuleb välja, et ei ole trotslikumat inimest, kui see, kes teab, et tema käitumist tahetakse muuta. Ja võibolla on
10: see saab juba alguse väga väikeste lastega, et me kõiki lapsevanematele teame seda, et tihti on vaja nagu just vastupidist asja soovitada, et laps teeks seda, mida sa tahad, kuna ta on trotslik, ta tahab iseseisvalt otsustada.
11: Just, et võibolla see ongi säärane tõdemus, mis on nagu kasvatusteadustes juba ja psühholoogias ka varasemast olemas, et tõesti sellises massipsühholoogias, kui nii võib öelda selle kohta, on sõnumi kohale viimine näikse samasugust, sõnumi kohale viimine läheb näikse samasugust takistust otsa. Ja siis tulevad sinna kõiksugused sellised peened võtted, et kuidas neid sõnumeid ikkagi sõnastada, et inimene ei tunneks ennast, ei tunneks vastumeelt nende juhiste järgi käitumisel või kuidas siis inimest nügida. Noh, nügimine tänapäeval juba kuulub selliste varipraktikate hulka, et kui palju me tohime tegelikult inimestema teadmata nügida. Ja sellest kui üks näide mind ääretult ärritas paar aastat tagasi, kui ma nägin riigireklaamikampaaniat ja see oli nii visuaalne, kui ma ei ole kõnud, võibolla oli ka raadios, aga visuaalina mäletan ma seda hästi. Ja need sõnad olid, kriisis kuula riiki. Ja ma haarasin selle peale peast kinni, mõtlesin, et no kes see adressaat on? See inimene, kes juba oli valmis, kelle usalduse tase oli seal maal päästameti suhtes ja kõikide kriisialdajate suhtes, kes parasjagu enda vastutusvaldkonnaga tegelevad, kui selle inimese usaldus oli juba seal tasemel, siis seda kampaaniat ei olnud vaja. Ja see, kelle pihta see suunatud oli, see skeptik, kes võibolla siis, jah, ütleme, ei oleks kuulanud riiki, oleks läinud infot otsima alternatiivsetest kanalitest, see skeptik pandi veel rohkem lukku säärase lausega.
10: Nii et tegelikult, noh, ütleme, neid, kes juba mingit asja usuvad või käituvad soovitud viisil, et neid ei ole tegelikult otseselt vaja enam mõjutada, eks ole, et need on juba nii-öelda meie poolel. Aga nüüd see sama kriisis kuula riiki, et ütleme need inimesed, kes siis otsivad alternatiivkanaleid ja siis nii-öelda seda mitte peavoolumeediat ja kõiksugu Facebooki gruppe, kus on sellised huvitavad teooriad, et kuidas siis nagu neid mõjutada, et kui eesmärgiks oleks panna neid inimesi rohkem uskuma avalike kanaleid, siis olgu see ERR näiteks või siis mingid riigi institutsioonid, et mis moodi siis teie hinnangul oleks õige läheneda nende nii-öelda mõjutamiseks või nende arvamuse muutmiseks?
11: No siin tuleb mängu natuke sellist infomõjutustegevuse uuringuid, et selle panime juba paika, eks ole, et inimese käitumine ei muutu pelgalt sellega, kui sa saadad talle vastupidise sõnumi. Ja me oleme kriisikommunikatsioonis uurinud asutuste praktikaid, et kuidas nad näiteks lükkavad ümber väärinfot. Noh, miks ma tõin sisse väärinfo? Väärinfo on tahes tahtmata seostatud alternatiivsete kanalitega, et seal võib seda suurema tõenäosusega olla, sellepärast, et alternatiivsete kanalite toimetajad ei järgi ajakirjandus etikat ja koodeksid.
10: Ja neil võib olla ka mingi varjatud agenda, miks nad seda võib-olla kurjategijad hoopiski või vaenlased levitavad seda väärinfot, et see ongi nagu eesmärgi pärane.
11: No see on veel tase sügavam, et kõik teisiti mõtlejad kindlasti ei ole kurjategijad ja pahatahtlikud, teisiti mõtlemine ja mõtlemine vastupidiselt sellele, mida mõeldakse laialdaselt on kindlasti teretulnud ja sellised kanalid on ka, ma olen seisukohal, on tere tulnud, aga kui minna nüüd väga sügavale, kui minna igasugustesse peidetud Facebooki ja Telegrami gruppidesse, kindlasti võib seal olla ka pahatahtlikke tegijaid, et kelle tausta agendat sa ei tea, aga kuhu ma tahtsin sellega jõuda, et inimese siin tuleb ju mängu inimese meedia tarbimine ja see, millest meedia tarbimine kujuneb. Ja meedia tarbimine ei kujune kindlasti mitte ainult ideoloogilistest veendumustest ja vastu hakkust siis peavoolule või noh, kui võtta peavooluna, siis päästa ameti Facebooki kontot või ametlike pressiteateid. vaid see tuleb ka igasugustest institutsioonidest, mis on inimese taga. Ja institutsioonid seda puhku ei tähenda siis asutusi, vaid need tähendavad valdkondi või eluvaldkondi, millega inimene kokku puutub. Need on, kui mõned nimetada, need on meedia, kindlasti meedia tarvimine, need on kool, need on perekond, töökoht ja säärased institutsioonid, kus inimene puutub kokku erinevate võrgustike ja kus on erinevad taustsüsteemid. Ja
10: igasugused vabaajagrupid, trennid ja ringid.
11: Ja vabaajagrupid seal juures, noh, neid on küll raske sotsioloogiliselt kaardistada, nõuavad mahukaid uuringuid, aga need institutsioonid on nüüd, on need väravad, mille kaudu saab jõuda inimesteni ja saab tasapisi hakata mõjutama seda usaldust. Et ma olen kindlasti, me oleme nüüd salamisi tulnud mõjutustegevuse valdkonda, aga ma olen kindlal veendumusel, et mõjutustegevus, inimeste pihta, oma inimeste pihta suunatud mõjutustegevus ei ole eetiline tegevus. Me ei peaks mõjutama inimesi tulema nii öelda enda poolele või enda pardale või endaga sarnaselt mõtlema. Me peaksime tegema seda, mida me oleme alati ja tavapäraselt teinud. Me peaksime edastama parimat teada olevat tõeset narratiivi, mille me oleme parimal meetodil teada saanud. Ja me peaksime jätkama enda tavapärast kommunikatsioonitegevust, näiteks siis kriisis, kui kriisi haldaja jagab infot. Ja kui me teeme seda ühtlasi ka nende institutsioonide kaudu, mis on inimese taustal, siis on meil suurem võimalus ka inimeseni jõuda.
10: Kas see tähendab siis nagu seda, võibolla ma natukene üldistan üle, aga et sellist tüüpi nii-öelda avaliku arvamust muuta proovivad kampaaniad, nagu ma ei tea, ära suitseta või vaktsineeri või ära kihuta või raute ülesõidu kohal vaata hoolikalt ringi või noh, need on ju päris palju aastas ikka kümneid, et tegelikult nad nagu põhimõtteliselt olemuslikult ei tööta.
11: Ja nendel kindlasti mingisugune mõju on ja ma tean, et nad on tellinud ka mõju-uuringuid, aga näiteks üks teoreetik, kelle ajal mina olen õpetanud muutust esilekutsumist, on Ameerika sotsioloog Itzhak Eisen. Ja temal on omistatud siis säärane teooria nagu planeeritud käitumise teooria. See on üpris vana juba. Viimane ümber tehtud versioon pärineb vist 2000-ndate algusest kuskil. Ja muidugi on ta saanud palju kriitikat, seal on väga palju uusi teooriaid peale ümber ehitatud, aga sellise fundamentina sobib ta näiteks. Eisen väidab, et käitumine tuleb enne käitumist peab inimesel olema kavatsus käituda. Ja enne kavatsust on inimesel kõik need taustasüsteemid, need on teadmised, need on normid ja väärtused, teadmised, normatiivsed väärtused, tõekspidamised ja tajutud kontrollkäitumise üle. Ja teadmised on seal kõige esimene, ehk siis teadmistest kuni kavatsuseni ja päris käitumiseni läheb väga palju aega. Ja kui mõelda selle Eiseni mudeli peale, et see teekond teadmistest käitumisel on väga pikk, et teadmisi ja kui me mõjutame selliste teavitus ja kommunikatsioonikampaaniatega inimeste teadmisi, siis me tegelikult tegeleme ainult ühe väikse osaga inimese käitumismustrist. Aga Eisenil on selline põnev nüants, et tema idee kohaselt saab kavatsuse käitumiseks vahele jätta ja viia inimene otse käitumiseni, siis kui me suurendame inimese tajutud kontrolli tema käitumise üle. Ja siin tuleb üks hea näide tuleb kaitsetahtest. Kaitsetahte uurimisel siin samas Eestis on tulnud välja, et inimese motivatsiooni oma riigi kaitseks siis relvaga välja minna mõjutab tema ettevalmistus. Ehk siis need, kes on käinud ajateenistuses ja saanud välja õppe, need inimesed on rohkem motiveeritud, see tähendab, et neil on suurem tajutud kontroll selle üle, mida nad peaksid selles kaitsmisolukorras tegema ja nad lähevad suurema tõenäosusega käitumisele. Ja kui nüüd tulla tagasi nende kommunikatsioonikampaaniate juurde, siis me tegeleme sageli ainult selle ühe pisikese osaga ja me mõõdame pärast seda ühte pisikest osa, mitte teisi.
10: No kui me ütleme seda, et kui sa vähendad sõidukiirust näiteks 50 pealt 40 peale, et siis sinu pidurdusteekond lüheneb, eks ole, siis ma ei tea, mingi x meetrit, et see on siis see teadmine, et noh, jõuab kohale, et hea küll, sõidan aeglasemalt, järelikult saan kiiremini pidama, eks ole. Et see on see teadmine, aga see ei tähenda seda, et ma nüüd hakkaks aeglasemalt sõitma autoga, eks ole.
11: Ja sama lugu on suitsetamisega. Ma võin üpris kindlalt väita, suitsetajatele on kohale jõudnud sõnum, et suitsetamine kahjustab tervist.
10: Ja.
11: Aga ometigi käitutakse ikka nõnda. No ma räägin käitumisest just nüüd teaduslikus
10: mõttes. Aga mis see siis peaks mõjutama, kui nüüd ma ei ta tuua seda kaitsetahte paralleeli, et kas see siis nagu peaks suitsetajad kuidagi moodi panna kogema seda, et kuidas on elu ilma suitsuta mingi aeg, et nad tunnetaksid, et ma ei tea, midagi läheb paremaks kuidagi, ma ei tea, öösel magad paremini, hingad sügavamalt, mis iganes efektid seal pead olla.
11: No sellist universaalset lahendust mul nüüd välja pakkuda ei ole, et kuidas peatada suitsetamine või kuidas suitsetamisharjumus välja juurida, aga enamus, see väide on endiselt siin õhus, et enamus kampaaniaid panustab inimeste teadmiste kasvatamisele ja nad rajanevad eeldusel, et inimestele ei ole teadmisi. Kuigi tegelikult on seal taustal need teised institutsioonid ja teised taustafaktorid, mis inimese käitumist mõjutavad. Et tajutud kontroll võib vabalt tähendada seda, no seda ma ütlen nüüd muidugi hetkel põlvelt, aga tajutud kontroll võib vabalt tähendada seda, et inimene suudab suitsetamist näiteks vähendada või suitsud arvu vähendada ja tajuda seda, et sellest ei muutu tema heaolu.
10: Kui nüüd tulla kriiside ja nende mineviku kriiside juurde tagasi, siis ma olen üsna veendunud, et COVIDit olete uurinud päris palju siin, et ilmselt ikkagi kõige suurem kriis, mis viimasel ajal on olnud, et mis sellised õppetunnid, et kui te nüüd oletame, teeme sellist simulatsiooni, et mingi sarnane kriis tabab meid uuesti, et mis sellised peamised õppetunnid on, mida nüüd teist korda võiks paremini teha, kui esimene kord läks?
11: Kommunikatsioon kindlasti ja lahtine avatud kommunikatsioon mitte ülevalt pea, et öelda vandlitornist tuleb kommunikatsioon, et meie siin teame nüüd, mis teie elusid mõjutab, sest taas kord ei ole trotsikumat inimest, kes teab, et teda tahetakse teisiti käituma panna. COVID-19 oli muidugi selline, nüüd on kõik see tagantjärele tarkus ja otse loomulikult me olemegi teinud juhtumanalüüse ja juhtumanalüüsid on tagantjärele tarkus ja COVID-19 oli niivõrd ootamatu just selle ühiskonna korralduse mõttes, mis meil oli tekkinud ja ühiskonna korraldus oli rajatud ju usaldusele. Usaldusele, et me usaldame enda asutusi nende pädevuste piires tegutsema. Ning seepärast ei saa kindlasti hukka mõista, et mitmeid neid tegijaid, kes tollal kriisi haldasid selle parima nägemise järgi ja hilisemad siis kohtujuhtumid ja lahendused on kõik tagantjärele tarkus. Mis teisiti võiks veel olla visuaalsed reklaamikampaaniad olid sageli süüdistavad, ehk siis sildistavad, mitte süüdistavad, sildistavad, et kui sa sedasi ei käitu, siis tood sa otseselt teistele kahju, aga see oli kõik ennetav ja seal juures ongi huvitav, et kommunikatsiooni mõttes läks COVID-19 ajal segamini riski ja kriisikommunikatsioon. Riskikommunikatsioonis valmistad sa inimesi ette. Sa valmistad inimesi ette selleks, et nad oskaksid oletatavate ohtudega tegeleda. Ja kriisikommunikatsioonis lahendad sa juhtumit nii, et oleks kõige väiksem kahju inimeste elule, tervisele ja varale. Aga siin kohal oli see teadmatus nii suur, et kriisi ajal valmistati inimesi ette. See, et hoia 2 meetrit vahet. Jah, see rajanes soovitustel, see rajanes selle hetke parimal teadmisel, aga see riskikommunikatsioon. Ja no, otsulõmmelikult riskikommunikatsiooni katke ka kriisi ajal. Aga eriti huvitav oli see COVID ajal, kus see tuli väga tugevalt kriisi lahendamise aega sisse ja siis hakkasid sellised käärid tekkima sõnumite vahel ja uute teadmiste vahel.
10: Teeme siin saatesse väikese vaheaja. Sten Torpan Tartu Ülikooli kriisilaborist on tänase saate külaline. Te kuulete kriisiplaani saadet ja saatejuht olen mina, Hando Sinisalu.
9: Kriisiplaan. Saatesarja toetab Riigikantselei.
2: Äripäeva raadio.
9: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiire klikki kaugusel. Hypoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
13: Pidu, söök, maitsev. Hoppi! Kust ma peole keiteringi leian?
14: Sa lihtsamalt ei taha.
13: Ma muidugi tahan.
8: Leia keitering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist. Leia keitering.ee.
13: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Tänavuse rikastetopi võitja vara on 5 korda suurem kui teisel kohal olijal. Kes on uus nimi rikastetopi esikohal ja kes jõudsid esimest korda Eesti rikkaemate hulka? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikastetopist.
18: Nii, lühidalt. Need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
19: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
20: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.
9: Kriisiplaan. Saatesarja toetab Riigikantselei.
10: Jätkame saadet Kriisiplaan. Sten Torpan Tartu Ülikooli kriisilaborist on stuudio külaline. Hando Sinisalu on külas Tartu Ülikoolis ja me räägime sellest, mida põnevat on kriisilabor kriise uurides avastanud ja natukene sellist teoreetilisemat, intellektuaalsemat taustaga sinna juurde. Et kui nüüd COVIDist rääkida, et nagu puhtalt ma mõtlen nagu enda isiklike kogemusi ka, me kõik ülesime selle läbi, et seal oli nagu minust väga suur ka selline usuta, ütleme selline, nimetakame seda siis selliseks terveks mõistuseks või talupaja loogikaks, et no ma toon lihtsalt sellise näite, et hotelli hommikusöök, eks ole, inimesed, kes seal seisid ja järjekorras, et buffeest endale hommikusööki võtta, pidid kõik panema maskid ette, et seal teenindajad jälgisid, et pane mask ette. Nüüd sa võtsid selle endale selle hommiku omletti ära sealt, astusid 2 sammu kõrvale, lauda võtsid maski eest ära, hakkasid sööma või lennukis, eks ole. Lennukis kõik pidid olema maskidega, siis serveeriti söökis, kõik võtsid maski ära. Ja siis oli veel see trikk ka, et kui sa tahtsid ilma maskita olla, sa pidid endale mingi joogi tellima, sa said seal siis selle kohvi või Coca-Colaga istuda mõnusalt see tass käes ja siis sind ei keelatud, aga siis kui see tass tühjaks sai, siis pidi kähku maski ette panema. No isenesest, nii-öelda nõukogude ajal üles kasvanud inimesed kasutavad selle kohta sõna pakka suuha, et see on nagu, tegelikult kõik saavad aru, et see on mingi loll mäng, eks ole. Aga ometi sellised asju oli päris palju, et see tegelikult kõik kahandas seda usutavust, eks ole. Ja kohati keerati seda vintiga nii üle, et see muutus nagu ebaloogiliseks, et kas siin nagu kuidagi tulevikus annaks midagi paremini teha või miks see niimoodi läks üldse?
11: Selle ma olen täiesti nõus, et siin tuleb nüüd sisse ka see eelnevalt räägitud, eks ole see riskide vahendamise sisse sõitmine kriisi lahendamise aega. Aga samal teemal, kus juures huvitaval kombel mõned päevad tagasi arutasin ma ühe enda doktorandiga ja tema tõi suurepäraselt välja, et nüüd tagantjärele tarkusena oleme me nii paljusid neid enda eelnevaid teguviise oleme hukka mõistnud. Tagantjärele tarkusena teades paremini, mis värk selle viirusega oli. Tagantjärele teadmisena oleme siis nagu natukene nagu laokile jätnud selle teema. Ja laokile on jäänud see teema nii vaimselt. See ei saanud justkui lahendust. Mõned kohtuvaidlused veel käivad, kes sai kus vallandatud, eks ole, keda kuhu ei lastud minna. Aga füüsiliselt ma olen kindel, et inimesed käivad poodides asutustes ja näevad ikka veel põrandal neid 2+2 kleepsusid, hoiavahet ja
10: need plastikust, need läbipaistvust plastikust katted on ka ees, et tihti need tegelikult tihti sa ei kuulegi seda teenida, et seal teisel pool, aga just, need on ikka üleval.
11: Just, et ka need katted on ette jäänud. Ja siis ja ma arutasin selle doktorandiga selle teemat ja ta tõi nii hästi välja, et asjaolu, et need, me oleme need reliikved jätnud ka siin füüsilisse keskkonda laokile, see vähendab niivõrd palju seda tõsiselt võetavust, kui peaks uuesti midagi tulema. Ehk siis me tulistame endale praegu jalga sellega, et me oleme kogu selle asja laokile jätnud, just kui, jah, me oleme targemad, aga need sildid ja need kleepsud praegu, need naeravad meile praegu näkku, et vaadake, kuidas te püüdsite hakkama saada ja seda lahendada, aga kui nüüd uus tuleb, siis inimesed ei pruugi enam neid käitumisjuhiseid usaldada.
10: Ja see on ilmselt ükski kriis ei kordu ju nagu identselt samamoodi, et ikka mingite variatsioonidega, et kui, aga see, et mingisugune järjekordne epideemia võib meid tabada, et see ei ole ju välistatud ja see võib-olla on hoopiski ohtlikum haigus, kui COVID oli seda, et nüüd kui jälle oletame, et tuleb mingi uus viirus, jällegi siis tulevad päevakorda need distantsi hoidmised ja maskid, et ma kujutan, et väga palju inimesed, nagu te ütlesite, naeravad selle üle, et see oli esimene kord, kui see oli nagu ei toiminud või me ei tea, kas see toimis tegelikult. Et kas selle kohta nagu on mingid häid uuringud, mina ei ole kohanud seda, et milline nendest piirangutest, mis meil kehtestati, siis tegelikult ka efekti andis?
11: Tõttu öelda, kui ma peaksin siin vastama, siis ma vastaksin ka põlvelt, et ma ei ole epidemioloog, Ja selle koha pealt ma ei oska kaasa rääkida, ma oskan kaasa rääkida selle koha pealt, missugused sõnumid mõjuvad, kuidas kriisialdus ja protsessid
10: käivad. Ja ma mõtlen nagu kommunikatiivselt ka meie kui kodanikud, eks ole, et kas meil on öeldud seda analüüsi tagant järgi, et nüüd me oleme suutnud seda asja analüüsida, oli globaalne probleem ja selgus, et näiteks põhjendatud piirang oli see ja põhjendamatu oli see, et kas sellist analüüsi on nagu olemas, et mina ei ole kohanud seda.
11: Ma ei ole samuti nõnda süstemaatilist ülevaadet kohanud.
10: See võiks ju olla, see oleks loogiline, et meil on tehtud mingid järeldused ja õppetunnid kuidagi moodi välja toodud, et see on nagu mingisugune häma jätkuvalt ümbritseb seda.
11: Ilmselt ka sellepärast, et me ei saa päris elulisi katseid enam uuesti võib-olla nii pea teha selles asjus. Aga kui näiteks tuli, kui oli hantaviiruse juhtum nüüd laeva peal, siis näitas see väga hästi meie kasvanud hirmutaset ja otsustajad ei julgenudki laevaga tegeleda tükk aega valitses otsustamatus.
12: No järgmine kriis, mis meil on juba käes, on seotud siis sõjaohuga ja me usinasti ehitame varjendeid ja teeme õppuseid ja nii edasi. Ja noh, on osa inimesi, kes mäletavad veel seda aega, kui nõukogude ajal koolides tehti siviilkaitse õppused. Ma ka ise olen seda gaasimaski pähe pannud ja ujulasse varjule jooksnud ja noh, ega ausalt oli lapsed. Seda nüüd ülemäära tõsiselt ei võtnud ka siis, et see oligi, noh, kõik said aru, et see on mingisugune mäng, aga noh, kuna kästi teha, siis keegi julenud vastu vaielda. Et noh, nüüd on nagu olukord muutunud, noh, võibolla nii absurdini, noh, ei olegi absurdini läinud, et on palju nagu reaalsem see asi, aga ikkagi nüüd kõik need sireenid ja siis need varjendid ja varjumised ja kõik see, et kuidas seda nüüd nagu sellele skeptilisele inimesele kommunikeerida, kes ütleb, et see on jälle järjekordne õppus ja see üks drooni tee midagi ja küll mina sellega pihta ei saa ja nii edasi, et siis on mõned on fatalistid, kes ütlevad, et kui peab see mind tabama, siis ta tabab nii, et saatus niimoodi ette näeb ja no, erinevaid suhtumisi, et kuidas moodi nagu seda ohtu nüüd peaks siis noh, kui teie kui uurija teoreetik, et kuidas seda peaks siis nüüd kommunikeerima ja inimesi ette valmistama siis võimalikeks sellisteks, ma ei tea, hulludeks olukordadeks, õnnetusteks.
11: Siin tuleks rõhuda kahjule, mida nad võivad teistele tekitada. Noh, ühest küljest inimese isiklik vastutus on ju enda elu üle. Ja või noh, selles mõttes kontroll oma elu üle. Aga kui inimene teeb enda otsustega kahju teiste elule, tervisele või varale, siis on sellel teisel inimesel õigus ju paluda ka näiteks riigiabi, ka kriisilahendajate abi selleks, et ohtu endale vähendada. Ja üks sõnum, kus juures noh, sellest võib vabalt ka COVID-19 raames rääkida, aga üks sõnum, mida ka sellise hypoteetilise kriisi puhul saata, on halduskoormus. Nimelt, me maksame makse selle eest, et riik tuleks meile hädasappi. Et meil oleks kõiksugused kiirabi, tuletõrjevõimekus, kaitsevõimekus, politseivõimekus. Aga need süsteemid, no eriti veel Eesti suurusega riigis, kuigi me ei ole just vaeslapse rollis, need süsteemid on loodud töötama mingisuguse pinge lävendi juures. Mingisuguse
12: optimeeritud mingisugusele koormusele, eks ole?
11: Optimeeritud koormusel. Ja meil on seal taustal ka, muidugi no, räägin nüüd hüplikult sellest, eks ole, et aga meil on seal taustal ka see varu enne maru soovitus ja et nädala aega peaks inimene ise hakkama saama. Nimelt, kui see koormus nii kaitseväel, nii kaitseliidul kui ka päästametil ja vabatahtlikel läheb nõnda suureks, et nad ei jõua kõigini, siis see inimene, kes ei aita enda käitumisega kaasa, pärsib kriisihaldust. Ta suurendab seda koormust, millele peavad reageerima päästjad. Ja seal juures on üks hea näide on nagu sõnumi kasutusest. Hiljuti rääksin just ühe tšehhi kolleegiga, kes tegi siis 72 tunnise kriisiharjutuse, kriisiõppuse, või mitte 72 tunnise kriisiõppuse, aga õppuse tšehhis ja nendel on siis 72 tundi see aeg, mis inimene peaks ise hakkama saama. Ja nad kasutasid sõnu nagu ellu jääma kommunikatsioonis, et 72 tundi peab ellu jääma. Ja hiljem siis panid näpu sellele peale, et see oli väär sõnakasutus. Et ellu jääd sa niikuinii, aga kas sa elad ka hästi? No just varude mõttes. Aga kas sa elad ka hästi ja kuidas sinu lähedastega lugu on, kas nende elu ja tervis on korras, et ega täes riik mõte on selles, et riik ei jõua võib-olla selle nädala aja jooksul sinuni. Aga sa võiksid olla valmis elama iseseisvalt selle aja jooksul, ka teenuste katkemisega ja siis me jõuame selle suurenenud halduskoormusega kohal.
12: Et põhimõtteliselt selle asemel, et öelda, et jää ellu, võiks öelda seda, et varu endale piisavad patareisid, et sa saad 72 tundi head muusikat kuulata ja varu endale sellist sööki, mis sulle maitseb, et sa saaks ka nagu kuninglikult toituda ja sul on mõnus olla ja meelelahutus ka ja ei ole häda midagi.
11: No tõesti, naljaga pooleks, et heas punkris on ju parem muusikat kuulata kui purunenud majas.
12: Et tegelikult oleks nagu see suund nagu motiveerivam kui see hirmutamine siis, et kuidagi noh, tegelikult 72 tundi lapsed või eksed lapsed ilma veeta võibolla isegi ei jää ellu, aga noh, ilmselt meie kliimas ja meie looduses seda vett ikkagi kuidagi kuskilt leiab. Et.
11: Selle just hirm ei tööta ja kui hirmul ka mingisugune efekt on, siis hirmu efekt on üks mitmetest. No taaskord need institutsioonid, kuhu me peaksime siis nagu suunama enda pingutuse kommunikatsiooni, et inimese käitumine muutuks. On üks väga huvitav teooria. Need, kes on huvitatud, võivad seda ise edasi lugeda. Ta pärineb vist umbes 80. kandist ja selle nimi on siis hirmu juhtimise või hirmu haldamise teooria. Inglise keeles TMT, ehk siis Terror Management Theory. Ja see tuli ka tervise käitumise valdkonnast, tervise käitumise uuringutest ja teooria üks mõte oli, et hirmu ka ja piisava sellise hirmu fooniga saab inimeste käitumist suunata. No nüüdseks on ta unustusse vajunud, tasapisi kaevatakse teda üles, vaadatakse üle, et kas seal on mingisuguseid nagu mingi iva sees ja midagi saab nagu ümber teha ja laenata, aga tegeliku efekti käitumisel hirmul ei ole. Hirmul on rohkem kahju kui kasu.
12: No see klassikaline näide teisest maailmasõjast ju brittide kampaania Keep Calm and Carry On Londonis, kui Londonit natsid pommitasid, et see ka rõhus sellele, et elu läheb edasi, et ole rahulik, mitte et hirmutamisele ei rõhutatud. Ja see tegelikult on tänaseks klassikaks muutunud, et selle loosungiga tasse ja T-särke saab Londonis iga nurga peal osta, et see on nagu muutunud osaks selliseks isegi osaks briti kultuurist.
11: No kui me sinna valdkonda korraks astume, siis mulle väga meeldisid tollase kaitsepijuhataja, praeguse Ühiskonnateaduste instituudi tulevikumõtte professori Martin Heremi sõnad, et või õigupoolest täpselt fraasi mul meeles ei olegi, aga mõte oli selles, et inimesed peaksid jätkama tavapärase ühiskonnana toimimist. Kui peaks mingisugune rünnak olema, inimesed peaksid jätkama tavapäraselt toimimist. Minema oma töökohta. Jah, meil peab olema varjund, meil varjundi võimalus. Minema tööle, tegema oma igapäevased asju, sest kui me jätkame ühiskonnana toimimise, on vaenlane saavutanud selle, mida ta tahab.
12: Ja tegelikult Ukrainas me ju näeme seda, et tihti välisvaatlejad imestavad, et kuidas on võimalik minna kahe õhuäire vahepeal kohvikusse jäätist sööma, aga see on tegelikult näide sellest, et ühiskond toimib edasi.
11: Just.
12: Aitäh, meiega vestles Sten Torpan, kes on Tartu Ülikooli kriisilabori juht. Olime külas täna Tartu Ülikoolis Ühiskonnateaduste instituudis. Kuulasite kriisiplaani saadet. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja tänan kõiki kuulajaid.
14: Kriisiplaan. Saatesarja toetab Riigikantselei. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aribaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

tere õhtust! Kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti arutab Venemaaga kauplejate nimekirja. USA börsid kerkivad võlakirja survekiuste. Trigon ostis Coop Panga aktsiaid, terase tootja peatab Ukraina hiigel tehase. Tehisintellekt kergitas Meta aktsia rekordi lähedale.

0: Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Eestis takerdub Venemaa ja Valgevenega kauplevate ettevõtete nimekirja avaldamine seaduse taha. Lätis on selline nimekiri avalik, kuid see ei tähenda sanktsioonirikkumist. IT-ettevõtte Uixio juht Ivo Suursoo ütles, et info aitaks partnereid valida. Kaubandustööstuskoja juht Mait Palts ütles, et ettevõtted kasutaksid seda otsustamisel. Advokaadibüroo Soraineni maksuadvokaat Kaido Künnapas peab seaduse muutmist lihtsaks ja odavaks. Majandusministeerium möönis, et tehniliselt pole lahendus keeruline, kuid otsust pole. USA aktsiaturud alustasid tänast kauplemispäeva väikese tõusuga, hoolimata võlakirjaturu survest. USA peamised aktsiindeksid kerkisid avanedes veidi. USA 10-aastase riigivõlakirjatootlus tõusis neljapäeval 5,16%. Varahalduri BlackRocki investeeringute juht Rick Reeder nimetas seda turgude äratuskellaks. Nafta hind taandus, kuid USA bensiini hind hoiab tarbijad surve all. Hiina riigipea Xi Jinpingi USA visiit andis seni vähe konkreetseid tulemusi. Varahaldusfirma Trigoni fondid ostsid Tallinna Coop-panga aktsiamüügist üle miljoni euro eest. Fondijuht Mihkel välja ütles, et nad pakkusid kogu müüdava pakki eest. Tugeva ostuhuvidetu said fondid siiski vaid osa aktsiatest. Tallinn müüs ligi 2,9 miljonit aktsiat kokku 6,3 miljoni euroga. Väljasõnul oli allahindlus väike, kuid linnale edukas tehing loob eeskuju. Terasetootja ArcelorMittal peatab Ukrainas Krõvirihi tehase taaskäivitamise pärast raketirünnakuid. Ettevõtte teatas, et ohutut ja kestlikku tootmist pole praegu võimalik tagada. Viie nädalaga tabas tehast neli rünnakut, hukkus viis ja viga sai 17 inimest. Tehase juht Mauro Longobardo ütles, et esmad säilitatakse taristu rahuootuses. Kontsern ootab umbes miljardi dollari suurust varade allahindlust. Ukraina suurimas valsterase tootjas töötab umbes 17 000 inimest. Sotsiaalmeediafirma Meta Platformsi aktsia tõusis tehisintellekti mudeli Muse populaarsuse tõttu rekordite lähedale. Aktsia kallines nädalaga ligi kuuendiku võrra. See näitas, et tegevjuht Mark Zuckerbergi tehisintellekti panused taastavad investorite usaldust. Varem survestasid aktsiat kasvavad tehisintellekti kulud, nõrk rahavoog ja metaversumi kahjumid. Metad mõjutas ka sotsiaalmeedia sõltuvuse vaidlus, mille ettevõte osariikidega kohtuväliselt lahendas. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, paiguti on udu. Õhutemperatuur on 8-12, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, aegajalt sajab vihma. Õhutemperatuur on 13-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 13, Tartus 12 ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Arena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
5: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE. et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. E-Pale veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil e-pale.ee ning liitu E-Pale kogukonnaga tasuta. E-Pale keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
7: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
3: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 megahertsi. Üle Eesti digiraadio Staab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
8: Äripäeva juhtimiskool. Juhtidel aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva Akadeemia ja IT-koolitus.
9: Tere! Te kuulete Äripäeva juhtimiskooli. Mina olen Tuuli Seinberg ja minuga koos on stuudios Aira Tammemäe, kes on koolitaja, psühholoog, coach, autor. Ma ei tea, kui palju tiitleid sinna veel võiks lisada. Tere, Aira!
10: Tere!
9: Ja veel on stuudios Meelis Kompus, kes on praegu Tallink Grupi kommunikatsioonidirektor. Tere!
11: Tervist!
9: Meie tänane peamine teema on üllataval kombel hoopis üksildus ja üksindus. Nende kahe termini vahet me hakkame varsti kohe seletama. Aga me ei räägi igasugusest üksildusest, me ei räägi sellisest pandeemiaaegsest üksildusest või mingitest kriisiolukordadest. Me räägime juhtimisüksildusest ja me räägime siis natukene nendest meetmetest, mida saab süsteemselt selle üksilduse leevendamiseks, selle tagajärgede leevendamiseks ette võtta. Ja selleks on Äripäev välja töötanud ühe uue formaadi, mille nimi on Tuumik. Sellest räägime ka kohe lähemalt. Aga kõigepealt üks selline mõte, mille ma leidsin coachilt ja ettevõtjalt, juhtimiskoolitajalt Jake Smolarekilt, kes ütles niimoodi, et the title says CEO, but the reality is chief isolation officer. Ehk, et sinu ameti nimetus võib olla siis CEO tippjuht, aga tegelik töökirjeldus on see, et sa oled siis tipp üksilduse, ma ei tea, ametnik, mis iganes. See eestikeelselt praegu ei kõla eriti hästi. Kas te olete selle kontseptsiooniga päri?
10: No üldjoontes olen. Ma arvan, et üksildustunne juhile nüüd võõras kindlasti ei ole. Samas ta üksi ju kunagi ei ole, vastu pidi. Tal on väga palju inimesi ümber, koostööpartnereid, tema enda tiim ja edasi. Aga see üksildustunne tuleb tõenäoliselt sellest, et sa ei saa päris sellest rollist tulenevalt kõikidest asjadest rääkida. Sa pead alati mõtlema, milline on sul nende inimestega minevik ja milline on tulevik. Ja vaat need kaks asja hakkavad mõjutama ja tekitavad võib-olla selle tunde, et noh, ma ei saa olla päris mina.
11: Jah, mina olen ka võib-olla selles mõttes nõus, et lihtsalt võib-olla olemata ise niisugusel tippjuhi kohal olnud veel. Mul on üks niisugune eluline kogemus, et aastaid tagasi ma sattusin suurlinna. Ihu üksi ja see oli planeeritud sellise reisina ja mõtlesin lennukis, kui lennuk hakkas maanduma seal New Yorkis, et mis siis väga olla saab, rahvast on palju ja küll mul on tore ja huvitav nädal ja kõik oligi tore. Aga siiamaani aastaid hiljem mul on meeles ka see sama tunne, et kuidas on võimalik, et ma olen miljoni linnas ja ma tunnen ennast nii kohutavalt üksildasena. Et ilmselt see on küll nii, et mida kõrgemal mäetipus sa ole, et seda rohkem see tuul siin ümber puhub ja sa pead neid ühendusi ise leidma ja looma endale. Vastasel korral ongi üksildus vastuseks.
10: Ja vaata, see on umbes nii nagu kõrgmäestikus. Ma olen koos Alarsikuga paari mäetipu otsas käinud ja ei ole nagu üksildasemat kogemust minul, kui just nimelt seal kuskil 5000-6000 tipu lähedal. Sest tegelikult sa oled absoluutselt üksi, aga sa mitte kunagi ei lähe üksinda mäkke või minnakse ikka profid, mõni prof läheb ka, kui ta on väga-väga kinde, aga üldiselt on sul seda gruppi vaja. Ja vaata, siin tekib nagu nii selgelt see erinevus, et sul on grupp, kellele sa saad toetada nende kompetentsile, nende töökusele, nende saavutamisele, et see ei ole nagu mingi üksik töö, aga see üksildustunne on sul ikkagi kogu aeg sees, sest on palju asju, mida keegi teine sinu eest nagu teha ja läbi töötada ei saa.
11: Ja võibolla samamoodi endise koorilauljana ma tooks siia paraleeli. Laulupeol laulmine, näiteks Mart Saare Põhjavaim, mis on selline sissevaatav, endasse vaatav lugu. Sa võid laval olla 3000 või 4000 segakoorilaulja, aga ometi oled sa seda laulu esitades seal üksi. Mitte üksildana, aga üksi. Koos, aga üksi.
10: Ja, väga hea. Ja, täpselt. Ja minu kogemus on koolitajana ka Camino juhtimiskoolituselt, et ma teen juhtidega, olen teinud aastakümneid, ma arvan, et kokku kuskil 20 gruppi ja kuskil 200-300 juhti on minuga seal käinud. Ja see on selline erinev formaat, kus Eesti juhid, ma viin nad kuskile täiesti teise keskkonda, nad on seljakotiga, ma lükkan nad tegelikult bussist välja jooksu pealt ja siis nad saavad nagu selle koolituse alguse kätte seal nagu olles kusagil Põhja-Hispaanias Camino de Santiago. Ja vaat sealt hakkavad need gruppiprotsessid toimima ja selle koolituse, peaaegu kõik, kes seal on osalenud tippjuhid, on mulle enam vähem ühte sama asja tagasideks öelnud. Kõige suurem väärtus on võimalus teiste juhtidega täiesti autentselt, täiesti ilma filtrita, täiesti ilma muretsemata, kas ma ikka olen vääriline ka pärast seda, kui ma tunnistan nüüd näiteks, et see on kõige suurem väärtus. Arutada omi asju nendega, kes ei ole nagu samas kogukonnas. Et see on, vaata, me elame natuke nagu kõik tänapäeval mullis. Et me oleme ümbritsetud oma sõprade teiste juhtidega, aga nad kuuluvad nagu minu kogukonda, nad mõtlevad samamoodi, nad on enam ajalt sama nõus, neil on samasugune juhtimistiil või kui pole, siis nad on vähemalt sarnased. Ja vaat selle koolituse, millest me täna räägime selle programmi, nii nagu Camino juhtimiskoolituse puhul oli see kõige suurem väärtus, et äkki tulevad mingid teised tüübid, kellel on võibolla absoluutselt teine arusaamine asjadest. Mida ma ise juhina võibolla nii palju enda ümber ei luua ei oska. Ja ma teen ühe nüansi veel juurde või mõtte nagu selle väärtusest, selle programmi väärtusest nüüd juba.
9: Tulemegi selle programmi juurde korraks, et nagu ma ütlesin, see on tuumik ja selle eeskujuks on tegelikult siis Äripäeva emaettevõtte Tagens Industry juba mitukümmend aastat tegutsenud juhtide võrgustik D-Close. Ehk siis Tagens Industry Close. Ja Eestis nüüd alustab see novembris piloodina ja ütleme selle ka ette, et miks siin on just Aira ja Meelis, et Aira on üks selle koolituse inspiratsiooni kõneleja ja Meelis on üks esimesi, kes siis seda katsetab.
11: Piloteerib. Ehk siis peaks inspireeruma sellest,
9: jah? Ja. Aira inspireerib ja Meelis inspireerub ja ma usun, et tegelikult see käib vastupidi ka.
10: Ja tuli, ma ei ole inspiratsiooni koolitaja ja see on nagu minu jaoks natuke selline, ma pean parandama seda igaks juhuks. Et ma ei tea, kas ma nüüd palju ma inspireerin kedagi, aga kindlasti annan mingisuguseid teemasid, mille üle saab siis arutada ja midagi saab teada.
9: Ja sinu sellest nii-öelda inspiratsiooni või teadmiste osast, nagu sa täpsustasid, räägime kohe ka. Aga ma ütlen ka ette, et kes seal veel on, siis on näiteks visionäär ja ettevõtja Taavi Kotka, kes räägib, kuidas kaasata, kuidas teha suuri asju. Siin on väga huvitav tutvustus veel tema kohta, et kuidas kannatada suure eesmärgi nimel. Et see on ka oluline komponent vist. Siis on Aira Tammeme, kelle kohta on öeldud, et puhhitüpoloogia tuleb kasutusele. Ja siis on näiteks Iivo Suursoo, kes räägib AI kasudest ja Laine Randjärv, karastunud coach ja koorijuht, kes räägib, kuidas kriitikaga hakkama saada. Väga erinevad killud ja mitte ainult need teadmised, mitte ainult selline klassikaline loenguformaat, nagu ma aru saan, aga järgnevad sellised gruppi arutelud, võrgustumine, et just nimelt luua see usalduslik õhkond. Aga kõike seda öelnud, ma tuleks tagasi korraks Aira sinu selle kirjelduse juurde sellest mägede retkest. Et tihti peale Eesti kontekstis, kui me mõtleme tippjuhtidest ja räägime sellest, et jah, et tipus on üksi ja tipus on selline kõletuul, siis paljudel võib tekkida see tunne, et aga ma ei ole tipp, see mind ei puuduta. Et see puudutab mingisuguseid väheseid, kes on kuskil nagu väga kõrgel püünel. Tegelikult keskastme juhid kogevad seda sama piina, sest nemad ei saa kaevelda allapoole ja nad ei saa tihti peale kaevelda ülespoole. Meelis, kuidas sina seda kommenteerid, kuidas sa oled kogenud, on see probleem?
11: No võibolla ikkagi hästi tähtis on see, et juht peab suutma ennast positsioneerida, et kes on selle juhi meeskond. Ma ilmselt ei ütle midagi varem öeldamatut või enne kuulmatut, aga kui enda jaoks ikkagi väga täpselt selgeks teha keskastme juhina, et sinu meeskond kõlab võibolla halvasti, aga ei ole otseselt see grupp sinu alluvaid, vaid sinu meeskonnaks on sageli siis see tippjuhtkond, siis võibolla see üksindus ei olegi nii talumatu või vähemalt mina ei ole seda sellisel kujul niimoodi tundnud sellisel kujul, et ma oleks seal kuidagi alasi haamri vahel igapäevaselt, et kui see nii oleks, siis ja kui mul oleks, oles ka natuke seda coachid teinud ja kui mul oleks kootsitav, kes seda kurdaks, et ma võibolla hakkaksin mõtlema selles suunas, et kas see inimene on suutnud niisugused toimivad suhted mõlema suunaliselt luua ja kas on mingisugune usaldusprobleem, kas ühtepidi või siis teispidiselt sinna ülespoole. See on nagu üks asi, aga võibolla kus see üksindus nagu külastab teinekord ja sisse lööb, et mitte kõike nii optimistlikult või nagu võibolla isegi naiivselt maalida siin praegu, on tõesti hetked ja neid on palju börsifirmas, kus ma praegu töötan Üsiäranis, kus sinu peas on mingi hulk informatsiooni, mingisugust teadmist, mis lihtsalt tahab kõrvade kaudu teinekord välja plahvatada. Ta olgu need siis mingisugused jooksvad äritulemused, mingisugused äristrateegilised valikud, mida tegelikult sa südames ju saad aru, et võimalikult head tulemuste saavutamiseks võiksin ma neid jagada oma meeskonna liikmetega, kes siis ei pruugi sellesse siseringi kuuluda nii otseselt ja aga jaga ametlikult määratletuna. Aga ma ei saa seda teha ja vaat kuidas seda kõike maha laadida. Ja kuidas vältid olukordi, kus pärast vaadatakse mul otsa, et aga sa ju kõike teadsid, miks sa seda siis juba ei rääkinud meile. Noh, võibolla tõesti, et börsi ette võtta niisugune ekstreemne või äärmuslikum näide, aga samamoodi riigiametis ju tihti peale. Puudutagu need siis mingisuguseid personalialaseid valikuid, millesse siis antud juhul kommunikatsioonijuht, kellena mina olen töötanud juba üle 10 aasta, on tihti peale pühendatud. Teinekord mingisugused väga delikaatsed situatsioonid, kus tuleb suuta sellist diskreetsuse taset hoida. Ja tõesti, et sul ei ole nagu kellegagi seda jagada. Eks siis see üksildus võibolla minu jaoks avaldubki eelkõige selles, et mitte, et neid inimesi ümber ei oleks ja kellega muud niisugust naljajuttu ei saaks ajada, vaid tegelikult see, mis kusagil pitsitab, mul ei ole seda kellegagi jagada.
10: Ja ma arvan, et siin ei ole küsimus jah, ainult tippjuhtides, keskastmejuhtidel on samamoodi sellised situatsioone palju-palju, et need on kas või need olukorrad, mida sa juhine ikkagi kuidagi pead haldama või lahendama, aga mille osas sa ei saa toetuda kellelgi teisele ühtepidi ja sa ei saa sellest ka väga rääkida, et noh, ei ole midagi hullemat maailmas, kui seda tüüpi keskastmejuht, kes isenesest noh, silmas-silma suheldes või avalikult on kõige suhtes positiivne, rõõmsameelne, annab ainult head tagasisidet ja selja taga siis teise kolleegiga arutab neid nii-öelda muresid, kus tulevad mängu ka inimesed, et noh, minu enda kõige hullemad kogemused, mitte juhina, vaid just nagu meeskonnas on see, kui ma kuulen kuskilt ringiga, et mõnda asja on nagu arutanud juht kellegi teisega. Et no miks ta seda teeb, sellepärast, et tal on see hinge peal, ta peab seda ju kuidagi nagu saama teha ja aga teistpidi, noh, kui ta seda teeb, et siis ta, noh, see on ikkagi väga, väga tugev eksimus ja väga valus, et noh, see tuleb välja alati, kui sa kelleski räägid või mingis situatsioonist ja noh, ma toon näite, et Erika Vaikmäe-Koit, kes on siis SEB üks tippjuhtidest, Baltikumi tasandi tippjuhtidest ja tema ütles nagu ka väga hästi, et ta ei saa nagu panga poolt coachina, sise coachina, ta ei saa kunagi olla sise coach ükskõik kellele pangas, et ta peab olema teise tütar ettevõtte või täiesti mitte temasse puutuva organisatsiooniga saab tööd teha ja miks? Sellepärast, et ta võib saada coachingu käigus juhina informatsiooni, mis kunagi tuleb tema lauale ja ta ei tohi seda teada lihtsalt. Ja teistpidi jällegi ta ei saa eeldada, et see inimene, kes on temal vastas, ei arvesta temaga kui juhiga. Et noh, vaata, sa ei saa olla coach ja juht samaaegselt. Ja noh, vaata, see on ka vastus küsimusele, et miks juhid ei saa olla nagu oma meeskonnaga alati koos. Nad lihtsalt ei saa rollist tulenevalt.
11: Ja, võibolla isegi, kui nüüd pakkuda mingisugune võimalik lahendus jällegi keskastme juhi vaatepunktis siia juurde, et noh, kui Pipi Piksuk ütles, et kaks parimat asja maailmas on rabarbrikreem ja politseinikud, siis mina ütlen oma vaatepunktist, et mul on millegi pärast klappinud siia, nii ma loodan, et see on ka tulevikus nii personalijuhtidega. Ma ei tea, kas meil on mingisugune sarnane mõtlemine või täpselt samamoodi, eks ole, diskreetsuse taju, kõik muu, mis selle ametiga kaasa tuleb. Et võibolla nagu juhile, kui on vaja, eks siis see, millest sa praegu rääkisid, on teinekord tarvis arutada või pakitseb midagi vähemalt mingilgi üldistuse tasandil, sest olukorrad on erinevad, siis võibolla see juht leiab selle tänuväärse ära kuulaja, kus võibolla kindel, et asjad ei liigu edasi, äkki seal personali osakonnast.
9: Ma kuulsin siit välja kaks olulist mõttepunkti. Esimene on see, et mis on ka selle tuumiku ja võrgustiku eelis või selline plusspunkt on see, et kui sa oled sellises enda sõpruskonnas, siis seal võivad tekida teatud pimenurgad. Sinu mõtteid võimendatakse, võibolla ka ei taheta sinuga konflikti minna, öeldakse, et jah, kõik on väga hea, mis sa mõtlesid. Ei tule seda auset ja siirast tagasisidet tegelikult. Ja teine punkt on see sama, et sa saad sellise neutraalse supervisiooni kogemuse sellest tuumiku võrgustikust. Olete minuga nõus?
10: Absoluutselt nii ma ütlen ka, et ka mina juhtimiskoolitusel ütlen kõigile neile, et vaadake, te olete oma vahel üksteise jaoks kõige paremad koolitajad siin selles projektis ja täiesti nõus sellega jah.
11: Ja mina olen ka sellega nõus ja võibolla ka see tuumik, siis mitte nüüd suure tähega tuumik, vaid väike tuumik, võib selle juhi ümber olla ka ju väljaspool igasugust tööelu, sest noh, jällegi minul kogemus õnneks õpruskonnas on täiesti noh, minu jaoks asjasse puutumatuid, mitte puutuvaid juhte, nende seas ka tippjuhte, kellega teinekord jättes igal poolt nimed näod ameti nimetused tagant ära, sa saad ju olukordi arutada ja see on see täpselt sama asi tegelikult, millest me räägime, et ma saan hoopis teise valdkonna juhilt mingisuguse vaate sellele probleemile, mis praegu meie organisatsioonis võib olla kombitsaid ajab kusagile ja mis vajab lahendamist võib olla siis minu laual praegu. Et ka see on hästi oluline.
10: Absoluutselt.
11: Sest kõik mahu tuumikusse.
10: Just, absoluutselt. Ja üks mõte mul tekisin veel, ma lugesin hiljuti artiklid, noh, ühe artikli pealgi oli nagu uuest juhtimisstiilist ja seal oli seda vana kooli juhti nagu välja toodud ja siis tuli üks kommentaar ühelt Eesti tuntud tippjuhilt, kes ütles, et tema arvab, et tema just ongi see vana kooli juht. Ja siis ma mõtlesin, et oo, kui vägev, et mina soovitaksin kõikidele juhtidele, kes tunnevad, et nemad on siis sellised kõutsivad ja uue põlvkonna juhid, mina soovitaksin neil õppida Või minna ühte koolitusgruppi just nimelt nende vana, nii öelda, vana koolijuhtidega, sest et mida sa nendelt enam õpid, kes teevad täpselt samamoodi nagu sina, aga kuula hästi hoolega, kuidas see vana koolijuht nagu asjadest aru saab, sest ta on väga edukas. Ta on edukas juht, ta on edukas ettevõte ja ei saa öelda, et sealt pole midagi õppida. Absoluutselt on.
9: Väga õige ja sellepärast ma sain aru ka, kui ma selle tuumiku tausta uurisin, et siia kandideeritakse, valitakse just nimelt selline grupp, sellised koosseisud, mis võimalikult hästi täiendaksid, komplementeeriks üksteist, et kus see kasutegur oleks võimalikult hea. Aga enne kui me teeme väikese pausi, ma saadet ette valmistades vaatasin natukene teadusuuringuid, et kui me räägime sellest üksindusest, me tõime siin natukene näiteid, aga seal on mitu erinevat aspekti tegelikult, mida tuleb adresseerida. Ja ma palun, et ütleksite lihtsalt, et jah, ei, kas see on Eestis probleem või natukene täiendaksite, ma loen, et siin üks aval ette. Nii, esimene oli struktuurne isoleeritus, ehk et organisatsioonis pole võrdseid. Aira, mis sa ütleksid?
10: Mina saan oma kogemusi jagada ainult koolitusgruppide pealt, et ma olen väga palju teinud meeskonnakoolitusi, ka juhtide koolitusi ja ma ütleks selle peale nii ja naa. Hästi palju oleneb organisatsioonist. Osades organisatsioonides on see teema ja osades ei ole.
11: Ja ei, ma olen laias plaanis nõus, et see võib olla kusagil teema, aga see toob mind ikkagi tagasi selle mõtte juurde, et milline selle organisatsiooni niisugune väärtuspakett on ja mis on selle organisatsiooni niisugune vereringe ja tervis. Ja missugused inimesi sinna valitakse. Nii et võibolla ma hakkan kusagilt kaugemalt ja globaalsemast vaates siis pihta, kui ma peaksin seda teemat analüüsima.
9: Mm-hmm. Teine asi, mis välja toodi, on otsustuskoormus ja vastutuse raskus.
10: Jah, see on probleem juhtidel kindlasti, aga sa ei saa juht olla, kus seda ei võta. Ehk minu isiklik seisukoht on see, et isegi kui sa oled nagu väga kaasav juht, coachiv juht ja sa lased nagu inimestel otsustada ja vastutada, siis mingil hetkel sa pead olema ikkagi valmis ise ka otsustama ja asju ka ära tegema. Sellepärast, et hullult raske on töötada sellises meeskonnas, kus juht kogu aeg ütleb, et aga otsusta vaata, küsib äid coachingu avatud küsimus ja ostudes mul on sellest rohkem kui kõrini, et mis sinu funksioon on, küsin ma siis, et lõpune ei saa, et sul peab ikka endal ka olema nagu mingi seisukoht asjadest.
11: No jah, juht peab aitama otsustada jällegi, ma toon nii palju kuidagi võibolla kultuurivaldkonnast näiteid, aga paraku mulle seal olnud pikalt, et Eesti lavastaja Kaarin Raid, keda on peetud, kuidas ongi öeldud tema kohta, et tal oli vist draamakunstis absoluutne kuulmine. Ta on kunagi ühes intervjus tunnistanud, et ta on lasknud näitlejatel laval välja pakkuda mingisugused lahendusi, kuidas üht või teist seeni mängida, kuidas üht või teist karakterit ehitada. Ja samal ajal ta ise teadis, kuhu ta jõuda tahab. Et ära võta oma meeskonnalt ikka seda otsuseni jõudmise rõõmu läbi selle, et sa tegelikult suunatada, aga selle eeldus on see, et sa pead teadma selle lavastaja nagu siis suure või väikse juhina, kuhu sa õhtu lõpuks selle proovi lõpus siis jõuda tahad ja see ongi juhtimine.
10: Aga tead, vaata, mul on väga hea meel, et sa seda ütlesid, sest et siin ma nüüd toon välja kohe ühe teise asja. Arukad inimesed saavad sellest aru. Ehk nad saavad aru, kuhu sa tahad juhine jõuda. Ja kui sa siis kasutad näiteks selliseid kaasavaid võtteid, et tehniliselt väga osalt, aga ma saan aru, siis see on nagu veel suurem pettumus. Ütle parem ära, minu visioon on selline, milline on sinu visioon, milline on sinu lahendus. Ole nagu võrdselt laua taga, aga mitte ilma seisukohata, ilma arvamuseta.
11: Jaa, no ilmselt Kaarin Raid ei läinud ka proovi teadmata, kuhu me ikkagi jõudma peame selle lavastuse kui tervikuga.
10: Ja ma arvan, et oli ka päris karmi käega lavastaja.
11: Kindlasti, aga loomulikult on küsimus ka doseerimises alati ja olukordades, et kui ainult selle peal liugu lasta, siis ma arvan, et see juht vilistatakse kiiresti.
9: Ja mul on olnud võimalus Kaarin Raidiga kunagi tudengipõlves proove teha, kinnitan, oli karm, aga temaga oli väga hea tegelikult töötada, sest ta teadis, mida tema tahab. Ta kommunikeeris seda selgelt ja see andis sulle nagu sellise raamistiku, kus sa ise leidsid neid väga häid lahendusi.
10: Just, et ta kuulas ka, et sa võid olla väga nagu konkreetse sõnaga ja konkreetse arvamusega, aga sa kuulad teist inimest ja võid öelda väga selgelt, et okei, ma muudan oma arvamust.
11: Just nimelt ja juhti saa nagu näitemängu teha ise seal. Juhtub olema aus.
9: Ja nüüd võtame veel ühe viimase probleemi, mis selle üksinduse ja üksilduse teemaga välja toodi. No neid probleeme on siin terve list, aga mahub üks veel. Ausa ja avameelse tagasiside nappus. Me puudutasime seda juba natukene saate alguses. See vist natukene on see suur probleem.
10: Ja see on kõige suurem probleem, ütlen mina.
11: See on suur probleem, aga minu mõelest sama suur probleem on see, et kui see aus ja avatud tagasiside ühel hetkel tabab seda juhti või siis töötajat seal meeskonnas, et kuivõrd ollakse valmis seda tagasisidet siis ka vastu võtma ja kuulama. Minul on niisuguse kogemusi pigem.
10: Ja ma olen nõus ja väga keeruline on töötada või üldse. Ma ei tea, inimesed on läinud kuidagi käest täiesti ära. Väga õrnakesteks, et see taga aus ja otsene tagasiside pigem kipub tegema emotsionaalset taiget, kui et sa oled valmis saad õppima. Ja noh, minu jaoks on see võib olla see vanakooli inimese jaoks on see täiesti arusamatu. Sest noh, see on koht, kus peaks olema eriti tänulik, kui keegi sulle nagu ausalt räägib, kuidas tema seda olukorda näeb, eks.
9: Võibolla siin on natukene abi ka sellest sinu puhi tüpoloogiast ja enda tüübi tundmisest ja ka teise tüübi tundmisest. Sellest räägime pärast pausi, jääge kuuldele.
8: Äripäeva juhtimiskool. Juhtidele aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva Akadeemia ja IT-koolitus.
2: Äripäeva Raadio.
12: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
13: Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga, kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse. Millised nimed ja valdkonnad tänavuses rikaste topis esile tõusevad? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
14: Pidu, söök, maitsev. Hoppi! Kus ma peale keiteringi leian?
15: Sa lihtsamalt ei taha.
14: Muidugi tahan!
15: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
14: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
16: Pole jõudnud lehti lugeda? Pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
8: Äripäeva juhtimiskool. Juhtidel aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva Akadeemia ja IT-koolitus.
9: Tere, kuulate Äripäeva juhtimiskooli ja täna me räägime tuumikust, mis on Äripäeva uus formaat, mis on mõeldud juhtidele, mis on natukene eripärane, see ei ole tavaline koolitus, et tuled kohale, istud pingis, saad teadmised kulbiga pähe, lähed välja. Ja üritad siis neid rakendada, kuigi tavaliselt unustad ära, aga see on selline rootslaste tagensi industry D-close formaadist üle võetud formaat, mis aitab juhtidel, tippjuhtidel võrgustuda ja annab neile samas sel hetkel ühiskonnas ärikeskkonnas olulisi teadmisi toob olulisi esinejaid. Ja meil on siin stuudios täna üks oluline esineja, Aira Tammemäe ja tuumiku värske, ma tahaks öelda patsient, aga osaleja Meelis Kompus. Aga me rääkisime natukene sellest üldisemast taustast ja sellest, et mis on see üksindus üldse, mis on need probleemid, mis on Eestis probleemid, mis ei ole nii väga. Tuleme nüüd lähemalt Aira kõigepealt sinu osa juurde. Sinul on üks äge teooria ja veel ägedamad raamatud ja viimane raamat kannab pealkirja, kes me oleme. Seal on juttu puhist, jänkust ja veel mõnest tegelasest. Me oleme sel teemal ka täiesti eraldi saate teinud, nii et kes tahab, otsib üles Äripäeva arhiivist. Aga räägi natukene nüüd sellest, et kuidas see puudutab seda sama juhtimis, üksinduse, võrgustumise, kogu selle problemaatika teemat ja kuidas see aitab juhte edasi?
10: Ma igaks juhuks paari sõnaga ütlen, et millega on siis tegemist. Tegemist on tõsi teadusliku isiksotüpoloogiaga, millele ma olen ehitanud peale siis sellise mängulisema vormi oma magistritöö käigus ja kasutan siis erinevate juhitüüpide analüüsiks karupoeg puhi tegelasi. Loomulikult ka meeskonnaliikmete analüüsiks, aga kui nüüd sellest konkreetsest formaadist ja programmist rääkida, et seal on fookus ikkagi juhil. Ja no mida me seal teeme ja mida siis osalejad teada saavad, et nad saavad teada, milline juhitüüp siis igaüks ise on, mis on need asjad, mida tema puhul siis võib nimetada kiiksudeks, millega tuleb siis ekstra nagu tegeleda isiksotüübist lähtuvalt ja vastupidi jällegi, mis toetavad teda siis juhitöös, et mida saab edasi arendada ja muidugi, kuidas ta juhine mõjub. Ja kui sa küsisid, et kuidas see üksinduse teema siia haakub ka, kuigi noh, ma ei näe, et me koolitusel seda nüüd ekstra puudutaksime, aga haakub seda viisi, et juhid on erinevad, ehk siis juhitüüpidest ka isikse tüübist lähtuvalt alates juba fundamentaalselt erinevad. Et osade jaoks ma arvan, et ei olegi see nagu teema, et ta aegajalt on, peab olema kõrval või peab olema ees, ja seal ei ole tal künnanuki tunnet nagu nii tugevat ja osade isiksest tüübist lähtuvalt siis osade juhtide jaoks on, võib see olla väga oluline küsimus ja ka vajab lahendamist mingil moel siis ja noh, mida selle poolepäevase siis programmi osakese lõpuks iga juht saab, kes seal osaleb, et ta saabki nagu mõtiskleda enda isiksotüübi üle ja mõtiskleda selle üle, milliseid suhteid ta loob ja milliseid suhteid ta lõhub ja kuidas see protsess siis käib igapäevaselt. Ja mina küll luban, et mina olen üdini aus ja täiesti autentne ja annan ikka julmalt tagasi seda, et nii nagu ma seda inimtüüpide vaatest näen, jätmata küll konkreetsed inimesed mängust välja, aga kui sa ennast ära tunned juusa, siis saad ikkagi päris ausa tagasi seda ka.
9: Meelis, kas sa oled selleks julmuseks valmis?
11: Noh, kui julm tolla saab, olles ju teinud midagi sarnast võibolla, Aira võib parandada, et disk testid. Et eks see on ka niisugune võibolla peeglisse vaatamine ühel hetkel ja kui sa seda kokkuvõtet enda kohta loed, kui ruumis jälle, nagu öeldakse, see misantseen paika pannakse seal diski peal, kus siis keegi asub, millise kolleegiga teistest juhtides siis reeglinast, et juhtide vahel võiks ju seda testi teha. Et milliste juhtidega sa rohkem samas sektoris liigud ja kes sinust ka füüsiliselt, mis tegelikult tähendab, et ka nagu mõtlemise poolest ja vaimselt kaugemal asuvad. Ja kui sa hakkad siis mõtlema, et miks mingisugused koostöösuhted lähevad nii kui lepasereega ja teised noh, kuidagi ei toimi, et kuidagi hammastega tiri nagu välja neid koostöösuhteid, et see ei ole tegelikult ju see hetk, et panime maailma paika ja liigume edasi, vaid tegelikult on see ju suur küsimus igale juhile endale, et mida mina valesti teen või mida mina endas muutma pean, mida ma saan endas muuta ja mis on võibolla see osa, mis paratamatult tuleb minuga kaasa ja millega tuleb õppida elama nii endal kui ka võib-olla teistel juhtidel, kellega me koostööd teeme. Et need on kahtlemata niisugused rasked küsimused ja kui midagi sellist seal toimuma hakkab, et kes nüüd on siis puhja, kes on mõni muu tegelane, et ilmselt peab olema seda julgust natukene kuulda ka neid asju, mida võib-olla kuulda ei sooviks.
10: Just puh, noitsu, jänes, iia, ei ole jänku. Ma ei kaksuks, et on jänes suure tähega. On need tüübid. Jaa, disk on loomulikult üks inimtüpoloogia, mida ka kasutakse palju nüüd erinevus. See esineb selles, et mina oma nagu mudelis ei kasuta testi üldse. Ja ma ei kasuta seda täiesti teadlikult. Et test on midagi sellist, mis näitab. Et kogu see programm, no minu osa on üles ehitatud nii, et see on pandud, fokus on pandud avastamisele. Ja jällegi taas on selle tuumiku väärtus. Ma praegu kuulasin siin rääkimas ja mul tuli jälle üks tuumiku väärtus pähe, et vaata, kui sa oled oma meeskonnas, ma teinud palju meeskonnakoolitusi, siis tõsi, juhid joonis, me joonisitame kaardi välja ruumis ja edasi. Aga seal on nagu kogu see, et mul on kolleegid ümber, vaata. Aga nüüd sa oled nagu nende inimestega, Eesti on muidugi väike, mingid koostöösuhted võivad sul olla, aga nad ei ole vähemalt, noh, nad ei ole samast meeskonnast, nad on ikkagi palju nagu neutraalsemad, erapooletumad. Sa saad, see on ju võimalus olla natuke julgem, ka enda analüüsis.
11: No võib-olla ka, mis on oluline märk, et kui seda oma meeskonnaga teha, nii nagu mina seda kahel korral teinud kahes erinevus organisatsioonis, esimesel korral ma ütleks, et see meeskond, kes sinna diskile siis lõpuks asetati, ei olnud võib-olla iga üks individuaalselt ja ka meeskonnana küps seda tõde vastu võtma. Ja see tegelikult ma ütlen, et tekitas minu arvates rohkem niisugusi vääriti vaatamisi ja niisugust halba dünaamikat meeskonna liikmete vahel. Samal ajal jälle see teine meeskond, kellega me seda tegime, võin öelda, et see toimus Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumis, tundub, et see meeskond oli omavahel saavutanud mingisuguse, noh, ma ei olge öelda, et mingisuguse verevendluse või midagi taolist, aga et kuidagi üks kõigi kõik ühes tunnetus oli ikkagi täiesti olemas meie kantsleri Tarvi Sitsi juhtimise ajal. Nii et tegelikult seal võis olla üpris aus ja ka kolleegiga, kes seisis sinust diametraalselt teisel pool tuba päeva lõpus, ma võisin talle silma vaadata ja pärast saunaõhtul seda asja siis nagu arutada, et kuidas me siit nüüd edasi läheme. Ja, kogemust on erinevad natuke.
10: Ja? No on muidugi ja vaata, ega, no selle minu koolitusprogrammiga meeskonna koolituste puhul on ikkagi nagu lõptulem või no see peamine sõnum, miks me seda kõike teeme. Et esiteks see on lõbus, et me räägime karupäeg puhi tegelastest, seal ei ole mitte mingit diagnoose, seal ei ole mingit kasti panemist, nad on kõik läbi lõhki positiivsed ja neil on kõigil oma kiiksudeks. See on see neutraalsus, millel nagu mingi selline turvaline keskkond, mille sees arutada enda üle. Aga muidugi kõige olulisem, mida ma alati, millega ma alati lõpetan, et koostöö toimib meeskonnas siis, kui iga meeskonna liige tunneb, et tema erilise andeid teised vajavad ja tema kiikse aksepteeritakse. Alles siis hakkab meeskond tööle. See muidu ei ole nagu mingit tolku sellest, et me teame, kes me oleme või inimtüübilt või...
11: Ja võib-olla kui seda ümber sõnastada jällegi, et minu kunagi tippjuht kunagi andis mulle niisuguse hea soovituse, kui ma olin natuke võib-olla ühe värbamisprotsessi käigus tee oli püsti ees või kuidagi, et noh, keda võtta, keda jätta või mis moodi või pakkusin neid variante talle sinna lauale. Ta mõtles natuke hetkeks ja ütles, et sa meelis ära mängisin jumalat, et enda näo järgi maailma paika paned, et just vastu pidi mõtle nii, nagu sa mulle praegu siin kirjeldasid. Ja see tegelikult aitas mitu sammu edasi ja ma peangi ütlema, et tegelikult võtta sinna meeskonda just nimelt selliseid inimesi, kes võib olla heas mõttes ja alati sinuga ühel nõul ja võib-olla julgevad oponeerida ja julgevad teistmoodi olla, siis seal tekib see areng.
9: Mulle tundub, et see tüpoloogia ja selle läbimängimine annab ka hea aluspinnase selle koolituse edasisteks mooduliteks, sest pinged on maha võetud, mingisugune selline tundmine, eneseanalüüs, teiste kompamine on läbi tehtud ja sealt saab juba hoopis teise tasandiga edasi minna.
10: Ja no muidugi ma viimased koolitusgruppid just sain tagasi siit, et suur hästi oluline riigiettevõte. Ja just sain tagasi siit, et noh, see on lihtsalt ülilahe, et me kaks nädalat on möödas ja täna hommikul jälle keegi helistas ütles, et kuule, ta on vist täiesti iia. et vaata, see on nagu, see on nii, nagu annab mingisuguse võimaluse enda, ennast nagu vaadata läbi positiivse siis selle inimtüüpide prisma, aga saab, annab ka võimaluse rääkida asjadest, ilma, et ma läheksin kellegile nagu kuidagi turja või, või et kuidagi tema nagu isiksuse kallale, ma ütlen, et tema on meil, et ta paneb nüüd täiega iia ja kohalad tuju jaoks.
11: Iroonias saab nagu enese iroonia pigem siis, midagi sellisteks.
10: No jah, ja vaata, see on positiivne, sellepärast, et kui ma ütlen ka, et noh, kuule, sa oled täiega jänes praegu hetkel, siis ma ei ütle sulle, et sa teid midagi valesti. Ma lihtsalt nagu annan sulle ja ta tahti su ise ütles, et on jänes. No,
11: see mood hakkab elama just kui siis teistmoodi.
10: Jah, et see tegib mingi oma keel. Aga noh, praegu me räägime tuumikust ja tuumikus see päris, see on nagu meeskonna koolituse teema pigem, et tuumikus ikkagi, me fookus on sellel, et milline juhitüüp ma olen, mis on nagu minu kiiksud, millega ma pean ekstra tegelema, mis on nagu minu nagu need võtmekohad, millele ma toetuda saan juhitöös ja kuidas nagu need suhted minu ümber siis nagu käivad, et isiksu tüübist lähtudes. Loomulikult seal tuleb mängu ka nagu emotsionaalne intelligentsus, seal tuleb mängu isiksus areng, seal tulevad mängu erinevad situatsioonid, aga me teeme siis nagu nüüd see lihtsa mängu läbi.
9: Aga samas tuumiku eesmärk on ju ka see, et tõepoolest pärast seda, kui see koolitus või nii-öelda see programm on läbi, siis tuumik jääb alles. Ehk see mõnes mõttes ikkagi tekib meeskond. Tekib heal juhul selline võrk, võrgustik, kellele sa saad toetuda, kellega hiljem siis ka natukene oma mingisuguseid spetsiifilisi probleeme kas arutada või mingit teist vaatenurka küsida. Ja seal on samamoodi, ma arvan, see puhitüpoloogia selline hea icebreaker, et noh, nagu Aira ütles, et tere jänes, et kuule, kuidas sina suhtud sellesse porgandi probleemi praegu?
11: No imeline, kui tekiks selline järelsuhtlus või niisugune võrgustik, see kogukond isegi püsiks, aga mina ei tea, milles on kinni, et vaheta vahel, no eks on erinevaid neid programme ju proovitud ja läbitud ja mõnes kohas jääb see kehtima ja püsima ja teises kohas ei jää, kuigi sa vaatad, et need inimesed noh nagu üldistelt omadustelt ja see, kuidas see grupp on komplekteeritud ja et ei tohiks nii suuri erinevusi olla, aga vaheta vahel lihtsalt nagu ei teki seda, ma ei kujuta ette, millest tuleb, võibolla ma ei tea, juhus on ka pime, eks ole, et võibolla sel hetkel inimesed tunnevad nagu on vaja seda. Ja teine kord on jälle see, et kuidagi satuvad inimesed võibolla sarnasemate niisuguste vajadustega ka, mis kestavad edasi pärast selle programmi lõppu.
10: No, mina jälle võin seda Comina juhtimiskoolituse kogemuse pealt öelda, et igast grupist mingisugune väike kogukond tekkis ja jäi. Ja kas pikemat või siis lühemat aega ka jäi ja olid mõned gruppid, kus väga tugevalt jäi nagu suurem hulk nagu oma vahel suhtlema.
11: Suurem kultuur või väiksed subkultuurid siis just kui
10: ja, nii. Ja päris kõik ei jää peaaegu kunagi, aga noh ma just jälle sel suvel Muhus nägin kamraade, kes olid käisid sellel koolitusgrupis noh, peaaegu 20 aastat tagasi või noh, 19 aastat tagasi ja nad siiamaani suhtlevad oma vahel, noh 19 aastat eks ju ja nad ikkagi oma vahel suhtlevad, et sellised ühis, no muidugi vaata ka minu juhtumiskoolitus on ka 10 päeva seljakotiga kõik magavad pead ja alad koos. See on võibolla nagu see feeling, mis seal tekib seob veel kauemaks.
11: Või vastupidi, kas selle või tekida ka seda, et kuidagi väga nii-öelda vaimselt alasti oleks üksteis ees ja kui see läbi on, siis on kuidagi turvalisem otsustada, et tõmman joone vahele ja see nüüd tehtud.
10: No, see on nüüd treeneri ülesanne, hoida seda siiski. No vaata, muidu võiks öelda, et mis selle treeneri roll üldse siis on, aga tuumikus näiteks, et mis me seal nüüd ikka väga räägime, aga noh, minu kui treeneri roll on hoida seda tasakaalu, et keegi ei läheks liiga kaugele, et mida ta pärast kahetseb ja see on nüüd küll üks oluline asi, mis peab olema.
9: Mis on sinu suurim ootus sellelt tuumikult. Kui kujutame ette, et näiteks näosaade on ju näosaate lift, et sisse läheb Meelis Kompus, välja tuleb natukene teistsugune, natukene mingisugune parendatud versioon, siis milline see oleks?
11: No nagu öeldakse, et ärge minge teatrisse oma pisuhend kaenlas, eks ole. Et ma katsuks seda sama põhimõtet tegelikult ka siin järgida või üldse igasugustel väiksematel või suurematel koolitustel, kus ma hea meelega alati osalen. Aga ega ma ei üllata, kui ma ütlen, et mul on alati hea meel kohtuda inimestega, kellega muidu see tee ei pruugiks kokku viia. See on tihti peale täiesti hämmastav, kui palju tegelikult on vahetevahel võimalik saada väga vähesest. Teinekord ühest lausest piisab, et vähemalt minul kuidagi see mõtlemine töötab nii, et terve niisugune mõtteviis aru saam mingisugusest näiteks juhtimisprobleemist, no kas või ütleme tagasi sidestamine või niisugused lihtsad asjad, millest palju räägitakse, et kuidas teinekord ühe sententsiga, mingisuguse vanasõnaga, mingisuguse kogemuslooga ma jõuan 7 penikoorma saabastega lähemale võibolla selle mõtteni, mida ma kusagil sisimes olen tunnetanud, aga pole suutnud sõnastada enda jaoks. Eks ma mõtlen, et pagan, kui hästi inimesed suudavad asju sõnadesse valada, miks ma ei suuda. Ilma, et nad ise võib aru saaksid, et nad mind on edasi aidanud ikkagi väga võimsalt. Ja muidugi see samas eelmine vastus tegelikult ka, et kui sealt jäävad mingisugused püsivad suhted, siis see on ainult rikastav, sest nagu ma alati ütlen, jällegi ma laenan klassikutelt, aga Merle Karus on rääkinud, kuidas on tore mõtteid võrrelda. Et ärme nagu võitle ja ärme väitle ja vaidlega võrdleme mõtteid, et see on äge asi. Kunagi avaliku sektori keskastme juhtidele pakutud kajakoolitus oli täpselt see formaat, kus ma tunnetasin, et ühel hetkel me jõudsime mingisugusele sellisele usalduse tasandile, et keegi ei olnud kellestki parem, keegi ei olnud kellestki halvem, aga mõtted olid piisavalt head, et need oli põnev võrrelda oma vahel. Ja kui seal vahel selline vahekohtunik, teinekord prokurör, advokaat oli selle koolituse läbi viia näol, et minu mõelest on see rikastav ja kõige hullem üldse saab olla, kui juht arvab, et on nüüd valmis ja nüüd on aeg, nüüd hakkab juhtima. Tegelikult on see ju pidev arengu tee, nii nagu me iga päev õpime midagi muud uut juurde, mis aitab meil elada ja hakkama saada. See on ikkagi inimestega töö.
9: Kaira.
10: Mina tuumikule mõeldes ütleksin esimese asjana, et mul oleks väga hea meel, kui sinna tuleksid osalema ka keskastmejuhid. Et tippjuhtidele on igasuguseid lahedaid programme, aga palun tulge keskastmejuhid. Te olete nagu väärtustikud, ülimalt olulised. Teie najal tegelikult see ettevõtte väga palju püsib. Siis teine mõte, mis mul tekis, et sa saad endale võtta coachi või mõne muu tugiisiku ja temale maksta, aga sa saad tulla ka sinna kogukonda ja põhimõtteliselt on see ju tegelikult nagu peegel. Noh, tead, mis antakse ka, aga peegel, kus ei ole nagu need mineviku varjusid ja tuleviku ootusi, et ta on autentne ehe ja siis kolmas asi, mida ma juba korra ütlesin ka, et mis on ikka väärtus, et need teissugused maailmavaated, teissugused juhtimistiilid, teissugused arusaamad asjadest, et need rikastavad.
11: Väljaspool sinu enda valdkonda ikkagi ka, sest jällegi see mullistumine on niisugune teema juhtide puhul, et olles ikkagi väga pikalt ju olnud varasemas karjääris selles samas loomesektoris, kuigi siis ministeeriumi ametnikuna ka siiski sellega olles vastakult igapäevaselt, hästi suur oht on tegelikult kapselduda. Ja hakata nägema erisuguseid probleeme, olgu see, ma ei tea, rahastamise küsimused, poliitika kujundamise küsimused, erinevate protsesside juhtimise teemad, nagu ühe nurga pealt nägema neid asju ja vaat seal tekib see niisugune kinni jooksmine. Just. Et väga hea, kui see seltskond saatuks olema võimalikult erinevatest maailma nurkadest ja erineva niisuguse kogemusega, just valdkondlikus mõttes.
9: Et natukene nagu kaleidoskoop, killukene siit poolt, killukene seal poolt, mis rikastab seda maailmapilti ja avaldab maailm seda. Jaa.
10: Kulge ärme endike unusta ära, et äri saab ka niimoodi kõige paremini teha, sest lõppkokkuvõttes, kui saavad ikkagi kokku erinevate valdkondad inimesed, kümmekond, siis on see ka hea võimalus luua ärisuhteid.
9: See on lause, millega on paras hetk lõpetada. Paneme siin kohal punkti ja infot Eesti juhtide võrgustiku tuumik kohta leiate aadressilt pood.aripäev.ee. Seal on ka igasuguseid muid hüvesid üles loetletud, mis selle koolitusega kaasnevad lisaks siis nendele siis teejuhtidele ma ütleks tegelikult Aira ka sinu rolli kohta. Kui ma alguses ütlesin, et inspiratsiooni tood, aga praegu teid kuulates tundub, et see on selline teejuhi roll tegelikult või matkajuhi roll. Ja kandideerida saab sinna juba kohe, nagu ma aru saan, ja esimene koolitus on juba novembris. Nii et kiirustage kodanikud, äri ootav võimalused ootavad ja uued avarad maailmavaated. Aitäh kuulemast ja aitäh teile stuudiosse tulemast.
10: Aitäh.
11: Aitäh kutsumast.
17: Äripäeva juhtimiskool.
8: juhtidele aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva Akadeemia ja IT-koolitus.
12: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere õhtust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti arutab Venemaaga kauplejate nimekirja, USA börsid kerkivad, võlakirja surve kiuste. Trigon ostis Coop-panga aktsiaid, terase toote peatab Ukraina hiigeltehase, tehisintellekt kergitas meta-aktsia rekordi lähedale. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris tehisaru. Eestis takerdab Venemaa ja Valgevenega kauplevate ettevõtete nimekirja avaldamine seaduse taha. Lätis on selline nimekiri avalik, kuid see ei tähenda sanktsioonirikkumist. IT-ettevõtte Oixio juht Ivo Suursoo ütles, et info aitaks partnereid valida. Kaubandustööstuskoja juht Mait Palts ütles, et ettevõtted kasutaksid seda otsustamisel. Advokaadibüroo Soraineni maksuadvokaat Kaido Künnapas peab seaduse muutmist lihtsaks ja odavaks. Majandusministeerium möönis, et tehniliselt pole lahendus keeruline, kuid otsust pole. USA aktsiaturud alustasid tänast kauplemispäeva väikese tõusuga, hoolimata võlakirjaturu survest. USA peamised aktsiaindeksid

0: Sid kerkisid avanedes veidi. USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus tõusis neljapäeval 5,16%. Varahalduri BlackRocki investeeringute juht Rick Rieder nimetas seda turgude äratuskellaks. Naftahind taandus, kuid USA bensiinihind hoiab tarbijad survel. Hiina riigipea Xi Jinpingi USA visiit andis seni vähe konkreetseid tulemusi. Varahaldusfirma Trigoni fondid ostsid Tallinna Coop-panga aktsiamüügist üle miljoni euro eest. Fondi juht Mihkel Välja ütles, et nad pakkusid kogu müüdava paki eest. Tugeva ostuhuvi tõttu said fondid siiski vaid osa aktsiatest. Tallinn müüs ligi 2,9 miljonit aktsiat kokku 6,3 miljoni euroga. Välja sõnul oli allahindlus väike, kuid linnale edukas tehing loob eeskuju. Terasetootja ArcelorMittal peatab Ukrainas kruvirihi tehase taaskäivitamise pärast raketirünnakuid. Ettevõtte teatas, et ohutut ja kestlikku tootmist pole praegu võimalik tagada. Viie nädalaga tabas tehast neli rünnakut, hukkus viis ja viga sai 17 inimest. Tehase juht Mauro Longobardo ütles, et esmalt säilitatakse taristu rahuootuses. Kontsern ootab umbes miljardi dollari suurust varade allahindlust. Ukraina suurimas valtsterase tootjas töötab umbes 17 000 inimest. Sotsiaalmeediafirma Meta Platformsi aktsia tõusis tehisintellekti mudeli muse populaarsuse tõttu rekordite lähedale. Aktsia kallines nädalaga ligi kuuendiku võrra. See näitas, et tegevjuht Mark Zuckerbergi tehisintellekti panused taastavad investorite usaldust. Varem survestasid aktsiat kasvavad tehisintellekti kulud, nõrk rahavoog ja metaversumi kahjumid. Metat mõjutas ka sotsiaalmeedia sõltuvuse vaidlus, mille ettevõte osariikidega kohtuväliselt lahendas. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma ning paiguti on udu. Õhutemperatuur on 8-12, rannikul kuni 14 kraadi. Homme on oodata pilves selgimistega ilma ja aegajalt vihma. Õhutemperatuur on 13-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 kraadi, Tartus 12 ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal. Sagedusel 92,4 megahertsi. Üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on Turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on Turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

Tere õhtust! Kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eesti arutab Venemaaga kauplejate nimekirja. USA börsid kerkivad võlakirja survekiuste. Trigon ostis Coop Panga aktsiaid. Terase tootja peatab Ukraina hiigel tehase. Tehisintellekt kergitas Meta aktsia rekordi lähedale. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Eestis takerdab Venemaa ja Valgevenega kauplevate ettevõtete nimekirja avaldamine seaduse taha. Lätis on selline nimekiri avalik, kuid see ei tähenda sanktsioonirikkumist. IT-ettevõtte Uiks ja juht Ivo Suursoo ütles, et info aitaks partnereid valida. Kaubandustööstuskoja juht Mait Palts ütles, et ettevõtted kasutaksid seda otsustamisel. Advokaadibüroo Soraineni maksuadvokaat Kaido Künnapas peab seaduse muutmist lihtsaks ja odavaks. Majandusministeerium möönis, et tehniliselt pole lahendus keeruline, kuid otsust pole. USA aktsiaturud alustasid tänast kauplemispäeva väikese tõusuga, hoolimata võlakirjaturu survest. USA peamised aktsiaindeksid kerkisid avanedes veidi. USA 10-aastase riigi võlakirja tootlus tõusis neljapäeval 5,16%. Varahalduri BlackRocki investeeringute juht Rick Rieder nimetas seda turgude äratuskellaks. Nafta hind taandus, kuid USA bensiini hind hoiab tarbijad surve all. Hiina riigipea Xi Jinpingi USA visiit andis seni vähe konkreetseid tulemusi. Varahaldusfirma Trigoni fondid ostsid Tallinna Coop Panga aktsiamüügist üle miljoni euro eest. Fondijuht Mihkel Välja ütles, et nad pakkusid kogu müüdava pakki eest. Tugeva ostuhuvi tõttu said fondid siiski vaid osa aktsiatest. Tallinn müüs ligi 2,9 miljonit aktsiat kokku 6,3 miljoni euroga. Väljasõnul oli allahindlus väike, kuid linnale edukas tehing loob eeskuju.

0: Terasetootja ArcelorMittal peatab Ukrainas Krõvõi rihitehase taaskäivitamise pärast raketirünnakuid. Ettevõte teatas, et ohutud ja kestlikku tootmist pole praegu võimalik tagada. Viie nädalaga tabas tehast 4 rünnakut, hukkus 5 ja viga sai 17 inimest. Tehase juht Mauro Longobardo ütles, et esmalt säilitatakse taristu rahuootuses. Kontsern ootab umbes miljardi dollari suurust varade allahindlust. Ukraina suurimas valtsterase tootjas töötab umbes 17 000 inimest. Sotsiaalmeedia firma Meta Platformsi aktsia tõusis tehisintellekti mudeli Muse populaarsuse tõttu rekordite lähedale. Aktsia kallines nädalaga ligi kuuendiku võrra. See näitas, et tegevjuht Mark Zuckerbergi tehisintellekti panused taastavad investorite usaldust. Varem survestasid aktsiat kasvavad tehisintellekti kulud, nõrk rahavoog ja metaversumi kahjumid. Meta mõjutas ka sotsiaalmeedia sõltuvuse vaidlus, mille ettevõte osariikidega kohtuväliselt lahendas. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, paiguti on udu. Õhutemperatuur on 8-12, rannikul kuni 14 kraadi sooja. Homme on oodata pilves selgimistega ilma, aegajalt sajab vihma. Õhutemperatuur on 13-17 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 12, Tartus 11 ja Pärnus 13 kraadi sooja. Uudistega lietris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Juhid tehnoloogia tiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: Äripäeva raadio.
1: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

raadio. Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Äripäeva raadiosaade eetris on ehitusuudised. Annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.

Äripäevaraadio . Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele , kuid mitte ainult . Saatejuht Paavo Siimann räägib inimestega , kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada . Juttu tuleb teemadest , mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid . Saade on eetris kord kuus , kolmapäeviti kell 11 . Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee . saate toob teieni CH Konsultatsioonid , kes usub , et numbrid loevad .

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuule Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios Ta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

mõelnud, kas sa oled üldse olemas tihti. Ja kui ei ole, siis mida ma oma eluga teen? Sest ilma sinuta pole ju elud sihti. Kaua ma ikka siin unistan üksinduses veel ja veel.

0: Äripäeva raadio.
1: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

Äripäevaraadio. Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.